0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოურსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენაქში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაოში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 103.3.
2: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
4: ცხინვალი და გორი 99.9.
2: გუდაური 105.
4: დედოფლისწყარო 104.7.
6: დმანისი 105.1.
2: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
4: თელავი 103.
2: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
4: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
7: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 8 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: ფილმში დობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე 419000 პენსიონერს იანვრიდან პენსია 45 ლარით გაეზრდებათ. აღნიშნულ ინიციატივას საქართველოს პარლამენტი ბიუჯეტში აღრიცხავს და დეკემბრის ბოლოს დაამტკიცებს. გარდა ამისა, დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც წარსულში საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია არ მიუღიათ, შესაძლებლობა ექნებათ საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაცია მიიღონ. დევნილი ოჯახის თითოეულ წევრზე კომპენსაციის ოდენობა 10000 ლარით განისაზღვრა. მართველი გუნდის შეფასებით აღნიშნული ინიციატივები ქვეყნის სწორი და პრაგმატული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად იქნა მიღწეული.
12: წლამდე პენსიონერებისთვის იმაზე მეტი თანხის პენსიის სახით გაცემის გადაწყვეტილება მიიღო. რესურსის მოძიება და შესაძლებლობა მხოლოდ სწორე ეკონომიკური პოლიტიკის და იმ ეკონომიკური პროგრესის დამსახურებაა, რაც დასაც ჩვენი ქვეყანა ქართული ოცნების ხელისუფლების მართლობის პირობებში განეცდის. რა შეეხება დევნილთა განსახლების პროგრამას, სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის დევნილები, ვისაც არ მიუღიათ ბინა, თუმცა გადაწყვეტენ, რომ თანხობრივად მიიღონ სახელმწიფოსგან ანაზღაურება, მათთვის თითოეული ოჯახის წევრისთვის განკუთვნილი იქნება 10000 ლარი.
11: დავით მათიკაშვილს უსმენით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიის და ვაჭრობის მინისტრ ლაზის კუდრატოვს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ვაჭრობის, ინვესტიციების, ტურიზმისა და ბიზნეს კავშირების განვითარების, ასევე ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხები. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს როგორც შუა დერაფნის მნიშვნელოვანი სატრანზიტო რგოლის როლსა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებზე. შეხვედრას ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი ესწრებოდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტ მო თიან სუანს, რომელიც დელეგაციასთან ერთად საქართველოს ეწვია. მხარეებმა კიდევ ერთხელ გამოთქვეს მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავებისთვის. თბილისში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის ადმინისტრაციაში ასევე გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტის გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა, რომელშიც ორი ქვეყნის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე კაია კალასის განცხადებას მართველი გუნდი გამოეხმაურა. კაია კალასის თქმით, ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, თუმცა ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას. მართველი გუნდის შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლება ნებისმიერ ეტაპზე მზად იყო და არის კონსტრუქციული დიალოგისთვის, რასაც ბრიუსელი გაორბის. მათი თქმით, განცხადებები, რომელიც ბრიუსელიდან საქართველოს წინააღმდეგ ჟღერდება, სპეკულაციების და მათი არასწორი საგარეო პოლიტიკის ნაწილია.
13: დიალოგისთვის, რომელიც ეფუძნება ურთიერთპატივისცემას და რასთავარი ერთმანეთის ინტერესებს. სხვა მხრივ, როდესაც ამისთვის იქნება ევროკავშირი მზად, იციან სად უნდა იპოვონ საქართველოს ხელისუფლება, სად უნდა იპოვონ საქართველო. ჩვენ ყოველთვის იქ ვიქნებით, სადაც ეს ჭირდება, როგორც საქართველოს, ასევე ევროპას ერთობლივად, სადაც ეს ჭირდება მშვიდობას ამ რეგიონში თუ მთლიანად ევროპის კონტინენტზე. სხვა ყველაფერი დანარჩენი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია, ხმაური, რომ რაღაცნაირად თავი გამოიძრინონ იმ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაში შეიყვანეს მთლიანად ევროკავშირი. ბრიუსელის გაუთვლელმა არასწორმა საგარეო პოლიტიკამ დღეს მიიყვანა ევროკავშირი მთლიანად ჩიხში და ამ ჩიხრიდან ახლა ესენი ეს ადამიანები თუ ორგანიზაცია მთლიანად ბრიუსელი ცდილობს გამოსვლას.
11: მახაშულს უსმენდით, როგორ გამოიყენებოდა NGO სექტორი, როგორ იარაღი გარეპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად. ამის შესახებ ჟალვა პაპუაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამართულ დებატებში ისაუბრა. ქვეყნის პირველი გამომდებელი ასევე შეეხო რეესტრში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციებს და თქვა, რომ ამის გამომათი სტიგმატიზაცია სახელმწიფოს მხრიდან არ მომხდარა.
14: ნებოდა როგორც იარაღი გარე პოლიტიკური ინტერესების გასასწორებად.
15: სამოქალაქო საზოგადოება არის ყველა დანარჩენი, რომელიც პოლიტიკაზე რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, მაგრამ აცხადებს, რომ პოლიტიკაში მოსვლის სურვილი არ აქვს.
14: როდესაც 22 წლის 24 ივნის აქციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ეკაგი გაორი, ნინო დოლიძე და ასე შემდეგ, დიღმელაშვილი, რომელიც კითხულობს, რომ გადადგეს ხელისუფლება, შეიქმნას ტექნიკური მთავრობა, სადაც NGO-ები ვიქნებით მესამედი და გვექნება ვეტოს უფლება. არის თუ არა ეს პრეტენზია ხელისუფლებაში ყოფნისა?
15: მე ახსნი, რომ ეს არის აი ის შეცდომა, რომელსაც ასე დროს სამოქალაქო საზოგადოება უშვებს.
14: გამჭვირვალების კანონი რაც მივიღეთ, რა დავინახეთ ჩვენ, რომ 400 ორგანიზაცია დარეგისტრირდა და სადღაც 100-120 ორგანიზაცია, რომელიც ბოიკოტშია. ამ ბოიკოტს ხელს უწყობდნენ დონორები და თქვი მე წეღან ქალბატონი ჩხობაძის მაგალითი, რომ პირიქით ეუბნებოდნენ არ დარეგისტრირდეთ, ფულს მოგცემთ ჩვენ, თქვენ არ დარეგისტრირდეს. და ფაქტობრივად წირავდნენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების კანონდარღვევისკენ, გაწირეს, ჯარიმებისთვის გაწირეს. ყველაზე რეიტინგული მედიის დახურვას ოცილობს ბრიტანეთის ხელისუფლება, ეს საქართველოს წინააღმდეგ არ არის, ამის თქმა გინდათ? ეს არ არის საქართველოს მოქალაქის უფლების წინაშე კონდეს მრავალფეროვანი ინფორმაცია, როცილობს რომ მედია დახუროს. ეხლა დაუბრუნდები საკითხო ვერასაჭირო. ანუ თქვენ იმ სამყაროს მოხრე ხართ და იმ სამყაროს თხოვთ სანქციებს თქვენი ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ, მათ შორის რომელიც შეუძლია ასე გააქროს ადამიანის ფინანსური სამყაროდან მისი სანქციებით, რომ არც ერთი ბანკში მას არ მოემსახურონ და ადამიანი გაქრეს. როდესაც NGO-ები და პოლიტიკოსები ჩადიან დედაქალაქებში და ითხოვენ პოლიტიკური ბერკეტის გამო, არავინ ვინმე რამეს ეუბნება, როდესაც სტრასბურგში მიდიან, საქართველოს არის ხელშეკრულებული მხარე, სტრასბურგის სასამართლოა, ვინმე რამე პრობლემა აქვს კანონთან, წადის სტრასბურგში. დაადგინოს სტრასბურგმა. ვინმე რამე პრობლემა აქვს უფლებების დარღვევასთან, წადის სტრასბურგში. მიდიხართ პოლიტიკოსთან, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან და ეთხოთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას თქვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ასე დადიოდნენ თავის დროზე კონსტანტინოპოლში, როდესაც მიდიოდნენ ბიზანტიაში, ჯარს ეთხოვდნენ თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ. იმათაც ეგონათ, რომ ქვეყნისთვის კარგი უნდა და. ასე მიდიოდნენ, რა ვიცი, ისპაჰანში, ასე მიდიოდნენ პეტროგრადში, ასე მიდიოდნენ საბჭოთა მოსკოვში. ასე შემოვიდა ორჯონიკიძე.
11: უსტანდარტობა ბრიუსელისგან ასეფასდება მართლ გუნდში ევროპელი ლიდერების დუმილი საფრანგეთში მიმდინარე აქციებზე დემონსტრანტების მიმართ პოლიციის მიერ გამოყენებულ ძალასთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ამბობს, რასაც ბრიუსელის მხრიდან საქართველოს და მიმართებაში ვისმენთ, არა ორმაგი სტანდარტი, არამედ უსტანდარტობა და ფსკერია ცნობისთვის საფრანგეთში

0: სტუდენტების აქციები გრძელდება, ისინი განათლების სისტემაში, სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, არის სათანადო სასწავლო პირობებთან ერთად უკვე პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებას აპროტესტებენ.
1: ხოლმე და ხოლმე ვისმენთ და ვხედავთ ხოლმე და ხოლმე უსტანდარტობას და ფსკერს, საერთოდ ყველაფერსაც, რასაც შეიძლება სტანდარტი უწოდოთ. ხუთი რევოლუციური მცდელობა აირიდა ქვეყანამ, აირიდა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებასთან ერთად. აქ ვისმენდით ჩვენ თურმე, რომ ეს არის დემოკრატია, თურმე აკვანი აქ ირწევა თურმე დემოკრატიის. იქ, სადაც სკოლის მოსწავლეებმა მაჯა დაკარგეს, თვალი დაკარგეს, დასახიჩრდნენ, ეს დაშლის მეთოდები თურმე დემოკრატიულია და ეს არის სწორი გზა, და აქ, როდესაც დასახიჩრდნენ და დამწრობებით და დაფლეთილი პოლიციელები მიდიოდნენ, რას ბრძანებს თურმე ლაზარე გრიგორი ისი და მისნაირი სახელი და გვარები და მისნაირი ადამიანები თურმე ყოფილან აქ გმირები. ამასთან გვაქვს საქმე და ესეთ უსტანდარტობასთან.
0: ირაკლი კირცხალიას უსმენით, რაც შეეხება უცხოეთის ახალ ამბებს. საფრანგეთში ასობით სუპერმარკეტი კიბერშეტევის ამისნენ გახდა. ჰაკერებმა კონტროლი მოიპოვეს მაცივრების ტემპერატურის მარეგულირებულ პროგრამაზე, რის შედეგადაც ზოგიერთი სუპერმარკეტის მაცივრებსა და საყინულებში რამდენიმე საათის განმავლობაში ტემპერატურა 50 გრადუს ცელსიუსამდე გაიზარდა. აღნიშნულის გამო მილიონობით ევროს ღირებულების ახალი და გაყინული საკვები პროდუქტი გაფუჭდა. ზოგ სავაჭრო დაწესებულებაში კი ხანძარიც გაჩნდა. ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. პერუში ანდების რამდენიმე რაიონში ტყის ხანძარი მძვინვარებს. იქ ზონაში ხანძრის 385 კერაა დაფიქსირებული. ცეცხლის ლოკალიზებას მაშველი მეხანძრეები და სპეციალური ავიაცია ცდილობს. ხანძრის გაჩენის მიზეზად გვალვა სახელდება. ნაკლავ საქართველოში განვითარებული მოვლენები. რუსთავის ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს ინიციატივით და ორგანიზებით ახალგაზრდობის სასახლეში რუსთაველი ხატმწერი ქალების და ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა. გამოფენა ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის საიუბილეო თარიღს მიეძღვნა.
2: გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს ჩვენ სწორედ აი ამ თარიღს მივუძღვენით. დღევანდელი გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო რუსთაველი ხატმწერი ქალბატონების და ასევე ხატმწერი ბავშვების ნამუშევრები.
3: გარდა იმისა, რომ მომეცა დღეს საშუალება წარმოდგინა ჩემი ნამუშევრები, გავეცანი სხვა რუსთაველი ხატმწერი ქალბატონები, რაც ძალიან სასიამოვნო იყო. მადლობელი ვარ, რომ ესე ყურადღება მიაქციეს ამ სფეროს.
4: ამ სივრცეში გამოფენილია ჩემი ერთი მუშავა, რომელიც არის ძალიან ძვირფასი ჩემთვის და ძალიან მეყვარს. ასევე გავიცანი სხვა ნამუშევრებსაც, ყველა ძალიან მომეწონა.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, გობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
9: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა.
10: ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
11: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
12: პასპორტი ავიღე. ბილეთები ავიღე.
13: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
12: თავზე გამახსენდა.
14: ლაქოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულა ვიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
15: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
16: ეს არის დილის არხი. რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
0: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით 13 ოქტომბრის დილას, სამშაბათ დღეს რადიო იმედის ეთერში FM 105.9-ზე. თქვენ გვისმენთ, იმედი მაქვს რომ გვისმენთ, სახლიდან სამსახურში, მიმავალი გზიდან, ტრანსპორტიდან თუ ნებისმიერი სივრციდან და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ აი ეს სივრცე შეგივსოთ საინფორმაციო და დადებითი ველით, ასე ვთქვათ, საინტერესო ამბებით, სასიამოვნო სტუმრებთან ერთად მსჯელობით, კარგი მუსიკით, ინფორმაციით და ყველა იმ დეტალით, რომელიც შეადგენს ინფორმაციულად მომარაგებულ სივრცეს, ასე ვთქვათ. იმედი გვაქვს რომ ბედნიერად იწყებთ დღეს, გეგმავთ საინტერესო სიახლეს, გეგმავთ რომ პროდუქტიული დღე გქონდეთ და თუ დაიმგზავრებთ რადიო იმედს, დარწმუნებული ვართ რომ დაგეხმარებით ინფორმაციის შევსებითა და სასიკეთო განწყობის შექმნით, ასე ვთქვათ. მე მარიკა ვარბაკურაძე და სამშაბათ დილას თქვენთან ერთად გავატარებ რადიო იმედის დილის ეთერში. ზოგადად სამშაბათი დღე რადიო იმედის ერთგული მსმენელებისთვის დატვირთული არის იმ რუბრიკებით და იმ გადაცემებით, რომელიც ჩვენს მსმენელს ისე ეს ძალიან უყვარს, მაგრამ მაინც შეიძლება რომ შევახსენოთ. შეხსენება და გამეორება ყოველთვის საჭირო არის. რუბრიკებს რაც შეეხება, გარდა იმისა, რომ ვალუტის კურსის და ამინდის შესახებ გაიგებთ ინფორმაციას, ასევე მიშა მიმინაშვილის რუბრიკა სახელად X-კოდი და განახლებულ სეზონზე რუბრიკა ჩვენ ქართველები, რომელსაც გიორგი კალანდია უძღვება. საათში ერთხელ რა თქმა უნდა საინფორმაციო გამოშვება თამარ აფშილავასთან ერთად და დილის 8 საათზე მას უკვე მოусმინეთ და მიიღეთ დილის სინცხალი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ. და რაც შეეხება გადაცემებს, შუა დღის ეთერში პოლიტიკაზე და აქტუალურ მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე მსჯელობას შემოგთავაზებს თეასი ჯინავა თავის სტუმართან ერთად. კულტურულ საკითხებზე ისაუბრებს ლადო ტატიშვილი გადაცემაში იმედის კულტურა, ხოლო საღამო ხანს, ასე ვთქვათ, დღის მიწურულს 17:17-ზე კახამიქიაშვილს იქნება რა თქმა უნდა საინტერესო კულტურული თემა შერჩეული სტუმართან ერთად. ეს დღის განმავლობაში მიმდინარე გეგმები. რაც შეეხება ჩვენს დილის ეთერს, დილის ეთერიც დატვირთული იქნება საინტერესო თემატიკით და ხომ შემიძლია მცირე ანონსი გავაკეთო იმ გადაცემების თუ რა თემები გვექნება შერჩეული დილის სხვადასხვა საათზე, როდესაც რადიო იმედის ეთერში შემოვალთ. სულ ცოტა ხანში დილის 9 საათზე საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ ბაროკოს ფესტივალზე. თბილისის ბაროკოს ფესტივალი უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდა და წელს უკვე მე-12-ე დიმართება. ეს ნიშნავს, რომ ამ ფესტივალს თავისი ერთგული აუდიტორია ჰყავს და შესაბამისად ფესტივალი ცდილობს, რომ საყვარელ აუდიტორიას, ასე ვთქვათ, შესთავაზოს საინტერესო პროგრამა, სიახლეები, უცხოელი სტუმრები, რაც თავარია ორიგინალური ინსტრუმენტული საკრავები, რომელიც ზუსტად რომ ბარაკოს პერიოდს უკავშირდება და თუ როგორ იქნება პროგრამა და რა სტუმრებს უნდა ველოდებოდეთ ბაროკოს ფესტივალზე. ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. თავისთავად ფესტივალი 31 ოქტომბერს გაიხსნება და საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი აქვს მას. თითქმის მთელი თვე გაგრძელდება, თითქმის არა, მთელი თვე გაგრძელდება ნოემბრის განმავლობაში და 9 დეკემბერს დასრულდება. და ჩვენი სტუმრები სწორედ ამ დეტალებზე ისაუბრებენ, თუ როგორ არის ჩანიშნული პროგრამა, თარიღები და შემსრულებლები. თემუ ქერია იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის საქართველოს სიმფონიეტას მუსიკალური პროდიუსერი და გიორგი ქერელაშვილი გახლავთ საქართველოს სიმფონიეტას
17: სიმფონიეტას სამხატვრო ხელმძღვანელი სწორედ სიმფონიეტა წარმოადგენს ამ ფესტივალს თბილისის ბაროკოს ფესტივალი. მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დილის 9:00 და 10:00 წუთზე. შემდეგ უკვე 11:00 და 10:00 წუთზე ასევე საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ ესეთ საკითხზე: რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ უფრო მეტად დავუახლოვდეთ

საკუთარ თავს, საკუთარ სურვილებს, საკუთარ მოთხოვნებს და აღმოვაჩინოთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ქაოსურ დღევანდელ სამყაროში ჩვენი თავი. პიროვნული განვითარების მენტორი ნინი გოზალიშვილი ამბობს, რომ მან შექმნა დღიური, ერთგვარი დღიური, რომელსაც სიმბოლურად ქვია 33 კარები. როგორ უნდა გაიხსნას 33 კარი და რატომ აინდა მაინც 33? თითოეული კარის გავლის შემდეგ როგორ ვუახლოდებით ნაბიჯ-ნაბიჯ საკუთარ თავს და რა როლები უნდა გავიაროთ, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ჭეშმარიტ მეს მივაგნოთ და მივახციოთ. როდესაც დაუახლოდებით და გავიცნოთ ჭეშმარიტ მეს, შემდეგ უკვე ამბობენ, რომ ყველაფერი ირგვლივ გარემო პირობებში დაალაგდება. აი უფრო ზუსტად ამ 33 კარის შესახებ, საწარმოო დღიურის შესახებ და ყველა ნაბიჯის შესახებ თავად ნინი გოზალიშვილი აგვიხსნის, რომელიც ჩვენი სტუმარი იქნება და დილის 11:00-ზე და 10 წუთზე შემოგვიერთება ერთდება პირდაპირ ეთერში. შემდეგ უკვე შუა დღეს, როდესაც დილის ეთერი დასრულდება და შუა დღის რეჟიმზე გადავალთ, 13:00-ზე და 10 წუთზე ეთერში იქნება ჩვენი გადაცემა დროში მოგზაურობა, რომელიც კვირაში ერთხელ სამშაბათობით გადის ეთერში და არჩევს ისეთ თემებს, რომელიც თან ისტორიას უკავშირდება, თან მოგზაურობას და რაღაცნაირად დროისა და სივრცის გამთლიანებას უკავშირდება. და აი ამჯერად ამ სამშაბათისთვის, 13 ოქტომბრისთვის გადავწყვიტეთ, რომ შემოგვეთავაზებინა ესეთი თემა: ქართველები ამერიკაში. აქ იგულისხმება ისტორიული ფაქტები და ძალიან საინტერესო საამაყო და მრავალფეროვანი ამბები, რომელიც ქართველი ადამიანების ამერიკულ თავგადასავალს უკავშირდება. ეს იქნება გურული მხედრები, ეს იქნება ჯორჯ ბალანჩინის ქორეოგრაფია, ჩაკროლოს კოსმოსური მოგზაურობა, უიტნი ჰიუსტონის ავტოგრაფი, რომელიც საქართველოში არის ჩამოტანილი და დაბინავებული არის ხელოვნების სასახლეში, თუ ასე შემდეგ. ხა რატომ ყვებით ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო გრანტი გაიცა სწორედ ხელოვნების სახლის მიმართულებით, იმისთვის, რომ საქართველოში დაცული ყველა მასალა იქნეს შესწავლილი, რაც კი ქართულ-ამერიკულ სახელოვნებო ისტორიას უკავშირდება. შემდეგ ამ შესწავლის შედეგად გამოიცემა სერიოზული ალბომი, რომელიც მთლიანად მოიცავს ქართულ-ამერიკულ ისტორიას და მოეწყობა ძალიან საინტერესო გამოფენა აი ამ სხვადასხვა მოვლენების და ფაქტების ამსახველი მასალებით. აი ამ თემაზე თუ რა მასალები შეიძლება მოგროვდეს და როგორ მიმდინარეობს კვლევა ქართულ ელებისა და ამერიკელების კულტურულ და საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე, ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმრები საუბრობენ ეთერში. ხა წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. ეთერში შემოგვიერთდებიან ირინე მოისტრაფიშვილი და მარიამ კიკვაძე. ირინე მოისტრაფიშვილი გახლავთ საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ფონდების მთავარი უფროსი და ხელოვნების სასახლის ფონდების მთავარი მცველი, ხოლო მარიამ კიკვაძე გახლავთ საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და კონკრეტულად ამ პროექტის, ამ ალბომის გამოცემის პროექტის მენეჯერი. მათთან ერთად ვიმოგზაურებთ ისტორიაში და გავიხსენებთ ყველა იმ საინტერესო ფაქტს და მოვლენას, რომელიც უკავშირდება ქართველების მოგზაურობას ამერიკაში და მათ მიერ დატოვებულ მართლა უნიკ კალურ და საინტერესო კვალს. აი ეს იქნება ჩვენი დროში მოგზაურობის მთავარი თემა და როგორც გითხარით 13:00-ზე და 10 წუთზე მოვისმენთ რადიო იმედის ეთერში ამ გადაცემას. ახლა ჩვენი ტრადიციული საერთაშორისო მიმოხილვა უნდა წარმოგიდგინოთ, ასე ვთქვათ. ეს საერთაშორისო მიმოხილვა უკავშირდება ერთი საინტერესო ფილმის პრემიერას, რომელიც ჩვენთვის, ქართველებისთვის, გაცილებით უფრო მეტი და საამაყოა, ვიდრე ერთი უბრალოდ ახალი ჰოლივუდური ფილმი. და გეტყვით ახლა რატომ. ესე იგი, ადამ დრაივერი და სკარლეტ იოჰანსონი, ეს ორი ძალიან ცნობილი ჰოლივუდის ვარსკვლავი, ერთად გამოჩნდა წითელ ხალიჩაზე და ამ გამოჩენას საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი და ინტერესი მოყვა სოციალური მედიიდან და ფოტოგრაფებიდან და მედია კამერებიდან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ ორმა მსახიობმა 2019 წელს შესრულებული როლისთვის ფილმში ქორწინების ისტორია ძალიან სერიოზული წყვილის სახე შექმნა. ეს არის ფილმი, როგორც გითხარით, ქორწინების ისტორია, ორიგინალში Marriage Story, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება, საკმაოდ დიდი რეიტინგი ჰქონდა. ეს არის სტანდარტული წყვილის ისტორია, რომელიც ურთიერთობაში განიცდის კრიზისს. შემდეგ უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ ფილმის მაყურებლები ორად იყოფიან, ერთი მათგანი მამაკაცის, ანუ მეუღლის მხარეს არის, მეორე მათგანი ქალი მეუღლის მხარეს არის და როგორც ამბობენ ხოლმე, ხო იცით, ცოლქვრის ჩხუბი სულელს ნამდვილი ეგონაო. აი ასეთი პრინციპით, ასე ვთქვათ, ამ ფილმში მომენტალურად გვეცვლება აზრი, ასე ვთქვათ, თუ რომელ მხარეს უნდა დავდგეთ და მეუღლეების რომელი მხარე უფრო სწორია ქორწინებაში არსებულ კონფლიქტებს შორის. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ფილმმა ძალიან საინტერესო დისკუსიების სივრცე გააჩინა და მოკლედ Marriage Story დარჩა ძალიან სერიოზული
საოჯახო დრამად. და შემდეგ უკვე ამ წლების გასვლის შემდეგ თუ სადმე ადამ დრაივერი და სკარლეტ იოჰანსონი ერთად ჩდებიან, ყოველთვის არის ხოლმე ესეთი შეფასება და სათაურები და ჰედლაინები, როგორც დღეს თანამედროვე მეტყველებაში ეძახიან, რომ აი ცნობილი წყვილი ისევ ერთად არის წითელ ხალიჩაზე. და ამჯერადაც ასე მოხდა, ისინი ერთად გამოჩნდნენ ლონდონის ფილმის ფესტივალზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათი ერთად გამოჩენა არ სასიყვარულ წყვილს, არამედ საოჯახო წყვილს უკავშირდება, იმიტომ რომ ისინი ერთად თამაშობენ ფილმში, რომელსაც ქვია ქაღალდის ვეფხვი. Piper Tiger, ასე არის ფილმის სახელწოდება. შინაარსის მიხედვით სკარლეტ იოჰანსონი და ადამ დრაივერი არიან, როგორ გითხრათ, მაზლი და რძალი. ანუ სკარლეტ იოჰანსონის მაზლის როლს თამაშობს ადამ დრაივერი. ეს არის ძალიან სერიოზული კრიმინალური დრამა და რადგან ის გამოჩნდა ლონდონის კინოფესტივალზე, ეს ნიშნავს, რომ ის ნელ-ნელა უკვე კინოგაქირავებაში გამოვა და გამოჩნდება კინოთეატრებში. და ახლა რატო ყვები ამ ყველაფერს ასე დეტალურად? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენთვის, ქართველებისთვის. იმიტომ რომ არ ვიცი მე რამდენად გახსოვთ კანის კინოფესტივალი, როდესაც ჩატარდა წელს მაისში, იქიდანაც კი ყვებოდი ჩემს მიმოხილვებში, რომ ამ ფილმში ისმის ქართული სიმღერა ძალიან ძლავრად, ძალიან სერიოზული ქრონომეტრაჟით და ძალიან ისე დამოუკიდებლად შემოდის ჰამლეტ გონაშვილის ხმა და სიმღერა ოროველა. და ეს პირველივე ნახვის დროს, როდესაც კანის კინოფესტივალზე მე ეს ფილმი ვნახე და სრულიად მოულოდნელად ამერიკულ თრილერში, ასე ვთქვათ, ძალიან დაძაბულ კრიმინალურ დრამაში ზუსტად სკარლეტ იოჰანსონის სცენის დროს რო გავიგე უცებ ჰამლეტ გონაშვილის დრამა და ჰამლეტ გონაშვილის ხმა ჰარი ჰარალო რო შემოვიდა, სიმაზე გითხრათ, უცებ ვერ მივხვდი რა ხდებოდა. რაღაც მომენტში დაუშვირო, ტელეფონი ხوار დამჭა ჩართული და რაიმე ვიდეო ხوار ჩამერთო ტელეფონში და იქიდან ხوار ისმის ხმა. მე რო ვიფიქრე ვინმე ქართველიზის დარბაში და ტელეფონის ზარი ხوار უყენია და ამიტომ ხوار ისმის და აი ამ რამდენიმე წამში ამ რაღაცა ფიქრებიდან რო გამოვერკვიე, გავიაზრე რომ თელ დარბაში ისმოდა ეს ხმა, სწორედ რომ კინოეკრანიდან და გახმოვანების დიდი მიკროფონებიდან. ეს იყო მართლა ძალიან დიდი მოულოდნელობა. და შემდეგ უკვე როდესაც ამ ფილმის შესახებ პრესკონფერენცია გამართა და ფილმის რეჟისორთან მოგვიწია შეხვედრა და შეკითხვების დასმა, მე რა თქმა უნდა ვუთხარი, რომ ვარ ამ ქვეყნიდან, საიდანაც ისმის ეს სიმღერა და ეს ჩვენთვის არის ხალხური სიმღერის უნიკალური ნიმუში ნამდვილად. და როდესაც ყვებოდი ამ ყველაფერს, თვითონ მან დამასწრო, ასე ვთქვა, და მითხრა, რომ ოროველაზე საუბრობ, ან ძალიან ზუსტად და კარგად ახსოვდა ეს სახელიც, ოროველა. და სხვათაშორის დავაკვირდი კიდეც, როდესაც ფილმი დამთავრდა, ტიტრებს დაველოდა და ტიტრებშიც არის მოხსენებული, რომ ეს არის ანსამბლ რუსთავის ძველი ჩანაწერი. რატომ შეარჩია და საიდან იპოვა ფილმის რეჟისორმა ჯეიმს გრეი ეს ყველაფერი, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პრესკონფერენციაზე ასე ჩაშრილად და საფუძვლიანად ამ თემაზე საუბრის დრო სამწუხაროდ არ იყო და ჯეიმს გრეისთან მხოლოდ ეს მოკლე გასაუბრება შეძლო და მან თავად დამიბრუნა პასუხი, რომ ოროველა რა თქმა უნდა იცის და თავის ფილმში ეს ყველაფერი შეიტანა. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ უდიდეს ჰოლივუდურ ფილმში ასეთი მსახიობების მონაწილეობით არსებულ ფილმში ფლატ სკარლეტ იოჰანსონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან სცენაზე, სადაც არ გეტყვით ეთახა შინაარს, მაგრამ ესეთი ბევრი საინტერესო დეტალი ირკვევა და სკდება, აი ამ დროს ისმის ჰამლეტ გონაშვილის ოროველა. და აი ახლა უკვე რადგან ეს ფილმი ლონდონის კინოფესტივალზე გამოჩნდა, ეს ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად გამოვა სოფლიოს ყველა დიდ კინოთეატრში. საქართველოსიც თუ გამოვა, აუცილებლად გირჩევთ, რომ ნახოთ ეს ფილმი და დაელოდოთ იმ მომენტს, როდესაც გაისმება გონაშვილის ხმა და ეს იქნება მართლა რაღაცა წარმოუდგენელი ეფექტის მქონე. თან ძალიან კონტრასტულია ეს შესრულება, ეს მუსიკალური ფრაგმენტი და ფილმის შინაარსი, მაგრამ რამდენადაც კონტრასტულია, იმდენად უმხდება ერთმანეთს და რაც თავარია, შეგვიძლია სიამაყით გავიჯგიმოთ, ასე ვთქვათ, და დაველოდოთ ამ მომენტს ფილმში Piper Tiger. მოკლედ ჩაინიშნეთ ეს სათაური, ქაღალდის ჯარისკაცი, ბოდიში ქაღალდის ვეფხვი. ეს ფილმი გამოჩნდება თუ არა აფიშაზე და კინოთეატრის პროგრამაში, გირჩევთ რომ წახვიდეთ და ნახოთ და დაელოდოთ სხვა თუ არაფერი და შინაარს თუ არ ჩაუღრმავდებით, დაელოდოთ გონაშვილის მოსმენას, ასე რომ ფილმი უკვე დიდ ეკრანებზე არის გამოსული. ჩვენ ახლა მე მგონი ჩვენი მუსიკალური რეჟისორი და ხმის რეჟისორი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენს რადიო იმედის ეთერში მოვუსმინოთ ამ მუსიკალურ ჩანაწერს, სწორედ რომ ჰამლეტ გონაშვილის მიერ შესრულებულ ოროველას, და ასე გავგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. დაახლოებით 9 საათში შესრულდება დილის 9 საათი, მოვისმენთ საინფორმაციო გამოშვებას, უახლეს ამბებს და სწორედ საინფორმაციო გამოშვების დაბრუნების შემდეგ 10 წუთში
შემოგიერთდებით და ვისაუბრებთ თბილისის ბაროკოს ფესტივალზე, რომელიც სტარტს 31 ოქტომბერს აიღებს. მოკლედ ოროველა ჩვენს ეთერში, რადიო იმედის ეთერში, ტალღაზე FM 105.9 დროებით.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, პროვინცია ბლუმფონტეინის რაიონში, 1967 წელს ასიმეტრის სიღრმეზე, დაახლოებით 3 მილიარდი წლის ასაკის ქანებში, მაღაროელებმა 200-მდე იდეალური ფორმის ბურთი აღმოაჩინეს. ეს იდუმალი ობიექტები დამზადებულია მყარი, მომწვანო მონაცრისფრო ლითონისგან, დიამეტრი 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. საგულისხმოა, რომ თითოეულ ბურთზე 3 პარალელური ხაზი ნაკვეთია დატანილი, რომელიც მკაცრად ეკვატორის გასწვრივ მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქანები, რომლებშიც ეს ლითონისფეროები იპოვეს, წინა კემბრიულ პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა, ანუ დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე. ჩნდება შეკითხვა, ვინ შექმნა ეს ბურთები? ერთიანი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. სპექტრულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ ობიექტები ნიკელისა და რკინის მტკიცე შენადნობისაგან შედგება. თითოეული ბურთი გოლდასმით არის გაპრიალებული, ხოლო მათი გადახერხვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 1994 წელს ნიმუშების ნაწილი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულ კოსმოსის ინსტიტუტში გადაიტანეს. დადგინდა, რომ ყველა სფერო იდეალურად დაბალანსებულია. სწორ ზედაპირზე ისინი არ გორავდნენ. ბალანსირების სიზუსტე დიუიმის 0.01-ს აღწევდა. ზოგიერთი ცნობით NASA-ს წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ არ ფლობდნენ ტექნოლოგიებს ასეთი სრულყოფილი ობიექტების შესაქმნელად და მიიჩნიეს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ უწონადობის პირობებშია შესაძლებელი. ერთ-ერთი ბურთი მოათავსეს შუშის კუბში, რომელიც იზოლირებული იყო ვიბრაციის გარეწყაროებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან თავისით ღერძის გარშემო ბრუნვა დაიწყო. მეუცე საუკუნის ბოლოს მსგავსი იდუმალი სფეროები ასევე აღმოაჩინეს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ტერიტორიებზეც. ობიექტებში შეღწევის ყველა მცდელობას შედეგი არ მოუტანია. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ლითონისფეროები გონიერი არსებების მიერ არის შექმნილი, ჩნდება შეკითხვა: რისთვის? რა ცივილიზაცია შეძლო ასეთი წარმოება 3 მილიარდი წლის წინ? და თუ მას მაშინ ასეთი ტექნოლოგიები გააჩნდა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი შესაძლებლობები აქვს მას დღეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: რა იმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ, სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
3: 1827 წლამდე სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში მეფე ვახტანგ გორგასლის უნიკალური გამოსახულება შემორჩენილი იყო. ქართლის მეფე აქ წითელი კაბით მოსილი, ხელში მშვილდისრით იდგა. საბედნიეროდ ფრესკა მხატვარმა პიოტრ როსიმ გადმოიხატა და ამით მომავალთაობებს მეფის სახება შეუნარჩუნა. ფრესკაზეც კარგად ჩანს, რომ ვახტანგი იყო არაჩვეულებრივად წარმოსადგი ფიზიკური ძალით და ვაჟკაცობით გამორჩეული ადამიანი. მეფის განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემების შესახებ მე-13 საუკუნეში არსენ კათალიკოსი წერდა. მას ვახტანგის სამხედრო იარაღი და სამოსელი

0: ნანახი ჰქონდა და ამიტომაც აღნიშნავდა გორგასლის გოლიათურ სიმაღლეს, რომელიც კათალიკოსის ცნობით დაახლოებით 2 მეტრსა და 40 სანტიმეტრს აღწევდა. ვახტანგ მეფე არამარტო ხელმძღვანელობდა და წარმართავდა ბრძოლის მიმდინარეობას, არამედ პირადად იღებდა შეტაკებებში მონაწილეობას და საარაკო გმირობით იბრძოდა ყოველთვის. იგი იყო ყველგან, სადაც ეს ქართულ ლაშქარს სჭირდებოდა. თუ უფრო მძლავრობდნენ სპარსელები, მეფეც იქ გაიელვებდა და სპარსელებიც თავზარდაცემულები ატეხდნენ ღრიალს, აფრთხილებდნენ ერთმანეთს. დურ აზ გორგასარ, ანუ ერიდეთ თავსა მგლისასა. მეფის მუზარაძე ხომ ერთ მხარეს მგლის თავი იყო გამოსახული და მეორე მხარეს ლომი. ასე გაჩნდა წოდება გორგასალი. გასაოცარ ფიზიკურ ძალასა და შემართებასთან ერთად ვახტანგი ქვეყნის მეტაურისათვის აუცილებელი სიბრძნით, დიდი დიპლომატიური ნიჭითა და პოლიტიკური ალღოთი იყო დაჯილდოებული. 15 წლის ვახტანგმა დიდი ლაშქრობა მოაწყო ჩრდილოეთ კავკასიაში. დაიკავა დარიალის ხეობა, გაამაგრა ციხე და იქ თავისი ძველები ჩააყენა. მეფე ვახტანგის მოღვაწეობის შედეგია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიცაა ქართლის სამეფოს დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადმოტანა. ვახტანგ გორგასლის სახელს უკავშირდება მცხეთაში სვეტიცხოვლის დიდი კათედრალური ტაძრის მშენებლობაც. 482 წელს ვახტანგმა დედოფალ შუშანიკის დამღუპველი, ჯულისა და ქვეყნის მოღალატე ურჯულო ბდეშხი ვაზგენი იგივე ვარსკენპიტიახში მოაკვლევინა და ამით დაიწყო დიდი აჯანყება ირანელთა წინააღმდეგ. ვახტანგის ისტორიკოსის ცნობით მეფის უკანასკნელი ბრძოლა იორზე, უჯარმის ციხესთან მოხდა. ქართველები ცისკრის ჟამს შეტევაზე გადავიდნენ. თვით ვახტანგი ირანელთა ბანაკში, ირანის შაჰის კარავში შეიჭრა და იქ სპარსელთა უფლისწული ბარტამი მოკლა. ერთი ძველი წყაროს თანახმად, როცა მეფემ ხმალი აღმართა, მონამანმან ბოროტმან ჰკრა ისარი იღლიასა ქუეშე. ჭრილობა საბედისწერო აღმოჩნდა. გმირმა მეფემ სიკვდილის წინ ქართველებს ასეთი ანდერძი დაუტოვა: ეძიებდეთ ქრისტესათვის სიკვდილს, მიიღეთ ნათელი საუკუნო. აკადემიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე წერდა: ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი და პირუთვნელი მსაჯული ხალხია. ხალხი დიდების შარავან დედით მოსავს ერისა და ქვეყნის წინაშე დამსახურებულ მოღვაწეებს. სწორედ ამიტომაც თავისი დიდი სიყვარული და პატივისცემა ქართველმა ხალხმა ვახტანგ მეფისადმი კარგად ცნობილ ლექსში ჩააქსოვა. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა. ციდან ჩამოესმარეკა, იალბუზეთ ფეხი შესდგა, დიდმა მთებმა შექმნა დრეკა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. შენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში.

0: დაგვიკავშირდით ნომერზე 0312 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: 233 159, რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
3: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
7: გუდაური 105.
8: დედოფლისწყარო 104.7.
9: დმანისი 105.1.
10: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
11: თელავი 103.
12: მარტვილი 107.
13: მესტია 107.9.
14: სტეფანწმინდა 101.
15: ფასანაური 103.7.
16: ქუთაისი 109.
17: ჭიათურა 104.1.
18: თბილისი 105.9.
19: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
20: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
21: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
22: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
23: საქართველოში 9 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
24: ელჩობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურია სტუდიაში თამუნა აბშილავა. ირაკლი კობახიძე უზბეკეთის ინვესტიციების ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრ ლაზის კუდრატოვ შეხვდა შეხვდრაზე მხარეებმა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის, ინვესტიციების, ტურიზმისა და ბიზნეს კავშირების განვითარების საკითხები განიხილეს. ყურადღება დაეთმო ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში თანამშრომლობას, ასევე საქართველოს როლს შუადერებანში და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებს. შეხვდრას ვიცე-პრემიერი მარიამ კრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი ესწრებოდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტი ვოთ ჰიან სუანს, რომელიც საქართველოში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა. მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავების მზადყოფნა დაადასტურეს ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის ადმინისტრაციაში, ასევე გამართა გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა, რომელშიც ორივე ქვეყნის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მომავალი წლიდან 70 წლამდე ასაკის 419000 პენსიონერს პენსია 45 ლარით გაეზრდება. ამასთან დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც საცხოვრისი ან კომპენსაცია დღემდე არ მიუღიათ, საცხოვრებლის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღება შეეძლებათ, რომლის ოდენობაც ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარია. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილებები ქვეყნის თანმიმდევრული და პრაგმატული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. დავით მათიკაშვილი საუბრობს.
25: ამდე პენსიონერებისთვის იმაზე მეტი თანხის პენსიის სახით გაცემის გადაწყვეტილება მიიღო, რესურსის მოძიება და შესაძლებლობა მხოლოდ სწორე ეკონომიკური პოლიტიკის და იმ ეკონომიკური პროგრესის დამსახურებაა, რაც დასაც ჩვენი ქვეყანა ქართული ოცნების ხელისუფლების მართლობის პირობებში განეცდის. რაც შეეხება დევნილთა განსახლების პროგრამას, სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის დევნილები, ვისაც არ მიუღიათ ბინა, თუმცა გადაწყვეტენ, რომ თანხობრივად მიიღონ სახელმწიფოსგან ანაზღაურება, მათთვის თითოეული ოჯახის წევრისთვის განკუთვნილი იქნება 10000 ლარი.
24: კაია კალასის განცხადებას, რომელიც მან ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე გააკეთა, მართული გუნდი გამოეხმაურა. კალასის განცხადებით, ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, თუმცა ქართული ოცნება მას ამ შესაძლებლობას ართმევს. მართულ გუნდში კი აცხადებენ, რომ ხელისუფლება კონსტრუქციული დიალოგისთვის მზადა, თუმცა ბრიუსელი ამ პროცესს თავს არიდებს. მათივე შეფასებით, საქართველოს წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები სპეკულაციურია და ბრიუსელის არასწორი საგარეო პოლიტიკის ნაწილი. ლევან მახაშვილი საუბრობს.
26: რაც თავად დასთავარი ერთმანეთის ინტერესებს. სხვა მხრივ, როდესაც ამის

0: ის იქნება ევროკავშირი მზად იციან სად უნდა იპოვონ საქართველოს ხელისუფლება, სად უნდა იპოვონ საქართველო. ჩვენ ყოველთვის იქ ვიქნებით, სადაც ეს ჭირდება, როგორც საქართველოს, ასევე ევროპას ერთობლივად, სადაც ეს ჭირდება მშვიდობას ამ რეგიონში თუ მთლიანად ევროპის კონტინენტზე. სხვა ყველაფერი დანარჩენი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია, ხმაური, რომ რაღაცნაირად თავი გამოიძრინონ იმ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაში შეიყვანეს მთლიანად ევროკავშირი. ბრიუსელის გაუთვლელმა არასწორმა საგარეო პოლიტიკამ დღეს მიიყვანა ევროკავშირი მთლიანად ჩიხში და ამ ჩიხიდან ახლა ესენი ეს ადამიანები თუ ორგანიზაცია მთლიანად ბრიუსელი ცდილობს გამოსვლას.
1: საპაპოაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამართულ დებატებში NGO სექტორისა და გარეპოლიტიკური ინტერესების საკითხს შეეხო. მისი განცხადებით არასამთავრობო ორგანიზაციები გარე ინტერესების გასატარებლად გამოიყენებოდა. პაპოაშვილმა ასევე ისაუბრა რეესტრში რეგისტრირებულ ორგანიზაციებზე და აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მათი სტიგმატიზაცია არ მომხდარა.
2: NGO სექტორი გამოიყენებოდა როგორც იარაღი გარე პოლიტიკური ინტერესების
3: გასაკეთებლად. სამოქალაქო საზოგადოება არის ყველა დანარჩენი, რომელიც პოლიტიკაზე რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, მაგრამ აცხადებს, რომ პოლიტიკაში მოსვლის სურვილი არ აქვს.
2: როდესაც 22 წლის 24 ივნის აქციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ეკა გიგაური, ნინო დოლიძე და ასე შემდეგ, დიღმელაშვილი, რომელიც კითხულობს, რომ გადადგეს ხელისუფლება, შეიქმნას ტექნიკური მთავრობა, სადაც NGO-ები იქნებით მესამედი და გვექნება ვეტოს უფლება. არის თუ არის პრეტენზია ხელისუფლებაში ყოფნისა?
3: მე ავხსნი, რომ ეს არის აი ის შეცდომა, რომელსაც ასე დროს სამოქალაქო საზოგადოება უშვებს.
2: გამჭვალების კანონი რაც მივიღეთ, რა დავინახეთ ჩვენ, რომ 400 ორგანიზაცია დარეგისტრი და სადღაც 100-120 ორგანიზაცია, რომელიც ბოიკოტშია. ამ ბოიკოტს ხელს უწყობდნენ დონორები და თქვი მე წეგან ქალბატონი ჩხობაძის მაგალითი, რომ პირიქით ეუბნებოდნენ არ დარეგისტრირდეთ, ფულს მოგცემთ ჩვენ, თქვენ არ დარეგისტრირდეს. და ფაქტობრივად წირავდნენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების კანონდარღვევისკენ, გაწირეს, ჯარიმებისთვის გაწირეს. ყველაზე რეიტინგული მედიის დახურვას ოცილობს ბრიტანეთის ხელისუფლება, ეს საქართველოს წინააღმდეგ არ არის, ამის თქმა გინდათ? ეს არ არის საქართველოს მოქალაქის უფლების წინაშე კონდეს მრავალფეროვანი ინფორმაცია, როცილობს მედია დახუროს. ეხლა დაუბრუნდები საკითხო ვერასაჭირო. ანუ თქვენ იმ სამყაროს მოხრე ხართ და იმ სამყაროს თხოვთ სანქციებს თქვენი ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ, მათ შორის რომელიც შეუძლია აი ესე გააქროს ადამიანი ფინანსური სამყაროდან მისი სანქციებით, რომ არც ერთი ბანკში მას არ მოემსახურონ და ადამიანი გაქრეს. როდესაც NGO-ები და პოლიტიკოსები ჩადიან დედაქალაქებში და ითხოვენ პოლიტიკური ბერკეტის გამო, არავინ ვინმე რამეს ეუბნება, როდესაც სტრასბურგში მიდიან, საქართველოს არის ხელშეკრულებული მხარე, სტრასბურგის სასამართლოა, ვინმე რამე პრობლემა აქვს კანონთან, წადის სტრასბურგში. დაადგინო სტრასბურგმა. ვინმე რამე პრობლემა აქვს უფლებების დარღვევასთან, წადის სტრასბურგში. მიდიხართ პოლიტიკოსთან, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან და ეთხოთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას თქვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ასე დადიოდნენ თავის დროზე კონსტანტინოპოლში, როდესაც მიდიოდნენ ბიზანტიაში, ჯარს ეთხოვდნენ თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ. იმათაც ეგონათ, რომ ქვეყნისთვის კარგი უნდა და. ასე მიდიოდნენ, რა ვიცი, ისპაჰანში, ასე მიდიოდნენ პეტროგრადში, ასე მიდიოდნენ საბჭოთა მოსკოვში. ასე შემოვიდა ორჯონიკიდან.
1: უსტანდარტობა ბრიუსელისგან ასეფასება მართო გუნდში ევროპელი ლიდერების დუმილი საფრანგეთში მიმდინარე აქციებზე დემონსტრანტების მიმართ პოლიციის მიერ გამოყენებულ ძალასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ამბობს, რომ რასაც ბრიუსელის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში ვისმენთ არა ორმაგი სტანდარტი, არამედ უსტანდარტობა. ცნობისთვის საფრანგეთში სტუდენტების აქციები გრძელდება, ისინი განათლების სისტემაში, სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში არა სათანადო სასწავლო პირობებთან ერთად უკვე პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებას აპროტესტებენ, რის შედეგად ათობით არასრულწლოვანმა სერიოზული დაზიანებები მიიღო. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ სამართალდამცველები პროპორციულ ძალას წესრიგის აღსადგენად იყენებენ. მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალურ თბილისში გაკეთებული განცხადებები. ირაკლი კირცხალია საუბრობს.
4: ერთბილად თქვა, სამწუხაროდ ბოლო წლებია მათი მხრიდან ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ვისმენთ და ვხედავთ მხოლოდ და მხოლოდ უსტანდარტობას და ფსკერს. საერთოდ ყველაფერსაც რასაც შეიძლება სტანდარტი უწოდოთ. ხუთი რევოლუციური მცდელობა აირიდა ქვეყანამ, აირიდა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა საზოგადოებასთან ერთად, აქ ვისმენდით ჩვენ თურმე, რომ ეს არის დემოკრატია, თურმე აყვანი აქ ირწევა თურმე დემოკრატიის, იქ სადაც სკოლის მოსწავლეებმა მაჯა დაკარგეს, თვალი დაკარგეს, დასახიჩრდნენ ეს დაშლის მეთოდები, თურმე დემოკრატიულია და ეს არის სწორი გზა, და აქ როდესაც დასახიჩრდნენ და დამწრობებით და დაფლეთილი პოლიციელები მიდიოდნენ, რას ბძანებს თურმე ლაზარე გრიგორიადისი და მისნაირი სახელი და გვარები და მისნაირი ადამიანები თურმე ყოფილან აქ გმირები. ამასთან გვაქვს საქმე და ესეთ უსტანდარტობასთან.
5: Хроника FM. Тамуна Абжилавастан ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები. დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ რუსეთთან დიზელზე დაკავშირებული შეთანხმება სწორი არჩევანია, რადგან ის ამერიკელი ხალხის ინტერესებს ითვალისწინებს. განცხადება შტატების პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა და ამავე კონტექსტში ევროპა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირში ქვეყნის ხელახალი გაწევრიანების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმა უარყო. თემთა პალატაში სიტყვით გამოსვლის დროს ენდი ბრენემმა აღნიშნა, რომ 2016 წლის რეფერენდუმის შედეგს პატივს სცემს, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ ბრიტანეთმა ევროკავშირთან ურთიერთობა უნდა გააღრმავოს და რეალობას თვალი გაუსწოროს. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ყალბი დროშის ქვეშ ცურვისა და საწვავის უკანონო გადაზიდვის ბრალდებით ნავთობ ტანკერი დააკავა. ინფორმაცია საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონის სოციალურ ქსელში ავრცელებს. საფრანგეთი მზადა მთელ მსოფლიოში ჩრდილოვან ფლოტზე ბრძოლოს. აღნიშნული ოპერაცია, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო სამართლის დაცვით ჩატარდა, მიუთითებს ჩვენს მზადყოფნაზე მივაღწიოთ კანონის დაცვას და ვებრძოლოთ ყველა სახის უკანონო ტრაფიკს, სადაც ის არ უნდა ხდებოდეს, წერს მაკრონი. საფრანგეთის ლიდერმა პოსტ დაურთო ვიდეო, რომელშიც ჩანს, თუ როგორ ეშვება დესანტი ვერტბრენიდან გემზე. მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რომელ ქვეყანას ეკუთვნის დაკავებული გემი. გემის დაკავება კუნძულ რეინუინდანიდან 450 საზღვაო მილში, ანუ დაახლოებით 823 კილომეტრში მოხდა. აღსანიშნავია, რომ კუნძული ინდოეთის ოკეანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, მადაგასკარის აღმოსავლეთით მდებარეობს და საფრანგეთს ეკუთვნის. და გამოშვების ბოლოს სპორტული სიახლე. სპორტის მინისტრმა შალვა გოგოლაძემ საქართველოს პარაძიუდოისთან ნაკრებს მსოფლიოს ჩემპიონატზე მიღწეული ისტორიული წარმატება მიულოცა. თბილისში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები გუნდურ ასპარეზობაში ტურნირის გამარჯვებული გახდა. ინდივიდუალურ ასპარეზობაში კი ქართულმა პარაძიუდოისტებმა 4 მედალი მოიპოვეს. პარაძიუდოს მსოფლიოს ჩემპიონატი საქართველოში ისტორიაში პირველად ჩატარდა. თბილისმა ჩემპიონატს 25-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით უმასპინძლა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10:00-ზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24. 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, გობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი კროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
9: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
10: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
11: არ შეიძლება გასკურით ან გასკურის ღუმელით გათბობა. დანადგარი გამოყოფს სეოს, რომელიც დახურულ სივრცეში კლავს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
12: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
13: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე, დილის 9 საათი და 15 წუთია. ჩვენი დილის ეთერი, რა თქმა უნდა, ლაივ რეჟიმში ცოცხალ ეთერში მიმდინარეობს და ძალიან მალე, სულ რამდენიმე წამში ერთ საინტერესო თემას გაგაცნობთ, რომელზეც ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე ერთი შეხსენება უნდა გავაკეთო. ვიცით, რომ დილიდან, როდესაც გეგმავთ სახლიდან გამოსვლას და უამრავი რამ გვაქვს დაგეგმილი, შეიძლება ცოტა ყურადღება მოგვიდუნდეს საყოფაცხოვრებო საქმეებზე და მაინც ყურადღებით უნდა ვიყოთ და სახლიდან გასვლის წინ გადავკეტოთ ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავუფრთხილდეთ საკუთარ ოჯახის სივრცეში და ასევე მეზობლების სიცოცხლესაც. ამ ყველაფერს გვაფრთხილებს, ასე ვთქვათ, თბილისი ენერჯი, კომპანია თბილისი ენერჯი, და იმ შემთხვევაში თუ თქვენი სახლის ტერიტორიაზე ან თქვენ სივრცეში ირგვლივ იგრძნობთ გაზის სუნს, აუცილებლად უნდა დარეკოთ ცხელხაზზე ნომრით 114. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მრავალფეროვანი სივრცე გვისმენენ ახლა ჩვენ მსმენელები რადიო იმედის ეთერში. იქნება ეს სახლის სივრცე, იქნება ეს ტრანსპორტი, საკუთარი მანქანა თუ სხვადასხვა, და ასევე ვიდეო ვერსიას ჩვენ სტუდიას ვიდეო ეთერში ხედავენ ის ადამიანები, რომლებიც გვიყურებენ სოციალური მედიის პლატფორმებზე, YouTube, Facebook და სხვა. და აი ახლა უკვე დადგა დრო იმის, რომ წარვადგინოთ ჩვენი თემა დილის 9 საათისთვის. არიფიქროთ ახლა, რომ ამდილა ადრიან რადროს კლასიკურ მუსიკაზე და მითუმეტეს ბაროკოზე საუბრის დრო არისო, მაგრამ ეს ისეთი მუსიკა რომ ისი დრო ყოველთვის არის, უკვე რამდენი საუკუნეა, და ახლა მითუმეტეს, როდესაც 31 ოქტომბერს გაიხსნება თბილისის ბაროკოს ფესტივალი. ფესტივალი საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდით არის ჩანიშნული, მთელი ნოემბრის განმავლობაში არის დაგეგმილი საინტერესო საღამოები და 9 დეკემბერს ფესტივალი დაიხურება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ ბაროკოს თბილისის ბაროკოს ფესტივალი უკვე საკმაოდ ტრადიციულია, რადგან წელს არც მეტი არც ნაკლები მე-12-ედ ტარდება. როგორი არის მოლოდინი პროგრამა, გეგმები, ვის უნდა ველოდოთ სტუმრებს და რა კომპოზიტორები არიან შერჩეული მიმდინარე პროგრამისთვის? ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმრები გვესაუბრებიან, რომლებიც შემოგვიერთდნენ უკვე სტუდიაში და წარვადგენთ მათ. თეა მუქერია, გახლავთ საქართველოს სიმფონიეტას მუსიკალური პროდიუსერი, გიორგი ქერალაშვილი, გახლავთ საქართველოს სიმფონიეტას სამხატვრო ხელმძღვანელი, და ისედაც ვიცით და ხვდებით კიდეც, რომ ზოგადად საქართველოს სიმფონიეტა არის ამ ფესტივალის წარმდგენი. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, მადლობა, რომ ასე ადრიანად გვეწვიეთ სტუდიაში და საუბრობთ ჭეშმარიტ მუსიკაზე და მაღალ ხელოვნებაზე, როგორც არის თბილისი ბაროკო. და პირველი შეკითხვა, თვალსა და ხელშუა გავიდა 12 წელი, თუ ეს არის მართლა ძალიან დიდი შრომის და წლიდან წლამდე და წლამდე ახალ-ახალი იდეების ესეთი მარაგი, თუ მაინც სწრაფად გაირბინა ამ პერიოდმა, როგორ ფიქრობთ?
14: დიახ, ჩვენთვისაც ძალიან სწრაფად გაირბინა, ეტყობა როდესაც არჩევნები და ბევრ რაღაც ახალს აკეთებ პარალელურად და ძალიან სწრაფად, ეგ მოქმედებს იმაზე, რომ შეგრძნება არის, რომ გეგონა გუშინ დავიწყეთო, მაგრამ ფესტივალი არის, უკვე მე-12-ე დაარდება ფესტივალი, მაგრამ ჩვენ ბაროკოთი სერიოზულად დავინტერესდით 2012 წელს და პირველი ინსტრუმენტები ზუსტად მაშინ შევიძინეთ, ჩვენთვის არის ესე იგი უკვე მე-15-ე წელი.
13: აი ეგ არის საინტერესო დეტალი, რომ ფუარა ინსტრუმენტები, ზუსტად ის ინსტრუმენტები, რაზეც დაწერეს ბაროკოს ეპოქის კომპოზიტორებმა ნაწარმოებები, სხვა მხრივ ადაპტირებულ სხვა ინსტრუმენტზე მისი შესრულება არ არის ის, რაც ავთენტურობასთან არის ახლოს. ეს არის ესეთი მნიშვნელოვანი ხაზი, ხო, რაც გაზდევს ამ ფესტივალს და გამოარჩევს თავისი შინაარსით და ფუნქციით.
15: დიახ, რა თქმა უნდა, საქართველოში ძალიან ბევრი ფესტივალი არის. ჩვენ თვითონაც რომ ვიღებთ მონაწილეობას არაერთ მუსიკალურ ფესტივალში, მაგრამ თბილისის ბაროკო ფესტივალი სწორედ იმით არის განსაკუთრებული, რომ ბაროკოს მუსიკა და არა მხოლოდ ბაროკოს, ხათაშორის უფრო ძველიც და შემდეგ უკვე წელს ცოტათი ბაროკოსაც ვწდებით და ესეც ძალიან საინტერესოა, რომელზეც ვისაუბრებთ შემდეგში, ავთენტიკურ ინსტრუმენტებზე სრულდება. მსგავსი ამიერკავკასიაში საერთოდ არ არის რეგიონში, შესაბამისად ეს ხდის ჩვენ ფესტივალს კიდევ ძალიან უნიკალურს.
13: მაგრამ რამდენადაც უნიკალურია, იმდენად არის ისეთ, როგორ გითხრათ, ვიწრო პერიოდს, ეპოქას და მუსიკალურ მიმართულებასაც ხო მოიცავს. არა, ეხა გამრავალფეროვნდა და ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ რამიდა ვთქვა, მიუხედავად ამისა, ძალიან მნიშვნელოვნად დაიმკვიდრა თავისი ადგილი და თურმე რამდენიმე მსმენელი შეიძლება და ყოლოდა, ხო? გქონდათ თავიდან ამის მოლოდინი?
15: არა, რა თქმა უნდა, თავიდან თვითონ მუსიკოსებიც ძალიან სკეპტიკურად უყურებდნენ და იყო რჩევებიც, რომ რა გინდათ ეს ძველი ინსტრუმენტები, როდესაც არსებობს უკვე თანამედროვე, რომელიც ბევრად უფრო დახვეწილი და შეიძლება მეტი შესაძლებლობაც აქვს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ის მუსიკა, როგორც უნდა შესრულდეს თავისი საშემსრულებლო ტექნიკით, სწორედ მის ავთენტიკურ ინსტრუმენტზე გაცილებით ადვილი არის მისი შესრულება, ვიდრე თანამედროვე ინსტრუმენტზე.
13: ჟღერადობა რაც თავარია.
15: პლუს ამას, რა თქმა უნდა, აკუსტიკური ჟღერადობა, რომელიც შეუცვლელი არის. რაც შეეხება ვიწროს და პერიოდს, ყველაზე დიდი პერიოდი ბაროკოს აქვს, ფათშორის საუკუნე ნახევარი, 150 წელი, ესეც პირობითი არის, რა თქმა უნდა, მანამდე ჩასახვაც გაცილებით ადრე მოხდა და მისი დასრულებაც ესე მალე არ მომხდა, რა ზუსტად 1700. ისე საერთოდ არც დასრულებულა, იმიტომ რომ ბაროკოს ყველა კომპოზიტორში იპოვით და ამას ვერავინ ვერ აცდება.
13: ხო, ინფორმაციისთვის ვუთხრათ, მსმენელს ეს არის მე-17 საუკუნიდან, ანუ 1600 წლიდან ოფიციალურად როგორც არის მონიშნული, 1750 წლამდე პერიოდის მუსიკა. ხო?
15: დიახ.
14: არაერთხელ გითხავს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ინსტრუმენტზე შეიძლება, განსაკუთრებით ბახის მუსიკა შეიძლება დოლზეც დაუკრა და ძალიან მაგარი იყოს. თუმცა ჩვენი ფესტივალი ზუსტად ეგ გამოარჩევს, რომ ვცდილობთ იმ კომპოზიტორი დაუკრათ იმ ინსტრუმენტზე, რაც შეესაბამება მას, მაგისთვის რა თქმა უნდა, ცოდნასაც ვიძენთ, რომ ზუსტ დავაზუსტოთ და მაქსიმალურად მიუახლოვოთ იმ ჟღერადობას, რაც იმ ადამიანს ყურში ქონდა. ხა ბახს, ბრამსი მოსმენელი არ ქონდა და თანამედროვე როიალიც და ვიოლინოც არ ქონდა მოსმენელი და ამიტომ მის აზრებშიც არისო ეგ გერა.
13: აი ეგრა საინტერესო, ალბათ გიფიქრიათ ამაზე, რომ მოესმინა მას დღევანდელი თანამედროვე შესრულება ფორტეპიანოზე და სხვადასხვა.
14: მოასმინეს როიალი ცხოვრების ბოლოს და არ მოეწონა. ანუ როიალი სტენვეიზე არ არის ლაპარაკი, ჩაკუჩებიანზე არის ლაპარაკი. სისტემა შეიცვალა, კლავესინი გამოკრავს სიმს და ის ჩაკუჩით ურტყავს და არ მოეწონა, მაგრამ მაგას არა აქვს მნიშვნელობა, თანამედროვე როიალზეც შეიძლება ძალიან კარგად დაკვრა. თუმცა ჩვენი ფესტივალი ზუსტად მაგითი გამოირჩევა, რომ ვისაც აინტერესებს ის მიახლოვებული ჟღერადობა, რაც თქვა, თუნდაც ბახს ესმოდა ყურში, მაგითი დაუკრათ და ფათაშორის ბახის კლავესინს ვეძახით, გვაქვს ეგეთი კლავესინი მიტკეს მოდელი, რომელზეც ბახი უკრავდა დადასტურებულად, ზუსტად ეგეთი კლავესინი შეუკვეთა 1719 წელს და ასე შემდეგ სხვა ინსტრუმენტებიც. აი რაც თიამახსენა კიდევ, რომ წელს ბაროკოს ეპოქას, ასე ოფიციალურ ეპოქას ვწდებით, ესეც შემთხვევითი არაა და ერთ-ერთმა მსმენელმა გაგვაკრიტიკა კიდევაც, რომ ეს რაღა ბაროკოს ფესტივალია, სადაც მოცარტი სრულდება და შუბერტი და ძალიან მაგარი კომპოზიტორები არიან ეგენიც, ხა ესე რა არის.
13: ხო, მაინც უფრო მეტად ვიცით, რომ ბახი, ვივალდი, ვთქვათ, ჰენდელი და რაღაც ამდენიმე მთავარი კომპოზიტორი, რაც ამ ეპოქას წარადგენს.
14: ფესტივალს, ბაროკოს ფესტივალს, იყო ერთ-ერთი იდეა, რომ დავარქვათ ძველი მუსიკის ფესტივალი, მაგრამ ამით შეიძლება მსმენელი დაბნეულიყო და ეფიქრა ფოლკლორული მაგალითად. ამიტომ დავარქვით ბაროკო და რავი არაზრდოს კრიტიკა არ მოგვისმენია, როდესაც რენესანსის ეპოქა შეგვისრულებია და არავის არ უთხოთ რატო ჩაცდით ქვევითო. თუნდაც მე-11-მე-12 საუკუნის როტერდამ და პარიზ ნაწარმოები შეასრულა ფრანგულმა იმან გუნდმა და ეგეც ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ეხლა ცოტა აქეთ გავწდებით ამას თავის მიზეზები აქვს და თავარი ამ სახელწოდებაში ზოგადად ჩვენთვის არის ის, რომ ყველა კომპოზიტორი შესრულდეს ავთენტური ინსტრუმენტებით და ეს ძველს გულისხმობს, რა თქმა უნდა. და თუნდაც შოპენი რო დაუკრას ვინმე პლეიელზე ან გრაფზე, რაზეც უკრავდა და არა სტენვეიზე, ჩვენთვის ეგეც ავთენტური იქნება და ეგეც საინტერესო იქნება. პირადად ჩვენთვის მოვისმინოს შოპენი ნაწარმოები იმ ინსტრუმენტებით.

0: მენზე რისთვისაც შოპენი ქმნიდა.
1: ისეც დაწერა და რაც ჩაესმოდა მასზე.
0: გრაფს და პლეიოს სხვადასხვა ძალიან ძვირადღირებული ინსტრუმენტებია და აკეთებენ მაგათ ასლს. სულ სხვა ჟღერადობა აქვს ვიდრე თანამედროვე სტენვეის და ვისაც უნდა შოპენის მოსმენა, ჩემი აზრით უნდა ქონდეს შესაძლებლობა რომ მოისმინოს და აირჩიოს სტენვეი ჯობია თუ ის და დარწმუნებული ვარ ზოგი სტენვეის ანჯობინებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი ინსტრუმენტია და ზოგი იმას რაც შოპენს უნდა და აინტერესებს ის რომ აი კომპოზიტორის ჩანაფიქრი იმ ინსტრუმენტზე რა არის
1: რეალურად
0: რა თქმა უნდა ამას ეხლა ვლაპარაკ ყველაფერი საკამათოა თუმცა რო ვიკამათოთ, უნდა მოვისმინოთ.
1: უნდა მოვისმინოთ პირველში.
0: და პირდაპირ თქვა, რომ ეს ცუდია, ეს ეგრე არ არის.
1: აი ახლა განრიგის მიხედვით მიუყვეთ, რას მოვისმენთ 31 ოქტომბრიდან, როდესაც გაიხსნება ფესტივალი და პირველი ღონისძიება ჩანიშნულია კონსერვატორიის დიდარბაზში 31 ოქტომბერს. რას მოვისმენთ და მე რას გადავწყვეთ?
2: სასწაულს
1: მოვისმენთ. სასწაულს. აბა რა იქნება ეს სასწაული?
2: და როგორც თვითონ კონცერტს ქვია, სოპრანისტას ფოიერვერკი, მართლა ესეთი ფოიერ მუსიკალური ფოიერვერკი ელოდება ჩვენ სმენელს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. შარშან ვინც მოისმინა ეს სოლისტი მაიან ლიხტი, რომელიც არის ვირტუოზი შემსრულებელი, ვირტუოზი მომღერალი, ისე აღფრთოვანდა რომ დარწმუნებული ვარ წელს, დარწმუნებული ვარ კი არა, არის კიდევაც უკვე გამოხმაურება რომ წელს ძალიან ელოდებიან მას და შარშან თუ დავხურეთ წელს მაიანის ფოიერვერკით გავხსნით ფესტივალს. 6 ნოემბერს გვაქვს უკვე ასეთი ტრადიციული კონცერტი ქართული და ევროპული, ადრე ერქვა საეკლესიო მუსიკა, მე გადავწყვიტეთ რომ ამისთვის დაგვერქმია ძველი მუსიკა, ვინაიდან არ ასე ვთქვათ შევზღუდულიყავით ჟანრში, ჩვენი განსაკუთრებით ქართული ტრადიციული მუსიკა რო არ დაგვეჩაგრა და იმ საეკლესიო გალობასთან ერთად, რომელიც მართლა ჩვენი საგანძურია, ამ ევროპული მუსიკის გვერდზე დაგვეყენებინა ჩვენი ქართული ტრადიციული მუსიკა, ფოლკლორი, რომელიც თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი იდენტობა არის და ძალიან გვინდა რომ ანუ ჩვენი მესიჯი არის ის რომ ქართული კულტურა არის ევროპული კულტურის ნაწილი.
1: ნაწილი, რა თქმა უნდა.
2: და ვინაიდან პროფესიულ მუსიკაში იმ საუკუნეებს ვერ ვეხმაურებით, ვეხმაურებით ტრადიციული მუსიკით და საეკლესიო მუსიკით შესაბამისად ასე წარმოვაჩენთ. და წელს ჩვენი სტუმრები არიან ფოლკლორის ცენტრის გუნდი, პირველად მიიღებენ ისინი მონაწილეობას. და ასევე კორნელია ფონ კერსენბროკი დირიჟორი, შესრულდება ვივალდის და
0: ზელენკას
2: ნაწარმოებები, მაინც გადავამოწმე სამხატვრო ხელმძღვანელთან.
1: ვივალდი და ზელენკა ეს ეპოქიდან და ქართული
2: ნაწილიდან, ქართული ტრადიციული მუსიკა, ხო? ან ეს არის ქართული საღამო, რომელიც 1700
1: წლის თარიღს
2: უკავშირდება. წელს ეძღვნება სწორედ 1700 წლის.
1: და ამ საღამოში იქნება თუ სწორად ამოვინიშნე
2: პროგრამიდან ეკვეყოლება ქართველი მომღერალი, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი მისია მარტო ის არ არის რომ ლამაზი მუსიკა შევასრულოთ, ის რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი შემსრულებელი ყავდეს ამ მუსიკის.
0: ეს თაკო ზუსტად ეგ.
2: და თაკო ზუსტად ერთ-ერთი აღმოჩენა არის, რომელიც შარშან ვივალდის ოპერა, როდესაც დავდგით, მაშინ მოსმენა ჩავატარეთ და ძალიან ცნობილმა მუსიკოსებმა შეარჩიეს სწორედ თაკო, ასე რომ ეს
0: და მაიან ლიხტანაც იმღერებს 31-ში ერთ დუეტს და ესეც ძალიან გვახარებს რომ ესეთ ვარსკვლავთან ერთად ჩვენი ვარსკვლავიც იმღერებს.
1: და აი ამ საღამოში რაც 6 ნოემბერს გაიმართება ქართული და ევროპული ძველი მუსიკა, აქ იქნება ბაროკოს გიტარაც ჩართული. როგორც
0: სწორად ბაროკოს თითქმის ყველგან არის.
1: აი თითქმის ყველგან არის, ხო?
0: ბოლო კონცერტი არის როგორც სოლისტი და კიდე სხვანაირი გიტარით, როგორც სხვა ინსტრუმენტები გიტარაც ევოლუციონირებდა, ასე ვთქვათ. ბევრნაირი გიტარა არსებობს, ბევრნაირი ზომის, ბევრნაირი წყობის და ეს დიეგო კანტალუპი, რომელიც არის ჩვენთვის ნომერ პირველი გიტარისტ თეორიის ლუტნისტი, არქი ლუტნისტი და ასე შემდეგ, ყველაფერზე უკრავს რაც კი გიტარას უკავშირდება. არის ამავდროულად ცოცხალი ენციკლოპედია და ყველა ამ ინსტრუმენტს აგროვებს მუზეუმებში დადის, ყველას ამზადებინებს ხელოსნებს, მაგისტვის შექმნილა ძალიან ბევრი ასლი და სტრადივარის გიტარაზეც კი აქვს დისკი ჩაწერილი და მოკლედ სხვადასხვა კონცერტებში სხვადასხვა ინსტრუმენტით, შესაბამისი ინსტრუმენტით ასრულებს ყველა, აი ბოლოს ბოკერინისაც უკრავს იმ პერიოდის გიტარით, ვივალდის პერიოდის გიტარით და ასე შემდეგ.
1: საინტერესო. ისე სანამ შემდეგ ღონისძიებებზე წავალთ, მანამდე რადგან ინსტრუმენტებზე საუბრობთ, ესეთი რაღაც მაინტერესებს. თქვენ რო დაიწყეთ ეს ფესტივალი უფრო მეტად ჩაერთეთ, ხო, ამაში ინსტრუმენტების მოძიების მეტი ინტერესი და ეს გაჩნდა. რა აღმოჩნდა, ანუ მუსიკალური სამყაროს რა ნაწილი არის დაინტერესებული და რაღაცა აზარტად აქვს ქცეული გამოწვეული უკვე, აი ეს რაც თქვით, ამ ინსტრუმენტებზე მუშაობა, მათი მოძიება, შეძენა, კოლექციონირება, ანუ დიდი ნაწილია ეს მუსიკალურ სამყაროში.
0: აი როგორც თქვი, ამ თქვა თავიდან ძალიან ბევრი скеპტიკურად იყო განწყობილი კოლეგებზე, გულისხმობდა, ანუ ხალხმა არ იცოდა რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს პირველად მოასმენინეთ ჩვენ ბაროკოს ორკესტრის ჟღერადობა. მაგრამ წლებმა მოიტანა ის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა არის ჩართული, უფრო მეტი მსმენელი შეიძინა, უცხოეთიდან ჩამოდის ხალხი ამ ფესტივალისთვის წინასწარ ყიდულობს ბილეთებს და რა თქმა უნდა უფრო მეტად არის გამოხმაურება დადებითი.
1: ევროპულ კულტურაში ალბათ უფრო მძლავრად იქნება ესე ინტერესი და მუსიკოსები, რომლებიც ამაზე სპეციფიკურად ამაზიარიან.
0: 60 წლის წინ დაიწყეს ჩვენ 15.
1: მარა
0: ბევრს ვასწრებთ.
1: ძალიან კარგი. კარგი, გავაგზავნოთ ახლა განრიგი 6-ის შემდეგ 8 ნოემბერი მოდის, ხო? ბაროკო ბავშვები. ეს რაც რას ნიშნავს ბავშვებისთვის?
2: ეს ჩვენი ექსკლუზიური პროექტი არის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო, არ ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ უკვე, იმიტომ რომ მესამე სწორედ იმიტომ ატარებთ ამ კონცერტს, მესამე წელია, რომ ბავშვებს ძალიან შეუყვარდათ და აქ სრულდება პროგრამული მუსიკა, რაც გულისხმობს, რომ ყველა ნაწარმოებს თავისი კონკრეტული შინაარსი აქვს, ყავს მთხრობელი ზურა ბალანჩივაძე, რომელიც ბავშვებს თან უხსნის ინსტრუმენტებს, თან უხსნის რა არის ბაროკო, თან უყვება შინაარს, ანუ ნაწარმოებს ანამოისმენს,
1: ანუ ცირე სალექციო
2: შემეცნებითი გასართობი.
0: ბავშვები ძალიან ჩართულები არიან პროცესში.
2: თვითონ ბავშვებიც ერთვებიან და არის დიდი ჟრიამული. მოკლედ ძალიან უყვართ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი სწორედ ბავშვებს იმას აკიდან შევაყაროთ მუსიკა, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრეულ ასაკში ეჩვევი მას და მოწოდებული არის სწორად ეს მუსიკა, მით უფრო გიყვარდება და უკვე მოსაბეზრებელია კლასიკური მუსიკა აღარ იყვი, როცა გაიზრდები.
0: ბავშვი სკოლისთვისაც უფრო მისაღებია, ფორმა უფრო პატარა არის, არ არის ერთ საათიანი ნაწილი ბაროკოს მუსიკაში, ზუსტად
1: მეტნაკლებად პოპულარული ნაწარმოები იქნება ალბათ გარეული, რომ მიხვდნენ და ზიესაუბარი, ხო?
0: ზუსტად ეგრე არის და ბავშვის ყურისთვის უფრო მისაღები და ადვილად აღსაქმელი არის ეს ყველაფერი და კომპოზიტორებსაც იცნობენ, ინსტრუმენტსაც იცნობენ, შეუძლიათ ხელით შეეხონან ყველაფერს. პროექტორზე AI-ის შექმნილი ფოტოები და ასე ვთქვათ, მიყვება შინაარსის ყველაფერი, რაც ეკრანზე არის და ვიზუალურადაც ხედავენ და მოკლედ ძალიან ჩართულები არიან პროცესში და მოსწონთ ეს ყველაფერი.
1: ძალიან საინტერესო ეს 8 ნოემბერი. შემდეგი უკვე 17 ნოემბერი, დიახ. რა არის ჩვენ ეს საღამოები ძირითადად არის ყველა რუსთაველის თეატრში, ხო?
0: პირველი გარდა ყველა
2: 11 ოქტომბრის გარდა ყველა კონცერტი არის რუსთაველის.
1: არ შეუშინდეთ რუსთაველის თეატრის
2: მინდება ძალიან კარგად ავთენდება და შეგვიძლია მივიდეთ ასე ვთქვათ რუსთაველის თეატრში, არც მაშინ იყო მე-17 საუკუნეში ასფალტი და ავტობუსი და მანქანა
1: ეტლი ჭირდება
0: ზიდანვე ვიწყებთ შეგუებას ეპოქასთან.
2: ზიდანვე გადავდივართ ბაროკოს ეპოქაში.
1: ხო დადიოდა ფეხით საკუთარი მასწავლებლის მოსასმენად და ჩვენს მივიდეთ ფეხით რუსთაველზე, არ იქნება პრობლემა. აბა 17 ნოემბერი.
0: მეჩი პირველად მოისმენს ქართველი მსმენელი შტაინის ასლის ჟღერადობას. ეს ინსტრუმენტი არის შექმნილი ბრუსელში, ბელგიაში, მანეს მიერ, მანეს სახელოსნოში. მანეს წარმომადგენელი თვითონ წარადგენს ამ ინსტრუმენტს პირველად. ეს ინსტრუმენტი არის კარ ფილიპ ემანუელ ბახის ეპოქის და მოცარტის მამას ჰქონდა და მოცარტი 26 წლამდე უკრავდა ამ ინსტრუმენტზე, ანუ რისი ასლიც არის ეს, შტაინის მოდელზე. და ბოლო 10 წელი გადავიდა ვალტერზე. ვალტერიც გვაქვს ჩვენ, შარშან წარუდგინეთ ჩვენ სმენელს
2: და
0: პიანოფორტე, დიახ, ანუ კლავესინიდან როიალამდე გარდამავალი, უკვე ჩახუჩებიანი ინსტრუმენტია, მაგრამ კლაცტენვე ისავით არჟღერს და ამ ყველაფერს თვითონ თავის ყურით შეაფასებს ჩვენი სმენელი. დაუკრავს მარი ჯინჯარაული, რომელიც ამსტერდამში სწავლობდა და ამთავრა სწორედ ძველ საკრავებზე, გულისხმობს კლავესინს და პიანოფორტეს. ერთ-ერთ გამოჩენილ სოლისტთან და პედაგოგთან, ოლგა პაშენკოსთან და მასთან ერთად, ზუსტად ოლგა პაშენკოსთან ერთად მეორე განყოფილებაში უკვე დუეტებით წარდგებიან ვალტერზე და შტაინზე და მოყვებიან ეპოქალურად, ესე იგი სკარლატიდან მივლენ შუბერტამდე. ზუსტად ადრეულ შუბერტამდე მიდის ეს ვალტერი, როგორც ავთენტური ინსტრუმენტი.
1: როგორც ინსტრუმენტი.
0: დიახ, და ან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბახის მერე, რომელიც კლავესინზე უკრავდა, ბახის შვილიდან ადრეულ შუბერტამდე და მენდელსონამდე ყველა ფორტეპიანო გვაქვს. ანუ შტაინი და ვალტერი ძირითა ძირითადი ინსტრუმენტები იყო, მათ შორის ბეთოვენი, უბრალოდ ვალტერზე და ბეთოვენის საფორტეპიანო კონცერტიც რო შევასრულოთ ჩვენ ფესტივალზე, ძალიან ბედნიერები ვიქნებით. სხვა დანარჩენი ჩასაბერები ინსტრუმენტებიც უნდა იყოს ავთენტური. ეს არის, რა თქმა უნდა, ბეთოვენი კლასიკოს კომპოზიტორად ითვლება, მაგრამ ავთენტური შესრულება თუ იქნება,
1: ის ინსტრუმენტები უნდა იყოს.

0: გარდება ჩვენ ფესტივალზე თუ იქნება ეს.
1: დიახ. ზაინტერესოა.
2: და აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ავთენტური ინსტრუმენტები ბაროკოს ორკესტროდესაც ვამბობთ. ბევრს გონია, რომ შუბერტი ან ბეთჰოვენი და მოცარტი თან მიუმეტეს უნდა შესრულდეს თანამედროვე ინსტრუმენტებზე და არა. ეს არ არის ავთენტიკური შესრულება. ავთენტიკური შესრულება არის ზუსტად იმ ინსტრუმენტებზე, რა ინსტრუმენტებზე და სიმფონიეთა შეასრულებს ბაროკოს ფესტივალზე.
1: და რა ინსტრუმენტებზეც მათ დაწერეს ეს ნაწილი?
2: ხო, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნემდე არც მეტალისიმები ყოფილა და ის ინსტრუმენტები იყო, ეს შემოდიოდა ნელ-ნელა, ასე რომ ჯერ კიდევ ის ინსტრუმენტები იყო იგივე მოცარტის და ბეთჰოვენის დროს, რასაც ჩვენ დღეს პირობითად ბაროკოს ინსტრუმენტს ვეძახით.
1: ისე წლიდან წლამდე ამ ინსტრუმენტების დასახელებით მოძიებით და შეძენით, როგორც ამბობთ, სერიოზული კოლექცია და გიგროვდათ ალბათ.
0: ძალიან სერიოზული.
1: ძალიან სერიოზული, ხო? უტოლდებით ისეთ დიდ კოლექციონერებს, აი თუ არიან თქვა ამ საკითხის პროფესიონალები, ვინც არიან, რა ვიცი, სოფლიოს მასშტაბით, ალბათ უფრო მეტად ევროპაში.
0: ჩვენ კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით და დახმარებით ამ წლების განმავლობაში ბევრი წელია უკვე ეს გრძელდება. ნამდვილად ისეთი კოლექცია გვაქვს, რომ აი 1-2-3 ორკესტრს აქვს ისეთი ინსტრუმენტები თავის ოფისში.
1: ანუ ტოლს არუდებს, ხო, სერიოზულად.
0: როგორც თავიდან გითხარით, იცით, ჩვენთან მაგალითად თქვათ პარიზში ან ბერლინში შეიძლება ერთ ორკესტრს არ ქონდეს ამდენი ინსტრუმენტი, მაგრამ სხვა ორკესტრებშია და დარბაზებში დგას ეგ მაგითი ჯობიან. მაგრამ ჩვენ ერთ ორკესტრს გვაქვს, მაგრამ სხვაგან არც არ არის და ნუ მარტო ჩვენ ვართ საბედნიეროდ სამწუხაროდ. თუმცა
1: ჩვენ სრულფასოვნად შეგიძლია შეასრულოთ ნაწარმოებები იმ ინსტრუმენტებზე, რაც არის ამ ეპოქის.
0: შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, რომ იტალიური მუსიკისთვის გვაქვს იტალიური კლავესინი, ფრანგულისთვის ფრანგული კლავესინი, გერმანულისთვის გერმანული კლავესინი, ადრეული მოცარტისთვის შტაინი და გვიანელისთვის ვალტერი და
1: ასე შემდეგ. ანუ ყველა პერიოდს და
0: დიახ, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არის კიდე, მაგრამ ძირითადი ინსტრუმენტები, რაც ჩვენ კიდე ერთი 5 წელი ვერ ამოვწურავთ იმ ნაწარმოებს, რაც ამ ინსტრუმენტებისთვის არის ზუსტად დაწერილი, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გვაქვს. თუმცა აი წელს ფესტივალი რო ამობთ, რო ცდება და დაუკრავთ მიხაილ ჰაიდს და ბოკერინის, პაგანინის ამ ფესტივალზე ოღონდ ავთენტური ინსტრუმენტებით, იმიტომ კეთდება, რომ ჩვენ უნდა ძალიან სერიოზულად მოვკიდეთ ხელი იმ საქმეს, რომ გაჩდენს ჩასაბერებიც. თუნდაც ბახი რო დაუკრავთ ავთენტურად, მაგალითად მათეს პასიონი და ასე შემდეგ, მარტო სიმები არ არის ამისთვის სამწუხაროდ საჭირო და ჩვენ როგორც ჩანს ჩვენი გასაკეთებელი ყოფილა ეგეც, უნდა შევქმნათ ჩასაბერები, რომელიც დაუკრავენ როგორც ჩვენ. აი მაგას ემსახურება წელს რამოდენიმე კლასიკური ნაწარმოების შესრულება, ეს იქნება პირველი გადადგმული ნაბიჯები, რომ ის ჩასაბერები, ახალგაზრდა ქართველი ნიჭიერი ჩასაბერები, რომელსაც გვერდზე ეყოლებათ ლეგენდარული ევროპელი ჩასაბერები, ისინი დაეხმარებიან ნელ-ნელა, რომ გადავიდნენ ძველ ჯერ კლასიკურ ინსტრუმენტზე, მერე ბაროკოს ინსტრუმენტზე და თუნდაც თანამედროვეზე დაუკრან ისე, როგორც კომპოზიტორმა დაწერა და არა როგორც მაგალითად რომანტიზმში სრულდება.
1: აი სხვათაშორის, როდესაც პროგრამას გადავხედე 24 ნოემბრის ღონისძიებაზე, ძალიან ისეთ მომხიბვლელად არის ჩამოთვლილი საკრავები, მაგალითად ბლოკფლეიტა, კლავესინი, თეორბო, ბიოლა და გამბა. მოკლედ აი მთელი სპექტრია წარმოდგენილი და 24 ნოემბრის ღონისძიებაზე ძმები პერსელები, ესე ქვია, ხო, ამ ღონისძიებაზე ეს ყველაფერი იქნება წარმოდგენილი.
2: 19 ნოემბრის კონცერტი არის ძალიან საინტერესო, იმით
1: რომ 19-ში კლავესინი და პიანოფორტე.
2: ხო, ეს არ გამოგვიყვარეს. ორ სხვადასხვა ინსტრუმენტს მოისმენენ ერთ სივრცეში, ასე ვთქვათ, და ერთ დროის სივრცეშიც, ამასაც აქვს მნიშვნელობა და აი ეს განსხვავება, თუმს გავსება ძალიან ფალსაჩინო იქნება და ყურისთვის აღსაქმელად ძალიან საინტერესო უნდა იყოს სწორედ იმ მსმენელებისთვის, რომლებსაც გარკვეული კითხვები აქვთ ინსტრუმენტებზე ან თუნდაც პროგრამაზე. რა შეეხება 24 ნოემბერს, ეს გახლავთ ძმები პერსელები, დიახ, ასე ეწოდება ამ კონცერტს, პერსელები შესრულდება, არა მხოლოდ ენრი პერსელი, ასევე მისი ძმის მუსიკა, რომელიც შეიძლება კი არა და ნამდვილად ნაკლებად ცნობილი არის ქართველი მსმენელისთვის და პირველად ჩვენი ფესტივალის სტუმარი არის ბელგიური ანსამბლი გლორია მუსიკა, რომლის კონცერტი 24 ნოემბერს არის კონკრეტულად ამ ანსამბლის კონცერტი, ხოლო 27 ნოემბერს უკვე სიმფონიეტასთან ერთად საორკესტრო ნაწარმოებებთან ერთად შესრულდება არაერთი საკონცერტო
0: სოლო ნაწარმოები, სადაც სოლისტებათაც წარდგებიან და ორკესტრის წევრებათაც. ერთად შევასრულებთ რამოდენიმე ნაწარმოებს და რამოდენიმეში გვეყოლებიან როგორც სოლისტები.
1: ვა, ძალიან საინტერესო. და მე მგონი 9 დეკემბრამდე მივედით თუ გამომჩა. მივედით დახურვამდე, ხო? 9 დეკემბერს დაიხურება ფესტივალი

0: ასევე რუსთავის თეატრში. გახსნა იყო ფოიერვერკი და დახურვაზე რა იქნება?
1: დახურვაზეც
0: არანაკლები ფოიერვერკი
1: თქვია ესე კონცერტანტე თქვია, მაგრამ
0: შინაარსობრივად ფოიერვერკი
1: არის ძალიან მასშტაბი, ერთ-ერთი მე მგონი ყველაზე მასშტაბური იქნება ეს კონცერტი და პროგრამა.
2: ხუთივე ნაწარმოები შესრულდება პირველად თბილისში. როგორც გითხარით, რომანტიზმშიც მივალთ, მეორე განყოფილებაში შევასრულებთ როსინი, პაგანინი, ბოკერინის ნაწარმოებს. პირველ განყოფილებაში შესრულდება მიხელ ჰაიდნის კონცერტი პიანოფორტეს და ფაგოტისთვის. ამასთან ერთად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი ანა ქურდოვანიძე იქნება სოლისტი, სერჯო აძოლინისთან ერთად შეასრულებენ ამ ნაწარმოებს. მეორე განყოფილებაში გვეყოლებიან ჩასაბერ ინსტრუმენტები, სოლისტები, როგორც გითხარით, აი ზუსტად იმ მიზანის ნაწილი არის, ერთ-ერთი ნაბიჯი არის მაგისთვის. და ჩვენი ქართველი ახალგაზრდები ამ მოწვეულ ვარსკვლავებთან ერთად შეასრულებენ ამ ნაწარმოებს როგორც ორკესტრში, ასევე სოლოებში. გიორგი გვანცელაძე, ჩვენი მეგობარი, რომელიც ძალიან წარმატებული ჰუბოისტია, ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში დღეს, ის გვეყოლება ერთ-ერთი სოლისტი, ნიკოლაუს ვალხი, ვალტონაზე შეასრულებს პაგანინის ნაწარმოებს. აი ჩვენ სვენელისთვისაც და ჩვენთვისაც აღმოჩენა იყო, თუმცა პაგანინი რო იცის ყველამ, რო სავიოლინო ნაწარმოებს წერდა მარტო, აქვს დუეტი დაწერილი ფაგოტის და ვალტორნისთვის. ორიგინალი ინსტრუმენტებია ეს, გადაკეთებული არ არის, ორიგინალად
0: შექმნა
2: ფაგოტი და ვალტორნისთვის. სერჯო აძონინი და ნიკოლას ვალხი შეასრულებენ ამ ნაწარმოებს. ამიტომ მრავალფეროვანი პროგრამა იქნება სასწაული სოლისტებით და ზუსტად ეს პროგრამის ცოტათი შეცვლაც საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც და დასწრებულმა სვენელისთვისაც.
0: და ამით დაიხურება ფესტივალი. იცით რა მაინტერესებს? აი ამ 12 წლიანი გამოცდილებით რო შევაფასოთ, მთავარი მსმენელი ვინ არის ამ ფესტივალის და ვინ არის ისეთი სტაბილური აუდიტორია, ვინც ყოველთვის წლიდან წლამდე ელოდება აფიშაზე გამოჩენას, რო თბილისის ბაროკოს ფესტივალი იწყება? რა სეგმენტია ეს ჩვენ საზოგადოების?
1: ფოთაშორის სხვა მსმენელი არის ნამდვილად, იმიტომ სახეებით ვცნობთ ხოლმე უკვე, რომ სხვა მსმენელი გვყავს ჩვეულებრივ, ანუ სხვა პროგრამას, რეპერტუარს როდესაც ვასრულებთ
0: და ბაროკოს თავისი კონცერტი როდესაც არის,
1: არიან ახალგაზრდები, რაც ძალიან გვეხარია, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, ძალიან ბევრი არამუსიკოსი არის, ფოთაშორის არამუსიკოსები ჭარბობენ მუსიკოსებს თბილისის ბაროკო ფესტივალზე. კი, ეს გადასტურებულად შემიძლია ეს თქვა და არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც მსმენელები არიან, მაგრამ უკვე პირადად რომ ვიცნობ.
0: ნუ თორმეტი წელი
2: როდესაც ამდე რო ერთი სული აქვს, როდის დაიწყება და წერენ და აბა ეხლა რა იქნება და
0: ანუ ეს გული
2: სტიმულს გვაძლევენ.
0: ერთგული გუნდი ჩამოყალიბდა, ვინც ელოდება ამ ფესტივალს, ხო? და ალბათ თბილისში იმ პერიოდში მყოფი ტურისტები და უცხოელებიც, იმიტომ რომ იმდენად მორგებულია, თქვა ეს საერთაშორისო სტანდარტის მონაწილეები, საერთაშორისო სტუმრები, რომ დაწმუნებული ვარ, ანუ ტურისტები როდესაც გეგმავენ, რომ საღამოსად გაატარონ, იქაც მოხდება ეს განრიგი.
2: და ზოგს ვიცნობთ ოჯახებს, რომელიც სპეციალურად მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსულან სოლისტების მოსასმენად, ანუ შემთხვევით აქ იყვნენ და უირა кай კონცერტია არა, აი კონცერტის გამოც ჩამოსულან, ძალიან ბევრი პირადად ვიცნობთ.
0: ანუ გამოდის ეს ფესტივალი რეგიონისთვისაც საინტერესო, მარტო ის არის თბილისის საქართველოს
2: ერთადერთია ჩვენს რეგიონში საბედნიეროთაც და ზამწუხაროდ.
0: აი ხო თქვენ ხო თქვით რომ 60 წელია ვთქვა ევროპის ქვეყნებში ასეთი რამ არსებობს. ვინ ითვლება ყველაზე ისეთ ჩემპიონად ასე ვთქვა და ყველაზე გახმაურებული ფესტივალის ან საკონცერტო ციკლის ავტორად, რომელი ქვეყანა ლიდერობს ამ მიმართულებაში?
2: ქვეყანას ესე ალბათ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ქვეყანის შიგნითაც სხვადასხვა ქალაქებში სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ
0: არის ქალაქი.
2: შეგვიძლია ვთქვა მაგალითად დღეს ცოცხალი ლეგენდა ვინ არის და მაგალითად იორდი სავალი არის, რომელიც დღეს მართლა ცოცხალი ლეგენდაა, იმ სათავეებში იდგა, ერთ-ერთი პიონერი იყო ამ საქმის და დღეს უკვე 84 წლის არის და ძალიან დიდი სტიმული და სხვადასხვა ჩვენს განვითარებაში ძალიან ძალიან დიდი როლი ითამაშა, თუნდაც იმით, რომ პირველი ბაროკოს ფესტივალი 2015 წელს მისი დირიჟორობით გაეხსნა, სრულიად უცნობ ქვეყანაში მისთვის ჩამოვიდა, სრულიად უცნობ ორკესტრთან და მერე ძალიან კარგად გავიცნო, ეხაც მეგობრობთ, მის მერე არაერთხელ ჩამოვიდა, იმედია რომ კიდე გესტუმრება და დღეს ეს ადამიანი ითვლება ცოცხალ ლეგენდად, რომელიც თავიდან ამ ყველაფერს ერთ-ერთი მოწინავე იყო მაშინაც და დღესაც მისი ორკესტრი, მისი ლეიბლი, სადაც ჩანაწერებს აკეთებენ, ეხლა უკვე თავიანთი პლატფორმაც კი აქვთ, რომ სხვაგან მაგალითად Spotify-ზე და ასე

0: დავსვით კითხვები რატო ნელ-ნელა მივედით იქამდე რომ მოდი აბა ეხა ინსტრუმენტები ნახოთ როგორ არის და ნუ საერთოდ აზრზე არ ვიყავით რა ხდება მანდ და ძალიან ბევრი წვალებით ნერვების შლით უაზროდ ზოგჯერ დროის დაკარგვით ზოგჯერ აზრიანად და ძალიან გაგვიმართლა რომ ბევრი ისეთი პედაგოგი სოლისტი მოვიწვიეთ ვინც ძალიან დაგვეხმარა და გაგვიმარტივა ეს საკმაოდ გრძელი გზა ამან მიყვანა ეს ყველაფერი იმასთან რომ მოდი ეხა ფესტივალი შეიძლება გავაკეთოთ ნუ რაღაც ეტაპზე თორე თავიდან არანაირ ფესტივალის საერთოდ ოცნებობდით მაგრამ სამი წელი გავატარეთ ზუსტად ამ ძიებაში რა შეგვილია რა გამოგდის რა არ გამოგდის და ძალიან დიდი ბიძგი იყო ზუსტად იორდი სავალს რომ მივწერეთ აი ეს საერთოდ უცნობმა ხალხმა რომ იქნებ ჩამოხვიდე და მეორე დღესვე არაა რაზია ლაპარაკი ჩამოვა.
1: მოდივართ.
0: რა თქმა უნდა, ეგეც ერთ-ერთი დიდი სტიმული იყო რომ ფესტივალი გავკეთებინა და ეს ყველაფერი სტაბილური ყოფილიყო და თავიდან რომ იგებდა იგივე ევროპელი მუსიკოსი რომ საქართველოში ბაროკოს ფესტივალია ეს იყო ეს.
1: რა?
0: დღეს საერთოდ არ არის ეგრე. იქით იხვეწებიან
1: ოღონდ მიიღონ. დიახ.
0: და არა, ერთი სული აქვს ჩამოვიდენა.
1: და საინტერესოა. და აფიშაზე მოკლედ უკვე წერია, როგორც გითხარით, 31 ოქტომბერი გახსნა, 9 დეკემბერი დახურვა და აი მთელ ამ პერიოდში, რაც არის მოქცეული ამ ორ თარიღს შორის, ისი ამოვნეთ რუსთაველის თეატრის დარბაზში, ძირითადად საღამოებით, რომელიც დეტალურად განვიხილეთ, პროგრამა წარმოგიდგინეთ და დანარჩენს უკვე აფიშაზე და ბილეთების განრიგში ნახავთ და მე მგონი, უნდა იჩქაროთ, იმიტომ რომ ისეთია ინტერესი ფესტივალის მიმართ, ჯობს მოასწროთ ბილეთების შეძენა. წარმატებას გისურვებთ. გამოდის რომ ნოემბრის თვეში შეგვიძლია ფეხით ვიაროთ რუსთაველს. თავალზე უსმენოთ ბაროკოს მუსიკას, რაც მთავარია იმ ინსტრუმენტებზე შესრულებულს, რომელზეც დაწერეს დიდმა კომპოზიტორებმა ეს ინსტრუმენტები და ეს არის ზუსტად ავთენტიკური სმენა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებულ ფესტივალს გისურვებთ, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ასევე შევახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ თეა მუქერია და გიორგი ქერელაშვილი, რომლებიც საქართველოს სიმფონიეტას წარმოადგენენ და სწორედ საქართველოს სიმფონიეტა თავისუფლად წარმოადგენს თბილისის ბაროკოს ფესტივალს, რომელიც 31 ოქტომბერს აიღებს სტარტს და წელს უკვე მე-12-ით ჩატარდება თბილისში. წარმატებები. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იმედის მსმენელებს დროებით დაბემშვიდობები, ჩვენს დილის ეთერსუსმენთ და არჩით ჩვენს ტალღაზე FM 100 სადაცხაზე და სულ ცოტა ხანში შემოგიერთებით. მადლობა დროებით.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-25 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს.
6: მოგ

0: გებაკი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: ნიშნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ ფარს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისი ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი. არ იქირავო, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში, მარტივად. სკაპი, შენი აგრო

0: ბიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის. 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
2: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრს შეხვედრის პარლებში განიღილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების, ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები. შეხვედრას ვიცე-პრემიერი მარიამ ქრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი ესწრებოდნენ. საქართველოს თავრობის გადაწყვეტილებით მომავალი წლიდან 70 წლამდე, ასაკის 419000 პენსიონერს პენსია 45 ლარით გაეზრდება. ამასთან დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც საცხოვრისი ან კომპენსაცია დღემდე არ მიუღიათ, საცხოვრებლის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღება შეიძლება, რომლის ოდენობაც ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარია. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილებები ქვეყნის თანმიმდევრული და პრაგმატული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია.
7: 70 წლამდე პენსიონერებისთვის იმაზე მეტი თანხის პენსიის სახით გაცემის გადაწყვეტილება მიიღო. რესურსის მოძიება და შესაძლებლობა მხოლოდ სწორე ეკონომიკური პოლიტიკის და იმ ეკონომიკური პროგრესის დამსახურებაა, რაც დასაც ჩვენი ქვეყანა ქართული ოცნების ხელისუფლების მართლობის პირობებში განეცდის. რაც შეეხება დევნილთა განსახლების პროგრამას, სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის დევნილები, ვისაც არ მიუღიათ ბინა, თუმცა გადაწყვეტენ, რომ თანხობრივად მიიღონ სახელმწიფოსგან ანაზღაურება, მათთვის თითოეული ოჯახის წევრისთვის განკუთვნილი იქნება 10000 ლარი.
6: ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე კაია კალასის განცხადებას მართველი გუნდი გამოეხმაურა. კალასის თქმით, ქართული ოცნება ქართველ ხალხს ევროპული მომავლის შესაძლებლობას ართმევს. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ბრიუსელთან კონსტრუქციული დიალოგისთვის მზადა, თუმცა ევროკავშირი ამ შესაძლებლობას არ იყენებს. მათივე შეფასებით, საქართველოს მიმართ გაკეთებული განცხადები სპეკულაციურია და ბრიუსელის არასწორ საგარეო პოლიტიკას ასახავს. ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
8: თემას და რა თქმა უნდა დასთავარი ერთმანეთის ინტერესებს. სხვა მხრივ, როდესაც ამისთვის იქნება ევროკავშირი მზად, იციან სად უნდა იპოვონ საქართველოს ხელისუფლება, სად უნდა იპოვონ საქართველო. ჩვენ ყოველთვის იქ ვიქნებით, სადაც ეს ჭირდება, როგორც საქართველოს, ასევე ევროპას ერთობლივად, სადაც ეს ჭირდება მშვიდობას ამ რეგიონში თუ მთლიანად ევროპის კონტინენტზე. სხვა ყველაფერი დანარჩენი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია, ხმაური, რომ რაღაცნაირად თავი გამოიძრინონ იმ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაში შეიყვანეს მთლიანად ევროკავშირი. ბრიუსელის გაუთვლელმა არასწორმა საგარეო პოლიტიკამ დღეს მიიყვანა ევროკავშირი მთლიანად ჩიხში და ამ ჩიხრიდან ახლა ესენი ცდილობს, ადამიანები თუ ორგანიზაცია, მთლიანად ბრიუსელი ცდილობს გამოსვლას.
6: საფრანგეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე პოლიციის მოქმედებებსა და ევროპელი ლიდერების დუმილს მართველი გუნდი ეხმაურება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის შეფასებით ბრიუსელის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ უსტანდარტობის მაგალითია. ცნობისთვის, საფრანგეთში სტუდენტები განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებსა და სამართალ დამცველების მხრიდან ძალის გადამეტებას აპროტესტებენ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ პოლიცია წესრიგის აღსადგენად პროპორციულ ძალას იყენებს.
9: მათი მხრიდან ჩვენ მხოლოდ ამხოლოდ ვისმენთ და ვხედავთ მხოლოდ ამხოლოდ უსტანდარტობას და ფსკერს საერთოდ ყველაფერსაც, რასაც შეიძლება სტანდარტი უწოდოთ. ხუთი რევოლუციური მცდელობა აირიდა ქვეყანამ, აირიდა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებასთან ერთად აქ ვისმენთ ჩვენ თურმე, რომ ეს არის დემოკრატია, თურმე აყვანი აქ ირწევა თურმე დემოკრატიის, იქ სადაც სკოლის მოსწავლეებმა მაჯა დაკარგეს, თვალი დაკარგეს, დასახიჩრდნენ ეს დაშლის მეთოდები, თურმე დემოკრატიულია და ეს არის სწორი გზა, და აქ როდესაც დასახიჩრდნენ და დამწრობებით და დაფლეთილი პოლიციელები მიდიოდნენ, რას ბრძანებს თურმე ლაზარე გრიგორია ისი და მისნაირი სახელი და გვარები და მისნაირი ადამიანები თურმე ყოფილან აქ გმირები. ამასთან გვაქვს საქმე და ესეთ უსტანდარტობასთან.
6: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომესამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში იუნესკოსა და მისი მრჩეველი ორგანოების ექსპერტთა დელეგაცია მიიღო შეხვედრის მთავარ თემას გელათის სამონასტრო კომპლექსში მდინარე მასშტაბური სარეაბილიტაციო პროცესი წარმოადგენდა. მონაწილეებმა მიმოიხილეს ძეგლზე ჩატარებული და დაგეგმილი სამუშაო, გაცვალეს პროფესიული მოსაზრებები და სამონასტრო კომპლექსის პირვანდელი სახის შენარჩუნების მიზნით შემდგომი თანამშრომლობისთვის მზაობა გამოთქვა. შეხვედრის დასასრულ საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სტუმრებს საჩუქრად და საიუბილეო ჯვრები, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავის აღსანიშნავად შეიქმნა. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღებში სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს ამოწმებს. შემოწმებას ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სანიტარული ზედამხედველობის განყოფილება მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ლაბორატორიულ კვლევის ცენტრთან ერთად ახორციელებს. სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მთელი წლის განმავლობაში 38 საჯარო და 35-ვე კერძო საბავშვო ბაღი შემოწმდება.
10: ბაღების ჰიგიენური მდგომარეობის შემოწმებას შემოწმება ხორციელდება ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის სპეციალისტებისა და ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სპეციალისტების მონაწილეობით. შემოწმდება ეტაპობრივად ყველა კერძო და საჯარო ბაღი. შემოწმება არის პრევენციული ხასიათისა და მიზნად ისახავს ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილებას და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: უცხოეთის სიახლეები გერმანიაში თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც პოლონეთში სტარლინკის სადგურზე ხანძრის გაჩენაში არიან. ეჭმი ტანელნი ამის შესახებ პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ დააკავებულებს ბრალი უცხოური სადაზვერვო სამსახურის დავალებით განხორციელებულ დივერსიას და ძირგამომთხრელ საქმიანობაში წაეყენებათ. ინციდენტი გასულ თვეს პოლონეთის მაზოვის რეგიონში მოხდა. პოლონეთის სპეცსამსახურების ცნობით მომხდარი ინციდენტის უკან რუსეთი დგას. რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ხარკოვზე მასშტაბური სარაკეტო იერიში მიიტანა, რასაც 3 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა, ასო მცირედ 11 დაშავდა და ინფორმაციას უკრაინული მედია ვრცელებს. მედიის ცნობით დაშავებულებს შორის უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომელიცაა. ხარკოვის სამხედრო საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ სინეგუბოვის განცხადებით, რუსეთის ძალებმა სავარაუდოდ იერიშის დროს ბანდეროლის ტიპის 10 რაკეტა გამოიყენეს და სამიზნეში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა ამოიღეს. ქალაქის ხოლოდნოჰირსკის რაიონში დაიბომბა 4-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, შენობის 1-მთლიანი ნაწილი განადგურდა. სინეგუბოვის ინფორმაციით დაზიანდა ახლომდებარე სუმცირე 10 კერძო სახლიც. შევჩენკოვსკის რაიონში იერიში კიდევ ერთ 5-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა. შენობის პირველ სართულზე მდებარე ბანკში და 6 ავტომობილში ხანძარი გაჩნდა. დაზიანდა ახლომდებარე 3 საცხოვრებელი კორპუსის ფანჯარაც. სინეგუბოვის ინფორმაციით დაშავებულთაგან 2 მძიმე მდგომარეობაშია, მათ შორის 19 წლის მამაკაცია, რომელიც დამწრობის ცენტრში გადაიყვანეს, ხოლო მეორე მამაკაც ოპერაცია უტარდება. მოსკოვის რეგიონის მიმართულებით კი 4-ზე მეტი დრონი ჩეტევა განხორციელდა. მოსკოვის მერის განცხადებით, ორშაბათ საღამოდან რეგიონის მიმართულებით 417 უპილოტო საფრენი აპარატი მიფრინავდა, მათი უმეტესობა შორეულ მისადგომებთან გაანეიტრალეს, 65 კი მოსკოვთან მიახლოებისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეთ დათანხმების მიღწევა უფრო მეტად სურს ვიდრე უკრაინის პრეზიდენტს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მხარეებს აიძულა შეზღუდულ ზავზე შეთანხმებულიყვნენ. ისინი დათანხმდნენ ენერგეტიკულ ზავზე. იცით რატომ? იმიტომ რომ მე შევთავაზე, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მისი თქმით, საწყის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევებს ადგილი ჰქონდა ორივე მხრიდან. ზელენსკი და პუტინი უნდა შეხვდნენ ერთმანეს და დაასრულონ ეს უაზრო ომი. მხოლოდ

0: ამ თვეში მათ ამომში 32000 ადამიანი დაკარგეს, რაც აღმაშფოთებელი, ამიტომ ისინი უნდა შეხვდნენ და ეს საქმე მოაგვარონ, აცხადებს ტრამპი. მისი თქმით, რუსეთსა და უკრაინას შეთანხმების მიღწევას თუმცა არ იციან როგორ. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმამ და უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებსა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებზე ისაუბრეს. ინფორმაციას მერცი სოციალურ ქსელში არსებობს. მისი თქმით, რუსეთმა ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები უნდა შეწყვიტოს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირში ქვეყნის ხელახალი გაწევრიანების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმა უარყო. თემთა პალატაში სიტყვით გამოსვლის დროს ენდი ბერნმა აღნიშნა, რომ 2016 წლის რეფერენდუმის შედეგს პატივსემს, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ ბრიტანეთმა ევროკავშირთან ურთიერთობა უნდა გააღრმავოს და რეალობას თვალი გაუსწოროს. სტატუს კვო შენარჩუნება ბრიტანეთისთვის საკმარისი არ არის. ეს უარესია, ჩვენ უნდა შევხედოთ მსოფლიოს ხელოვნურ მდგომარეობას მშვიდად, ნათლად და რაციონალურად განვიხილოთ, რა არის საუკეთესო ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ უნდა დავიწყოთ სერიოზული დიალოგი ჩვენი ურთიერთობის სხვადასხვა ვარიანტზე გრძელვადიან პერსპექტივაში, აცხადეს ბერნემი. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ფრანგმა გაუმძიებლებმა რენუარის დილოს ქურდობის ფაქტი გახსნეს. დნმ-ის ანალიზის საფუძველზე სამართალ დამცველებმა გასულთვეს გადაცებული მილიონობით დოლარის ღირებულების ორი ტილო იპოვეს. სამართალ დამცველებმა 4 დამნაშავე დააკავეს, მათ ბრალი უკვე წაუყენეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგეცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ბესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლის წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, ციგნახსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. პრიში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი კროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
7: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი, სააკაძის მოედანთან, იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის

0: მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0312 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად დიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
4: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: არ შეიძლება გასკურით ან გასკურის ღუმელით გათბობა. დანადგარი გამოყოფს სეოს, რომელიც დახურულ სივრცეში კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
8: 1827 წლამდე სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში მეფე ვახტანგ გორგასლის უნიკალური გამოსახულება შემორჩენილი იყო. ქართლის მეფე აქ წითელი კაბით მოსილი, ხელში მშვილდისრით იდგა. საბედნიეროდ ფრესკა მხატვარმა პიოტრ როსიმ გადმოიხატა და ამით მომავალთაობებს მეფის სახება შეუნარჩუნა. ფრესკაზეც კარგად ჩანს, რომ ვახტანგი იყო არაჩვეულებრივად წარმოსადგი ფიზიკური ძალით და ვაჟკაცობით გამორჩეული ადამიანი. მეფის განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემების შესახებ მე-13 საუკუნეში არსენ კათალიკოსი წერდა. მას ვახტანგის სამხედრო იარაღი და სამოსელი ნანახი ჰქონდა და ამიტომაც აღნიშნავდა გორგასლის გოლიათურ სიმაღლეს, რომელიც კათალიკოსის ცნობით დაახლოებით 2 მეტრსა და 40 სანტიმეტრს აღწევდა. ვახტანგ მეფე არამარტო ხელმძღვანელობდა და წარმართავდა ბრძოლის მიმდინარეობას, არამედ პირადად იღებდა შეტაკებებში მონაწილეობას და საარაკო გმირობით იბრძოდა ყოველთვის. იგი იყო ყველგან, სადაც ეს ქართულ ლაშქარს სჭირდებოდა. თუ უფრო მძლავრობდნენ სპარსელები, მეფეც იქ გაიელვებდა და სპარსელებიც თავზარდაცემულები ატეხდნენ ღრიალს, აფრთხილებდნენ ერთმანეთს. დურ აზ გორგასარ, ანუ ერიდეთ თავსა მგლისასა. მეფის მუზარაძე ხომ ერთ მხარეს მგლის თავი იყო გამოსახული და მეორე მხარეს ლომი. ასე გაჩნდა წოდება გორგასალი. გასაოცარ ფიზიკურ ძალასა და შემართებასთან ერთად ვახტანგი ქვეყნის მეთაურისათვის აუცილებელი სიბრძნით, დიდი დიპლომატიური ნიჭითა და პოლიტიკური ალღოთი იყო დაჯილდოებული. 15 წლის ვახტანგმა დიდი ლაშქრობა მოაწყო ჩრდილოეთ კავკასიაში. დაიკავა დარიალის ხეობა, გაამაგრა ციხე და იქ თავისი ძველები ჩააყენა. მეფე ვახტანგის მოღვაწეობის შედეგია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიცაა ქართლის სამეფოს დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადმოტანა. ვახტანგ გორგასლის სახელს უკავშირდება მცხეთაში სვეტიცხოვლის დიდი კათედრალური ტაძრის მშენებლობაც. 1492 წელს ვახტანგმა დედოფალ შუშანიკის დამღუპველი, ჯულისა და ქვეყნის მოღალატე ურჯულო ბდეშხი ვაზგენი იგივე ვარსკენ პიტიახში მოაკვლევინა და ამით დაიწყო დიდი აჯანყება ირანელთა წინააღმდეგ.
9: ვახტანგის ისტორიკოსის ცნობით, მეფის

0: უკანასკნელი ბრძოლა იორზე, უჯარმის ციხესთან მოხდა. ქართველები ცისკრის ჟამს შეტევაზე გადავიდნენ. თვით ვახტანგი ირანელთა ბანაკში, ირანის შაჰის კარავში შეიჭრა და იქ სპარსელთა უფლისწული ბარტამი მოკლა. ერთი ძველი წყაროს თანახმად, როცა მეფემ ხმალი აღმართა, მონამან მან ბოროტმან ჰკრა ისარი იღლიასა ქუეშე. ჭრილობა საბედის წერო აღმოჩნდა. გმირმა მეფემ სიკვდილის წინ ქართველებს ასეთი ანდერძი დაუტოვა. ეძიებდეთ ქრისტესათვის სიკვდილს, მიიღეთ ნათელი საუკუნო. აკადემიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე წერდა. ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი და პირუთვნელი მსაჯული ხალხია. ხალხი დიდების შარავან დედით მოსავს ერისა და ქვეყნის წინაშე დამსახურებულ მოღვაწეებს. სწორედ ამიტომაც თავისი დიდი სიყვარული და პატივისცემა ქართველმა ხალხმა ვახტანგ მეფისადმი კარგად ცნობილ ლექსში ჩააქსოვა. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა. ციდან ჩამოეს მარეკა, იალბუზეთ ფეხი შესდგა, დიდმა მთებმა შექმნა დრეკა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: თუ იგზენი გაზის სუნი დარეკე 114-ზე, შენი პასუხისგებლიანობით უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ. კომპანია თბილისი ენერჯი.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200 000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, პროვინცია ბლუმფონტეინის რაიონში, 1967 წელს ასიმეტრის სიღრმეზე, დაახლოებით 3 მილიარდი წლის ასაკის ქანებში, მაღაროელებმა 200-მდე იდეალური ფორმის ბურთი აღმოაჩინეს. ეს იდუმალი ობიექტები დამზადებულია მყარი, მომწვანო, მონაცრისფრო ლითონისგან, დიამეტრი 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. საგულისხმოა, რომ თითოეულ ბურთზე 3 პარალელური ხაზი ნაკვეთია დატანილი, რომელიც მკაცრად ეკვატორის გასწვრივ მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქანები, რომლებშიც ეს ლითონისფეროები იპოვეს, წინა კემბრიულ პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა, ანუ დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე. ჩნდება შეკითხვა, ვინ შექმნა ეს ბურთები? ერთიანი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. სპექტრულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ ობიექტები ნიკელისა და რკინის მტკიცე შენადნობისაგან შედგება. თითოეული ბურთი გულდასმით არის გაპრიალებული, ხოლო მათი გადახერხვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 1994 წელს ნიმუშების ნაწილი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულ კოსმოსის ინსტიტუტში გადაიტანეს. დადგინდა, რომ ყველა სფერო იდეალურად დაბალანსებულია. სწორ ზედაპირზე ისინი არ გორავდნენ. ბალანსირების სიზუსტე დიუიმის 100-ზე 1000-ს აღწევდა. ზოგიერთი ცნობით NASA-ს წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ არ ფლობდნენ ტექნოლოგიებს ასეთი სრულყოფილი ობიექტების შესაქმნელად და მიიჩნიეს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ უწონადობის პირობებშია შესაძლებელი. ერთ-ერთი ბურთი მოათავსეს შუშის კუბში, რომელიც იზოლირებული იყო ვიბრაციის გარეწყაროებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან თავისით ღერძის გარშემო ბრუნვა დაიწყო. მეუცე საუკუნის ბოლოს მსგავსი იდუმალი სფეროები ასევე აღმოაჩინეს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ტერიტორიებზეც. ობიექტებში შეღწევის ყველა მცდელობას შედეგი არ მოუტანია. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ლითონისფეროები გონიერი არსებების მიერ არის შექმნილი, ჩნდება შეკითხვა: რისთვის? რა ცივილიზაცია შეძლო ასეთი წარმოება 3 მილიარდი წლის წინ? და თუ მას მაშინ ასეთი ტექნოლოგიები გააჩნდა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი შესაძლებლობები აქვს მას დღეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
1: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
0: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
1: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
0: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
2: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
6: დედოფლისწყარო 104.7.
7: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
8: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
9: სტეფანწმინდა 101.
10: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
11: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
12: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
13: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ

0: ხმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მეოთხე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტმა გაუმჯობესა სარაჭაში, მამისონის სასაზრო სექტორის ახალი შენობა გაიხსნა. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, სპეკულაცია და ბრიუსელის არასწორი საგარეო პოლიტიკა საქართველოს და მიმართებით ასიაფასებს მართველი გუნდი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ ევროპულ მომავალს ქართულ ხალხს ქართული ოცნება ართმევს. სახელმწიფო პარტიაში ხაზგასმით ამბობენ, რომ კონსტრუქციულ დიალოგს თავს ბრიუსელი არიდებს. ნინი გოგიშვილი დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება.
5: ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა არქმნის საკმარის ზეწოლას საცვლილებების მისაღწევად, ამას ამბობს გაია კალასი და ამერთ წინადადებაში საქართველოსე საუბრისას თავადვე აღიარებს, რომ ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მთავარი მიზანი არის ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რითიც შეცვლიან ან ხელისუფლებას, ან თავად ხელისუფლების პოლიტიკას. ამიტომაც მართველი გუნდის პასუხი გაია კალასის ამ გზავნილზე არის სამკაფიო. თი პოლიტიკა არ შეიცვლება და გააგრძელებენ ისე მოქმედებას, როგორც აქამდე, რაც გულისხმობს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დაცვას. მართველი გუნდისთვის აქამდე ცხადი იყო, რომ ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მთავარი მიზანი იყო ისეთი ნაბიჯები და ზეწოლა მოეხდინათ ხელისუფლებაზე, რომ მათი მითითებები უპირობოდ შეესრულებინათ, თუმცა მათი განმარტებით ეს არ გამოუვათ. საქართველოს ისტორიული არჩევანი მართლაც რომ არის ევროპა, თუმცა სამართლიანი ანი მიდგომების ფარგლებში, ამას ამბობენ მართულ გუნჩი და იმასაც ხაზგასმით განმარტავენ, რომ მოქმედი ევრობიუროკრატები ამ ხას უხვევენ და აცდენილები არიან ევროპულ ღირებულებებს. ასევე ცნობილი ხდება ისიც, რომ გუშინ ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა სამინისტრებმა საქართველოზე საუბრის დროს აღიარეს ჩვენი ქვეყნის როლი, სტრატეგიული მდებარეობა და მათ შორის გამოხატეს მზაობა დიალოგზე და თანამშრომლობის უფრო მეტად გაღრმავებაზე რეგიონული დაკავშირებადობისა თუ სტრატეგიული მდებარეობის უფრო მეტად გამოყენებაზე. შესაბამისად, მართველი გუნდისთვის ცხადია, რომ განსხვავდება პოზიცია თავად ევრობიუროკრატებსა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის და თავად სახელმწიფოები აღიარებენ საქართველოს როლს. დიპლომატიის მთავარი დანიშნულება არის დიალოგი და არა დაძაბულობის უფრო მეტად გამძაფრება. ამას ამბობენ მართულ გუნდში და ასე ახასიათებენ კაია კალასის პოლიტიკას და განმარტავენ იმას, რომ კაია კალასი დიალოგის ნაცვლად სწორედ კონფრონტაციას ირჩევს.
6: თუ კი ვინმე სურს ქართველი ხალხი დააშოროს თავის ისტორიულ არჩევანს ევროპას, ეს არის ევრობიუროკრატია. ევრობიუროკრატია თავისი პოლიტიკით, რომელიც არ არის დაფუძნებული ობიექტურ მდგენელზე, აღქმების დონეზე, ცდილობენ სოფლიო საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ საქართველო ში არის დემოკრატიული უკუსლა, ჩვენი ისტორიული არჩევანი არის ევროპა, თუმცა სამართლიან თანასწორ ურთიერთობაში და არა პატრონსა და დაქვემდებარებულს შორის, რაც პრაქტიკულად სუსტ კიდეც ევრობიუროკრატიას და ამის გამომხატველია სწორედ ის ორმაგი სტანდარტი, რაც დღემდე მოქმედებს საქართველოსთან და ქართულ ხალხთან მიმართებით. ევროკავშირის ცალკეული სახელმწიფოთა წარმომადგენლებმა ღიად და დაუფარავად დააფიქსირეს საქართველოსთან დიალოგის გაღრმავების აუცილებლობა. ეს არის ის პრაგმატული სწორე პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ქართული ოცნების ხელისუფლება საგარეო მიმართულებით ახორციელებს.
7: დღეს ყველა ხედავთ, რომ გაასმაგებული არის შუა კორიდორის მნიშვნელობა, სადაც ჩვენ საკონძო ადგილს ვიკავებთ. შესაბამისად, დრო რა თქმა უნდა ვერ იცდის და ცალკეული ქვეყნები და მათი საგარეო საქმეთა მინისტრები ამას უკვე ღიად საუბრობენ, რომ საჭიროა საქართველოსთან დასხდნენ და განაახლონ რეალური მეგობრობა. თუმცა ბრიუსელის მართველი ელიტა ამ შემთხვევაში ისევ რჩება უკაცრავად გაბუტვის რეჟიმში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვერ დაგვითახვეს, რომ პროქსი ქვეყნად გამოვიყენებთ ნებინა საქართველოს კაიაკალასი, რომელიც წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობების მიმართულებას, პირდაპირ ღიად აცხადებს, რომ მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი წნეხისა, ზეწოლისა, ამდენი დაფინანსებული რევოლუციური მცდელობისა, წინა საარჩევნო კამპანიები რომ ჩაუტარეს რადიკალურ ოპოზიციას, ხომ ვერც ვლიან ქართულოცნებას, ვერც რევოლუციის გზით ვერ შეგცვალეს და ვერც არჩევნების გზით, ვინაიდან ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ხალხი. შესაბამისად, როგორც ჩვენ ბევრჯერ განაცხადეთ, ჩვენ მზად ვართ, რომ გადავდოთ ყველაფერი ემოციების ადგილ პოლიტიკაში არ არის. ეს უსამართლობა დაივიწყო და ახალი ფურცლიდან დაივიწყოთ ურთიერთობა. ევროკავშირმა იცის ჩვენი ეს პოზიცია, იციან ჩვენი მზადყოფნა საგნობრივ დისკუსიასთან დაკავშირებით, ბურთი მათ მოედანზეა და ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ, რომ დასწრნენ და ქართულოცნებასთან დაიწყონ საუბარი.
8: რეალურად მათ უნდათ, რომ ყოველგვარი განხილვების, ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე შევასრულოთ მათი დირექტივები. ესე იგი, სუვერენიტეტი მთლიანად გადავცეთ მათ და საერთოდ მოსაზრებები არ ქონდეს არც ერთ საკითხთან დაკავშირებით. საერთოდ საგარეო მიმართულება არის მოწოდებული იმისთვის და საერთოდ აი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან ევროკავშირის საგარეო მიმართულება, რომელსაც თვითონ ხელმძღვანელობთ, რომ დიალოგი აწარმოოს. დიპლომატიის მთავარი დანიშნულება ომის წამოწყება კი არ არის, ან რაღაც დაძაბულობის წამოწყება კი არ არის. დიპლომატიის მთავარი დანიშნულებაა დაძაბულობის შენელება, განმუხტვა და ამის ხელშეწყობა. როდესაც ამის ხელმძღვანელი თვითონ ამბობს, რომ ზეწოლა არის მთავარი მისი იარაღი და არა დიალოგი, ამით ყველაფერია ნათქვამი.
5: ვერანაირი ზეწოლა, ვერანაირი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლების უარს ვერ ატკმევინებს საკუთარ პოლიტიკაზე. ეს არის მართველი გუნდის პასუხი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა თუ მისი პოლიტიკის მიმდევრების გზავნილებზე. საქართველოს ისტორიული არჩევანი არის ევროპა, ევროპა სამართლიანი მიდგომების ფარგლებში.
4: ინი გოგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ნიკა გვარამიას მორიგი დაიმედება საკუთარი მხარდამჭერების მიმართ. პარტია ახლის ლიდერი პროგნოზირებს და ირწმუნება, რომ პრემიერი შეიცვლება, რასაც წინ უსწრებს მისი მემტკიცებით ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოზე მიღებული გადაწყვეტილება, რაც გვარამიას ინფორმაციით ძიმე იქნება.
9: ხედავ, რამდენადმე ხედავ, მის ბოლო შანსი მაღალი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია იქნება შუა ოქტომბერი, როდესაც ევროპული საბჭოს შეხვედრა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოზე. სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მძიმე და საქართველო გადავარდება კალათაში ისევ აღმოსავლეთის პარტნიორობის, რომელიც პრაქტიკულად იქნება უიმედო.
4: პირველი იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების 45 ლარით გაზრდილ პენსიას 415 ლარს მიიღებენ. 70 წლამდე ასაკის პენსიონერები, მაღალმთაში მცხოვრები იმავე ასაკის მოსახლეობის პენსია კი 468 ლარს. რაც შეეხება 70 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეებს, მათი ყოველთვიური პენსიის რაოდენობა 60 ლარით იმატებს. მთავრობის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება დევნილებს ეხება მათ, ვისაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია. ექნება უფლება აგენტოში შეიტანოს განაცხადი და საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაცია მიიღოს. კომპენსაცია ოჯახის თითოეულ წევრზე 1000 ლარს ითვალისწინებს.
10: მონაწილეობა შეიძლება იმდენივ ოჯახებს, რომლებსაც სახელმწიფოს მხრიდან დღემდე არც ერთი პროგრამით არ უსარგებლიათ. პროგრამის ფარგლებში თითოეულ დევნილ ოჯახის წევრზე გათვალისწინებულია 10000 ლარის ოდენობის კომპენსაცია და ამ პროგრამაში ჩართო სრულად ნებაყოფლობითია. ამასთან ერთად აუცილებელია აღნიშნოს, რომ კომპენსაციის პროგრამის პარალელურად გაგრძელდება ყველა ის კომპონენტი და პროგრამა, რომელსაც სააგენტო დღემდე ასრულებდა დევნილთა გზელვადიან უზრუნველყოფის მიზნით.
11: ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პოლიტიკა ცხადი ამისგან არის მიმართული, რომ ყოველწლიურად გაიზარდოს შეძლების დაგვარად პენსიონერებისთვის გადასახდელი პენსიის ოდენობა, რაც ცხადია მათი სოციალური კეთილდღეობის ხოპისგან არის მიმართული. როდეს 27 წელს განმავლობაში შესაბამისად ჩვენ გვექნება საკმაოდ საინტერესო პროექტები პენსიონერებისთვის, სოციალურად აუცილებელი მოსახლეობისთვის.
4: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ოქტომბრის განახლებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.5%-დან 7.2%-ამდე, ხოლო მსოფლიო ბანკმა 5%-დან 7%-ამდე გაზარდა ერთვში საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. მეოთხე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტმა გაუმჯობესა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და აზიის განვითარების ბანკის განახლებული პროგნოზი 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკის 6%-ზე მაღალ ზრდას ითვალისწინებს. 2026 წლის იანვარ-სექტემბერში კი საქართველოში საქონლის საგარეო

0: ავაჭრო ბრუნვა 20 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა რა წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 9.2%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი თითქმის 20%-ით გაიზარდა და 6 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია იმპორტის მაჩვენებელიც. გამოცემა ფორბსის ცნობით 2022 წლის შემდეგ ევროკავშირის რუსეთთან კოლოსალური ვაჭრობა ჰქონდა, უფრო კონკრეტულად 300 მილიარდ დოლარზე მეტი. იგივე წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომ ევროკავშირმა რუსეთს მილიარდობით დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ევროკავშირთან ვაჭრობას ადასტურებს რუსული მხარე, შეფასებები კეთდება თბილისში. მართველი გუნდი ორმაგ სტანდარტზე აკეთებს აქცენტს იმას, რასაც საქართველოს უგრძელავდნენ დასაშვებია ევროპის ქვეყნებისთვის. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: გამარჯობა. 20-23 წლამდე ძალოსანთა ევრო პირველობის დებიუტი ალბანეთის ქალაქ დურეში საქართველოს ნაკრებისთვის ჩინებული გამოდგა. მთლიანობაში შეგასვენებთ, რომ პიცარნაკზე ვაშთაგან 16 ათლეტი გავა საქართველოს დროშის ქვეშ. 4 ქალი ასპარეზობს პარალელურად და პირველმა მათგან მარიამ მაისურაძე მიასპარეზა 59 კილოგრამ ზონდი კატეგორიაში 23 წლამდელთა შეჯიბრებაზე. საკმაოდ სტაბილურად, დამაჯერებლად 6-ვე და წარმატებით გამოიყენა და ორ ჭიდის ჯამში ვერცხლის მედალი, ანუ ვიცე ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. მარიამ მაისურაძის პირად მსმელ გურა მამიაშვილის გარჯაც აღსანიშნავია. დღეს მორიგი მონაწილე ასევე 23 წლამდელებში ოდენ უკვე ვაშთა შორის გვეყოლება ფიცარნაგზე 60 კილოგრამ ზონდ კატეგორიაში გიგა ოდიგაძეს ვიხილავთ. კალათბურთი დღეს კონტინენტის თავარი საკლუბო ფორუმის ევროლიგის მორიგი მეხუთე ტური იწყება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი შეხვედრა კი ბასკეტის ხარაში გასტეიჩი გამართება, სადაც ყოფილ კლუბ ბასკონიას ინაამდე მოუწევს თამაში დუბაის ქართველ ფორვარდს, ეროვნული ნაკრების ქარიზმატულ ლიდერ თოკო შენგელიას. 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება მატჩი. აღსანიშნავია, რომ დუბაი ჯერჯერობით თანაბარ ბალანსზე იმყოფება, ორი მოგება, ორი მარცხის კვალ, ხოლო ბასკონიამ კი მხოლოდ ჯერჯერობით ერთი შეხვედრის მოგება მოახერხა. უშუალოდ ლიდერთა დუეტი მაქსიმალური შედეგით 4-4 მოგებით ცხრილ სათავეში ათენის პანათინაიკოსი და ესპანური ვალენსია უდგანან. ბუნებრივია საყოველთაო ყურადღების ცენტრია უეფას თავარი ევროტურნირი, ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური, რომელიც დღეს საღამოს იწყება. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით მომდენო გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ახლა გიორგი ჩაკვედაძის ჩინებული თამაშის შესახებ. მართალი აბერინებზე კალჩოს მეექვსე ტურის დასკვნით შეხვედრაში ჩაკის უდინეზე ტურინში სტადიო ოლიმპიკოზე ტორინოსთან დაძაბულ ბრძოლაში შეხვედრა 1-2 დათმო, თუმცა მატჩის შემდეგ უდინელთა გერმანელმა დამარგებელმა კოსტა რუნაიჩმა ქართველი შემტევი აქო და ადი და ჩაგმოი მაღალი შეფასება მიიღო და მართლაც თანაგულდელთა შორის ერთ-ერთი საუკეთესო გახდა. აი უდინესეს მდგომარეობა კი მიჯრით მეოთხე განსლილი მარცხის შემდეგ კიდევ უფრო რთულდება და გუნდი 4 ქულით 15-19 ადგილებს ინაწილებს. ლალიგაში მერვე ტურის დასკვნით შეხვედრაში ვალენსიაში ლევანტესა და სევილიას შეხვედრა უგოლიანი ფრით 3-3 დასრულდა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის გახლდათ, რომ სევილიას ძირითადში გიორგი კოჩორაშვილი, ვინაც არსურიგო შეფასებით დაასრულა შეხვედრა მხოლოდ მატჩის მიწურულს იქნა შეცვლილი და მადლიერმა ადგილობრივმა კომაგმა ლევანტეს ყოფილ ქართველ ნახევარცვლელს ოვაცია მოუწყო და საკმაოდ თბილი დახვედრა, რაც ლოგიკური გახდა და არც თუ შორეულ წარსულში სწორედ კოჩორაშვილს ჩინებულ თამაშს უმადლის ლევანტე, ის რომ ვალენსიური კლუბი დღეს ესპანურ ელიტაში ადგილს ინარჩუნებს. მოპოვებული ქულის შემდეგ სევილია ლალიგის სატურნირო ცხრილში 14 ქულით 5 ადგილს იკავებს. ვაშოგბურთელთა უმსხვილესი ტურნირი საყოველთაო ყურადღების ცენტრია შანხაის მასტერსი, რომლის ფონდი 9.5 მილიონ ამერიკულ დოლარამდეა. დღეს იასპარეზებს ტურნირის რეიტინგ და მთავარი ფავორიტი გერმანიის საგელდმო მოსპარეზე საშა ზვერევი, ვისი მეტოქე ყაზახეთის საგელდმო მოსპარეზე ალექსანდრე ბუბლიკი იქნება. აგნიშულ წყვილში წარმატებული ჩოგბურთელის მეტოქე მეოთხედ ფინალში ავსტრალიელი ალექს

მინაური აღსანიშნავია, რომ აი გუში სენსაციურად მოეცარა ხელი მეორე ნომრად განთესილ, თუმცა მთავარ ფავორიტად მიჩნეულ ესპანელ კარლოს ალკარას, ვინაც ვერაფერი გააწყო მერვედფინალში გადასასვლელ შეხვედრაში ბელგიელ ზიზუ ბერგსთან 5-7-6-7 მურსიელის ორ სეტში განცდილი მარცხი და როგორც გაუცხეთ საშა ზვერევი ტურნირის ლამის უპირობო ფავორიტად იქცა. დაბალო შადრაგი მსოფლიო საჭადრაგო საერთაშორისო ფედერაცია ფიდე კლასიკურ ჭადრაგში საკონტროლო დროს ამცირებს ისლანდიის ჭადრაგის ფედერაციის ინიციატივით, რომელსაც ფიდემ უკვე ოფიციალურად დაუჭირა მხარი. ამერიდან კლასიკურ ჭადრაგში პარტიის საკონტროლო დრო 60 წუთით განისაზღვრა სვლაზე 30 წამის დამატებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაოში. პრიში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი, ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ბინაში ან კომერციულ პარკში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავებ, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
6: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
8: დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. უსმენთ რადიო იმედს, მუშაობთ პირდაპირ ეთერში. არ ვიცი დილის ეთერში რამდენად საჭიროა ასეთი ფიქრების განვრცობა, რაზეც ახლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ მე მგონი სწორედ რომ

0: დილაშობია, დაფიქრდეთ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაუახლოვდეთ საკუთარ თავს. რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი ამისთვის, რომ მაქსიმალურად მიუახლოვდეთ საკუთარ პიროვნებაში არსებულ შეკითხვებს და ყველაზე მთავარ შეკითხვას გავცეთ პასუხი, თუ რა მინდა მე, ვინ ვარ მე, სად ვარ, საით მივდივარ და ასე შემდეგ. აი ასეთი თემა შევარჩიეთ ღვანდელი დილის საუბრისთვის და შევარჩიეთ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომელმაც არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ განსაზღვრა და თქვა, რომ 33 კარს თუ გავხსნით, პირდაპირ მიუახლოვდებით საკუთარ თავს. რატო 33 კარი? როგორი გამოიყურება ის დღიური, რომელიც სწორედ ამ კარს ნაბიჯ-ნაბიჯ გაგვახსნევინებს და გარკვეულ შეკითხვებზე პასუხით მიგვიყვანს ახლოს საკუთარ თავთან და საბოლოოდ მივიღებთ პასუხს შეკითხვაზე, ვინ ვარ მე, რა მინდა, სად ვარ და რას ვაკეთებ და საით მივდივარ. აი ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. წარვადგენთ ჩვენ სტუმარს ნინი გოზალიშვილი, პიროვნული განვითარების მენტორი. შემოგვიერთ და პირდაპირ ეთერში სტუდიაში და თუ რეგალიებზე ვსაუბრობთ, აქვე მე მგონი მეორე თუ პირველ, არ ვიცი, პირველი. პირველ განსაზღვრებად უნდა თქვა, რომ ნინი გოზალიშვილი, აი ასეთი არაჩვეულებრივი გარეგნობის და ახალგაზრდული ბუნების ადამიანი, არც მეტი არც ნაკლები ხუთი შვილის დედაა. და ხანდახან არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც უსმენთ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ჭკუას გვარიგებენ, რაღაცებს გვასწავლიან და გაიფიქრებ, რომ ერთი წუთით რა ჩემი ოჯახი მაქვს საფიქრალი, ბავშვები ეს ის. მაგრამ როცა ხუთი შვილის დედა გვეუბნება, რომ ყველაფერი შეიძლება ძალიან მშვიდა და კარგად იყოს, ეს უკვე გასათვალისწინებელია. დანარჩენი ახლა ნინისთან ერთად გავარკვიოთ. მადლობა სტუმრობისთვის.
1: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
0: რატომ 33 კარი? განა რა ლაგდება იმ 33 საფეხურში, რომელიც მიგვიყვანს საკუთარ თავთან?
1: 33 კარი რაღაცა სიმბოლური სახელია, თუმცა არის კავშირში იმასთან, რომ ადამიანის თვის ყველაზე გარდამტეხი პერიოდია ენერგეტიკულად. 33 წლამდე ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ ყველაფერს მოერგოს, გარემოებას მოერგოს, სხვების სურვილებს მოერგოს. 33 წლის შემდეგ ეს ენერგია კლებულობს ადამიანში და უკვე მთავარი ხდება მე რა მინდა და ჩემ თავთან რამდენად მაქვს კავშირი. აქამდე თუ ყველაფერს ვაკეთებ და ახლა უნდა ვაკეთო ის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტია. აქიდან გამომდინარე და ის, რომ რაღაცნაირად დაემთხვა, რომ მე 33 წლის ვარ ახლა, აი რაღაც ეს ყველაფერი ძალიან სიმბოლური იყო, კავშირში იყო ერთმანეთთან და
0: ну сейчас библиоратац ძალიან სერიოზული ციფრია 33 ქრისტეს ასაკი და ასე შემდეგ. ყველაფერი ერთმანეთს ემთხვევა.
1: ყველაფერი ერთმანეთს მიეწყო და ესე დავარქვი, მოკლედ ამ თავიდან იყო ონლაინ პროგრამა, ახლა უკვე დღიური მზადების პროცესშია და თვის ბოლოს გვექნება პრეზენტაცია.
0: ანუ თქვენ დაბეჭდავთ რეალურ დღიურს, სადაც ადამიანის საკუთარ რითავით მარტო ინდივიდუალურად ამ დღიურის წარმოებით შეიძლება მივიდეს ამ კარების გახსნამდე.
1: ბატონო, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ინსპირაცია და мотиваცია ამ დღიურის შექმნის, რომ ადამიანმა თავისით რაღაცა თანმიმდევრული სამუშაოები და კითხვები სწორი მიმართულებით დაუსვას საკუთარ თავს იმისთვის, რომ საბაზისოდ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი თავის იდენტიფიცირება მოახდინო, აი ამ ყველაფერზე რაღაცა თანმიმდევრული სამუშაოები და კითხვებზე პასუხი გასცეს. აი ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არჩევანია ბაზარზე, ასე ვიტყვი, ძალიან ბევრი ფსიქოლოგია, ძალიან ბევრი მიმართულებებია და ძალიან ბევრი რესურს მოითხოვს, ფინანსურსაც, ფინანსურსაც, ფიზიკურსაც და ყველაფერს. აქიდან გამომდინარე, რაღაცნაირად რომ მოვერგოთ ადამიანების საჭიროებებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი პროფესიები მაინც ამ ადამიანების დახმარებას ითვალისწინებს ყველა შემთხვევაში და გავითვალისწინოთ ის რეალობა, რაც არის დღეს. აი აქიდან გამომდინარე, გადავწყვიტე მე, რომ რაღაცა თვით მართვადი დღიური უნდა ყოფილიყო, რომელიც საკუთარ ტემპში, საკუთარ დროში და აბსოლუტურად ან ეკოლოგიური ძალიან ისეთი კითხვებია, რომელმაც შეიძლება რაღაცა ჭრილობა უფრო მეტად კი არ გაგიღვიოს, არამედ პირიქით, რომ რაღაცა საკუთარი თავი იცნო, საკუთარი საზღვრები დაინახო, საკუთარ თავთან იდენტიფიცირება მოახდინო. აი ამ ყველაფრის მოტივი მოკლედ ეს იყო, რომ რაღაცნაირად თავისით ადამიანმა ბევრი რესურსის გარეშე ამ ყველაფერს პასუხი გასცეს.
0: აი ხო თქვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრია ბაზარზე შეთავაზება და ძალიან აქტუალური თემაა ფსიქოლოგია, ეს პირადი განვითარების მენტორი, კოუჩი, მიმართულებების ძებნა და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად აი ამ პერიოდის ბუმი დგას თითქოს ამ ინტერნეტ პლატფორმებმა ხელი შეუწყო და ნებისმიერი სოციალური სივრცე, რაც არ უნდა გავხსნათ, TikTok-ი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ყველა სადღაც ვიდეოს წერს და რაღაცას გვირჩევს, ხო? ერთი მხრივ ჯანმრთელობის კონსულტანტები და იმდენად დამაბნეველია, რომ ზოგი გვეუბნება, რომ დილით მშიერი არ გამოხვიდა სახლიდან, მეორე დღეს მეორე ჩართავ და გეტყვის, რომ პირიქით მე ან წყალი დალია უცებად, ან წყალი არ დალიო ჭამის დრო. ანუ ყველაფერს რომ მოусმინო, ბოლოს საერთოდ

0: არაფერს გაიგებ, ისეთი და მსგავსი ხდება სწორედ აი ამ მიმართულებაში ფსიქოლოგიური დახმარება. მაგრამ რო არ იყოს ამის საშუალება და ამის მენადობა, ამდენიც არ იქნებოდა. აი როგორ ფიქრობთ, რატო აფეთქდა ამ პერიოდში ეს ყველაფერი რაღაცა? რაც უფრო მრავალფეროვანი და ქაოსურია სამყარო, უფრო გჭირდება ძაფის დაჭერა და კარგავთ ორიენტირს, თუ აი რატო არის ეს მოთხოვნა მიცემის მექანიზმი ესე აქტიურად ჩართული?
1: რაღაცნაირად კარგიც არის ეს ყველაფერი რა, დიდი არჩევანია, იმიტომ რომ შენთვის საჭირო ენერგიას შეარჩევა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანთან სადაც მიდიხარ, იქ რაღაცა მისი ენერგია, მისი ვიბრაციები შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ასარჩევად ბევრია, იმიტომ რომ მოთხოვნა მართლა დიდია და ფიზიკურად რომ არ იყოს ესეთი რაღაცა ბევრი მიწოდება, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია რომ ამ ყველაფერს თავი გაართო.
0: აი მოთხოვნა რატოა დიდი, ეს მაინტერესებს. ანუ ახლა გაგვიჭირდა თუ ახლა უბრალოდ საშუალებები გამოჩნდა ბევრი?
1: ერთი რო საშუალებები გამოჩნდა, მეორე ამაზე უკვე თამამად საუბრობთ ადამიანები, რომ შეგვიძლია რაღაცა საკუთარ სურვილები გავითვალისწინოთ და რაღაცნაირად ისეთ მენტალობაში ვართ გაზრდილი, სადაც თითქოს სხვების საჭიროებას და გარკვეულ რწმენ, შექმნილ რწმენ წარმოდგენებს უნდა მოერგო. და ახლა არის ის ეტაპი, როდესაც ეს სტერიოტიპები იმსხვრევა და მნიშვნელოვანი ხდება საკუთარი ღერძის პოვნა, საკუთარ თავთან კავშირი და მხოლოდ ამის მერე იწყება უკვე გარე სამყაროსთან კავშირი, რაც უკვე რაღაცა გარკვეული შედეგებით გამოიხატება, მაგრამ ამის გარეშე შეუძლებელია გინდათ პირადი ურთიერთობების რაღაცა ჯანსაღად პირადი ურთიერთობაში ყოფნა, გინდათ დედაშვილური ურთიერთობები, გინდათ საქმიანი, აი რაღაცა ეფექტური საზოგადოებაში რომ გააკეთო, ამისთვის პირველ რიგში რაღაცა შენი ღერძი უნდა გქონდეს, შენ თავთან იდენტიფიცირება უნდა მოახდინო, ვინ ვარ მე, რისი გაკეთება შემიძლია, რისი გაკეთება მინდა, რა რესურსი მაქვს ამ ყველაფრის. აი ეს თუ არ გააკეთე, მაგ შემთხვევაში აი ზუსტად ეს რაღაცა მრავლის მომცველი ბაზარის გავლენის ქვეშ ისევ თავიდან მოექცევი და რაღაცა კუთხით კარგია, რომ შენთვის სასურველ ადამიანს აარჩევ, შენთვის სასურველ ტექნიკას და მექანიზმს აარჩევ და ამის მიხედვით იმუშავებ და თან თავერეს სწორედ გამოიყენო ეს ყველაფერი და მიმართულება სწორედ არჩიო.
0: აი ეს დღიური, რომელიც ფიზიკურადაც იქნება, ხო, რომ აი შეავს ადრე მეგობრობის დღიური რო გქონდა ხომ და შეკითხებს პროცენტის პასუხს რაღაც, ხო, ამ 33 კარის გავლა. უფრო მეტად ხوار დაეხმარება ადამიანებს, იმიტომ რომ უფრო გულწრფელები იქნებიან. იმიტომ რომ რაც არ უნდა დახმარების სათხოვნელად მიდიოდეს ადამიანი, ფსიქოლოგთან კი არა, ხანდახან არის შემთხვევა, რომ ექიმებსაც უთქვამთ, რომ აი ბოლომდე კიდე რაღაცა არამბობს, ხო, ადამიანი, იმიტომ რომ რაღაცა ბარიერი არსებობს და არ უნდა რომ ბოლომდე გაამხილოს და როცა საკუთარ ოთახში ხარ და დღიურთან მარტო რჩები, არის მოლოდინი იმის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიხსნა და საკუთარ თავს ხარ მოატყუებ ბოლო-ბოლო, თუ შედეგის მიღება გინდა?
1: არის, ნამდვილად არის ის, რომ საკუთარ თავთან გულწრფელი ხარ, თუმცა ყველაზე რთული არის ეგ ეტაპი, რომ საკუთარ ჩრდილოვან მხარეებს, ასე ვთქვათ, თვალი გაუსწორო, რომ რაღაცა მე შემეშალა, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, მაინც ჩვენი მოზიდული ენერგია არის, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს გვაჩვენებს და ის ყველაზე რთულია. აი ონლაინ ჯგუფებში, სადაც ონლაინ პროგრამით მუშაობს ეს ხალხი ამ დღიურის კითხვების მიხედვით, ბევრმა თავის რაღაცა გარკვეული კითხვების მერი დატოვა, იმიტომ რომ არ შეეძლოთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
0: ერთი შეხედვით
1: ძალიან მარტივ კითხვებზე, მაგრამ იქ შენი ჩრდილოვანი მხარე უნდა აღიარო, სად გიშლება შენ, სად უნდა გაჩერდე მაგალითად. აი ამ ყველაფერს შესაბამისად აი გულწრფელობის საშუალება მეტია, იმიტომ რომ შენზე მორგებულია ეს დღიური, როცა კიდე დახურავ, როცა კიდე გადაშლი და დაწერამ ყველაფერს, მაგრამ რეალურად ყველაზე რთულია საკუთარ თავთან ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
0: ო, ზეგ საინტერესოა და იქ თუ ხვდები რომ რაღაც აღარ გინდა გაგრძელება და ხურავ დღიურს, ესე იგი არ ხარ მზად იმისთვის,
1: რომ
0: ბოლომდე მიხვიდე საკუთარ
1: ჯობია, რომ როცა დადგება ამის დრო, მერე გადაშალო და დაუბრუნდა კითხვას.
0: აი პრაქტიკულად როცა მოდიან თქვენთან კონსულტაციაზე, ეს ადამიანები გონიათ რომ მზად არიან, მაგრამ რეალურად შეიძლება არ იყვნენ მზად ამ გზის გასავლელად, ან ყველა შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად, იმიტომ რომ გარედან შეიძლება სხვანაირად გონია, რომ ყველაფერი სხვისი ბრალია, აი ეს მოგვარდება, ეს დაალაგდება და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ თუ ხედავ რომ მე ჩემშია პრობლემა, იქნებ ვერ ვახერხებ რომ რაღაცა მოვაგვარო, დავალაგო.
1: მოვიდა, უკვე არის წინსვლა და ესე იგი რაღაცა გარკვეული მსაობა აქვს. აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალის ჩართულობა, იმიტომ რომ ისევე სახიფა თუ არა რაღაცის ადრე თქმა, როგორც დაგვიანება რაღაცის თქმა. ამიტომ ზუსტად უნდა შეარჩიო ზუსტად უნდა განსაზღვრო ადამიანი ახლა რა სიმართლისთვის არის და რა ფორმა სჭირდება მას რომ გაიგოს და შესაბამისად ისე უნდა მიეწოდო ეს ინფორმაცია. საერთოდ ესეთი რაღაცა არის, რომ სანამ ჯერ კიდევ სხვა საბრალებ, ან შენ თავს აბრალებ, ჯერ ძალიან შორს ხარ სიმართლისგან, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული მომენტი გჭირდება იმისთვის, რომ შენი თავიც კარგად, ასე ვთქვათ, იცოდე, რომ რა არის შენი ბრალეულობა, მაგისთვისაც სამზადისია საჭირო. და მე უკვე სხვასაც რო აბრალებ, ესეც რაღაცა ისეთი, ანუ საერთოდ არ არის გარანერ გაცნობიერებასთან ჯერჯერობით ახლოს ადამიანი და ამიტომ რაღაცნაირად უნდა შეერთიო რა, რა და ის როგორ უთ.
0: თანამედროვე სამყაროში რაც უფრო მეტი საშუალებები გვაქვს. პროფესიის არჩევა იქნება ეს გადაადგილება, მოგზაურობა, თუნდაც ქვეყნის არჩევა, სადაც მინდა ყოფნა. ხო, გაცილებით მარტივია, ვიდრე იყო, თქვა, თუნდაც 50 წლის წინ, ხო? 50 რა, ჩემს ბავშვობაშიც კი ესე არ იყო, რომ დღეს მაგალითად ჩემს შვილებს რომ შეუძლიათ ნებისმიერი უნივერსიტეტის ფაკულტეტი მონიშნონ, ჩემ დროს ესე არ იყო. მაგრამ რაც უფრო მეტი არის ესეთი არჩევანი, უფრო დამაბნეველი ხო არ გახდა დღევანდელი რეალობა და იმ შეკითხვაზე პასუხისმგებლობა, რომ რა მინდა მართლა? რატო არის ეს შეკითხვა ესეთი თან ძიმე და თან რთული ამის პოვნა? როცა ამდენ რაღაც შემიძლია გავაკეთო.
1: არჩევანი ძალიან კარგია კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმისთვის რომ რაღაცა განსაზღვროთ, მაგრამ სირთული არის მანამდე სანამ არ ვიცი ვინ ვარ და რა მინდა. აი მაგიტომ არის რომ ეს საბაზისო ნაწილი მოწესრიგებული თუ არ არის, აი ამ დიდ რაღაცა ქაოსურ არჩევანში აუცილებლად დაიკარგები და სამწუხაროდ ესე არის რომ ართვლიან ადამიანები უფრო ღირებულად იმას რომ შინაგანად დაიწყონ პროცესების მოგვარება, საკუთარ თავში გამყარება, საკუთარი პიროვნების და ღირსის გამყარება. ჩვენ ყველანი ვიწყებთ რაღაცნაირად გარედან პრობლემების მოგვარებას. მოდი ვისწავლი, მოდი ცოლს მოვიყვან, მოდი სახლს ავაშენებ, მოდი რაღაც სტატუსი
0: მეკნება,
1: უკეთესი არასოდეს არ ილევა და რაც ასაკში აღმოაჩენ, რომ ეს ყველაფერი უკვე მაქვს, მაგრამ სულ არ ვარ ამ ყველაფრით ბედნიერი. იმიტომ რომ საკუთარ თავთან გაქვს კავშირი დაკარგული და სანამ არ გაიგებ, აი ეს რაღაცა აი იასავით არის, ყველამ უნდა იცოდეს, სანამ არ გაიგებ ვინ ხარ და როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი, ვერცა შემთხვევაში ვერ მოგიტანს ეს ვერც სიმშვიდეს და რაღაცა პატარა შეიძლება ახფრთოვანებითი ბედნიერებები ყველაფერმა მოგიტანოს სტატუსმაც და ყველა რაღაცა, მაგრამ როგორც ბედნიერება მდგომარეობა ამ ყველაფერს არ მოაქვს.
0: 33 კარი რომ გავიაროთ, ეს ნიშნავს, რომ 33 შეკითხვას უნდა ვუპასუხოთ? თუ თითო კარში კიდე უფრო ბევრი რაღაცაა ჩაშლილი.
1: არის სამნაწილად განაწილებული, ეს არის პირველი 11 კარი, რომელიც პასუხობს ვინ ვარ მე და რა მინდა, რა სურვილები მაქვს. მეორე კარი არის აი იმ შემზღუდველ რწმენა წარმოდგენებთან კავშირში, რომ რას შემიძლია ვთქვა, რაზე შემიძლია უარი ვთქვა და რაზე შემიძლია არ ვთქვა უარი და ზედმეტი შიშებისგან გათავისუფლება არის და ასევე ამყარებს რა მინდას ამას და წეღან რაც მკითხეთ იმ კითხვას დავაბრუნ იმ კითხვაზე პასუხს დაგიბრუნებთ, რომ მესამე არის უკვე შედეგი, როგორ მივიდე შედეგამდე, თუ მე ვიცი უკვე ვინ ვარ, თუ მე უკვე ვიცი რა მინდა, ამისთვის გვჭირდება გარკვეული ნაბიჯები, რო გადავდგათ და მივახციათ ამ გარკვეულ შედეგს და მესამე ნაბიჯი უკვე არის უშუალოდ ჩემი პირადი ჩართულობით არის ხოლმე, სადაც ერთად ვაკეთებთ რაღაცა კონკრეტულ გეგმას, როგორ შეგვიძლია მივიდეთ რაღაცა დასახულ
0: მიზნამდე.
1: და შეიძლება იყოს პროფესია, ცხოვრების შეცვლა, პროცესშიც კი აი ჯერ რაღაცა არ ჩაუხურავთ გოგოებს ეს 33 კარი, თითო კარი 11 დღე შედგება 33 დღისგან. ანუ თითო კითხვაზე ყოველ დღე ახალი პატარა ასე ვთქვათ აღწერა გეგზავნება, როგორ შეგიძლია ამ კითხვას სხვადასხვანაირად დაუბრუნდე. იმიტომ რომ აქ ბევრი მეთოდია გათვალისწინებული, კლასიკური ფსიქოლოგია, სხეულებრივი თერაპია, მედიტაციური თერაპია, ბევრი რაღაცა არის.
0: თქვენ ეს მიმართულებები შეისწავლეთ და რაღაც სინთეზი შექმნით? თუ აი როგორ შეიქმნა ეს?
1: არის ჩემი რაღაცა პროგრამა, რომელიც მე თვითონ რა მეთოდებით მოვსინჯე და უფრო მეტი მოვსინჯე და რომელიც ყველაზე პრაქტიკული აღმოჩნდა. მე ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ძალიან გავამარტივე ადამიანების მოვარგე, იმიტომ რომ ერთი რომ მე ჩემი პირადი გამოცდილებაც დამეხმარა ამ ყველაფერში, აქიდან დაიწყო საერთოდ. და მეორე რომ აი ამ რაღაც ამ სესიებზე, კონსულტაციებზე ხალხი, ვინც მოდის ეს კლიენტები, მათ ჭირდებოდათ არა რაღაცნაირად ერთჯერადი შეხვედრა, არც ისმინდოდა, რომ ისინი დამოკიდებულები გამხდარიყვნენ ჩემთან შეხვედრაზე. მათ რაღაცა ჭირდებოდათ, რაღაცა პროგრამა, რომლის გავლის შემდეგაც რაღაცა გარკვეული ხელშესახები შედეგი ექნებოდათ, იმიტომ რომ არ არის ამდენი დრო უბრალოდ, რომ სულ მუდმივად ვიღაცამ გიდირება გაგიწიოს. შენ უნდა იცოდე გარკვეული

0: მექანიზმი და შენ თავს გარკვეული დროის მერე შენ თვითონ მიხედო. რაღაცა როცა სუსტად ხარ, მისმის რომ ხარ და ჭირდება ენერგიის გაცვლა გჭირდება, მაგრამ აუცილებლად დამოუკიდებლად უნდა მოახერხო ეს ყველაფერი.
1: აი თქვენთან მოსული პაციენტების საერთო სურათი რო ავიღოთ, რა თქმა უნდა, ხა კონფიდენციალობას არ დავარღოთ, მაგრამ აი დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში მაინტერესებს რა რეალობაა. ყველაზე მთავარი პრობლემა რა იკვეთება? რა ჩივილით მოდიან ადამიანები? რა უჭირს ყველაზე მეტად დღეს საზოგადოებაში ყოფ ხალხს?
0: უნდა გავიმეორე კიდევ ერთხელ, მაგრამ ეს არის რა საკუთარ თავთან კავშირი აქვს დაკარგული. აბსოლუტურად არიან გარემოებას მორგებული, რა სიტყვის ხალხი, რა უნდა გავაკეთოთ, ესე როგორ არის წორა, აი რაღაცა მიზანშეწონილი, სტანდარტული რწმენა წარმოადგენები, რომელიც საერთოდ ამ ადამიანებთან კავშირში არ არის. ორივე სქესის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურები არიან, თავის დროზე რაღაცნაირად ვფიქრობდი, რომ არ იქნებოდა ესე, იმიტომ რომ ქალები უფრო გამბედავები არიან ამ კუთხით და რაღაცა ყველა გამოწვევას და რაღაც ისე იღებენ, მაგრამ
1: ანუ ფიქრობდით, რომ ქალი უფრო გამძლე იქნებოდა და კაცი უფრო დაჭირდებოდა მხარდაჭერა?
0: არა, ქალების მხრიდან უფრო დიდი ინტერესი იქნებოდა, ეს ფიქრობდი, მაგრამ არანაკლებ არის. შემდეგი პრობლემა უბრალოდ ესე, როდესაც იდენტიფიცირებას აკეთებ და მუშაობას იწყებ, რომ მე ამ ყველაფერს ჭირდება თანმიმდევრული ნაბიჯები, რომ შენ შედეგზე გახვიდე. ამის ნების ყოფა ყველას არ აქვს, იმიტომ რომ გარკვეულ მიზანს რომ მიაღწიო და წარმატებას, ამისთვის ფასი უნდა გადაიხადო, ხო?
1: და ქალს უფრო აქვს ნების ყოფა?
0: არა, ვერ ვიტყოდი ესეც, ერთნაირად გვაქვს შედეგები, მაგრამ ხო, აი წეგარასაც ვამბობდი, ამ 33 კარს ეხლა მიც გადის პირველ ნაწილს 33 დღიან სამუშაოს. აი ისე შეცვალეს გოგოებმა სამსახური, გამოცვალეს, ვიღაცა მარტო გაბედა მოგზაურობ. აი ძალიან დიდ რაღაცა ტრანსფორმაციას გავდივართ ერთად ყველანი ჩვენ და ვერ ვიტყვი, რომ ქალები მხოლოდ მუშა, კაცებიც აქტიურად მუშაობენ. თუმცა მე არ მქონდა თავიდან ეს მოლოდინი. რაღაც მგონია, რომ ქალი უფრო გამბედავია, თუ არ მიწყენენ.
1: აჰა,
0: ესე ვიტყვი რაღაცნაირად.
1: ხუთი შვილის დედა რო ამბობს, როგორც თავში გითხარით გადაცემას რო ვიწყებდით, ეს დასაჯერებელი. აი ახლა მაგას მაინტერესებს, ცოტა ამ ნაწილზეც გადავიდეთ. საქმიანობა, მით უმეტეს ესეთი საქმიანობა, რომელიც ესეთ რესურსს ითხოვს, ფიზიკურად საჭიროა სესიები, ონლაინ სესიები იქნება თუ ეს ცოცხალი და ფიზიკური, აქ ჯდომა და პაციენტთან ყოფნა, პარალელურად დღიურის მოფიქრება, მისი შედგენა, მისი დაბეჭდვა, სტამბასთან ურთიერთობა, ანუ უამრავი დეტალია, ხო? და პარალელურად ხუთი შვილი. აი ეს ისევე გაქვთ მწყობრში დალაგებული, როგორც დღიური შეკითხვებია და რანაირად კეთდება ეს, ცოტა ჩვენს გვასწავლეთ.
0: იცი როგორ არის, არ ვისახავ არასდროს მიზნად იმას, რომ ვიყო იდეალური რამეში. იმ მომენტისთვის რა შესაძლებლობაც მაქვს, ეს ფიზიკური იქნება თუ ემოციური, ჩემს გასაკეთებელს ვაკეთებ. არის რაღაცები, რაც ჩვენი კონტროლის ქვეშ არ არის და მანდ რაღაცა ძალიან მეხმარება რწმენა და ნდობის ამბავი, რომ იყოს რა როგორც არის, იმიტომ რომ მეც პირველად ვარ მშობელი, ბევრი რაღაც არ ვიცი. ბავშვები აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან ერთმანეთთან.
1: მე და თან ბავშვების ასაკი ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო 6-დან 13 წლამდე, ანუ აი ყველაზე ისეთი ასაკია, როგორც თქვა, ბობოქარი.
0: კი, და ძალიან ისეთი და ხო, ძალიან დიდ ჩართულობას მოითხოვს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ესე მარტივად ვუყურებ, მშვიდად ვუყურებ, ისევ და ისევ ნდობის და რწმენის ხარჯზე, რა ყველაფერი იქნება, არ არის ყველაფერში საჭირო რომ იდეალური იყო. რაც შეეხება სხვადასხვა როლებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა ქალებთან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ერთ როლში ადამიანის დარჩენა წარმოუდგენელია და გამანადგურებელია პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ქალი გაცილებით მეტია ვიდრე ერთი როლი, ან დედა, ან ცოლი, ან პროფესია. ჩვენში არის ყველანაირი რესურსი უბრალოდ დროთა განმავლობაში. ამაზე მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, იცვლება. გარკვეული წლების წინ თუ ჩემი ჩართულობა შვილებს უფრო მეტად ჭირდებოდა და ეს როლი უფრო მეტად პრიორიტეტი იყო.
1: როცა ძალიან პატარები იყვნენ,
0: როცა ძალიან პატარები იყვნენ. რაც უფრო იზრდებიან, უფრო ნაკლები რესურსი ჭირდებათ ჩემი. შესაბამისად, აი ეს ენერგია თუნდაც რაც ჩემში არის, უკვე დრო არის, რომ რაღაცა საზოგადოებრივ საქმეს მოახმარო. აი არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, რომ როდესაც ვერ გამოდიან დედის როლიდან, ან ცოლის როლიდან ვერ გამოდიან, ან პირიქით არის ხოლმე, არ ვიცი რომელს ქეცდებს საუბრობ, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად შენი პარტნიორი, შენი შვილები იჩაგრებიან, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, ბევრი ენერგია გაქვს, რომელიც შეიძლება რომ უამრავ ადამიანს გაუნაწილო და შენ ამ დროს ერთი ადამიანისკენ გაქვს რაღაც მიმართული ეს ყველაფერი, ამ ენერგიის, ამას დამოუკიდებლობას არასწავლე. აქეთ შენ თავს ანგრევ, მე ფსიქოსომატიკა იწყება ამ ყველა

0: ფრის მიმართ. ამიტომ აი ვის რა რესურსი გაქვს? თუ გაქვს იმის რესურსი, რომ პირადი საქმეც გქონდეს, ყველა როლი შესრულება ერთად არ არის, ეტაპობრივად იცვლება, მაგრამ იმისთვის რომ სრულფასოვანი ცხოვრების განცდა გქონდეს, აუცილებელია რომ ეს როლები ყველა როლში იყოს რაღაც. ჯერ პირველ რიგში უნდა გჯეროდეს, რომ შეგიძლია შენ ყველა როლის შესრულება, უბრალოდ ცოტა სითამამე გჭირდება და კომფორტის ზონიდან გამოსვლა გჭირდება.
1: და მე ყველაფერი ლაგდება.
0: მე ყველაფერი ლაგდება.
1: ამ ეტაპზე და ამ მომენტში, კონკრეტულ მომენტში თქვენი როლი უფრო მეტად საზოგადოებრივად აქტიურია თუ უფრო მეტად დედა?
0: უფრო მეტად საზოგადოებისკენ არის უკვე მიმართული. მოთხოვნაც ძალიან გაიზარდა, ესეც უკვე გარკვეული ნიშანია იმის, რომ ამ ადამიანებს შენი რესურსი ჭირდებათ და რაღაცნაირად არც გეპატიება, რომ მხოლოდ ამ ხუთი ბავშვის დედა იყო და სხვასაც უნდა გაუნაწილო ეს შენი ენერგია და მხარდაჭერა აუცილებლად. მე რაღაცნაირად ამ ყველაფერს მაინც როგორც მისია, ცხოვრების მისია ისე ვუყურებ. ამ რაღაცა საქმიანობამ ადამიანებს სარგებლობა უნდა მოუტანოს პირველ რიგში აუცილებლად და შესაბამისად დიდი დანაშაული მგონია ის ყველაფერი, რა
1: ეხლა მხოლოდ ხუთი შვილის დედა იყო ხალხნო, მხოლოდ ხუთიო, ანუ თუმცა კარო. აი მაგრამ ალბათ ეს მიდგომა, ეს სიმსუბუქე აიოლებს რაღაც რაღაცე ისეთებს, რაზეც ადამიანები ალბათ უფრო მეტად ვეჯაჭვებით, ნერვიულობთ და სინამდვილეში საერთოდ არ არის ეს ყველაფერი ესეთი ჩასაბღაუჭებელი და სანერვიულო.
0: ამ თემაზე სხვათა შორის ამას ეკლესია, თეოლოგია, ყველა არ ვიცი, ყველაფერი ამას გასწავლის, როგორ გაიიოლო რაღაცა გარკვეულ სირთულეში, ან ტკივილში, ეს რაღაცა როგორ დაიმოკლო ეს გზა და რასი არის დამოკიდებული, ეს არის ერთადერთი შენს ხედვაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ შენ ვერაფერს სამყაროში ვერ აკონტროლებს, ადრა მოხდება ვის რა მოუნდება, შენ შეგიძლია მხოლოდ შენი ემოციები, შენი ხედვები და შენი შინაგანი სამყარო აკონტროლო. ამაზე იზრუნო. შეგიძლია ეს მიღწევადია, რთულია რა თქმა უნდა, მაგრამ იმიტომ რომ პროცესი ითხოვს, რომ რაღაცა საკუთარი ძველი იდენტობა ჩამოშალო, ახალ იდენტობასთან გააკეთო ეს რაღაცა შენი ღირებულებები აღმოაჩინო და მე რა საზოგადოება გებრძვის ამის გამო, რომ გგონია რომ აი რაღაცა ეს ხო რაღაცა ფარული შეთანხმება ადამიანთან, რომ მე ვიცი ახლა შენ როგორი ხარ, ახლა შენ რო რაღაცა თვითკმარი ხარ და რაღაცა შენი სულის არცეთ ნაწილს არავის აღარ უნაწილებ, ამას არ გპატიობ საზოგადოება და რაღაცა ჩვენ ხომერ გარკვეული შიშებიდან გვახლავს, რომ იქ რაღაცა რა სიტყვენ მეგობრები, ოჯახის წევრები მარტო ხო არ დაურჩები. აი ბევრი რაღაცა არის ერთმანეთთან კავშირში და
1: აი თქვენ თქვით რომ ამ პროცესში და დღიურზე მუშაობის დროს ვიღაცამ სამსახური გამოცვალა, ვიღაცამ რაღაცა ნაბიჯები გადადგა, ვალდებულებები ჩამოიშორა და ასე შემდეგ. ამ კითხვაში თუ ვეძებთ იმას რა მინდა, თუ არის შეკითხები იმაზე რა არ მინდა, იმიტომ რომ აი საზოგადოებრივი კანონების გამო შეიძლება ბევრი რაღაცა ისეთი გვაქვს, მოდი ვიტყვი ამ სიტყვას, აკიდებული, რაც გვამძიმებს, მაგრამ სინამდვილეში არ გვჭირდება, მაგრამ ვერც ვიშორებთ. და ეს რა არ მინდა, ამის განცალკევება ხდება ამ პროცესში?
0: იცი რა არ მინდაზე ყველაზე მარტივია პასუხი. ყველაზე რთულია რა მინდა. თუ ვიცი ზუსტად რა მინდა, ეს მაძლევს შესაძლებლობას, რომ მეტად დავფოკუსირდე და ამისკენ დავიწყო რაღაცა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა.
1: რა არ მინდა, იმიტომ თქვი, რომ ხშირად არის შემთხვევა და ფსიქოლოგებსაც არაერთხელ უსაუბრეთ, რომ ეს არასთქმა არის გარკვეული პრობლემა და რაც არ მინდა, იმის მოშორებელი არ გაკეთება.
0: ეს იცი თრისიფარია ხოლმე, როცა არ ვიცი რა მინდა.
1: აჰა.
0: მაშინ ვამბობ, რომ ეს არ მინდა და სულ გხვართ რაღაცა ან თვითგვემაში ან რაღაცა.
1: აბა რა მექნა?
0: ფორმლის როლში რა, აბა რა მექნა ეს პასუხისმგებლობა მაქვს, მაგრამ ძალიან რთულია თვალი გაუსწორო იმას რა მინდა, იმიტომ რომ ხშირად ეს წინააღმდეგობაში მოდის ხოლმე იმ რწმენა წარმოდგენებთანაც, რითაც ჩვენ გავიზარდეთ, ნუ სოციუმთანაც შესაბამისად და შე რა რაღაცა ნაშენები გაქვს, აქ გონია რომ რაღაცა ციხესიმაგრეებს აშენებ და რა მაგარია ეს ყველაფერი. აღმოჩენ რომ ამ ციხესიმაგრეში შენ თვითონ ხარ ტყვეც და ზედამხედველიც და არ გვინდა ეს სიმბიოზური ციხიდან გამოღწევა მარტივი არ არის ხოლმე, ამიტომ ეს უფრო ფარია როგორც მადლიერება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მადლიერებას ხშირად იყენებენ ფარად, რომ კომფორტის ზონიდან არ გამოვიდნენ. მადლიერება სულ სხვა განცდა არის და ის რომ იცი რა იყოს რაც არის ახლა ამაზე უარესიც არსებობს და მადლობა ღმერთს როცა ისე ამბობენ ხოლმე, ეს არის საკუთარი თავის განადგურება, იმიტომ რომ არ შეიძლება დარჩე რაღაცა კომფორტის ზონაში, არ არის აქ განვითარება და რაღაცებს თვალი არ გაუსწორო. რთულია, მაგრამ აუცილებელი.
1: ჩვენ რაღაც 1-2 წუთი დაგვჭა საეთერო დრო და მინდა ესეთი შეკითხვა დავსვა. ერთი რომ გითხრათ, როდიდან იქნება უკვე ბეჭდური სახით ეს დღიური, იმიტომ რომ ვინც გვინსპენს და დაინტერესდა და როგორ მიუწვდებოდეთ ხელი ვურჩიოთ ამ დღიურზე და თუ შეიძლება საუბრის ბოლოს თუნდაც ერთი ცალი შეკითხვა, რა თქმა უნდა ყველაფერს არ გავთქვით, მაგრამ ერთი ცალი შეკითხვა დაგვიტოვოთ ისეთი, რომელსაც

0: რამდენიმეა კარგია
1: მოსახერხებელი. იქნება ხელმისაწვდომი და ახლა 15 ოქტომბრიდან ახალი ნაკადი იწყებს უკვე ონლაინ პროგრამით, როგორც კორპორატიული ჯგუფები, ასევე ინდივიდუალური ჯგუფები და იგივე პრინციპია რაღაც ტელეგრამის დახურულ ჯგუფში გეგზავნება ეს კითხვები, უბრალოდ ამ მომენტისთვის ეს დღიური არ არის, რომ იქვე მიაწერო პასუხები. თვის ბოლოს ეს დღიურიც იქნება და
0: საშინაო დავალებების სახითაც შეგვიძლია ჩაუჭდეთ ამ ინტერვიუს.
1: რომ კითხვას წაიკითხო, ამ სხვა 1 წუთი უნდა მეტი არც უნდა გაიაზრებ და მე რა ამ დღიურს ხურავ, შენ მთელი დღე მიდიხარ შენ საქმეს აკეთებ. პროცესი უკვე ირთვება, შენ ამ კითხვაზე გეფიქრება და ძილშიც მიდის ეს პროცესი. შეიძლება რაღაც ან სიზმარი იყოს, ან შეგრძნება იყოს, სხვადასხვა სახით მოდის პასუხები. ნებისმიერ დროს 3 დღის განმავლობაში უბრუნდები ამ კითხვას და შენ სხვადასხვა პასუხებს წერ და მესამე დღეს უკვე აჯამებ პირველი დღის, მეორე დღის და მესამე
0: შენ ბასუ სხვადასხვა იყოს პასუხი.
1: აბსოლუტურად ეს ძალიან ნორმალურია, სხვადასხვა. ერთია რაციონალური პასუხი, მეორე შეგრძნებითი პასუხი არის და შესაბამისად აცდენა ძალიან ხშირად არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში დასკვნას აკეთებ და ფიქსაციას რა აღმოაჩინე.
0: საინტერესოა. და ეს ალბათ გამიჯნული არის რაღაცა ზოგადი პასუხი და რომ გვინდა რომ კარგად ვიყოთ, ჯამთელად ბედნიერად, შვიდობით და არა, აქ არის ჩაღრმავებული კონკრეტული ტრიკა.
1: წერით თერაპია სხვა არის, შემოქმედებით უნარს ავითარებს, ეს კიდე სხვა არის და რაც შეიძლება მეტი ფურცელზე შენი ემოციების გადმოტანა და საკუთარი თავის გადმოტანა, ეს სულ სხვა პროცესებს აქტიურებს და
0: მოკლედ 33 კარის გახსვის მერე მართლა სულ სხვა პროცესები აქტიურდება და უახლოვდებით საკუთარ თავს. თავარი მოგზაურობა ეს არის. ოდისეა.
1: ძალიან საინტერესო. ყველაზე საინტერესო აღმოჩენები საკუთარ თავთან კეთდება.
0: საინტერესოა ძალიან. წარმატებას გისურვებთ. გილოცავთ ამ საინტერესო პროექტის დაწყებას და იმედია, რომ რაღაცნაირად ძალიან გავრცელდება დაინტერესებულ ადამიანებში და შედეგიანი იქნება. ამაში დარწმუნებული ვართ და წარმატებები თქვენს დღიურს და ყველა თქვენს წამოწყებას ხუთ შვილთან ერთად, რა თქმა უნდა. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ნინი გოზალიშვილი, რომელიც არის პიროვნული განვითარების მენტორი. მადლობა მას სტუდიაში სტუმრობისთვის. რადიო იმედის ეთერში, რა თქმა უნდა, გრძელდება საინტერესო საინფორმაციო ბადე. 12 საათზე საინფორმაციო გამოშვება შემოგიერთებათ ეთერში უახლესი ამბებით. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 105 და 9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ ფარს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისი ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი. არ იქირავო, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 2333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საქართველოში 12 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: თორმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პირველი იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების 45 ლარით გაზრდილ პენსიას 415 ლარს მიიღებენ. მაღალმთაში ცხოვრები იმავე ასაკის მოსახლეობის პენსია კი 468 ლარი იქნება, რაც შეეხება 70 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეებს. მათი ყოველთვიური პენსიის რაოდენობა 60 ლარით იმატებს. მთავრობის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება დემნილებს ეხებათ, მათთვის სა წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი, ან შესაბამისი კომპენსაცია ექნება უფლება სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი და საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაცია მიიღოს. კომპენსაცია ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარს ითვალისწინებს, მოვისმენთ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმოადგენლების განცხადება.
3: მონაწილეობა შეიძლება იმდენი ოჯახებს, რომლებსაც სახელმწიფოს მხრიდან დღემდე არც ერთი პროგრამით არ უსარგებლიათ. პროგრამის ფარგლებში თითოეულ დევნილ ოჯახის წევრზე გათვალისწინებული 10000 ლარის ოდენობის კომპენსაცია და ამ პროგრამაში ჩართვა სრულად ნებაყოფლობითია. ამასთან ერთად აუცილებელია აღნიშნოს, რომ კომპენსაციის პროგრამის პარალელურად გაგრძელდება ყველა ის კომპონენტი და პროგრამა, რომელსაც სააგენტო დღემდე ასრულებდა დევნილთა გზელვადიან უზრუნველყოფის მიზნით.
4: ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პოლიტიკა ცხადი ამისგან არის მიმართული, რომ ყოველწლიურად გაიზარდოს შეძლების დაგვარად პენსიონერებისთვის გადასახდელი პენსიის ოდენობა, რაც ცხადია მათი სოციალური კეთილდღეობის ხოპისკენ არის მიმართული. როდესაც 27 წლის განმავლობაში შესაბამისად ჩვენ გვექნება საკმაოდ საინტერესო პროექტები პენსიონერებისთვის, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის.
2: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ოქტომბრის განახლებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.5%-დან 7.2%-ამდე, ხოლო მსოფლიო ბანკმა 5-დან 7%-ამდე გაზარდა ერთ თვეში. საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მეოთხე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტმა გაუმჯობესა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და აზიის განვითარების ბანკის განახლებული პროგნოზი 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკის 6%-ზე მაღალ ზრდას ითვალისწინებს. გამოცემა Forbes-ის ცნობით 2022 წლის შემდეგ ევროკავშირის რუსეთთან კოლოსალური ვაჭრობა ჰქონდა, უფრო კონკრეტულად 300 მილიარდ დოლარზე მეტი. იგივე წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომ ევროკავშირმა რუსეთს მილიარდობით დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ევროკავშირთან ვაჭრობას ადასტურებს რუსული მხარე. შეფასებები კეთდება თბილისში, მართველი გუნდი ორმაგ სტანდარტზე აკეთებს აქცენტს იმას, რასაც საქართველოს უგრძალავდნენ დასაშვები ევროპის ქვეყნებისთვის. მოისმინოთ დონალდ ტრამპის წერილობითი განცხადება, ხდება ასევე რუსეთის ვიცე-პრემიერის და რა შეფასებები კეთდება თბილისში, ირაკლი ჭეიშვილი აკეთებს შეფასებას მედიასთან.
5: კავშირმა რუსეთს 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბი ამბების მედიას ამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა. სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის, ყოველთვის ამერიკა უპირველეს ყოვლისა.
6: ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით, მხოლოდ 9 თვეში ევროპაში უკვე მიწოდებულია 21.3 მილიარდი დოლარის ენერგორესურსები, ანუ სანქციებით დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად იმ ცალკეული მიმართულებებით, რომლებიც გამონაკლისის სახით დაიშვა, ენერგორესურსების მიწოდება კვლავ გრძელდება. ბოლო წლებში ევროკავშირში ექსპორტის წილი ჩვენი მიზეზით არ შემცირებულა, თუმცა რისი მიღებაც ევროპელ კოლეგებს სურთ იმ მოცულობას ვაწვდით.
7: ევროკავშირი წლებია ჩვენ გვადანაშაულებს რუსეთთან კავშირში, როდესაც თვითონ ურთიერთობს ეკონომიკურად რუსეთთან, ეს არის რატომღაც მისაღები ევროკავშირისთვის და ეს არ არის რუსეთის პოლიტიკის გატარება, იმიტომ რომ მათი მოქალაქეებისთვის და მათი სახელმწიფოსთვის ეს არის შედეგის მომტანი და ეს არის მისაღები ევროკავშირზე. ჩვენ მსგავსი პოლიტიკა რომ გავატაროთ საერთოდ ახლოსაც არ ვარ მსგავს პოლიტიკასაც, რასაც ევროკავშირი აწარმოებს რუსეთთან, ჩვენ მაშინ რუსებად შეგურაცხავენ და რუსული პოლიტიკის გამტარებელს დაგვარქმევენ საქართველოს. ზუსტად ეს არის ორმაგი სტანდარტი, რაც არის მათთვის რატომღაც მისაღები, ის არის საქართველოსთვის მიუღებელი.
2: უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრ ლაზიზ კუდრატოვს შეხვდა საქართველოს პრემიერი, განიხილეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების, ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და ტურიზმის განვითარების საკითხები. ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტს საქართველოს მთავრობის მეთაურმა, მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავების მზაობაზე გამოთქვეს. მთავრობის ადმინისტრაციაში ასევე გამართა გაფართოებული შეხვედრა, რომელსაც საქართველოსა და ვიეტნამის მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: შიანგაც საქმეთა მინისტრმა რაჭაში ჯავაუნის სასაზრო სექტორის მამისონი ახალი შენობა გახსნა, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ესწრებოდა. სასაზრო სექტორი აღიჭურვა თანამედროვე ინვენტარით და უახლესი ტექნიკით. შენობის ინფრასტრუქტურა რთული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით არის მოწყობილი პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის სარდლობის, ამერიკის ელჩოს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის ადმინისტრაციის და რეგიონული უსაფრთხოების ოფისის მხარდაჭერით განხორციელდა. ღონისძიებას მინისტრის მოადგილე და სასაზრო პოლიციის უფროსი ესწრებოდნენ. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოდან გააძევეს უცხო ქვეყნის 112 მოქალაქე, მათ შორის არიან პაკისტანის, ეგვიპტის, ბანგლადეშის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, ერაყის, ინდოეთის, ლიბანის, მაროკოს, ნიგერიის, სომხეთის, თურქეთის, ბურუნდის, ვიეტნამის, კენიის, იორდანიის, ნეპალის, უგანდისა და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები, რომელთაც ქვეყანაში შემოსვლა ეკრძალებათ. ორი ნარკორეალიზატორი დააკავეს ქვემო ქართლისა და იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. ბრალდებულები უკანონო რეალიზაციის სქემაში იყვნენ ჩართულნი. პოლიციამ დაკავებულებისგან ნარკოტიკების საკონტროლო შეისყიდა, რაც ფარულად ჩაიწერა. მოღებულია მარიხუანა და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემიამ სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტების პირველი ნაკადი მიიღო. მათ რექტორი და დეკანი შეხვდნენ. წელსამოქმედებულ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება 20 კანდიდატმა მოიპოვა. პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს უმაღლესი ხარისხის განათლება მაღალკვალიფიციური პრაქტიკული გამოცდილების მქონე აკადემიური პერსონალისგან მიიღონ. სწავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და ამასთან აკადემია უზრუნველყოფს სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დაფინანსებასაც.
8: აღნიშნული მნიშვნელოვანია როგორც თითოეული სტუდენტისთვის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემიისთვის. დარწმუნებული ვარ, მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალისგან მიღებულ განათლებას თითოეული სტუდენტი მომავალში სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესების დასაცავად გამოიყენებს.
9: სტუდენტებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში. სწავლების საფასურს სრულად ფარავს სახელმწიფო. სტუდენტები წარჩინებით სწავლების დასრულების შემთხვევაში დასაქმდებიან სახელმწიფო საფრთხოების სისტემაში.
10: ეს არის უნივერსალური პროგრამა და უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოს საფრთხოების სამსახურის ისტორიაში. მე როგორც სტუდენტს მაქვს უდიდესი მოლოდინები, რომ ეს ყოველივე დამეხმარება მომავალში პროფესიულ განვითარებაში.
2: თეა წულუკიანმა ჟორჟოლიანს დავა უზენა ეს სასამართლოში მოუგო. სამივე ინსტანციამ დაადასტურა, რომ ჟორჟოლიანმა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეზე წილისწამებლური განცხადება გაართულა. ინფორმაციას ნანა ჟორჟოლიანი თავად არცოლებს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეოში. ის ამბობს, რომ სასამართლოს ყველა ინსტანციამ თეა წულუკიანს ყველა მოთხოვნა უპირობოდა უკმაყოფილო. ოპოზიციის აქტივის დაევალა, რომ მის მიერ გავრცელებული წილისწამებლური ინფორმაცია საჯაროდ უარყოფს. ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება სტრასბურგში გაასაჩივრებს. თეა წულუკიანი მანანა ჟორჟოლიანს სილისწამებისთვის 2025 წელს უჩივლა. წულუკიანის განცხადებით საქმე ეხება ჟორჟოლიანის მიერ გამოქვეყნებულ სიას სახელწოდებით „წულუკიანის მამის მიერ დახვრეტილი ხალხი“. და დღის ხო ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრი ანაზღაურებადის სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულ სტაჟიორებს შეხვდა. როგორც მიხაელ სარჯულაძემ აღნიშნა, სახელმწიფო სექტორში სტაჟირება და საქმიანობა ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს საკუთარი ცვლილი შეიტანონ როგორც ჯანდაცვის სისტემის, ისე ქვეყნის განვითარებაში. 2026 წელს ჯანდაცვის სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებულ უწყებებში კონკურსის შედეგად 207 სტაჟიორი შეირჩა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წელს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჯანდაცვის სამინისტროსა ინსტრო სისტემაში 30-ზე მეტი სტაჟიორი დასაქმდა.
11: დონდელ წელს სტაჟირების პროგრამამ უფრო მეტი ინტერესი გამოიწვია ახალგაზრდებში. პროგრამა წარმატებულია, ერთმნიშვნელოვნად წარმატებული და სწორედ ამან განაპირობა ალბათ გაზრდილი ინტერესი და მეორეს მხრივ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ახალი კადრებისთვის, რომ ასპარეზი გაეხსნათ და შესაბამისად მათ კონდეთ შესაძლებლობა, ხელმისაწვდომობა საჯარო სამსახურში დასაქმების შესაძლებლობაზე.
12: ფიქრობ, რომ სტაჟირების გავლა საჯარო უწყებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია თითეული ადამიანისთვის და მით უმეტეს დაავადმყოფობა კურსის სტუდენტისათვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საწყისი პროფესიულ საქმიანობაში მოღვაწეობისა. მოლოდინებს რაც შეეხება, საკმაოდ კარგი მოლოდინები მაქვს. ფიქრობ, რომ ნაყოფიერი სტაჟირების თვეები იქნება. სტაჟირების პროგრამა ეხმარება ადამიანებს გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, განვითარონ საკუთარი თავი და დააგროვონ ცოდნა და გამოცდილება. ეს კი ეხმარება მათ შემდეგ დასაქმებას და საკუთარ თავის რეალიზაციას შრომის ბაზარზე. პროგრამა მნიშვნელოვანია ჩვენი პროფესიული განვითარებისათვის.
2: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენაკში, გობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, თელავსა და გორში 21, სიღნაღსა და ბორჯომში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი კროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ დაამონტაჟო კუსტარული გაზის დანადგარები, რადგან საშიშია თქვენი ოჯახის წევრების და მეზობლების სიცოცხლისთვის. კომპანია თბილისი ენერგი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nom

0: ნომერზე 0312 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. გაუთხლდი მეზობლების სიცოცხლეს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

This is Metal Switch Up. Switch up. Switch up.

0: გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ასანაური 103.7.
6: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
5: თბილისი 105.9.
9: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
16: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
15: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: თამეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სპეკულაცია და ბრიუსელის არასწორი საგარეო პოლიტიკა საქართველოს და მიმართებით, ასე აფასებს მართველი გუნდი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ ევროპულ მომავალს ქართულ ხალხს ქართული ოცნება ართმევს. სახელისუფლებო პარტიაში ხაზგასმით ამბობენ, რომ კონსტრუქციულ დიალოგს თავს ბრიუსელი არიდებს. თემას ნინი გოგიშვილი განაგრძობს.
1: ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა

0: ქვეყნის საკმარის ძიწოლას საცვლილებების მისაღწევად ამას ამბობს გაია კალასი და ამერთა წინადადებაში საქართველოს საუბრისას თავადვე აღიარებს რომ ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მთავარი მიზანი არის ისეთი ნაბიჯების გადადგმა რითიც შეცვლიან ან ხელისუფლებას ან თავად ხელისუფლების პოლიტიკას ამიტომაც მართველი გუნდის პასუხი გაია კალასის ამ გზავნილზე არის სამკაფიო მათი პოლიტიკა არ შეიცვლება და გააგრძელებენ ისე მოქმედებას როგორც აქამდე რაც გულისხმობს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დაცვას მართველი გუნდისთვის აქამდე ცხადი იყო რომ ევროკავშირის მოქმედი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მთავარი მიზანი იყო ისეთი ნაბიჯები და ზეწოლა მოეხდინათ ხელისუფლებაზე რომ მათი მითითებები უპირობოდ შეესრულებინათ თუმცა მათი განმარტებით ეს არ გამოუვათ საქართველოს ისტორიული არჩევანი მართლაც რომ არის ევროპა თუმცა სამართლიანი მიდგომების ფარგლებში ამას ამბობენ მართულ გუნდში და იმასაც ხაზგასმით განმარტავენ რომ მოქმედი ევრობიუროკრატები ამ ხას უხვევენ და აცდენილები არიან ევროპულ ღირებულებებს ასევე ცნობილი ხდება ისიც რომ გუშინ ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა სამინისტრებმა საქართველოზე საუბრის დროს აღიარეს ჩვენი ქვეყნის როლი სტრატეგიული მდებარეობა და მათ შორის გამოხატეს მზაობა დიალოგზე და თანამშრომლობის უფრო მეტად გაღრმავებაზე რეგიონული დაკავშირებადობისა თუ სტრატეგიული მდებარეობის უფრო მეტად გამოყენებაზე შესაბამისად მართველი გუნდისთვის ცხადია რომ განსხვავდება პოზიცია თავად ევრობიუროკრატებსა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის და თავად სახელმწიფოები აღიარებენ საქართველოს როლს დიპლომატიის მთავარი დანიშნულება არის დიალოგი და არა დაძაბულობის უფრო მეტად გამძაფრება ამას ამბობენ მართულ გუნდში და ასე ახასიათებენ
1: შეგახსენებთ რომ ნინი გოგიშვილი პოლიტიკურ შეფასებებს გვაცნობს სპეკულაცია და ბრიუსელის არასწორი საგარეო პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით ასე ფასდება მართველი გუნდის მხრიდან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადება ერთად მოვისმინოთ ეს შეფასებები
2: ეს არის ევრობიუროკრატია თავისი პოლიტიკით რომელიც არ არის დაფუძნებული ობიექტურ მდგენელზე ახმების დონეზე ცდილობენ სოფლიო საზოგადოება დაარწმუნონ რომ საქართველოს არის დემოკრატიული უკუსლა ჩვენი ისტორიული არჩევანი არის ევროპა თუმცა სამართლიან თანასწორ ურთიერთობაში და არა პატრონსა და დაქვემდებარებულს შორის რაც პრაქტიკულად სუსტ კიდეც ევრობიუროკრატიას და ამის გამომხატველია სწორედ ის ორმაგი სტანდარტი რაც დღემდე მოქმედებს საქართველოსთან და ქართულ ხალხთან მიმართებით. ევროკავშირის ცალკეული სახელმწიფოთა წარმომადგენლებმა ღიად და დაუფარავად დააფიქსირეს საქართველოსთან დიალოგის გაღრმავების აუცილებლობა. ეს არის ის პრაგმატული სწორე პოლიტიკის შედეგი რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ქართული ოცნების ხელისუფლება საგარეო მიმართულებით ახორციელებს.
3: დღეს ყველა ხედავთ, რომ გაასმაგებული არის შუა კორიდორის მნიშვნელობა, სადაც ჩვენ საკონძო ადგილს ვიკავებთ. შესაბამისად, დრო რა თქმა უნდა ვერ იცდის და ცალკეული ქვეყნები და მათი საგარეო საქმეთა მინისტრები ამას უკვე ღიად საუბრობენ, რომ საჭიროა საქართველოსთან დასწრნენ და განაახლონ რეალური მეგობრობა. თუმცა ბრიუსელის მართველი ელიტა ამ შემთხვევაში ისევ რჩება უკაცრავად გაბუტვის რეჟიმში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვერ დაგვითახვეს, რომ პროქსი ქვეყნად გამოვიდეთ ენებინა საქართველოს გაია კალასი რომელიც წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობების მიმართულებას პირდაპირ ღიად აცხადებს რომ მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი წნეხისა ზეწოლისა ამდენი დაფინანსებული რევოლუციური მცდელობისა წინა საარჩევნო კამპანიები რომ ჩაუტარეს რადიკალურ ოპოზიციას ხომ ვერც ვლიან ქართულ ოცნებას ვერც რევოლუციის გზით ვერ შეგცვალეს და ვერც არჩევნების გზით ვინაიდან ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ხალხი შესაბამისად როგორც ჩვენ ბევრჯერ განაცხადეთ ჩვენ მზად ვართ რომ გადავდოთ ყველაფერი ემოციების ადგილ პოლიტიკაში არ არის ეს უსამართლობა დაუვიწყოთ და ახალი ფურცლიდან დაუვიწყოთ ურთიერთობა ევროკავშირმა იცის ჩვენი ეს პოზიცია იციან ჩვენი მზადყოფნა საგნობრივ დისკუსიასთან დაკავშირებით ბურთი მათ მოედანზეა და ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ რომ დასწრნენ და ქართულ ოცნებასთან დაიწყონ საუბარი
4: რეალურად მათ უნდათ რომ ყოველგვარი განხილვების ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე შევასრულოთ მათი დირექტივები ესე იგი სუვერენიტეტი მთლიანად გადავცეთ მათ და საერთოდ მოსაზრებები არ ქონდეს არც ერთ საკითხთან დაკავშირებით საერთოდ საგარეო მიმართულება არის მოწოდებული იმისთვის და საერთოდ აი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან ევროკავშირის საგარეო მიმართულება რომელსაც თვითონ ხელმძღვანელობს რომ დიალოგი აწარმოოს დიპლომატიის მთავარი დანიშნულება ომის წამოწყება კი არ არის ან რაღაც დაძაბულობის წამოწყება კი არ არის დიპლომატიის მთავარი დანიშნულებაა დაძაბულობის შენელება განმუხტვა და ამის ხელშეწყობა როდესაც ამის ხელმძღვანელი თვითონ ამბობს რომ ზეწოლა არის მთავარი მისი იარაღი და არა დიალოგი

0: ყველაფერია ნათქვა.
1: ვერანაირი ზეწოლა, ვერანაირი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლების უარს ვერ ატკმევინებს საკუთარ პოლიტიკაზე. ეს არის მართველი გუნდის პასუხი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა თუ მისი პოლიტიკის მიმდევრების გზავნილებზე. საქართველოს ისტორიული არჩევანი არის ევროპა, ევროპა სამართლიანი მიდგომების ფარგლებში.
2: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა ნიკა გვარამიას მორიგი დაიმედება საკუთარი მხარდამჭერების მიმართ. პარტია ახლის ლიდერი პროგნოზირებს და ერწმუნება, რომ პრემიერი შეიცვლება, რასაც ინუსტრებს მისივე მტკიცებით ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსზე მიღებული გადაწყვეტილება, რაც გვარამიას ინფორმაციით მძიმე იქნება. მოვისმინოთ მისი ეს მოსაზრება.
3: ოქტომბრის ბოლომდე აღარ იქნება, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვხედავ მის ბოლო შანსი მაღალი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში ესე მგონია იქნება შუა ოქტომბერი, როდესაც ევროპული საბჭოს შეხვედრაა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოზე. სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მძიმე და საქართველო გადავარდება კალათაში ისევ აღმოსავლეთის პარტნიორობის, რომელიც პრაქტიკულად იქნება უიმედო.
2: და დღეს ხო ინფორმაცია, 1 იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების 45 ლარით გაზრდილ პენსიას 415 ლარს მიიღებენ. მაღალმთაში მცხოვრები იმავე ასაკის მოსახლეობის პენსია კი 468 ლარი იქნება, რაც შეეხება 70 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეებს. მათი ყოველთვიური პენსიის რაოდენობა 60 ლარით იმატებს. მთავრობის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება დევნილებს ეხებათ მათ, ვისაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია. ექნება უფლება სააგენტოში შეიტანოს ნაცხადი და საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაცია მიიღოს. კომპენსაცია ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარს ითვალისწინებს. მოვისმენთ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების განცხადება.
4: მონაწილეობა შეიძლება იმდენივ ოჯახებს, რომლებსაც სახელმწიფოს მხრიდან დღემდე არც ერთი პროგრამით არ უსარგებლიათ. პროგრამის ფარგლებში თითოეულ დევნილ ოჯახის წევრზე გათვალისწინებულია 10000 ლარის ოდენობის კომპენსაცია და ამ პროგრამაში ჩართვა სრულად ნებაყოფლობითია. ამასთან ერთად აუცილებელია აღნიშნოს, რომ კომპენსაციის პროგრამის პარალელურად გაგრძელდება ყველა ის კომპონენტი და პროგრამა, რომელსაც სააგენტო დღემდე ასრულებდა დევნილთა გზელვადიან უზრუნველყოფის მიზნით.
5: ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პოლიტიკა ცხადი ამისგან არის მიმართული, რომ ყოველწლიურად გაიზარდოს შეძლების დაგვარად პენსიონერებისთვის გადასახდელი პენსიის ოდენობა, რაც ცხადია მათი სოციალური კეთილდღეობის ხელისგან არის მიმართული. როდესაც 27 წლის განმავლობაში შესაბამისად ჩვენ გვექნება საკმაოდ საინტერესო პროექტები პენსიონერებისთვის, სოციალურად აუცილებელი მოსახლეობისთვის.
2: 2026 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 20 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 9.2% მეტი. აქედან ექსპორტი თითქმის 20% გაიზარდა და 6 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია იმპორტის მაჩვენებელიც.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: ინოვაცია დღეს ჯანსაღიდა მდგრადი კვება ხალგარემოსდაცვის მინისტრმა, რომ შესურსათის მსოფლიო ფორუმის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანთან ერთად დავით სონგულაშვილი ფორუმის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრებს და დისკუსიებს მართავს ფორუმის სამ ძირითად მიმართულებას: ახალგაზრდების გლობალურ ჩართულობას, მეცნიერებისა და ინოვაციების განვითარებას და აგროსასურსათო სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობას. აერთიანებს მინისტრი დავით სონგულაშვილი საუბრებს და ასევე პარლამენტარი ნინო წილოსანი.
7: შეული არის ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის როგორც პირველადი წარმოების შექმნაში, ასევე გადამუშავების მიმართულებით. ზუსტად ამიტომ ჩვენთვის ძალსახად მნიშვნელოვანია ის გამოცდილება, რომელიც იტალიას გააჩნია სოფლის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების და გადამუშავების კუთხით და თავისთავად ცხადია გამოსაყენებელია ის კონკურენტული უპირატესობა, რომელიც საქართველოს გააჩნია რეგიონთან მიმართებით და შესაბამისად შესაძლებლობა ეძლევა საქართველოს უბრალოდ ასეთი თანამშრომლობით არამხოლოდ შიდა სასურსათო უსაფრთხოების გაძლიერების, არამედ საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალურად შექმნის და გამოყენების.
8: მიხარია რომ საქართველოს მონაწილეობს და მონაწილეობს უკვე UNESCO-თი აღიარებული ხორბლის თემატიკით. ჩვენ გვექნება მოწყობილი სპეციალური კუთხე, სადაც ქართული ხორბლის შესახებ და მის უნიკალურობასთან დაკავშირებით გაეროს სურსათის ორგანიზაციის ამ ფორუმის დამსწრე ყველა ქვეყანას და მონაწილეს გავაცნობ და არამხოლოდ იქნება კულტურული ნაწილიც და გვიხარია რომ საქართველო ასე აქტიურად არის სოფლიო სურსათის ფორუმში მონაწილე.
2: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგაცნობთ 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუსა და ჭიათურაში 24, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ცენახში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, თელავსა და გორში 21, ციგნახსა და ბორჯომში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. პრიში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი კროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
6: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
7: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
11: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
10: პირველი ციგნი.
11: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
10: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
11: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
10: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
11: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
10: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
11: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
10: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
11: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
10: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
11: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
10: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
11: მოგესალმებით, რადიო იმედის ეთერში უსმენთ გადაცემას დროში მოგზაურობა, რომელიც თავის მხრივ, თავისი სათაურიდან გამომდინარე, როგორც დროში გამოგზაურებს, ასევე საინტერესო სამოგზაურო ექსკურს გეოგრაფიულ მასშტაბებს ფარავს და დღევანდელი გადაცემის თემა ზუსტად ემთხვევა, მე მგონი, ჩვენ სათაურს, იმიტომ რომ ხელოვნების სასახლის კოლექციასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ვიმოგზაუროთ იმ სხვადასხვა ეპოქაში, როდესაც კი საქართველოს თავისი მნიშვნელოვანი პერსონები და ადამიანები შეძლო შორეულ ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე დაემკვიდრებინა საკუთარი შემოქმედებას, ხელოვნება, კულტურული გაცვლითი დიალოგი და თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველომდეც ჩამოსულიყო საინტერესო ექსპონატები, რომლებიც დღემდე ხელოვნების სასახლის არქივში არის დაცული და აი ამ ორ გაცვლით ურთიერთობებზე და საერთო ჯამში ამ არქივების მუშაობაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მით უფრო რომ საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს, რომელიც უნდა წარვადგინოთ. სულ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გრანტი გაიცა ხელოვნების სასახლის ხალხში დაცული მასალების შესასწავლად და ჩამოყალიბდა პროექტი, რომელსაც ასე ქვია: ამერიკული კოლექციები ხელოვნების სასახლეში, კულტურული დიალოგის ისტორია. აი რა არის დაცული კოლექციებში ქართული და ამერიკული მხრიდან, როგორი იქნება ეს პროექტი და საერთოდ როგორი იქნება ჩვენი მოგზაურობა ახლა დროში ამ ისტორიული ფრაგმენტების და ისტორიული პერსონების მიხედვით. ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმრები გვესაუბრებიან სტუდიაში. წარვადგენთ ჩვენ სტუმრებს: ირინე მოისტრაფიშვილი, გამარჯობა. ის გახლავთ საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ფონდების მართვის უფროსი და ხელოვნების სასახლის ფონდების მთავარი მცველი. მოგესალმებით. მეორე სტუმარი გახლავთ მარიამ კიკვაძე. მოგესალმებით მარიამ თქვენს. ის არის საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და კონკრეტულად ეს პროექტი, რაც დავასახელეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გრანტით დაფინანსებული პროექტი, ამ პროექტის მენეჯერი გახლავთ მარიამი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ აქ მომგზადებული გვაქვს მთელი სია და აი ესე ხატონა ვთქვათ, გურულების ჯირითობიდან დაწყებული ჩაკრულოს კოსმოსურ მოგზაურობამდე, ბალანჩინის და უბრალოდ ბალანჩივაძის ქორეოგრაფიით და კიდევ ბევრი საინტერესო ისეთი დეტალით, რომელმაც წლიდან წლამდე შექმნა ქართულ-ამერიკული ხელოვნება, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. საინტერესო ექსკურსი გველის თქვენს არქივებში და სიღრმეებში?
12: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მგონია რომ ძალიან საინტერესო პროექტია, რომელიც ისახავს ძირითადად ეს არის კრებულის გამოცემა. ამ კრებულში თავმოყრილი იქნება ის ცნობილი ადამიანების შემოქმედება, ცალკეულად ამერიკული კულტურის ნიმუშები, რომელიც დაცულია ხელოვნების სასახლის ფონდებში. თუ პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის გურული მხედრები, რომლებმაც მე-19 საუკუნის ბოლოს ქართველებს ესეთი კარგი სახელი გაუდგეს.
11: ეს მე მგონი პირველი მოვლენა იყო, პირველი გაჭრა.
12: გაჭრა იყო, დიახ. და ეს მხოლოდ ეს ფაქტი არ დარჩენილა, 1925 წელს ალექსანდრე წუწუნავა იღებს ფილმს „ვინ არის დამნაშავე“ და ზუსტად ის ქართველი გურული მხედრები იღებენ მონაწილეობას ამ ფილმში. რა თქმა უნდა, იქ სცენაც ეს ბუფალო ბილის ცირკის არენა მოაწყეს და აი ჩვენმა გურული მხედრებმა მიიღეს მონაწილეობა. ეს ფილმი ცოტა მერე გადაკეთდა, საკმაოდ გრძელი იყო და მერე მოკლედ გადაკეთდა და ნუ მოკლედ აი ეს იყო პირველი, ეს ვთქვათ, მესიჯი ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს შორის. რა თქმა უნდა, სხვა ეს როგორ გითხრათ ახლა ეს პროექტი არ მოიცავს ბალ

0: ლეც მუსიკას, კინოს, სხვა დარგებსაც და ფიქრობ, ესეთი კარგი გადასვლა იქნება უკვე აი მე-19 საუკუნის ბოლოდან მე-20 საუკუნეში. მაგალითისთვის ვახსენოთ ჯორჯ ბალანჩინის სახელი, რომელიც მიუხედავად იმისა, ვამაყოთ ქართველი ფესვებით, ქართველი წარმომადგენელი, მაინც მიჩნეულია როგორც ამერიკული ბალეტის ფუძემდებელი.
1: დიახ. თუმცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ამერიკას კლასიკური ბალეტი და ცეკვა ბალანჩივანძე მასწავლა.
0: რა თქმა უნდა.
1: იმდროინდელი
0: გაჯერებული ქართული სულით.
1: ნამდვილად.
0: და ქართული სტილით, იმაში ჩართულია ქართული მუსიკის არამოტივები, ამეთ ესეთი განცდები უფრო სწორედ და ნუ რა თქმა უნდა აი ამისი შემოქმედება, ამერიკული შემოქმედება მთლიან არის ასახული ჩვენი მუზეუმის ფოტოფონდში. მისი გამოსვლები, მისი სპექტბალეტები, მისი პედაგოგიური მოღვაწეობა, ფიქრობ, რომ აი ძალიან კარგი ნაწილი იქნება ამ პროექტის ფარგლებში. ასევე ყველა უფრო არა, ალბათ კარგი გაგრძელება იქნება ჯორჯ ბალანჩინის შემდეგ მის მუზად წოდებული თამარა თუმანიშვილი.
1: ბალეტის შავი მარგალიტი,
0: როგორც ხასი უწოდებდა ამერიკული პრესა მას.
1: დიახ,
0: ბალენ ამბობენ ესე იწერებოდა და ცნობილი ფაქტია, რომ ბალანჩინი მას უძღვნიდა ბალეტებს. და მისი მუზა იყო. რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში უკვე სხვა განხრით წავედეთ, ვახსენოთ მუსიკა ამ დროს აუცილებელია ლექსო თორაძის სახელი. მისი არქივი ძალიან დიდი არქივი, სადღაც დაახლოებით 2000-მდე ერთეული, რომელიც მოიცავს ფოტოს, ხელნაწერებს, აფიშებს, ჩანაწერებს, მის მოგონებებს. კლიანათ არის დაცული ხელოვნების სასახლეში. კიდევ ერთხელ უნდა თქვათ, აუცილებლად გამეორდეთ და ნინო თორაძეს გადაუხადო დიდი მადლობა, ეს იყო მისი ინიციატივა.
1: და მოგცა საოჯახო არქივის
0: გამოგცა მისი ჩანაწერები, კონცერტების ჩანაწერები. ჩვენ დიდი ხანია მეგობრობთ და გონია რომ გავახსენებთ თანამშრომლობას. დიახ.
1: ფოტოშურის ამ არქივში არის ერთი მნიშვნელოვანი ფოტოც ლექსო თორაძე ვან კლიბერთან
0: ერთად. რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ძირითადად მის ამერიკულ ესეთ შემოქმედებას ავსახავთ და ბევრია ძალიან მისი ფოტოები, კონცერტები, კონცერტების შემდეგ გადაღებული ფოტოები და მისი შთაბეჭდილებები და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მისი პედაგოგიური მოღვაწეობაც, როგორც ჯორჯ ბალანჩინი, ასევე ალექსო თორაძეც. მან ძალიან ბევრ კარგ ქართველ ადამიანს შეუწყო ხელი და ესე და გაუკვალა ამერიკაში.
1: ლექსო თორაძის შემთხვევაში არა, მაგრამ ბალანჩინის და თამარ თუმანიშვილის შემთხვევაში სამწუხარო არის, რომ გვარები არასრულფასოვნად არის საჯარო სახით, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული ამერიკულ კულტურაში. თამარ თუმანოვა და ჯორჯ ბალანჩინი, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ თუმანიშვილზე და ბალანჩინზე ლაპარაკობთ. სანამ სხვა ექსპონატებზე გადავალთ, მანამდე მარიამს ვკითხავ ასეთ რამეს. ყველა ეს მასალა, რაც დაცული არის ხელოვნების სასახლის ფონდებში, ხო? ზოგან აფიშა, ზოგან ფოტო და ასე შემდეგ. ეს დაიბეჭდება ერთ ალბომში, თუ აი რას გულისხმობს ის, რომ აი პროექტის სახით უნდა მომზადდეს? ანუ პროექტი არის ალბომი, თუ პროექტი არის უბრალოდ შესწავლა და ანგარიშის გაკეთება, თუ რა ინახება არქივში, აი როგორ არის განსაზღვრული?
2: მარიკა, პროექტი მოიცავს უფრო განხორციელდება მონახაზის სახით, რო ვთქვა, 8 თვის განმავლობაში. 8 თვის განმავლობაში ჩვენი მკვლევარები ძალიან აქტიურად შეისწავლიან ყველა მასალას, რაც კი განთავსებული არის ხელოვნების სასახლეში. საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, პროექტის საბოლოო პროდუქტი იქნება პირველი ილუსტრირებული ალბომი, რომელიც მიეძღვნება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. ამ ალბომში ყველა მასალა მოიყრის თავს, ნუ უმეტესობა რის შესაძლებლობაც გვექნება, იმიტომ რომ კი ვიცოდით, რომ ძალიან ბევრი მასალა გვქონდა ამ მიმართულებით და სწორედ ამიტომაც შევქმენით და დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, მაგრამ იმდენად, ესე ვთქვათ, ფართო მასშტაბიანი გამოდგა საბოლოო ჯამში, რომ ну, ალბათ абсолютно უმრავლესობა ვერა, მაგრამ ჩვენი მკვლევარები განსაზღვრავენ, რომელი ნაწილი შევიდეს ალბომში, რომელი უფრო სასურველია ფართო საზოგადოებას, რომ გავაცხადოთ,
1: მოგდება, ну, პირადესად გადალაგდება, ხო?
2: კი ბატონო, თუმცა, ანუ ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბიანი კვლევის პროდუქტი იქნება საბოლოო ჯამში და ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სამომავლოდ დაინტერესდებიან ქართულ-ამერიკული ურთიერთობებისთვის,

0: ურთიერთობის შესწავლით, კონდეთ ესე ვთქვათ ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელსაც გამოიყენებენ თავიანთ შემდგომ კვლევებში.
1: თამარ თუმანიშვილს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ იმედი ამ ალბომში მოხდება ის ცნობილი ფოტოსესია, რომელიც მას ყველა ქალის ფავორიტ გრიგორი პექთან აქვს გადაღებული.
0: საოცარი ფოტომასალები გვაქვს თამარ თუმანიშვილის და ასევე ჯორჯ ბალანჩინის რეპეტიციის ფოტოები არის საოცარი. ერთია, როცა ამ ყველაფერზე საუბრობ და მეორე, როდესაც უშუალოდ შეხება გვაქვს. ანუ იმდენად სასიამოვნო პროცესია, ეხა დასაწყისია ჯერ პროექტის, ეხლა ხანს დავიწყეთ, ორი კვირა არის დაახლოებით, დასაწყისია, მაგრამ იმდენად უკვე სასიამოვნო პროცესი არის და იმდენად საინტერესო შედეგებამდე გავდივართ, რომ ძალიან კარგი სიახლეელის, ასე ვთქვათ, ქართულ საზოგადოებას, არა მხოლოდ ქართულ, არამედ ქართულ ამერიკულ საზოგადოებას ჩვენი კატალოგის სახით.
1: დიახ, გავაგრძელოთ ექსპონატებზე საუბარი. ჩაკრულოსაც შევეხოთ აუცილებლად და დანარჩენი კიდე რა შეგვიძლია წარმოადგინოთ.
2: აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სიმონ დადიანის მხატვარ, ქართველი მხატვარი, მაგრამ მიჩნეულია საერთაშორისო მხატვარი სიმონიკა დადიანი. მისი ნახატები გადმოეცა ხელოვნების სასახლეს რამოდენიმე წლის უკან და ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა შევიტანოთ ამ პროექტში. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ.
1: და ვთქვათ, რომ სიმონ დადიანს ჰქონდა ფრანცისკოში გამოფენა გამართული, ხო?
2: მისი ცხოვრება და შემოქმედება ქართულ ამერიკულ ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული.
1: ანუ აღნიშნული ამ ალბომში.
2: კი, რა თქმა უნდა. ასევე არ შეიძლება არ ვახსენოთ გიორგი მაჩაბელი. ისე როგორც პრინც მაჩაბელი ცნობილებს სოფლიოსთვის. მისი სუნამოეს პრინცი ესე ეძახდნენ და უწოდებდნენ მას. ჩვენ მუზეუმში ინახება მისი სუნამოების არაჩვეულებრივი კოლექცია, რომელიც შევაგროვეთ წლიდან წლამდე.
1: უშუალოდ სუნამოები, თუ ვთქვათ ეტიკეტები, ფლაკონები,
2: და თქვენ წარმოიდგინეთ, რო ახსნით ამ ფლაკონს, შენარჩუნებული აქვს აი ეს
1: ამოდის არომატები,
2: ჩვენ ეძა პრინცესული არომატები. ასევე უნდა ვახსენოთ გრიგოლ კობახიძე, რომელიც ცნობილია როგორც ჯორჯ კობი. ჩვენს მუზეუმში დაცულია მისი წარმოების ნიმუშები, ეს არის საახალწლო სათამაშოები, წარმოებულია სადღაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში და ესეც სავარაუდოდ შევა, მაგრამ ჩვენ ახლა საწყის ეტაპზე ვართ და ამიტომ ამ ყველაფერს ვარჩევთ რა, უფრო წარმოსაჩენი არის ამ ურთიერთობებს შესახებ, ურთიერთობების შესახებ. აუცილებლად ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ უნდა ვახსენოთ ამერიკული ხელოვნება, რომელიც
1: აქეთ არის შემოსული,
2: აქეთ არის შემოსული. დიახ, ჩვენთან რა თქმა უნდა წლების განმავლობაში რაღაც ნიმუშები შევაგროვეთ, მაგრამ ძირითადად შეივსო 2017 წელს, როდესაც ჩვენ ხელოვნების სასახლის საგამოფენო სივრცეში გამართა გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა გამოფენას სახელი იყო, გამოფენის სახელი იყო ედუარდ კურტისი, მიეძღვნა ამერიკულ კულტურას და კერძოდ ინდიელთა ტომებს და ამ გამოფენის შემდეგ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელმა მუზეუმს გადასცა საჩუქრად რამოდენიმე ნიმუში და აი მათ შორის ძალიან საინტერესოა, რომ აღნიშნოთ, ეს არის სცენარი ამერიკული ფილმისთვის დაწერილი, ეს არის პირადი მცველი და ამ სცენარს ახლავს ხელმოწერები იტნი ხვისტონის, კევინ კოსნერის და ამ ფილმის რეჟისორის.
1: ანუ სცენარიც არის ორიგინალი, ეს არის ასე ვთქვათ კოპირება და ქსეროასლი და ორიგინალი ხელმოწერის გაკეთებული სცენარი.
2: ამ სცენარს თან მოყვება კიდევ ერთი სერტიფიკატი, ისიც დაცულია ჩვენს მუზეუმში, რომელიც ადასტურებს ამ ხელმოწერების ავთენტიკურობას.
1: და ეს ინდიელთა ტომები რომ ახსენეთ გუშინთან, დღეს 13 ოქტომბერია, ხო? თქვენები ხო, გუშინ 12 ოქტომბერს საერთაშორისო დღე იყო. ინდიელთა საერთაშორისო დღე და მინდა ამაზეც აქცენტი გავაკეთოთ. მათი ნიღბები არის თუ არსებით თქვენთან?
2: ეს არის
1: თუცდები.
2: არა, ეს არის ერთი არის ნიღაბი. ამე ორიგინალი ინდიელთა რო წარმოვიდგინოთ მათ სტილში დამზადებ, ხეზე დამზადებული, რომელიც როგორც კეთდება, როგორც ნიღაბს ვიკეთებთ სახეზე და ის ესეთ როგორ გითხრათ, მოხატულია, მოხატული ხის ნიღაბი, როგორც ტრანსფორმაციული და სულების ნიღაბი, ესე უწოდებენ.

0: ასეთ მუქფერებშია შესრულებული და მეორე არის ვორბოლეც ვეძახით ჩვენ, ეს არის თავსახოს, თავსაბურავი სინამდვილეში, ხო? შუბზე კეთ ესეთი შუბზე მაგრდება და გაფორმებულია ბუმბულებით. აი ტიპიური ინდიელების თავსაბურავი. ძალიან ლამაზია, ძალიან წარმოსაჩენიც არის და ფიქრობ ეს ნიფტებით ძალიან გააფერადებს და გამრავალ ფერადებს ჩვენს ალბომს.
1: სანამ გავაგრძელებთ ამ სიას, მარიამს კითხავ ასეთ რამეს, 8 თვე გაქვთ, ესე იგი მოსამზადებლად, ხო? ეხლა რასაც ქალბატონი ირინა ყვება ვიზუალურადაც თვალწინ წარმომიდგა როგორ იქნება და ალბომი ალბათ გულისხმობს იმას, რომ ყველაფრის ფოტოგრაფირება მოხდება და თან ტექსტები იქნება დატანილი, თუ აი რა ფორმით იქნება ეს?
2: აუცილებლად იქნება ფოტოები, რა თქმა უნდა. უკეთ ახსაქმელად ამ ყველაფრის და ესე იგი ალბომის პრეზენტაციის დროს იქნება პატარა გამოფენა, სადაც შეიძლება დამთვალიერებელს, რომ ეს ყველაფერი უშუალოდ ადგილზე ნახოს.
1: დათვალიეროს ადგილზე, ხო?
2: და კი.
1: როგორ ფიქრობთ, თავარი ინტერესი რა იქნებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ ესეთი მოცულობითი ფინანსური სახელმწიფო ფედერალური, ესე თქვა, გრანტი და ფინანსური დახმარება გაეცა იმისთვის, რომ ეს პროექტი გამოსულიყო? თავარი ინტერესი ის არის, რომ საკმაოდ მძლავრი ისტორია წარადგინა ხელოვნების სასახლემ, რომ ფონდი სავსეა ასეთი მასალებით. თუ აი რამ გადაწყვიტა ამ გრანტის გაცემა?
2: ორი საკითხი არის ჩემი აზრით. პირველი ის, რომ ხელოვნების სასახლის ფონდებში ძალიან დიდი მასალა ეწყობა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. მეორე საკითხი არის ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაგრძელებას და უახლეს ისტორიას სწორედ ესეთი პროექტები ქმნიან და ამ მნიშვნელობითაც განისაზღვრა, ესე ვთქვათ, პროექტის მხარდაჭერა.
1: აჰა.
2: უახლესი ისტორია ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებისა და გაგრძელებისა სწორედ მსგავსი პროექტები, ურთიერთთანამშრომლობა ამ მიმართულებით და ესე ვთქვათ, კულტურული მნიშვნელობის პროექტების გაღრმავება არის.
1: დაახლოებით საუკუნე ნახევარი გამოდის ეს ისტორია, იმიტომ რომ თუ გურულების
2: მოგზაურობა 1985-ში
1: იცით რა მაინტერესებს? ნიღბებზე რომ საუბრობთ, ეხა გამახსენდა კინომიმართულებაც, იმიტომ რომ თქვენთან არის დაცული ბეტმენის ნიღაბი. ამ ნიღაბზე გვითხარით ინფორმაცია და მე ვიკითხავ, საიდან მოახერხა ხელოვნების სასახლემ, ანუ ურთიერთობების ყალობით, აუქციონის მეშვეობით, თუ აი რანაირად მოხდა ესეთი მნიშვნელოვანი ამერიკული ექსპონატები საქართველოში?
0: ზოგადად ყველა გზა ახსენეთ, ეხა როგორ შეიძლება რომ შემოვიდეს ამათ ეს თუ სხვა ნიფტი მუზეუმში, მაგრამ ეს ნიფტები, რომელიც ჩვენ ეხა ჩამოთვალე და მათ შორის ბეტმენის ნიღაბიც, აი იმ გამოფენის, იმ ურთიერთ კავშირის შედეგია და ეს ბეტმენის ნიღაბიც გადმოეცა საჩუქრად ამერიკის ელჩოს მიერ. სხვა მასალებთან ერთად
1: ესეც ორიგინალია.
0: იმ ფილმში, აი როგორც ჩვენ მერე შევისწავლეთ, ერთი ნიღაბი არისო დამზადებული იმ ფილმისთვის, რამოდენიმე ნიღაბი იყო დამზადებული და ერთ-ერთი მათგანი ეხლა უკვე დაცულია ხელოვნების სასახლის ფონდებში.
1: სხვათა შორის ხელოვნების სასახლის რამდენიმე თვის წინ ქონდა არაჩვეულებრივი გამოფენა კოსტიუმების, კინოკოსტიუმების და თქვენს ამ სიაში, რომელიც პროექტისთვის მზადდება, გაქვთ სულ სხვა კოსტიუმი აღნიშნული, 2002 წელი, მამაკაცის კოსტიუმი კინოფილმისთვის ნიუ-იორკის ბანდები. ეს უფრო რარიტეტულია, ხო, და უფრო ისეთი ამერიკული კინოიდენტობისთვის დამახასიათებელი.
0: კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რა ვიცი, თუ შეცდომაში არ შეგიყვანთ ამ ბოლო გამოფენიდანაც ფიქრობთ რამოდენიმე კოსტიუმი შევიდეს, იმიტომ რომ კერძო კოლექციონერთან ჩვენ დიდი მეგობრობა გვაკავშირებს, ამიტომ შედგა ეს გამოფენა, Netflix-ის ფილმების კოსტიუმების გამოფენა და მგონი რომ ყველა თუ არა ერთი ორი ყველაზე საინტერესო როგორც ფილმის ისე კოსტიუმის შევა ამ პროექტში.
1: მე მგონი რაღაც მიმართულება არ დარჩენილა, რომელსაც არ ითვისებს თქვენი ფონდი. ფოტოები, ფიზიკურად ნიღბები და კოსტიუმები, ჩანაწერები, ვიდეო კადრები,
2: მუსიკა,
1: ნოტებიც,
2: აი ხელოვნებაც.
1: 1993 წელს გადაღებული ანიმაციური ფილმის
0: ალადინის
1: ნოტი, ალადინის და ჟასმინის პარტია და ეს არის ხელმოწერილი
0: ყველა იმ ადამიანის, ვინც მუსიკალურ გაფორმებაში
1: ავტოგრაფები არ დატანილი და ეს პრემიის მფლობელი მუსიკალური ნომერი.
0: რამოდენიმე გრემიც აქვს აღებული, ოქროს გლობუსიც და ოსკარიც. აი, კეთესო მუსიკისა და საუკ

0: საუკეთესო სიმღერისთვის.
1: მე მგონი ნამდვილად იმსახურებს დიდ გამოფენას, იმიტომ რომ ჩვენს დამთვალიერებლებს შეიძლება ამერიკიდანაც იყვნენ სტუმრები, მაგრამ ჩვენს გვაინტერესებს რომ რეალურად ვნახოთ ეს ექსპონატები და მე მგონი ალბომის პრეზენტაცია სერიოზულ
2: მასშტაბურ სახეს მიიღებს ხა?
0: და უფრო საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა.
1: უნდა დაიგეგმოს ნამდვილად ხელოვნების სასახლის დარბაზში. კიდევ წარმოადგინოთ შემდეგი.
0: კი ბატონო, შემიძლია ვახსენო მაგალითისთვის სახვით ხელოვნების ფონდში დაცულია ძალიან საინტერესო ესკიზები. მართალია ეს ესკიზები შესრულებულია ქართველი მხატვრების მიერ, მაგრამ ეხება ამერიკელი დრამატურგის არტურ მილერს. მისი პიესის მიხედვით დადგმული მაგალითისთვის სეილემის პროცესი. ცნობილია, რომ რუსთაველის თეატრში როგორც კი შედგა პრემიერა, ის ესწრებოდა ამ პრემიერას და ჩვენს მუზეუმში დაცულია ფოტო, სადაც არტურ მილერი და რუსთაველის თეატრის დასია დიახ, ამ ფოტოზე წარმოდგენილი.
1: 1966 წელს ყოფილა არტურ მილერი თბილისში და ეს ფოტო
0: ამასაც აუცილებლად შევიტან და კიდევ აუცილებლად შევა ის ესკიზები სპექტაკლებიდან, რომლებიც დაწერილია ამერიკელი დრამატურგების მიერ. ესეც ძალიან საინტერესო იქნება, თუ რამდენად საინტერესო იყო და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამერიკული დრამატურგია ქართულ სცენაზე.
1: დიახ. მარიამ, რა საინტერესო იქნება მუშაობის პროცესი ამ ალბომზე, იმიტომ რომ ხართ ორივე თქვენ ხელოვნების სასახლეს წარმოადგენთ, რა თქმა უნდა, ისედაც იცით რა ის ინფლუენსერები ხართ, მაგრამ როგორც კი ფოკუსი ჩნდება, რომ რაღაც ერთი მიმართულებით უნდა იმუშაო, აი მე მედი რაღაცა, აი თითქოს ოკეანის სიღრმეში რო ცურავ და ახალ-ახალი სანახაობები რო ამოდის, ხო, აი რაღაცა ფსკერი რო არჩანს და არჩანს. აი ესეა ჩაღრმავება ჩაძიების პროცესი ამ ექსპონატებში. სანამ გადარჩევა მოხდება ალბომისთვის.
2: კი, რა თქმა უნდა, ესეა. ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც სრული მასალა არის თავმოყრილი და ხდება ამის ეტაპობრივი გადარჩევა. ეხლა მარიკა ყველაფერი არ გვადგმაინ. არის
1: ხოლმე, არ კიდე ბევრი
2: სიურპრიზი. რაღაცა სიურპრიზები დავიტოვეთ, ხო. ძალიან ბევრი მიმართულება არის, როგორც ქალბატონმა ირინა აღნიშნა. ფაქტობრივად ყველა ხელოვნების და კულტურის სფეროს მოიცავს, ყველა მიმართულებას მოიცავს ჩვენი ფონდები. სამუშაო პროცესი არის ძალიან საინტერესო, ძალიან შრომატევადი, მაგრამ ამასთანავე საინტერესო და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. საოცარი მასალები გვაქვს ფოტოხელოვნების მიმართულებით, ასევე სამუსიკოს, ნუ რაც ყველაფერი უკვე ახსენა ქალბატონმა ირინამ და ძალიან ბევრი სიახლე იქნება საზოგადოებისთვის. ანუ ეს მასალები ესე ფართო მასშტაბით აქამდე არ გავრცელებულა საზოგადოებისთვის, თუმცა აქამდე არ ყოფილა და სწორედ ამას ემსახურება ეს პროექტი, რომ პირველად მოხდეს ესე ვთქვათ ამ მიმართულებით სრული არა, მაგრამ ძირითადი ნაწილი საზოგადოებისთვის თუმის გაზრდა და ამას ემსახურება კატალოგის გამოცემაც და გამოფენაც, რომელიც ხელოვნების სასახლეში ჩატარდება.
1: ალბათ ორენოვანი იქნება ეს კატალოგი, ხო?
2: კი, ორენოვანი.
1: და შეიძლება დაიგეგმოს თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ამის წარდგენა, იმიტომ რომ მათთვისაც
2: მომდევნო ეტაპად შეიძლება განვიხილოთ.
1: კარგი იქნებოდა.
2: ძალიან კარგი იქნებოდა ნამდვილად, ესე კი. ამ პროექტსაც ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი წინა წარმატებული ურთიერთთანამშრომლობის გაგრძელებაა და ნუ რას მოგვიტანს უშუალოდ ახლა ის პროექტი და რისი სამომავლოდ ესე ვთქვათ
0: შესაძლებლობებს.
2: ხო, შესაძლებლობებს მოგცემს ეს მომავლის საკითხია და
1: და რვა თვე გაქვთ სამუშაოზე. ხა არის ოქტომბერი დაიწყო, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ეს
0: პრეზენტაცია მარტში,
2: მაისში.
1: ანუ გაზაფხულის ბოლოსთვის უკვე უნდა დავველოდოთ ამ გამოფენას. საერთოდ ეს ანუ აი რო შევაჯამოთ და ესე ვთქვათ, ყოველი ასეთი ახალი პროექტის წარდგენა, ან კონკრეტული კოლექციის შექმნა და მისი გამომზეურება, უფრო და უფრო მეტად იზიდავს ადამიანებს მუზეუმებისკენ, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე სამყაროში რთული ადამიანი დააკავო რაღაც ერთ მისამართზე, იმიტომ რომ შეუძლია რო ყველა ტელეფონში გახსნას ყველაფერი და იქ ნახოს, მაგრამ აი განცდა იმის, რომ რეალურ ნამდვილ ავთენტურ ფოტოსთან თუ ნივთთან შეუძლია კონტაქტი დაამყაროს და ამის მთავარი მედიუმი და ხიდი არის მუზეუმი, აი ამ საქმისკენაც გადადგმული ნაბიჯი იქნება, ხო, ასეთი პროექტის გამოჩენა.
2: ჩვენი მუზეუმი, ჩემი აზრით, კარგად ვახერხებთ ამ საზოგადოების მოზიდვას ჩვენთან.
1: რეიტინგში სულ
2: პირველი. და ამ ეტაპზე, ამ შემთხვევაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გამოფენა იქნება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ნახვადი და დიდ ინტერესს გამოიწვევს არა მარტო ქართული საზოგადოების, არამედ ნუ ამერიკული საზოგადოებისთვის.
1: ხოთაშორის სამოგზაურო საიტებსაც რო გადავხედოთ, აი TripAdvisor-ი მაგალითად ერთ-ერთი ან სხვა, იქაც ყოველთვის არის

0: რეიტინგში პირველი, ერთ-ერთი არა, პირველი.
1: პირველი კი.
0: ხელოვნების სასახლე. ქალბატონო ირინა, რატომ? აი რა არის მთავარი ფოკუსი, რითიც იზიდავს უცხოელ და ქართულ დამთვალიერებას თქვენი მუზეუმი?
2: რა ვიცი, მგონია რომ მიზესი არაერთია, რატომ ვიზიდავთ. პირველ რიგში რომ ეგ სასახლე მუზეუმია. თავის იერსახით, თავის სასიყვარულო ისტორიით,
0: აგრაფინას კოშკით და
2: ასე შემდეგ. და მე ეს ყველაფერი ეხება თეატრს, კინოს, მუსიკას, აი ეს იმ დარგს, რომელიც ყველას უყვარს და ყველას მოსწონს და ყველას აინტერესებს. მე ჩვენთან ძალიან ბევრი საინტერესო საგამანათლებლო პროგრამებიც არის. ძალიან ბევრი სკოლის მოსწავლეები ესწრებიან, აი ხშირად ვესწრები ისეთ მომენტებს, რომ ბავშ მოსული მოსულმა ბავშმა უფრო მეტი იცის ვიდრე მშობელი.
0: მართლა?
2: და ის უყვება, დედა მოდი ნახე, აი ეს აქ ეს არის და უყვება ისტორიას. ფიქრობ, რომ აი მუზეუმის მიზანია, რომ ბევრი ახალგაზრდა მოვიდეს, ბევრი მოსწავლე მოვიდეს. ტურისტებს არ უჩივით, ძალიან დიდი ინტერესია მუზეუმის მიმართ, ხშირად ჩანაწერებსაც კი აკეთებენ და გვიძღნიან რაღაც დიფერამბებს და ასე შემდეგ.
0: ძალიან კარგი, ამას რა ჯობია, ტურისტები და ზოგადად სტუმრები არ მოგაკლოთ ღმერთმა და ველოდებით გადავთვალეთ თითებზე მაისის ბოლოს, როდესაც მომზადდება უკვე ალბომი და მოახლოვდება პრეზენტაცია. ამ თემით კიდევ ერთხელ უნდა შევიკრიბოთ, რომ უკვე თვალხილულად ვნახოთ რა არქივი იქნა შეკრებილი და რა კოლექციას წარმოადგენს ეს პროექტი და ალბომი.
2: მადლობა თქვენ
0: მოწესრიგებისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ირინე მოისტრაფეშვილი, საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ფონდის მთავარი უფროსი, ხელოვნების სასახლის ფონდების მთავარი მცველი; მარიამ კიკვაძე, გახლავთ საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და პროექტის მენეჯერი. ეს არის პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გრანტით დაფინანსდა და ის იკვლევს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს საქართველოდან ამერიკაში და პირიქით ამერიკიდან საქართველოში. ასე რომ წარმატება უსურვოთ ამ პროექტს. დროში მოგზაურობდით ფაქტობრივად 1890 წლიდან, როდესაც გურულები პირველად გაიჭრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე და გამოოგნებლად საინტერესო სანახაობა და ჯირითი, ესეთი ვირტუოზული ჯირითი აჩვენეს ამერიკელებს და შემდეგ უკვე ბევრმა ქართულმა პერსონამ მოახერხა ის, რომ ამერიკის მიწაზე საკუთარი სიტყვა ეთქვა, საკუთარი კულტურა დაემკვიდრებინა და პირიქით რაღაც სიახლე შეეტანა სწორედ რომ ამერიკელი ხალხის განვითარებაში. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ამ გადაცემის გამეორებას მოისმენთ ამ კვირის განმავლობაში და დროში მოგზაურობა, რა თქმა უნდა, ერთი კვირით გემშვიდობებათ. ერთ კვირაში შევხვდებით ახალი სტუმრით და ახალი სამოგზაურო მარშრუტით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე. დროებით.
3: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
0: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
3: პირველი ციგნი
0: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
3: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
0: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსის მუზეუმი და მონე.
3: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
0: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
3: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
0: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
3: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
0: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
3: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
0: და როგორც მარკესი იტყოდა, ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
3: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17-77.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblova sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
5: აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აკლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 14 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო

0: მაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. წოთებში თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა იწყება და ტრადიციულად განცხადებას კახი კალაძე აკეთებს.
1: მარჯობა, მოგესალმებით, მეგობრებო. ვიდრე დავიწყებთ დღის ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, შეხედულებას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე საკითხ შევეხო, ინფორმაცია მივაწოდოთ დედაქალაქის მოსახლეობას. საკითხები ეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე რეკრეაციული სივრცეების მოწესრიგებას. გლდანის რაიონში ნიკო კეცხოველის ქუჩის ნომერ 58-ის მიმდებარედ არსებული ღია ხევის მოწესრიგებისა და უსაფრთხოების მიზნით რკინა-ბეტონის დაახურული სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა დაიწყო. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროექტის განხორციელება. კარგან აღნიშნული ტერიტორია მდინარე ხევძმარას კალაპოტში მდებარეობს, სადაც ზედაპირული წყლები პირდაპირ ღია კალაპოტში მიედინება. არსებული მდგომარეობა გარკვეულ რისკებს ქმნის, როგორც მიმდებარე ინფრასტრუქტურის, ისე ტერიტორიის უსაფრთხოებისთვის და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ხდება პროექტის განხორციელება. ჩვენ ჩართული ყავდა სპეციალისტები, მათ მიერ იქნა საკითხის დეტალური შესწავლა და არსებული რისკები იქნა ყველანაირად შეფასებული. კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ ღია ხევის დახურულ კოლექტორში მოქცევა აუცილებელია წყლის ნაკადების უსაფრთხოდ მართვისთვის, ინფრასტრუქტურის დასაცავად და მოსაწესრიგებლად. პროექტის ფარგლებში ღია ხევის ადგილზე მოეწყობა 200 მეტრის სიგრძის დახურული რკინა-ბეტონის სანიაღვრე კოლექტორი, რაც უზრუნველყოფს ზედაპირული წყლების უსაფრთხო და ორგანიზებულ გატარებას. ასევე მოწესრიგდება ხევის ირგვლივ არსებული ტერიტორია და იქნება ყველანაირად უსაფრთხო, პირველ რიგში ირგვლივ მცხოვრები ოჯახებისთვის, ადამიანებისთვის ყველანაირად გამართული იქნება აღნიშნული ინფრასტრუქტურა. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია ვაკის რაიონში ვლადიმერ გაბაშვილის ნომერ 4 და ნომერ 5 საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ ფერდის გამაგრების სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილობრივ მოსახლეობასთან იყო არაერთი კომუნიკაცია და ჩვენ მათ დავპირდით, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა. პირველ რიგში პროექტი მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით აიგეგმა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურული და გეოლოგიური რისკების მართვა მოხდეს. ვერეს ხეობასთან ახლომდებარე ამ ორ საცხოვრებელ კორპუსის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი გახდა პრევენციული ღონისძიებების გატარება და შესაბამისი ფერდის გამაგრების სამუშაოების წარმოება. პროექტის ფარგლებში პირველ ეტაპზე ფერდზე არსებული ძველი და დაზიანებული კედლის დემონტაჟი განხორციელდება და მის ნაცვლად აშენდება რკინა-ბეტონის ხიმინჯოვანი კედლები. ასევე ფერდზე მოეწყობა შესაბამისი დამცავი ბადე, რომ ყველანაირად ქვათაცვენისგან დაცული იყოს და ყველანაირად უსაფრთხო იყოს. ამასთან ტერიტორიაზე მოეწყობა ასევე სანიაღვრე ქსელი, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის აცილებას და ხელშეუწყობს ფერდის სტაბილურობის შენარჩუნებას. მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ასევე კრწანისის რაიონში, წინანურის ქუჩაზე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, რომელიც ითვალისწინებს არსებული ქუჩის სრულ რეაბილიტაცია განახლებას. პროექტის ფარგლებში სრულად განახლდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რაც აუცილებელი და საჭიროა, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და შესაბამისად, სადაც შევდივართ რეაბილიტაციით, პირველით ვაკეთებთ იმას, რომ მიწისქვემოთ არსებული ინფრასტრუქტურა იყოს სრულად მოწესრიგებული. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც მთლიანად გამოიცვლება სანიაღვრე ქსელი, მოწესრიგდება მიწისქვემოთ განთავსებული კომუნიკაციები, დაიგება ახალი ასფალტი, მოწესრიგდება საფეხმავლო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, მოეწყობა გარეგანათების ქსელი და გრუნტის დამჭერი მონოლითური კედლები. ამ ეტაპზე სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, კერძოდ ხორციელდება მიწისქვემოთ არსებული კომუნიკაციებისა და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა, რის შემდეგაც გაგრძელდება უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შესაბამისი სამუშაოები. დიდუბის გამგეობა დიღმის მასივის მეორე კვარტალში ნომერ 7 და ნომერ 7A კორპუსების მიმდებარედ, ეგრეთ წოდებული სოფიას სკვერის სრულ მასშტაბიანი

0: რეაბილიტაციას ახორციელებს პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ ფართობზე მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები, გარეგანათების სისტემა, განთავსდება ასევე სავარჯიშო ტრენაჟორები, ასევე დასასვენებელი პავილიონი, ბავშვებისთვის შესაბამისი ატრაქციონები. დიდი ტერიტორია არ არის, თუმცა აღნიშნული სივრცე მაქსიმალურად იქნება ათვისებული, სწორად იქნება გამოყენებული, რომ პირველ რიგში იქ მცხოვრებ ოჯახებს, ადამიანებს, დიდებს, პატარებს ჰქონდეთ საშუალება ვარჯიშის, დასვენების, გართობის. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ ბოლო წლების განმავლობაში მოყოლებული 2017 წლიდან რეკრეაციულ სივრცეებს, სკვერებს, პარკებს, მათ მოწესრიგებას, ახალი პროექტების განხორციელებას, რეაბილიტაციის სამუშაოებს და ძალიან კარგად დაეთყო ეს ყველაფერი ჩვენს ულამაზეს ქალაქს. ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არაფერი არ ხდება თბილისის ისე, როგორც გამწვანება, როგორც რეკრეაციული არეალები, პარკები და სკვერები. გარდა ამისა, დიდუბეში კოსმონავტების სანაპიროს ნომერ 45B-ს მიმდებარედ საზოგადოებრივი სივრცე ეწყობა. აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები, განათების სისტემა, გამწვანებული ზონები, განთავსდება შესაბამისი საპარკო ინვენტარი. პროექტი ასევე ითვალისწინებს 20-მდე ავტომობილზე გათვლილ საპარკინგე სივრცის მოწყობას კარის შესაძლებლობა და პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. რა თქმა უნდა, ეს მათთან კონსულტაციის შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული ტერიტორია აღნიშნული სივრცის გამოყოფილი იქნება და გაკეთდება საპარკინგი არეალი 20-მდე ავტომობილისთვის. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელსაც დიდუბის რაიონის გამგეობა ახორციელებს. ეს იყო, მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე დღესასწრებით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე და
1: ეს იყო ჩართვა დედაქალაქის მერიიდან, სადაც დედაქალაქის მთავრობის დომა იწყება და დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს ზეიმშელებენ და თქვენ მოისმინეთ დედაქალაქის მერის განცხადება. საქართველოს პრეზიდენტმა ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტს უმასპინძლა შეხვედრაზე ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავებასა და საავტო-ეკონომიკური, საინვესტიციო, ტურისტული და საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაფართოებაზე ისაუბრეს. მიხეილ ყაველაშვილმა მადლობა გადაუხა და ვიეტნამს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდა ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს ვო თიან სუონთან. შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მნიშვნელობას ტურბულენტურ სამყაროში, როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სწრაფი ტემპი და ხელისუფლების ძალისხმევა ეროვნული ინტერესების, იდენტობის და კულტურის დაცვისკენაა მიმართული. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ფინანსთა მინისტრი ტაილანდში საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის შეხვედრებში მონაწილეობენ. ათიან თურნავამ და ლაშა ხუციშვილმა შეხვედრები გამართეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებთან. ათია თურნავა ასევე მონაწილეობას მიიღებს ცენტრალური ბანკების მართვალთა სესიაში და შეხვდება ჩინეთის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტებს. საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის მიზნით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ფინანსთა მინისტრი ამერიკელ ინვესტორებსაც შეხვდებიან. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: მიმდინარე გამოშვებას ბუნებრივია ტრადიციულად საფეხბურთო თემაზე საუბრი დავიწყებ და ფუტზალი ხვალ დედაქალაქში მაღლივთან ოლიმპიურ სასახლეში ფუტზალის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპზე სადებიუტო შეხვედრას თავის რიგით მეათე სამგუნდა ჯგუფში კოსოვოს ნაკრების წინააღმდე გამართავს. სრულ სამზადისში არიან ავტოასათიანის შეგირდები, ფორმა შეგახსენებთ და ორწრიანი შეჯიბრების შემდეგ ჯგუფის გამარჯვებული ელიტ რაუნდში გადაინაცვლებს და ასევე ოთხი საუკეთესო მეორე ადგილოსანიც პირდაპირ მოიპოვებს ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას, ხოლო ჯგუფების დარჩენილი მეორე ადგილოსნები კი ელიტ რაუნდში ასპარეზობის მოსაპოვებლად პლეიოფში ითამაშებენ. ჩვენ ჯგუფში კიდევ ერთი მეტოქე იტალია გახლავდა. 20 ოქტომბერს საქართველოს ნაკრები ფუძალის აზურის აპენინებზე ეწევა. ხვალინდელი მატჩი, რომელიც ოლიმპიურ სასახლეში 19 საათზე დაიწყება, დასრება უფასო.

0: ახლავ დღეს კი უეფას თავარი ევროტურნირი ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური იწყება ჩვენთვის. ჩვენი საზომით ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ლა კერამიკაზე გამართება, სადაც გიორგი მიქაუდაძის ვილიარეალის მეტოქე ნაპოლი იქნება. უდაოდ დღის გამორჩეული მატჩი კი ესპანეთის დედაქალაქში, მადრიდში, მეტროპოლიტანოზე ადგილობრივი ატლეტიკო მანჩესტერ იუნაიტედის წინააღმდეგ. გასანიშნავია, რომ მაკონენელთა მთავარსმელ მაიკლ კერიგს მორიგი ნებისმიერი დაბურხილება დიდი ალბათობით დაკავებული თანამდებობის დატოვების ფასად დაუჭირდება. ბრიტანული პრესის ცნობით, Manchester United-ის ხელმძღვანელობა კერიგის ჩანაცვლებას გერმანიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი დამრიგებლის იულიან ნაგელსმანით გეგმავს და ისიც აღსანიშნავია, რომ როხი ბლანკო ორმაგად მოტივირებულია, რამე თუ ჩოლოს შეგირდებმა მიმდინარე ჯგუფური ეტაპი მარცხით დაიწყეს. პირველი ტურის გამორჩეული შეხვედრა კი ხვალ 23 საათზე ეტიჰადზე. არა მარტო ტურის ვინძლოს საერთო ჯგუფური ეტაპის ტიტანთა ჯახი Manchester City Paris Saint-Germain-ის წინააღმდეგ. დღევანდელი შეხვედრა ლა კერამიკაზე კი ვილიარეალსა და ნაპოლის შორის თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. აზიის ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში კი კრიშტიანო რონალდუს ალ-ნასრიმ უზბეკურ ნევჩის 3-1 აჯობა და მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ პირველი დაიმის მიწურულს უბრებელმა ლუზიდან მას გამოიჩინა თავი, რის შემდგომ 51 წლის რონალდუს ოფიციალურ შეხვედრებში უკვე 981 გოლი დაუგროვდა და რონალდუს სანუკვარ უნიკალურ მიზნამდე 19 გოლი ღა აშორებს. ვინჩენცო მონტელასთან გაშორების შემდეგ თურქეთის ფეხბურთის ფედერაცია საკუთარი ქვეყნის თავარი გუნდისთვის ახალი მთავარი მსვლელის მოძიების პროცესი უხანგრძლივდება. თურქები შახტარის დამრიგებლის არდა თურანის მიწვევას გეგმავდნენ, თუმცა 29 წლის თურქმა სპეციალისტმა უკრაინულ კლუბთან ერთგულების მომიზეზები თურქეთის ნაკრების გაძღოლაზე უარი განაცხადა. ბოლო ინფორმაციის თანახმად თურქული ფეხბურთის შეურები თურანთან საერთო ენის გამონახვის საბოლოო იმედს მაინც არ კარგავენ. კალათბურთი დღეს იწყება ძველი კონტინენტის მთავარი ფორუმის ევროლიგის მორიგი მეხუთე ტური. აქ ჩვენთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბასკეტის ხარეში გასტეიჩი, ბასკონიასა და დუბაის დაპირისპირება. როგორც ხედავთ, ეროვნული ნაკრების ქარიზმატულ ლიდერ და კაპიტან თოგო შენგელიას დღეს თავისი ყოფილი გუნდის ინაამდეგ მოუწევს თამაში. ჯერჯერობით არაბული კლუბი თანავარ ბალანსზე იმყოფება, ორი მოგება ორი მარცხის კვალ. 4 ტურის თავს კი ორხელისუფლებიანობა, მაქსიმალური შედეგი 4-4 მოგებით სატურირო ცხრილს სათავეში პანათინაიკოსი და ვალენსია უდგანან. და ბოლოს ამ წუთებში შანხაის მასტერსზე ვაშოგბურთელთა შორის ფონდი 9 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. რამდენიმე წუთში ტურნირის თავარი რეიტინგ ფავორიტი გერმანიის სახელმწიფო ასპარეზზე საშა ზვერევი მეოთხედფინალში გადასასვლელ შეხვედრას ყაზახეთის სახელმწიფო ასპარეზზე თავის ეხნი ალექსანდრე ბუბლიკის ძინაამდე დაიწყებს. მას შემდეგ, რაც ტურნირის გუშინ სენსაციურად გამოედიჭა თავარი ფავორიტი ესპანელი კარლოს ალკარასი ბირინეელმა მოულოდნელად ორ სეტში დათმო ტიტულო ბელგიელ ზიზუ ბერგსთან მატჩი 5-7, 6-7, აღნიშნული ტურნირის უპირობო ფავორიტად სწორედ ხსენებული ზვერევი იქცა. აღნიშნული შეჯიბრება აღსანიშნავია, რომ დღემდე ყველაზე მეტჯერ 4-ჯერ ლეგენდარულმა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა მოიგო.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300, ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-300-159, რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რა სწვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა, თეა სიჭინავასთან ერთად.
9: დღებში დობისა თქვენ უსმენთ პოლიტიკას თეა სიჭინავასთან ერთად. ჩვენ ვსაუბრობთ გლობალურ პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული პოლიტიკის ჭრილში. დღეს განათლების პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმარია მინისტრი, განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე. მოგესალმებით, გივი, გმადლობთ გადაცემაში ეს სტუმრობისთვის.
10: მოგესალმებით, მიმოსალმები ჩვენ უსმენელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
9: საერთოდ განათლებაზე და განათლების პოლიტიკაზე ნახევარი საათი ნამდვილად არის საკმარისი, რომ ვისაუბრო. არც 2 საათი მე მგონი. იმედის ეთერში თქვენმა მასშტაბურმას რომ ეს კიდევ ერთხელ დაანგიცა, მაგრამ ვეცდები, რომ ესე თქვათ, ყველაზე საკვანძო საკითხებზე გავამახლოთ ყურადღება. მოდით მაინც ერთ-ერთი ბოლო სიახლით დავიწყოთ საუბარი. უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოს ევროპულ რეესტრმა საქართველოს ეკარში აღუდგინა რეგისტრაცია. ამას წინ უძღოდა 2 წლის წინ პროცესი, როდესაც შეჩერდა რეგისტრაცია და მიზეზად დასახელებული იყო ევროპულ სტანდარტებთან ესე თქვათ დაშორება და პლუს იყო ერთ-ერთი პრეტენზია რაღაც დამოუკიდებლობის ხარისხთან დაკავშირებით. რადგანაც 2 წელი დასჭირდა ამ პროცესს, წელიწადზე მეტი ყოველ შემთხვევაში, თქვენვე აღნიშნეთ, რომ საფუძვლიანად იმუშავეთ იმისთვის, რომ პრობლემა გამოსწორებულიყო, რადგანაც გადაწყვეტილება შეიცვალა და წევრობა აღუდგა საქართველოს, შესაბამისად ან მოხდა ხარვეზის გამოსწორება, ან დამტკიცდა თქვენი მხრიდან, რომ პრეტენზიები უსაფუძვლო იყო. აი, რომელია უფრო სწორი ფორმულირება ამ შემთხვევაში?
10: დიდი მადლობა ამ საკითხზე, რომ ყურადღება გაამახვილეთ. ეს არის კიდევ ერთი აღიარება საქართველოს მოცემულობაში უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების კუთხით, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს და რამდენად თავსებადი არის ეს ყველაფერი ევროპულ სტანდარტებთან. მოცემულობა იყო ის, რომ კონკრეტული ორგანიზაცია, რომელიც ითვლება ევროპის მასშტაბით ყველაზე ავტორიტეტულ ორგანიზაციად ხარისხის კონტექსში, ამბობდა, რომ არის გარკვეული კითხვის ნიშნები და სწორედ

0: აი ამ კითხვის ნიშნების საფუძველზე მათ მიიღეს გადაწყვეტილება 2 წლის წინ იმის თაობაზე, რომ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს სტატუსი აღარ ჰქონოდა ის, რაც მანამდე ჰქონდა და რეესტრში ყოფილიყო ის წარმოდგენილი. ამას მოყვა ძალიან სპეკულაციური განცხადებები, როგორც ოპოზიციური სპექტრის მხრიდან, ასევე კონკრეტური დაჯგუფებების მხრიდან, ადამიანების მხრიდან, რომლებიც თავის-თავის განათლების სფეროს ექსპერტებს ეძახიან და მხოლოდ ზოგად მავნებლურ განცხადებებით არიან ცნობილი საზოგადოებაში, რომლის უკანაც არანაირი არგუმენტი არ დგას და მთავარი იდეოლოგია, რომლის გაღვივებაც და ასე ვთქვათ, გავრცელებაც მათ სურდათ საზოგადოებაში, იყო სწორედ ის, რომ ამიერიდან საქართველოს უმაღლეს განათლების სისტემაში გაცემული დიპლომები, ანუ უმაღლეს სასწავლებლების მიერ გაცემული დიპლომები, რომლებიც ფუნქციონირებენ საქართველოში, ის აღარ იქნება საერთაშორისო დონეზე აღიარებული, რაც ხელს შეუშლის როგორც ინტერნაციონალიზაციას, ასევე სხვადასხვა პროგრამებში, როგორც Erasmus Plus-ის მონაწილეობას, უცხოეთში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას და ბევრ სხვა ფაქტორს. რაც იყო სრული სიცრუე და ეს იყო დეზინფორმაციული კამპანია იმისთვის, რომ საზოგადოება შეეყვანათ შეცდომაში. და სწორიც არის, რომ საზოგადოება მართლაც არ დაიჯერა, იმიტომ რომ ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, არგუმენტირებული პასუხები ჩვენი მხრიდან. თუმცა ჩვენ დავინახეთ გარკვეული ცვლილებების საჭიროება და ზუსტად ერთი წლის წინ შევიმუშავეთ ცვლილებათა პაკეტი საკანონმდებლო დონეზე, იმისთვის რომ ის კი არა რომ ეს ცენტრი არ იყო დამოუკიდებელი, კიდევ უფრო გაგვეძლიერებინა მისი დამოუკიდებლობა და კიდევ უფრო გაგვეფართოვებინა მისი მანდატი. შესაბამისად, ჩვენ შევისწავლეთ არა მარტო ის კონკრეტული რეკომენდაციები, რაც საქართველოსთან მიმართებაში იყო წარმოდგენილი, არამედ სხვა ქვეყნებს რა პრაქტიკა აქვს და მათთან მიმართებაში რა რეკომენდაციები იყო. ამასთანავე სექტემბერში ჩამოყვანილი ყავდა როგორც ECHA-ის, ასევე ENCA-ს, ასევე WFM-ის და სხვა კიდე საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომელიც განათლების ხარისხია პასუხისმგებელი, პირველი პირები საერთაშორისო კონფერენციაზე. მათთანაც გავიარეთ კონსულტაციები და გქონდა საკმაოდ მეგობრული და საქმიანი საუბარი, რომლითაც ჩვენ შევჯერდით, რომ უთხარით, რომ ჩვენ მივდივართ რეკომენდაციების შესრულების გზაზე. და ამის შემდეგ დაიწყო მთელი პროცესი, რომელიც უკავშირდებოდა როგორც კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, და ამ მხრივ პარლამენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ისევე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების კონტექსში, სადაც მინისტრის ბრძანებით ძალიან ბევრი ცვლილება განისაზღვრა. ამ საფუძველზე ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს რეკომენდაციები გვაქვს შესრულებული, მაგრამ ჩვენი თქმა საკმარისი არ იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ოფიციალური წერილით მიმართა ENCA-ს. ეს არის ასოციაცია, რომელიც აერთიანებს ამ ხარისხის ცენტრებს ევროპის მასშტაბით. მათ გამოუშვეს გაზაფხულზე სამი დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელთაც ორი კვირის განმავლობაში შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ შეხვედროდნენ ნებისმიერ პირს, მათ შორის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს, როგორც კერძო, ასევე საჯარო ექსპერტებს, ასევე საჯარო მოხელეებს, მათ ჩემთანაც ჰქონდათ ინტერვიუ, შეისწავლეს როგორც ის ცვლილებები, რაც გავატარეთ, ასევე ის პრაქტიკული მდგომარეობა, რაც არსებობს, და ივნისში გამოქვეყნდა მათი დამოუკიდებელი დასკვნა, სადაც ეწერა, რომ საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი თავისი დამოუკიდებლობით და თავისი საქმიანობით აბსოლუტურ თავსებადობაში ევროპულ სტანდარტებთან. ანუ ეს იყო ძალიან დიდი აღიარება და აღიარება ასევე იმისა, რომ ის დიდი რეფორმა, ფუნდამენტური რეფორმა, რაც უმაღლეს განათლების მიმართულებით დაიწყეთ და რომელშიც ერთ-ერთი გამოწვევა ხარისხის განვითარების მიმართულების გაძლიერება, მისი დამოუკიდებლობის მეტად უზრუნყოფა, ამის პასუხიც იყო. ამის საფუძველზე უკვე ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა მიმართა ECHA-ს, აი ამ რეესტრს, და სადაც უკვე ამ დასკვნის საფუძველზე მათ მიიღეს სრულიად სამართლიანი გადაწყვეტილება და ეს თავსაზოგადოებას უნდა მიუღოთ.
1: მაგრამ განათლების ექსპერტებს რამდენად, ესე ვთქვათ, მათ დღის წესრიგში მოხდა ამ თემის ხაზგასმა, ნუ თავიდან მოხდა, რომ შეუჩერეს და ამაზე გააკეთეს განცხადებები, მაგრამ აღგენაზე
0: და ზუსტად იცით რა არის,
1: ანუ სპეკულაციები დასრულდა?
0: სპეკულაციები დასრულდა, ვერ კიდე ივნისში დასრულდა, როდესაც ხმის ამოღებაც კი ვერ გაბედეს მათ, იმიტომ რომ როდესაც დაინახეს, რომ ესეთი ავტორიტეტული ორგანიზაცია დებს აბსოლუტურ თავდაცვას ევროპულ სტანდარტებთან და ამასთანავე საწყენი იცით რა არის, რომ ამ ადამიანებს უხარიათ გარკვეული წარუმატებლობა და ვერ შეუძლიათ, რომ თუნდაც ცირე პოზიტივით მაინც აღნიშნონ ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების წარმატება, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვან აღიარებასთანაა დაკავშირებული და კიდევ ერთხელ ეს იყო მათი ლუსტრაცია ჩემი აზრით.
1: ჩვენ ეს ბევრჯერ გვინახავს და ამაზე აღარ შევჩერდებით.

0: კიდევ ერთ აღიარებაზე ვისაუბროთ, ეს უკვე უშუალოდ განათლების ხარისხთან არის დაკავშირებული. ეს არის PISA-ს 2025 წლის კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მიღწევების თვალსაზრისით 91 ქვეყანა შორის საქართველო პირველ ადგილს იკავებს და თქვენ თქვით, რომ სამივე მიმართულებით არის გამოჯობესებული, ეს არის მათემატიკა, კითხვა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, რომელშიც არ ქონდა სახარბიელო შედეგები წლების წინ. მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ასეთი შედეგის მისაღწევა და საერთოდ გაუმჯობესებისთვის, რა თქმა უნდა, საჭიროა რეფორმა, რომელიც არის დაგეგმილი ამა თუ იმ სტრუქტურაში, ეს არ ეხება მხოლოდ განათლებას. რეფორმა სჭირდება დრო, უწყვეტობა და თანმიმდევრულობა. აი, განათლების მიმართულებით, ვიდრე თქვენ მინისტრი გახდებოდით, ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა რაღაც მიდგომები საკითხების მიმართ განათლებაში. ანუ ასე რომ ვთქვათ, რომ თანმიმდევრულობა და სტაბილურობა ამ მიმართულებას არ ახასიათებს. მაშინ თუ შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რამ განაპირობა ის, რომ საკითხ თუ მასე გაიუმჯობესა PISA-ს კვლევაში ეს მიმართულება და შედეგები.
1: მაქვს რა თქმა უნდა ამაზე პასუხი. პირველ რიგში ესაც მოსალოდი ფაქტია, იმიტომ რომ 91 ქვეყანა შორის საქართველოს აჩვენა ყველაზე დიდი პროგრესი, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც თვითკმაყოფაში ვართ და მართლაც ბევრი გვაქვს ამუშავოს. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ეს ფუნდამენტური რეფორმა, როგორც უმაღლეს განათლების, ასევე ზოგადი განათლების მიმართულებით და აქ უკვე პირველი ხელშესახები შედეგები გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რომ როგორ მივახციეთ ამ მოცემულობას. აი, წარმოიდგინეთ, ნახეთ რა როგორი მოცემულობა 91 ქვეყნიდან 86 ქვეყანაში, აი ამ სამი კომპონენტიდან ერთში მაინც ქვეყნებს აქვთ უკუსლა. ზოგს ორ კომპონენტში, ზოგს სამივე კომპონენტში. მხოლოდ ხუთი ქვეყანაა და მათ შორის არის საქართველო, რომელსაც სამივე მიმართულებით აქვს ისვლა. და ეს ძალიან დასაფასებელია. ისევე როგორც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ფაქტიურად შემცირდა სხვაობა მუნიციპალიტეტების დონეზე, სკოლებში მოსწავლეების მიღწევებსა და ქალაქში სკოლის მიღწევებს შორის, რომელიც ადრე იყო ძალიან დიდი სხვაობის მაჩვენებელი. ეხა რა შეეხება რამ გამოიწვია ეს? ბოლო რამდენიმე 2-3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მე შემიძლია ცალსახად ვთქვა, რომ ესეთი არსებითი ყურადღება დაეთმო STEM მიმართულებებს. იცით, რომ STEM მიმართულებები, რომელიც მოიცავს მათემატიკას, ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას, ინჟინერიას, ეს ის მიმართულებებია, რომელზეც ჩვენ კანონიც კი გვაქვს მიღებული პარლამენტში დეფიციტური პროფესიების შესახებ და ამ მიმართულებებზე კადრები სულ გვაკლია. ეს აჩვენა შარშან უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში ეკონომიკის სამინისტრომ ჩვენთან და ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობით რომ ჩაატარა პირველად კვოტების განსასაზღვრად ბაზრის მოთხოვნის კვლევა, იქაც გამოჩნდა თუ რაოდენ დეფიციტური არის, იმიტომ რომ ადგილები არ ივსებოდა და სხვა შორის წელს სხვა სურათი გვაქვს ამ მიმართულებით და ძალიან გასახარი ამბავი არის, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ უკვე რამდენიმე წლის წინ, რომ ამ მიმართულებებს მეტი ყურადღება უნდა მიექს. მითუმეტეს, ეს არის ის დარგები, რომელთაც მეცნიერება ვითარდება. სხვანაირად შეუძლებელია მეცნიერების განვითარებაზე ვისაუბროთ, თუ მათემატიკას, ფიზიკას, ქიმიას და ბიოლოგიას არ დაეთმო შესაბამისი ყურადღება. სწორედ აქ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ფაქტიურად აი ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში უკვე 500 სკოლაში გახსნილი გვაქვს STEM კლუბები, სადაც ბავშვები არაფორმალურ პროცესში ჩართული არიან და სწავლობენ სიღრმისეულად და ინტერესდებიან STEM საგნებით. ისევე როგორც წელს მაგალითად უკვე დავნერგეთ 100 სკოლაში რობოტიკის მიმართულებების კლუბები. ანუ ამით ბავშვებს უფრო ვაინტერესებთ და რაც თავარია,
0: ხელს უწყობთ
1: მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ადრეული ასაკიდანვე გაუჩინოთ მათ ინტერესი ამ სფეროების მიმართ და ის მიმართულებები, რომლებიც ადრე შედარებით უფრო ესე ვთქვათ უკუსლას განიცდიდა, უცებ წამოიწია, იმიტომ რომ ბავშვების მხრიდანაც მოთხოვნა გაჩნდა, შესაბამისად მაქსიმალურად ჩვენ მხრიდან დამატებითი რესურსების მიწოდება მოხდა და ახლა უკვე თქვენ როგორც იცით ამ რეფორმის ფარგლებში ჩვენ სახელმძღვანელოებს ვცვლით უკვე პირველ მე-7 და მე-10 კლასებში და ამ შემთხვევაში STEM მიმართულებისთვის განსაკუთრებით მე-7 მე-10 კლასები აქტუალურია, იმიტომ რომ 4-ვე საგანი ისწავლება STEM მიმართულების ამ კლასებში, თუმცა მათემატიკა რა თქმა უნდა პირველ კლასშიც ისწავლება და უკვე გაზრდილი საათებით. აქ ჩვენ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამასთან ერთად, გეტყვით, რომ წლევანდელი წელი გამორჩეული იყო, სადაც STEM მიმართულებით კომაროვის სკოლამ, ვეკუას სკოლამ, ქუთაისის 51-ე, ეს არის ფიზიკა მათემატიკური სპეციალიზირებული სკოლის მოსწავლეებმა, არა მარტო ეროვნულ ოლიმპიადებში, არამედ საერთაშორისო ოლიმპიადებში წინა წლებში რომ არ ყოფილა

0: და ისეთ შედეგებს მიაღწიეს და ისეთი
1: აი რადგან ამ ეროვნული გამოცდების და ოლიმპიადების შედეგებზე საუბრობთ, თქვენ ვერ ნახსენები განათლების ექსპერტები, რომლებიც ხშირად კრიტიკით გამოდიან ხოლმე, ის ამ კვლევასაც სკეპტიკურად უყურებენ. ყოველ შემთხვევაში საბინების მეტყოლო მეცნიერებებში მოსწავლების მიღწევებთან დაკავშირებით მათ მოყავთ ეროვნული გამოცდების შედეგები, სადაც ისინი ამბობენ, რომ აი ეს მიმართულება ისევ ჩამორჩენაშია სხვა მიმართულებებთან შედარებით და აი თითქოს ესე წარმოაჩენენ, რომ ისას კვლევაში, სადაც მოწინავე ადგილი უჭირავს საქართველოს, იქ ქვეყნების კონტინგენტია ისეთი, სადაც შეიძლება საქართველოს შედეგი უკეთესი გამოჩნდეს.
0: არასწორი ინტერპრეტაცია.
1: აი ასე პასუხებით ამ.
0: ეს არის არასწორი ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი არის, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, მათ შეუძლიათ ნახონ რომელია ის 91 ქვეყანა, ვინც მონაწილეობას იღებდა პიზას კვლევაში. საქართველოს ზოგადად 2010 წლიდან არის ამ კვლევებში ჩართული და ბოლო კვლევა ამ ბოლო ანუ 2025-მდე წინა კვლევა იყო 3 წლით ადრე 2022 წელს და მაშინ 91 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას. 91-მდე გაიზარდა, ანუ მზარდი არის ინტერესი სოფლიოს მასშტაბით და ძირითადად ეს არის ევროპული ქვეყნები, თუმცა სხვა კონტინენტის ქვეყნებიც არიან ჩართული, მაგრამ ძირითადად ეს არის ევროპული ქვეყნები, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნები და აზიის ქვეყნები არის ძირითადად აქ წარმოდგენილი. ამიტომ მათ შეუძლიათ ძალიან მარტივად ნახონ ეს სია, ნანახიც აქვთ, მაგრამ манипуლირებენ როგორც ყოველთვის ამ ინფორმაციით და შეუძლიათ ნახონ, რომ საქართველოს ზუსტად პროგრესი იმაში ჩანს, რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით, სწორი დინამიკით მივდივართ და არც ერთ მიმართულებაზე შეიძლება სადღაც გვაქვს მცირედი, მაგრამ მაინც წინსვლა და სხვა ქვეყნებს როგორც წესი აქვთ უკუსვლა. ამიტომ როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ეს რაღაც ესე ვთქვათ, რაღაც ისეთ კატეგორიის არ არის სწორე, გაეცნონ იმ 91 ქვეყანას, რომელი არის, იქ არის ევროკავშირის მოწინავე ქვეყნები, ასევე ჩამოთვლილი და მართლაც დასაფასებელია ის, რომ 91 ქვეყანას შორის საქართველო აღმოჩნდა იმ 5 ქვეყანაში, რომელსაც საბუნებისმეტყველო მიმართულებით ყველაზე დიდი პროგრესი აქვს ნაჩვენები და საკმაოდ კარგი პროგრესი აქვს მათემატიკის მიმართულებით და მცირე პროგრესი აქვს კითხვის მიმართულებით და ესეთი მხოლოდ 5 ქვეყანაა. ამიტომ ეს არასწორი შეფასებებია და ისინი ცდილობენ, რომ ეს გაიყვანონ თითქოს რაღაც ასე ვთქვათ, მაგალითად არაევროკავშირის წევრ ქვეყნები, არა, იქ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც არის. იქ ჩინეთიც არის და ბევრი სხვა წამყვანი ქვეყანაა და ეს არ ფასდება რაიმეს წევრობით, ან აქ ფასდება ის, თუ რა პროგრესი გაქვს შენ მიღწეული. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ თვითკმაყოფაზე არ ვართ, საკმაოდ ბევრი მიმართულება არის განსავითარებელი და ზუსტად ამიტომ დავიწყეთ ასეთი მასშტაბური რეფორმის განხორციელება.
1: კი ბატონო, ახლა მოდით საერთაშორისო შეფასებებიდან ლოკალურზე გადავიდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ არის წარმატებები, როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა არის გამოწვევები ამ სფეროში. მაგრამ ჯერ მაინც მინდა დავიწყოთ, რადგან ახალი სასწავლო წელია, ის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რაც არის პასუხისმგებელი განათლების ხარისხი, ანუ ეს არის სახელმძღვანელოები, სადანაც რა თქმა უნდა პედაგოგსა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, პლუს სასკოლო წიგნებს. ამ მიმართულებით არის სიახლე. მე ეს იმიტომ გამოვყავი, იმიტომ რომ ზოგ შეიძლება ფორმა ინტერესებდეს უფრო მეტად, მაგრამ ფორმაზე იმდენი საუბრეთ უკვე, რომ მე მგონია აღარ ხეს დროის დაკარგვა. სახელმძღვანელოებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. თქვენ თვითონვე აღნიშნეთ ახლა, რომ მეხუთე, მეშვიდე და მეათე კლასებში
0: პირველი და მეათე.
1: დიახ, იცვლება, შეიცვალა სახელმძღვანელო.
0: თუმცა მეხუთე, მეცხრეშიც რიგი სახელმძღვანელო.
1: კი ბატონო, აი, ერთი სახელმძღვანელოს პრინციპით ხდება ეს ყველაფერი. როგორც აღნიშნეთ, სახელმძღვანელოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწავლების ხარისხთან დაკავშირებით. თავიდანვე ითქვა, რომ იქნება უკუკავშირი, რომ გავიგოთ, რამდენად, ესე ვთქვათ, მოსახერხებელია და ეფექტიანია ეს მეთოდი. აი, უქონდათ უკვე გამოხმაურება? ან შეგვიძლია უკვე პირველი შეფასება გავაკეთოთ, როგორი ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს?
0: არის სახელმძღვანელოები, ანუ ეს სახელმძღვანელოები, იცით რომ მომზადდა წელს და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ერთი სტანდარტული სახელმძღვანელო არსებობდეს, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში, ერთი და იმავე საფეხურზე, ერთი და იმავე საგანში. მაგალითად, ჩვენ ბავშვობაში როგორც სწავლობდით და სკოლიდან სკოლაში მობილობა რომ განხორციელებული იყო, რა თქმა უნდა, იგივე სახელმძღვანელო ხდებოდა, იგივე მასალა იყო და მეთოდოლოგია და აბსოლუტურად ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, სტანდარტული იყო. ჩვენ 20 წლიანმა პრაქტიკამ მისმა ანალიზმა გვაჩვენა, რომ აბსოლუტურად ვერ პასუხობს დღეს ის მოცემულობა, რაც სახელმძღვანელოების მრავალფეროვნებით, მეთოდოლოგიით და სხვა რამ არის წარმოდგენილი იმ საჭიროებებს და იმ მიზნებს, რასაც ემსახურება ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რაც უნდა იყოს პირდაპირ პროპორციულ კავშირში ეროვნული გამოცდების პროგრამასთან და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემა ამოვარდა აი ამ ანალიზის კონტექსტში. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სრულ პასუხისგებლობას იღებ და სახელმძღვანელო არის, მასწავლებელი და სახელმძღვანელო არის ხერხემალი მთელი პროცესის, ხო? შესაბამისად, სახელმძღვანელოს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და სწორედ თვეების განმავლობაში თითქმის 6 თვე ჩვენ ვარჩევდით სპეციალისტებს, ექსპერტებს, რომლებს რაც მივანდეთ ამ სახელმძღვანელოს მათი დამსახურების ცოდნის, გამოცდილების, კვალიფიკაციის, ასევე მათთან ერთად მუშაობდნენ მეთოდოლოგიის სპეციალისტები, მუშაობდნენ ფსიქოლოგები, მუშაობდნენ პრაქტიკოსი მასწავლებლები იმისთვის, რომ ენაც გაგვემარტივებინა უფრო, მაგრამ ჩვენ არ გვითხოვს, რომ ეს არის იდეალური სახელმძღვანელო და განსხვავებით სხვა წლებისგან თქვით, რომ არა რამდენიმე სკოლაში შევიტანთ პილოტირების სახით და იმ სკოლებიდან მიღებული, არამედ ყველა სკოლაში შევიტანეთ იმისთვის, რომ ყველასგან მივიღოთ უკუკავშირი და ვთქვით, რომ მალევე დავიწყებთ ამაზე, ასე ვთქვათ, უკუკავშირის მოსმენას. ჩვენ ამ ეტაპზე უკვე დაწყებული გვაქვს და რამდენიმე შეხვედრა უკვე შედგა სამინისტროში, როდესაც სოციალებში ვნახეთ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც თავის გულის ტკივილს
1: გამოთქვავდნენ,
0: ზოგჯერ დასაბუთებულს, უფრო ხშირად დაუსაბუთებელს გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში, ჩვენ ესეერად დავაორგანიზეთ შეხვედრები ავტორთა ჯგუფებთან და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის კურატორი მინისტრის მოადგილის მონაწილეობით და გვქონდა ეს შეხვედრები. ეს შეხვედრები გრძელდება, მაგრამ პარალელურად გუშინ მე დავალება მივეცი კურატორ მინისტრის მოადგილეს და დეპარტამენტის უფროს, რომ ოქტომბერ-ნოემბერში უკვე გააკეთონ რეგიონებში პირველი ჩასვლები და ყველა რეგიონში ერთი შეხვედრა მაინც გააკეთონ სასკოლო საზოგადოებასთან, სადაც უკვე მოის, იმიტომ რომ ერთი თვე არის რაც სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო, ეს უკვე საკმარისი პერიოდი იყო, რომ გარკვეული მასალა გაევლოთ, გარკვეულ მეთოდოლოგიას უფრო სიღრმისეულად გაცნობოდნენ და ასე შემდეგ და ჩვენ გვაინტერესებს მშობლებისგან, ჩვენ გვაინტერესებს პედაგოგებისგან, ჩვენ გვაინტერესებს სკოლის ადმინისტრაციისგან, რესურს ცენტრებისგან მიღებული უკუკავშირი. ამას ჩვენ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება ეს პროცესი მეორე სემესტრშიც. ამ ყველაფერს ჩავინიშნავთ, შევჯერდებით და სემესტრის მეორე სემესტრის ბოლოს ზაფხულის განმავლობაში ეს ყველაფერი გადამუშავდება, აისახება და უკვე საბოლოო სახით გვექნება შემდეგი სექტემბრისთვის ეს სახელმძღვანელო.
1: ბატონგი, სკოლა არის სახელმწიფო, ხდება ერთგვარი მონოპოლისტი ამ მიმართულებით, ხო? ესეა სასკოლო სახელმძღვანელოების კურსები, იმიტომ რომ ერთი წიგნის პრინციპი ამას მოითხოვს.
0: თუ ესე დავარქმევთ.
1: კი, ხო არ ქნის ერთგვარ რისკს, იმიტომ რომ კონკურენცია ზოგადად ზრდის ხარისხს, ხო ესე? აი კონკურენციის არარსებობა, აი იგივე რაზეც თქვენ ამბობთ, რომ რაღაც-რაღაცები გამოსასწორებელია, გზა და გზა. ხო არ ქმნის იმის რისკს, რომ ხარისხი შეიძლება იყოს უფრო ისეთი არა, როგორსაც თქვენ ისურვებდით.
0: ზუსტად იმისთვის, რომ ხარისხი იყოს მაღალი, ამიტომ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 20 წელიწადი არ არის არც ერთი, არც ორი წელიწადი და თუნდაც არც 5 წელიწადი. საკმაოდ დიდი დრო არის. და რეალურად მე ძალიან ბევრ შეხვედრებს მართავ, როგორც მასწავლებლებთან, ასევე სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან და მშობლებთან რეგიონებშიც, ქალაქებშიც, ან ძალიან ბევრი შეხვედრები მაქვს და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ერთ წელწადზე მეტია მე ამ პოზიციაზე ვარ, ვერ მოვისმინე ფაქტიურად ვერავისგან რაიმე სახის კმაყოფილება სახელმძღვანელოებთან მიმართებაში. იყო რამდენიმე შემთხვევა, სადაც რაღაც კონკრეტულ სახელმძღვანელოს ან მეთოდოლოგიას ასახელებდნენ, მაგრამ ჩვენ აი ამ ავტორთა ჯგუფებმა ეს მოქმედი სახელმძღვანელოებით შევისწავლეთ. არსებული ადრე არსებული სახელმძღვანელოებით უცხოური გამოცდილება შევისწავლეთ და ის რაც თვითონ ფიქრობდნენ და აი ეს ყველაფერი შეჯერდა საუკეთესო პრაქტიკიდან გამომდინარე. ამიტომ ახლა გნებავთ მონოპოლიზირებაზე გავაკეთოთ აქცენტი, მაგრამ აქ მონოპოლიზირებას თუ ვაკეთებთ ისევ და ისევ სასწავლო პროცესის და ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ გადავდგით ეს ნაბიჯი და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ფიქრობთ და ცოტა ხანში უფრო მეტად დავწუნდებით, რომ ეს იყოს სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ უკვე პირველი გამოხმაურებები გვაქვს ძალიან პოზიტიური
1: და
0: აქვე გეტყვით, მაგრამ რომ განსაკუთრებულ მოწონებას, რასაც მე ვისმენ ბოლო რამოდენიმე კვირა განსაკუთრებული მოწონებით სარგებლობს მათემატიკის ახალი სახელმძღვანელოები, რომელზეც მეუბნებიან, რომ იმდენად მოწონებული არის, რომ ანუ საიდან არ უარ ეს კრიტიკოსებმა ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ იპოვეს ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, ხელშესახები რაღაც ყოფილიყო. გასაგებია, რომ რაღაცა პატარა ხარვეზები, პატარა ასე ვთქვათ, ნიუანსები იყო სხვადასხვა სახელმძღვანელოებში, თუმცა არსებითი იქ არაფერი არ ყოფილა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძირითადი შინაარსი, რასაც ეცნობიან და პროგრამა, რომელზეც აწყობილი არის ეს სახელმძღვანელოები, საზოგადოების მხრიდან ჩვენ გვესმის უმეტესწილად ძალიან პოზიტიური განწყობები და ადარებენ ის, რაც იყო მანამდე და ახლა რაც არის, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საზოგადოების ჩართულობით ამ სახელმძღვანელოებს საბოლოო ჯამში ისეთ სახეს მივცემთ, რომელიც ყველასთვის მართლაც მისაღები და იმ მიზანზე ორიენტირებული იქნება.
1: სკოლა ზოგადად არის ცოტა ესე თქო მრავალ წახნაგოვანი კომპონენტი, რომელშიც არა მარტო პედაგოგი ბავშვი წიგნები შედის, არამედ ის გარემო, რომელშიდაც უწევს პედაგოგსაც მუშაობა და მოსწავლესაც თქმამდე განათლების მიღება. ანუ ამ შემთხვევაში მივდივართ უკვე ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, სხვა პრობლემებთან შედარებით არის მაინც პრობლემა.
0: მოწვავე
1: პრობლემა. კი ბატონო. აი დღესაც სასწავლო წლის დასაწყისიდან იყო საუბრები რამდენიმე სკოლა, რომელიც ავარიულა, შემდეგ დაიწყო პროცესი, მერე შეწყდა. არის სკოლები, რომლებიც წლებია შენდება, არის ესეთი რეგიონებში.
0: კი ბატონო.
1: არის სკოლები, სადაც ორი სკოლა ერთად არის გაერთიანებული და იქ ძალიან რთულია, მაგრამ მონაცვლეობით უჭირთ მშობლებსაც და ბავშვებსაც, პირველი ცვლა, მეორე ცვლა, მოკლედ ეს საკითხი დგას პრობლემატურია. შეგიძლიათ გითხრათ, აი დღეს 800 სკოლიდან თავიდან იყოს ნათქვამი, რომ 800 სკოლის შერემონტება, გარემონტება 2022 წლიდან, თუ არ ვთქვი 2023 წლიდან დაიდო ესეთი პროგრამა, რომ 800 სკოლაზე მეც უნდა ჩაუტარდეს რემონტი, ზოგი თავიდან უნდა აშენდეს და ინგრეს, იყო ესეთი. რამდენი სკოლა რჩება პრობლემატური ქვეყანაში და თქვენ რა ახსნაგავთ, რატომ გაიწელა ეს საკითხი ასე დროში?
0: ეს ცოტა კომპლექსური საკითხია და პატარა წინა ისტორიას საჭიროებს. პირველი უნდა ითქვას, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 3000 წლეულის განმავლობაში, უფრო მეტი ხნის განმავლობაში, ფაქტიურად ერთეულია იმ სკოლების რიცხვი, რომელიც აშენდა ან სრულ რეაბილიტაციას დაექვემდებარა. ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო 3 წელიწადია, რაც ამ საკითხს არსებითი და მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცა და პრემიერ-მინისტრის პირადი კონტროლის და პირადი ინიციატივის პრიორიტეტში დაისახა სასკოლო ინფრასტრუქტურის ერთხელ და სამუდამოდ გაჯანსაღება. ამ შენობების დიდი ნაწილი აშენებული არის 60-იან და 70-იან წლებში, ყველაზე კარგ შემთხვევაში 80-იან წლებში. ხა თვითოულ სკოლაში ბავშვების მხრიდან და იქ მოძრავი ადამიანების მხრიდან რამხელა დატვირთვა აქვს შენობას, ეს მე მგონი არავისთვის გასაკვირი არაა და რა თქმა უნდა ბავშვმა უნდა ირბინოს კიდევაც, ცოტა იცელქოს კიდევაც, და მაგრამ შენობებს თავისი ამორტიზაციიდან და ესე ვთქვა ცვეთადობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა შეექმნა გარკვეული გამოწვევები წლების, ათწლეულების განმავლობაში. და როდესაც არაფერი არ გაკეთებულა ამ დრომდე, შესაბამისად ჩდება კითხვა, რომ ანუ რეალურად ეს ერთიანად ეს პრობლემა რატო დაგროვდა? დაგროვდა იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ რომ რაღაცა წლების განმავლობაში ეტაპობრივად განხორციელებულიყო, დღეს ეს პრობლემა, ეს გამოწვევა ესე მწვავე სახეს არ მიიღებდა. და ახლა გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ათეულობით სკოლა არის, სადაც ჩვენ გვიწევს მეორე ცვლაში სხვა სკოლა გადმოყვანილი, ესე ვთქვათ, რომ სწავლობს მეორე ცვლაში და გვაქვს რამდენიმე სკოლა, სადაც მესამე ცვლაც კი გვიწევს და რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია. რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა, რომ ყველა სკოლა ძირითადად პირველ ცვლაში იყოს და მშობლების მოთხოვნაც ეს არის. მოთხოვნაა ის, რომ ყველა დაუბრუნდეს თავის მშობლიურ სკოლას. უამრავი ჭორი ვრცელდება. თითქოს ნებისმიერი სკოლის დემონტაჟი ემსახურება იქ ამ ტერიტორიის გასხვისებას და იქ რაღაცა დეველოპერული ან სხვადასხვა პროექტის განხორციელებას, და მე ამის შესახებ არაერთხელ განვაცხადე და თქვენი ეთერითაც მინდა ვისარგებლო სრული პასუხისმგებლობით, თქვა, რომ არც ერთი ამ შენობის ადგილას, რომლის დემონტაჟი მოხდა, არაფერი სხვა არ აშენებულა თუ არა სკოლა, და არც ერთი ამ ტერიტორიის ადგილას აშენდება სხვა არაფერი თუ არა სკოლა. ამიტომ აქ კითხვის ნიშანი არ არსებობს. პირიქით, ჩვენ განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში სკოლების ნაკლებობა გვაქვს. აი ამისი კონკრეტული მაგალითი არის ბათუმის 21-ე საჯარო სკოლა, რომელიც სამი კვირის წინ პრემიერ-მინისტრმა გახსნა ბათუმში. ეს იყო სკოლის შენობა, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში დაანგრიეს ძველ ბათუმში და იქ ნავარაუდევი იყო სასტუმროს აშენება. მე ხელისუფლების ცვლილებიდან

0: დიდი ღომი როგორი მზარდი არის დეველოპერული კუთხით, ხო? და სულ სამი საჯარო სკოლა გვაქვს. და მიწის საკმაოდ დიდი ფართი ჰქონდა სამინისტროს იმისთვის, რომ იქ პროფესიული სასწავლებელი უნდა აგვეშენებინა, ორი პროფესიული სასწავლებელი და ჩვენ სხვა ადგილას გამოუძებნეთ ტერიტორია ამ პროფესიული სასწავლებლისთვის და ეს ტერიტორია გადავეცით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იმისთვის, რომ იქ კიდევ ერთი ახალი დიდი სკოლა აშენოს, იმიტომ რომ მზარდ მოსახლეობასთან ერთად რა თქმა უნდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სერვისების როგორიცაა განსაკუთრებით სკოლა ამის საჭიროება დგას დღის წესრიგში. შესაბამისად დღეს მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული პრიორიტეტები, ვიცით რომ საზოგადოება არ ინფორმირებული, რომ სკოლების მშენებლობა და მისი სრული რეაბილიტაცია ერთ წელწადზე მეტია გადავიდა ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ხოლო მცირე ხასიათის რემონტები ეს არის მუნიციპალიტეტების პრეროგატივა, მაგრამ დამკვეთი რა თქმა უნდა რჩება განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. ჩვენ გვაქვს შექმნილი უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც ფაქტურად ყოველკვირეულ რეჟიმში იკრიბება. ჩვენ გვაქვს გადაცემული კონკრეტული პრიორიტეტები წლების მიხედვით და უფრო მეტსაც გეტყვით. უახლოეს რამდენიმე კვირაში ჩვენ გვექნება უკვე სრულისია ყველა სკოლის, რომელიც რეაბილიტაციას ექვემდებარება, უბრალოდ გვექნება ისეთი სია, სადაც ეწერება რომელ წელს რომელი სკოლის რეაბილიტაცია არის. დაგეგმინით, რომ ჩვენ ამით გვინდა რომ საზოგადოებას წინასწარ ვაუწყოთ, როდის, სად, რა კეთდება. რაც შეეხება დაგროვილ პრობლემებს, რა თქმა უნდა პრობლემები ბევრი დაგროვდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ნახეთ, პოლიტიკური ნება არის, საბიუჯეტო უზრუნველყოფა არის, მაგრამ არ არის საკმარისი რაოდენობის სამშენებლო კომპანიები, რომელსაც შეუძლია
1: კეთილსინდისიერად შეასრულონ.
0: და მეორე რომ კეთილსინდისიერად და ხარისხიანად გააკეთოს და პირდაპირ გეტყვით რომ როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისად მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე ჩვენი სამინისტროდან გაგზავნილი მასალების საფუძველზე, გენერალურ პროკურატურაში არაერთი კომპანიის მიმართ აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე და მილიონობით ჯარიმა აქვს დაწესებული, ხო, მაგრამ ერთსაც გეტყვით. გარდა იმისა, რომ ეს პროცესები მიდის და მაგალითად წლევანდელი წელი ჩვენ დავიწყეთ 30-მდე განახლებული და ახლადაშენებული სკოლით, წლის ბოლომდე კიდევ 1-2 მეტი დაემატება, იმიტომ დასრულების პროცესი არის და ყოველთვიურად ფაქტიურად ათობით სკოლის ტენდერს აცხადებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჩვენ დაკვეთიდან და პრიორიტეტებიდან გამომდინარე. ამის პარალელურად ჩვენ ვიპოვეთ ერთგვარი შუალედური გამოსავალი, განსაკუთრებით სოფლის მცირე კონტინგენტიანი სკოლებისთვის. ჩვენ შევთავაზეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომ მოხდეს ეგრეთ წოდებული მობილური სკოლების განთავსება, შეძენა და განთავსება, სანამ კონკრეტულ სოფელში სკოლა აშენდება. და ტენდერი შედგა ამასთან დაკავშირებით. არის გამარჯვებული კომპანია. ჩვენ ვარაუდობთ იმ გრაფიკით, რომ დეკემბერში თუ არა იანვარში პირველი ეს სკოლა უკვე იქნება და ჩვენ უკვე დაპირებული ვართ, რომ ხაშურში იქნება ეს პირველი სკოლა განთავსებული. მე ერთი კვირის წინ ხაშურის მოსახლეობასთან და მშობლებთან და მასწავლებლებთან მქონდა შეხვედრა და იქ ერთ-ერთი სოფლის ძალიან ესეთი წვავე პრობლემა წარმოიშვა, რომ 5 წელიწადზე მეტი ელოდებიან სკოლას და მცირე კონტინგენტიანია და შევთანხმდით, რომ აშენებამდე ეს ყველაფერი განთავსდება და დაახლოებით აი ამ პირველი ტენდერი 15-დან 20 სკოლამდე იქნება შესაძლებელი და ჩვენ ახლა აი ამ პრიორიტეტულ სიას ვადგენთ. თუმცა ჩვენ უკვე ვთანხმდებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, რომ ისინი მალევე გამოაცხადებენ კიდევ უფრო მეტ სკოლაზე ანალოგიურ ტენდერს, იმისთვის რომ სანამ ეს მშენებლობები და ეს არ არის 1-2 წლის საქმე, იმიტომ რომ ქვეყნის მასშტაბით ეს ინფრასტრუქტურა ერთხელ და სამუდამოდ მოსაწესრიგებელია და ამაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც არის და ყოველწლიურად ბიუჯეტში შესაბამის თანხები იქნება, მაგრამ შუალედურად რომ ჩვენ მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, ჩვენ მოსახლეობის კომფორტზე და იმ პროცესების უზრუნველყოფაზე ვიმსჯელოთ, რაც მნიშვნელოვანია სწავლასწავლების პროცესის ნორმალურად წარსამართად, აი ამ შუალედურ გადაწყვეტილებებზეც მივდივართ.
1: მე როგორც ვივარაუდი, ჩვენ არ რა თქმა უნდა არ გვეყო, არ გვეყო კი არა დაწებდა.
0: აი, რუმია და არასაკმარისი
1: დროა. ჩვენ რაოდენებიდან გამომდინარე, ალბათ მაყურებელიც მიხვდებოდა თქვენს რო დაასწრეთ რო.
0: კი,
1: აუცილებლად დაკპატიჟებთ ამ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ უმაღლესი განათლების შესახებაც უნდა გვესაუბრო, პლუს როგორც გვერდ გვერ შეჯამება უნდა გავაკეთოთ. ძალიან მოკლედ გითხავთ და ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ. გაგვთ ესე ვთქვა, წარმოგიდგენიათ თქვენივე რეფორმების შედეგად, რომ საჯარო სკოლა იყოს ესე ვთქვა არი კონკურენტი კერძო

0: სკოლის ისეთი კონკურენტული რეპეტიტორის დახმარებაც კი არ იყო საჭირო
1: მოსწავლეებს. რომ ამ რეფორმის შედეგად 64 წელიწადში დიდი ალბათობა იმისა, რომ ისეთი კონკურენცია ექნებათ კერძო სკოლებს, რომ უბრალოდ ფულის ტყუილი ხარჯვა იქნება კერძო სკოლაში ბავშვის დარება.
0: მშობლისთვისაც ძალიან დიდი შეყვარდი, ძალიან დიდი მადლობა გივი მიქანაძე, განათლების მინისტრი იყო ჩვენ გადაცემის წუმარი. მე ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით, ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შეხვდებით ამავე ტალღაზე ერთმანეთს დროებით.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათხობლები და წყლის გამაცხელებლები. დანადგარები გამოყოფს CEOS, რომელიც კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ქართული ოცნების ხელისუფლების 14 წელი ბიძინა ივანიშვილისა და ფონდ ქართოს ხარდაჭერით ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვის მნიშვნელოვანი მაგალითი ახსენეს პოლიტიკური განცხადებებისას პარლამენტის ტრიბუნიდან. დეპუტატებმა პლენარულ სხდომაზე არაერთი საკითხი გაახმოვანეს, მათ შორის ოპოზიციის მიერ ეკონომიკური მაჩვენებლის დაზიანების მცდელობა და ბულინგი სპორტსმენების მიმართ. მარიამ ბუღაძე გაგვაცნობს პოლიტიკურ განცხადებებს.
7: პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში 11 დეპუტატის მოხსენება მოვისმინეთ. ძირითადი აქცენტი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოზე გაკეთებულ განცხადებებზე გაკეთდა. ქართული ოცნების შეფასებით ბრიუსელის პოლიტიკამ საქართველოსთან მიმართებით მარცხი განიცადა, რაც დადასტურდა გუშინ კაიაკალასის განცხადებითაც. ოფიციალური თბილისიდან დღეს ბრიუსელს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს, რომ შეცვალოს მიდგომა და გაატაროს სწორი პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში და ეკნება მოლოდინი, რომ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლებისგან პოლიტიკურ მორჩილებას მიიღებენ. ითქვა, რომ საქართველო და საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ბრიუსელი ქართველი ხალხის არჩევანს და ღირებულებებს სცემს პატივს. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე მოვისმინეთ გახარიას გუნდის

0: წარმომადგენლების განცხადებებით ისმოდა პოლიტიკური სპეკულაცია, თითქოს საქართველოს საბოლოოდ დაშორდა ევროკავშირს და თითქოს საქართველოს ყველა პარამეტრში განიცდის უკუსლას, რაზეც მართლმა გუნდმა კონკრეტული კვლევებით უპასუხა, მათ შორის ევროკავშირის მიერ მომზადებული კვლევებით, სადაც ასახულია საქართველოს მიღწევები ყველა მიმართულებით, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის პარამეტრები. დღეს მთავარი განსახილველი საკითხი იყო ის ასევე საქართველოს მთავარი ეკონომიკური დოკუმენტი 2027 წლის ბრიუსელი ბიუჯეტი, რომელზეც აღინიშნა, ითქვა, რომ სცემს ყველა იმ მიზანს პასუხს და მორგებულია ყველა იმ საჭიროებაზე, რაც ქართულ ხალხს აქვს.
1: ბიუჯეტი არის დაბალანსებული, სოციალურად ორიენტირებული და აქვს ძალიან კარგი ეკონომიკური მაჩვენებელი, როგორც არის ეკონომიკურის და ბიუჯეტის დეფიციტი, თავრობის ვალი. ეკონომიკურის და გვაძლევს იმას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი გაიზარდა 2 მილიარდ 600 მილიონით, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტი გაიზარდა 3 მილიარდ 200 მილიონით. რა გაიზარდა? პირველი, პენსიები და ჯანდაცვის პროგრამებზე 125 მილიონი და ხელფასები 520 მილიონით გაიზარდა. ჯანდაცვის პროგრამებზე 125 მილიონი, 520 მილიონი მუშებს, სპეციალისტებს, მასწავლებლებს, ექიმებს სახელმწიფო სექტორში. რასაც არ უნდა ეთხოვდეს ოპოზიცია შიგნით თუ გარეთ, რომელიც არ არის დააზიანებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, არაფრით არ შეიძლება მიიღება პოპულისტური გადაწყვეტილებების.
2: გუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაზე საქართველოს საკითხიც განიხილებოდა. თუმცა 20 დღეში ევროკომისია კიდევ უფრო გაფართოებულ ანგარის წარადგენს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენია, ქვეყანას ყავს პოლიტიკური პატიმრები, უკანონო პოლიტიკური პატიმრები, იდევნება განსხვავებული აზრი, ყოველივე ეს რამდენად უარყოფითად აისახება. ეს არის პირდაპირი გზავნილი იმისა, რომ საქართველო წყვეტ ევროკავშირთან ურთიერთობას, რაზეც სრულად პასუხისგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება.
3: კაი კალასის და სხვათა მიერ გაკეთებული განცხადებები არის პრინციპში იმის აღიარება, რომ საქართველოსთან მიმართებით ბრიუსელის პოლიტიკამ მარცხი განიცადა. ბრიუსელის ბიუროკრატია ცურავს დინების წინააღმდეგ. საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც იქა და იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. იმედია, ამავე დიალოგის მაგიდაზე მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც. ბრიუსელში უნდა ჩამოყალიბდნენ, ხარს უჭერენ რეალურად საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, თუ საქართველოსგან ჯერ პოლიტიკურ მორჩილებას ელოდებიან. ჩვენ საქართველოში ვიხილეთ დიპლომატიური საფარველის ქვეშ, უხვად როგორ გადმოიღვარა ანტისამთავრობოს იძულვილი. და კითხვა მაქვს მე თუნდაც ამ ადამიანებთან, რომელმაც ეს დააორგანიზა, ან ევროკავშირის ელჩთან პირადად, ეს არის საჯარო დიპლომატია ან დიპლომატიური საქმიანობა? ხალხის მაგინებლების წახალისება და მადაკურზე ცეკვა ქართველების პატივისცემა. ერთადერთი რაც გაგვიხარდა, ნამდვილად გვიხარია მაშინდელი ღონისძიებიდან, ეს იყო ის, რომ ევროკავშირის ელჩმა კარგად იცეკვა და მოილხინა. მისგან განსხვავებით საცეკვაო და მოსალხენად ნამდვილად არ აქვს საქმე მის კოლეგა ელჩებს არც მოლდოვაში და არც უკრაინაში და იმედია ამას ეს ადამიანი გულისხმობ ევროკავშირის ელჩს სათანადოდ დააფასებს.
4: მინდა გამოვეხმაო, რომ ევრობიუროკრატიის მხრიდან უკანასკნელ დღეებში გაკეთებულ უსამართლო განცხადებებს საქართველოსთან დაკავშირებით, თითქოს ევროინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ჩამოუვარდება და აბსოლუტურად ყველა გაზომვადი პარამეტრით საქართველოს რამდენჯერმე უსწრებს უკრაინასაც და მოლდოვასაც. მათ შორის ეს დასტურდება ევროკავშირის მიერ ჩატარებული კვლევებითაც. უდიდესი პატივისცემის მიუხედავად, ყველა სახელმწიფოს მიმართ საქართველო ვერ გახდება ვერც ევროკავშირის ბუფერული ზონა და ვერც რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი. საქართველო ვერ სუვერენიტეტს დათმობს და სახელმძღვანელოდ ვერ გაიხდის რეზოლუციებს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს და დასტურებულ დამნაშავეს გვიცხადებს პოლიტიკურ პატიმრად. საქართველოს ნასვლად ბუფერული ზონისა შეუძლია რომ შეასრულოს თავისი ისტორიული როლი და მისია და გახდეს დამაკავშირებელი ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. სწორედ ეს არის ევროინტეგრაციის მშვიდობიანი გზა, სწორედ ეს გახლავთ ევროინტეგრაციის ღირსეული გზა.
5: 14 წელი გავიდა იმ დღიდან, როდესაც ქართველმა ხალხმა ქვეყნის განვითარების ახალი გზა აირჩია. ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით შესაძლებელი გახდა ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილება და ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დასრულება. დღეს, როცა წარსულისა და აწყოს გათანაბრებას ცდილობენ, უნდა ვთქვათ, საიდან მოვედით და რა მივიღეთ ამ 14 წლის თავზე. ეს შედარება ადამიანთ უნდა

0: ვიწყოთ. ვერ დავივიწყებთ ნაცმოძრაობის რეჟიმის დროს ხელისუფლების სახელით გაუბედურებულ ოჯახებს. ძალადობასა და უსამართლობას. ჩვენ გვახსოვს რა დღეში აგდებდნენ ბიზნესს, ციხეში იძულებით გადაფორმებული ქონებები და დათმობილი წილები. გვახსოვს ციხეებში გამეფებული ძალადობა და ოჯახის შიში. დაბრუნდებოდა თუ არა მათი ახლობელი საერთოდ ცოცხალი. 14 წლის განმავლობაში ჩვენი გამორჩეული მონაპოვარი უწყვეტი მშვიდობა უკრაინაში ომისა და ჩვენ სამეზობლოში მძიმე მოვლენების ფონზე მისი ფასი განსაკუთრებით ნათელია.
1: პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში დეპუტატებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს მადლიერება ქართველი სპორტსმენების მიმართ, რომლებმაც ბაქოში გამართულ ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე მნიშვნელოვანი წარმატება აჩვენეს. ითქვა, რომ მათ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს სახელი ღირსეულად წარმოაჩინეს და ასევე გამოეხმაურნენ იმ შეურაცხმყოფელ კამპანიას, რომელიც სპორტსმენების მისამართით ბოლო პერიოდში ოპოზიციამ და მათმა მხარ დამჭერებმა დაიწყეს. განცხადებები, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან სპორტსმენების მიმართ ისმის, ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმულ მორიგმტრულ ნაბიჯად შეაფასა ქართულმა ოცნებამ. დღეს პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში საკუთარი დრო გამოიყენა გიორგი გახარიას რამდენიმე დეპუტატმა. მათ საკუთარ ვრცელ განცხადებაში ვერც ერთი სიტყვა ვერ გამოხატეს სპორტსმენების მისამართით, არ შეუერთდნენ საერთო მადლობას და არ გამოხატეს მხარდაჭერა დაშით.
2: ბაქოში დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში. მინდა მიულოცო თვითონ მათ მწვრთნელებს, ფედერაციას და აღნიშნო განსაკუთრებულად სახელმწიფოს როლი. დღეს არ არსებობს არც ერთი სპორტული ფედერაცია, რომელსაც აქვს პრობლემა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ფინანსების მიმართულებით. დარწმუნებულია, რომ მომავალში ასეთი თანადგომით, ხელისუფლების ასეთი თანადგომით უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო კარგ შედეგებს. მინდა გამოვეხმაო, რომ იმ უმსგავსობებს, რასაც ჩვენი რომ იტყვიან ქვეყნის მტრები, ჩვენ სპორტსმენების მიმართ ახორციელებენ. ბექაური, რომელიც არის ოლიმპიური ჩემპიონი, 24 წლის ასაკში მან ორჯერ მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონობა. გამოდის პიროვნება სახელ გვარად კაცარავა, ჩვენ ბექაურზე ამბობს ასეთ სიტყვებს. აი ესეთი უღირსი ადამიანები ყავს. კიდევ ერთი ადამიანი მართლა სირცხვილი ქვეყნის, შალვანათელაშვილი ამბობს, რომ ის თავის გვარს არ წვენსო. ეს იმიტომ გამოდის, რომ ბექაური მართლა უყვარს ჩვენს ხალხს და ნათელაშვილი ზუსტად მინდა გითხრათ, მართლა შემარცხენელია ქვეყნის.
3: ლოსალბრწყინვალე გამარჯობა ჩვენს ციუდოისტებს, ჩვენს მართლა გმირ გოგონებსა და ვაჟკაცებს. ისე ვართ განებიურებული მათი წარმატებებით, რომ ოდესაც მთელი მსოფლიო მონაწილეობს მსოფლიო ჩემპიონატზე, ინდივიდუალურში მეორე ადგილი და გუნდური ბრინჯაო, არ გვაკმაყოფილებს და უფრო მეტს ველოდებით. ეს სწორედ მათი გმირობის და მათი დაუღალავი შრომის შედეგია. ადამიანებს, რომლებიც მათ აგინებენ, რომლებიც მათ ლანძღავენ, ისინი ამით მათ ვერაფერს დააკლებენ, უბრალოდ თავისთავად აყენებენ მხოლოდ ზიანს. არც საქართველოს უყვართ და არც საქართველოს წარმატება მათ არ ახარებთ.
4: რა შეიძლება ლაშა ბექაურს და მის გამოსვლას. აი ეს არის ქართული სული. შეიძლება პირად შეურაცხყოფასთან, პირად ტრობასთან, რომელსაც ადამიანები ავლენენ და ეს ჩვენ კარგად გვახსოვს, თურმე კეფაში ტყვიას ვიმსახურებთ. ყურადღების მიღმა უნდა დარჩეს. ეს არის ბოროტება. ის კი არ არის საკითხი, რომ ბექაურს რაიმე დააკლდება, ან თითოეულ ჩვენთაგანს, ან ჩვენი ქვეყნის ადარაჯოზე ვდგავართ. საკუთარი სიცოცხლის ფასადაც კი, მაგრამ კომპრომისი საკუთარი ქვეყნისთან მიმართებაში, სამშობლოსთან მიმართებაში, ეს ყველა მინდა გაიგოს, რომ არ და ვერ იქნება.
1: პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს. სულ ცოტა ხანში გაიმართება კენჭისყრაც.
5: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სირბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სირბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტ

0: ანგკორ-გასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2622 122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mqudro sakhli.
3: Bedunierebisa da jamtelobisaken misrapeba, adamianis mtavari motkhovnileba.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: არ შეიძლება გასკურით ან გასკურის ღუმელით გათბობა. დანადგარი გამოყოფს სეოს, რომელიც დახურულ სივრცეში კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.60 ლარი, 1 ევრო 2.91 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.94 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.64 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.10 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.17 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, პროვინცია ბლუმფონტეინის რაიონში, 1967 წელს ასიმეტრის სიღრმეზე, დაახლოებით 3 მილიარდი წლის ასაკის ქანებში, მაღაროელებმა 200-მდე იდეალური ფორმის ბურთი აღმოაჩინეს. ეს იდუმალი ობიექტები დამზადებულია მყარი, მომწვანო მონაცრისფრო ლითონისგან, დიამეტრი 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. საგულისხმოა, რომ თითოეულ ბურთზე 3 პარალელური ხაზი ნაკვეთია დატანილი, რომელიც მკაცრად ეკვატორის გასწვრივ მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქანები, რომლებშიც ეს ლითონისფეროები იპოვეს, წინა კემბრიულ პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა, ანუ დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე. ჩნდება შეკითხვა, ვინ შექმნა ეს ბურთები? ერთიანი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. სპექტრულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ ობიექტები ნიკელისა და რკინის მტკიცე შენადნობისაგან შედგება. თითოეული ბურთი გულდასმით არის გაპრიალებული, ხოლო მათი გადახერხვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 1994 წელს ნიმუშების ნაწილი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულ კოსმოსის ინსტიტუტში გადაიტანეს. დადგინდა, რომ ყველა სფერო იდეალურად დაბალანსებულია. სწორ ზედაპირზე ისინი არ გორავდნენ. ბალანსირების სიზუსტე დიუიმის 0.01-ს აღწევდა. ზოგიერთი ცნობით NASA-ს წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ არ ფლობდნენ ტექნოლოგიებს ასეთი სრულყოფილი ობიექტების შესაქმნელად და მიიჩნიეს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ უწონადობის პირობებშია შესაძლებელი. ერთ-ერთი ბურთი მოათავსეს შუშის კუბში, რომელიც იზოლირებული იყო ვიბრაციის გარეწყაროებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან თავისით ღერძის გარშემო ბრუნვა დაიწყო. მეუცე საუკუნის ბოლოს მსგავსი იდუმალის სფეროები ასევე აღმოაჩინეს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ტერიტორიებზეც. ობიექტებში შეღწევის ყველა მცდელობას შედეგი არ მოუტანია. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ლითონის სფეროები გონიერი არსებების მიერ არის შექმნილი, ჩნდება შეკითხვა, რისთვის? რა ცივილიზაცია შეძლო ასეთი წარმოება 3 მილიარდი წლის წინ? და თუ მას მაშინ ასეთი ტექნოლოგიები გააჩნდა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი შესაძლებლობები აქვს მას დღეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1827 წლამდე სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში მეფე ვახტანგ გორგასლის უნიკალური გამოსახულება შემორჩენილი იყო. ქართლის მეფე აქ წითელი კაბით მოსილი, ხელში მშვილდისრით იდგა. საბედნიეროდ ფრესკა მხატვარმა პიოტრ როსიმ გადმოიხატა და ამით მომავალთაობებს მეფის სახება შეუნარჩუნა. ფრესკაზეც კარგად ჩანს, რომ ვახტანგი იყო არაჩვეულებრივად წარმოსადეგი ფიზიკური ძალით და ვაჟკაცობით გამორჩეული ადამიანი. მეფის განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემების შესახებ მე-13 საუკუნეში არსენ კათალიკოსი წერდა. მას ვახტანგის სამხედრო იარაღი და სამოსელი ნანახი ჰქონდა და ამიტომაც აღნიშნავდა გორგასლის გოლიათურ სიმაღლეს, რომელიც კათალიკოსის ცნობით დაახლოებით 2 მეტრსა და 40 სანტიმეტრს აღწევდა. ვახტანგ მეფე არამარტო ხელმძღვანელობდა და წარმართავდა ბრძოლის მიმდინარეობას, არამედ პირადად იღებდა შეტაკებებში მონაწილეობას და საარაკო გმირობით იბრძოდა ყოველთვის. იგი იყო ყველგან, სადაც ეს ქართულ ლაშქარს ჭირდებოდა. თუ უფრო მძლავრობდნენ სპარსელები, მეფეც იქ გაიელვებდა და სპარსელებიც თავზარდაცემულები ატეხდნენ ღრიალს, აფრთხილებდნენ ერთმანეთს. დურ აზ გორგასარ, ანუ ერიდეთ თავსა გლისასა. მეფის მუზარაძე ხომ ერთ მხარეს მგლისთავი იყო გამოსახული და მეორე მხარეს ლომი. ასე გაჩნდა წოდება გორგასალი. გასაოცარ ფიზიკურ ძალასა და შემართებასთან ერთად ვახტანგი ქვეყნის მეთაურისათვის აუცილებელი სიბრძნით, დიდი დიპლომატიური ნიჭითა და პოლიტიკური ალღოთი იყო დაჯილდოებული. 15 წლის ვახტანგმა დიდი ლაშქრობა მოაწყო ჩრდილოეთ კავკასიაში. დაიკავა დარიალის ხეობა, გაამაგრა ციხე და იქ თავისი ძველები ჩააყენა. მეფე ვახტანგის მოღვაწეობის შედეგია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიცა ქართლის სამეფოს დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადმოტანა. ვახტანგ გორგასლის სახელს უკავშირდება მცხეთაში სვეტიცხოვლის დიდი კათედრალური ტაძრის მშენებლობაც. 1492 წელს ვახტანგმა დედოფალ შუშანიკის დამღუპველი, ჯულისა და ქვეყნის მოღალატე ურჯულო ბდეშხი ვაზგენი იგივე ვარსკენ პიტიახში მოაკვლევინა და ამით დაიწყო დიდი აჯანყება ირანელთა წინააღმდეგ. ვახტანგის ისტორიკოსის ცნობით მეფის უკანასკნელი ბრძოლა იორზე, უჯარმის ციხესთან მოხდა. ქართველები ცისკრის ჟამს შეტევაზე გადავიდნენ. თვით ვახტანგი ირანელთა ბანაკში, ირანის შაჰის კარავში შეიჭრა და იქ სპარსელთა უფლისწული ბარტამი მოკლა. ერთი ძველი წყაროს თანახმად, როცა მეფემ ხმალი აღმართა, მონამანმან ბოროტმან ჰკრა ისარი იღლიასა ქუეშე. ჭრილობა საბედის წერო აღმოჩნდა. გმირმა მეფემ სიკვდილის წინ ქართველებს ასეთი ანდერძი დაუტოვა. ეძიებდეთ ქრისტესათვის სიკვდილს, მიიღეთ ნათელი საუკუნო. აკადემიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე წერდა: ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი და პირუთვნელი მსაჯული ხალხია. ხალხი დიდების შარავან დედით მოსავს ერისა და ქვეყნის წინაშე დამსახურებულ მოღვაწეებს. სწორედ ამიტომაც თავისი დიდი სიყვარული და პატივისცემა ქართველმა ხალხმა ვახტანგ მეფისადმი კარგად ცნობილ ლექსში ჩააქსოვა. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა. ციდან ჩამოეს მარეკა, იალბუზეთ ფეხი შესდგა, დიდმა მთებმა შექმნა დრეკა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, სტუდიაშია თამუნა აბშილავა. ქართული ოცნების ხელისუფლების 14 წელი ბიძინა ივანიშვილისა და ფონდ ქართულს მხარდაჭერით ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვის მნიშვნელოვანი მაგალითები ახსენეს პოლიტიკური განცხადებებისას პარლამენტის ტრიბუნიდან. დეპუტატებმა პლენარულ სხდომაზე არაერთი საკითხი გაახმოვანეს და მათ შორის ოპოზიციის მიერ ეკონომიკური მაჩვენებლის დაზიანების მცდელობა და ბულინგის სპორტსმენების მიმართ ამ განცხადებების თაობაზე ვრცლად ჩვენ ზუსტად 1 საათში ვისაუბრეთ. მანამდე კი კენჭისყრის შედეგები პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენი დაჩქარებული წესით განი ხილას საგადასახადო კოდექსში ცვლილება და 80 ხმით მხარი დაუჭირა. კანონპროექტი პლენარულ სხდომაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ირაკლი ხელაძემ წარადგინა. მოხსენებლის განცხადებით, წარმოდგენილი ცვლილება დაუსრულებელი მშენებლობებისთვის კოდექსში დადგენილი საგადასახადო შეღავათის ვადის გაგრძელებას ითვალისწინებს. კერძოდ, საგადასახადო შეღავათი 2029 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2033 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება. ამასთან დამატებული ღირებულების გადასახადისგან ჩათვლისუფლებით გათავისუფლდება 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული დაუსრულებელი მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული მიწოდება და მომსახურება, თუ დაცულია საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა პირობა. ირაკლი ხელაძის განცხადებით, თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით უკვეწლებია მოქმედებს პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც დაუმთავრებელი მშენებლობები დაზარალებული პირების დააკმაყოფილების მიზნით ტარდება შესაბამისი ხელშეწყობი ღონისძიებები, რომელთა ფარგლებშიც 12000-ზე მეტ მოუჯახმა დახმარება უკვე მიიღო. მისივე თქმით, სამშენებლო პროექტების უწყვეტად განხორციელებისა და კომპანიებისთვის საბანკო სექტორიდან საჭირო დაფინანსების მოპოვების ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელია საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადის გონივრული პერიოდი გახანგრძლივება. კიდევ ერთი: საქართველოს პარლამენტმა საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში ცვლილება პირველი მოსმენით

0: განიხილა და 80 ხმით მხარი დაუჭირა საკითხი პლენარულ სხდომაზე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ პატი იონათამიშვილმა წარადგინა. ცვლილების თანახმად ყადაღას არ დაექვემდებარება და შედეგად აღსასრულებლად არ მიექცევა ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულებისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი დახმარება საქართველოს მთავრობის მიერ განსასრული ოდენობით. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების თანახმად ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულებისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა განსასრულია ჯამურად არა უმეტეს 2000 ლარის ოდენობით. ამასთან საკანონმდებლო ცვლილების მიღების შემთხვევაში მოვალე ორსულის მშობლის მიმართ საახსრულებო წარმოების მიმდინარეობისას ხელშეუხებელი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ჩარიცხული დეკრეტული შვებულების თანხა. და დღის პოლიტიკური თემები ზეწოლას შვებებისთვის კაია კალასი აღიარებს, რომ ევროკავშირის ამჟამინდელი მიდგომა საქართველოს ხელისუფლებაზე საკმარის ზეწოლას ვერ ახდენს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, არსებული პოლიტიკა სასურველი ცვლილებების მისაღწევად საკმარისი არ არის. კალასი ამტკიცებს, რომ ქართულ ხალხს ევროპულ მომავალს ქართული ოცნება ართმევს. სახელისუფლებო პარტია ხას უსვამს, რომ ბრიუსელის არასწორმა პოლიტიკამ ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესები დააზიანა, მეტიც კალასის განცხადება პირდაპირ ადასტურებს რაც მათი ძნეხის მცდელობას მოვისმინოთ უმრავლესობაში გაკეთებული განცხადებები.
1: რომელიც წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობების მიმართულებას, პირდაპირ ღია დაცხადებს, რომ მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი ძნეხისა, ზეწოლისა, ამდენი დაფინანსებული რევოლუციური მცდელობისა, წინასაარჩევნო კამპანიები რომ ჩაუტარეს რადიკალურ ოპოზიციას, ხომ ვერც ვლიან ქართულ ოცნებას, ვერც რევოლუციის გზით ვერ შეგცვალეს და ვერც არჩევნების გზით, ვინაიდან ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ხალხი. იციან ჩვენი მზადყოფნა საგნობრივ დისკუსიასთან დაკავშირებით ბურთი მათ მოედანზეა და ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ რომ დასწრენ და ქართულ ოცნებასთან დაიწყონ საუბარი.
2: საერთოდ საგარეო მიმართულება არის მოწოდებული იმისთვის დიალოგი აწარმოოს. დიპლომატიის თავი დანიშნულება ომის წამოწყება კი არ არის. ან რაღაც დაძაბულობის წამოწყება კი არ არის. დიპლომატიის თავი დანიშნულებაა დაძაბულობის შენელება, განმუხტვა და ამის ხელშეწყობად. როდესაც ამის ხელმძღვანელი თვითონ ამბობს რომ ზეწოლა არის თავი მისი იარაღი და არა დიალოგი, ამით ყველაფერია ნათქვამი.
0: შარმანაშვილს და ლევან მაჭავარიანს უსმენთ გვარამია სრულმოლოდინები და გაუმართლებელი პროგნოზი. ბრიუსელის იმედად ყოფი პარტია ახლის ლიდერი თავის მხარდამჭერებს არწმუნებდა, რომ ოქტომბერში პრემიერი შეიცვლებოდა და ამტკიცებდა, რომ გადაწყვეტილების საფუძველი ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება იქნებოდა. ქართულ ოცნებაში გვარამიას განცხადებას მხარდაჭერების სიმწირესა და რეალური პოლიტიკური არგუმენტების არ ქონას უკავშირებენ. მათივე თქმით, თუ დამკვეთებისგან კონკრეტული დავალება არ აქვთ, კამპანიას სიცრუეზე აგებენ.
3: ალბათობით ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია იქნება შუა ოქტომბერი, როდესაც ევროპული საბჭოს შეხვედრა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოზე. სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მძიმე და საქართველო გადავარდება კალათაში ისევ აღმოსავლეთის პარტნიორობის, რომელიც პრაქტიკულად იქნება უიმედო.
4: მცირე ნამუსიც რომ გააჩნდეს ამ აგენტურულ ოპოზიციას გამალებით საკუთართავს თვითონვე უნდა გრძელავდეს ქართულ პოლიტიკაში და იმდენად არიან განადგურებული, რომ ფაქტობრივად ყველას ერთად წევრი უფრო მეტი ყავს დღეს საქართველოში ვიდრე მხარდამჭერი. ესეთი განადგურების მიუხედავად ისინი მაინც გარეთ ეძებენ გარკვეულ გამოსავლებს საქართველოს და აზიანონ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სანამ გვარამია მოთქვამს, ჰერჩინსკი გულანთებით ცეკვავს. ესე გააგრძელონ ერთმას და მეორემაც საქართველოს წინსვლას და განვითარებას, ისინი ხელს ვერასდროს ვეღარ შეუშლიან.
5: ნიკა გვარამია და სხვა მისნაირი აგენტურის წარმომადგენლები ცხოვრობენ პარალელურ სამყაროში, რომელშიც აცხოვრებენ მათივე პატრონები და ცდილობენ, რომ მათივე მხარდაჭერების რაღაც მცირე დარჩენილი ნაწილი მაინც აცხოვრონ. თითქოს არსებობს რაღაც გადაწყვეტილებები, მე ამ გადაწყვეტილებებს რაღაცები უნდა მოყვნენ. აი ზუსტად იგივე ნარატივია, რაც მაგალითად 2024 წელს აკეთებდნენ საარჩევნო კამპანიას, რომ არატარებდნენ საქართველოში და მიდიოდნენ უცხოეთში და მეორე უცხოეთიდან აფინანსებდნენ და მართავდნენ პოლიტიკურ კამპანიებს. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მატყუარა ცილის წამებელი, რაც რო კამპანიების შემქმნელი და კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები ერთხელ და სამუდამოდ აიგზავნენ ამ ქვეყანაში.
6: კვარამეამ რაც არ უნდა დამაჯერებელი სახით აკეთოს რაღაცა გარკვეული ცრუ პროგნოზები, ამას საზოგადოება უკვე აღარ იღებს და დამერწმუნეთ კიდევ ბევრჯერ ჩაუვარდება კოზი ნაცარში, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ცირეხნიან დესტრუქციას, რომელსაც ისინი ცდილობენ შექმნა მათი გარე პარტნიორების მეშვეობით, თუმცა საინტერესოა ის, რომ მან გააკეთა მთავრობის დაშლაზე პროგნოზი და დაეშალა საკუთარი პარტია.
0: რატი იონათამიშვილ, სარჩილ გორდულაძეს და ზვია ჩალამბერიძეს უსმენთით.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: ევროკავშირის ორმაგი სტანდარტის კიდევ ერთი ღია დადასტურება ქართული ოცნებისთვის. ის ფაქტია, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთს ევროკავშირთან კოლოსალური ვაჭრობა აქვს, ასობით მილიარდი დოლარი. ამას ადასტურებს რუსეთის ვიცე-პრემიერი, ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომ სავაჭრო ურთიერთობაში ევროკავშირმა რუსეთს მილიარდობით დოლარი გადაუხადა.
8: ევროკავშირმა რუსეთს 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბიამბების მედია სამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა. სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის, ყოველთვის ამერიკა უპირველეს ყოვლისა.
9: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მთელი რიგი მიმართულებებით ვაჭრობა ისევ ისე გრძელდება რუსეთთან, მათ შორის კვების პროდუქტების, სამშობლოდ გასაგებია, რომ დიდ ხანს როიტყვიან ეს პროპაგანდა ვერძლებს. ეს საქართველოს ხელისუფლებისათვის თავიდანვე ცნობილი და ნათელი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ თქვით, რომ რასაც მოგვიწოდებდნენ, რომ დაგვეწესებინა პირდაპირი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკისათვის გამანადგურებელი. კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს მით უმეტეს ახლა ბოლო ეს საწვავზე ემბარგოს მოხსნის ამბავი, რომ როგორც იტყვიან ომი ომად, მაგრამ არსებობს კიდე უფრო დიდი მატერიალური თუ სხვა გეოპოლიტიკური ინტერესები.
10: ძალიან სამწუხარო არის, როდესაც ჩვენ ხედავთ ორმაგ სტანდარტს და ეს უკვე პრაქტიკულად ჩვევათ იქცა, ყველაფერს ხედავს გმირი უკრაინელი ხალხი, მათ ესმით სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისგან, რომ ისინი მეტგარად უნდა იყვნენ, არ უნდა დაანებდნენ, უნდა იბრძოლონ და ასე შემდეგ, თავი უნდა გასცირონ ამ დროს. სწორედაც ეს ქვეყნები მეორე ხელით გაჩაღებულ, ასე ვთქვათ, ვაჭრობაში და საკუთარ ქვეყნის სარგებლებზე ორიენტირებულ ქმედებებს ახორციელებენ.
0: ირაკლი ქადაგიშულს და ალუდა ღუდუშაურს უსმენით. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
13: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
14: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი

0: ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. შენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
3: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
4: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში თქვენ ისმენთ გადაცემას იმედის კულტურა, მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ და დავიწყებ ტრადიციული ტექსტით. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი გადაცემა თქვენთვის საინტერესო იქნება. თემა კი სვეტიცხოველი გახლავთ, მოგეხსენებათ ხოლმე სვეტიცხოვლობა, გილოცავთ ყველას წინასწარ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ მირიან ხოსიტაშვილი, ეთნოლოგი, ისტორიკოსი, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე. მოგესალმებით.
5: მოგესალმებით.
4: ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად.
5: მადლობა მოწვევისთვის.
4: თემა ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით ალბათ, იმიტომ რომ ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ. კიდევ გამომდინარე რომ თავად სვეტიცხოველი ეს არის ჩვენი ერი, ზოგადად არა მარტო ქრისტიანობის, ზოგადად ერის და კულტურის და ქრისტიანობის ერთგვარი რაღაც, ესე ვთქვათ, ფლაგმანი ალბათ დამეთანხმებით, ხო? უმნიშვნელოვანესი და მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდე და პირდაპირ ამ კითხვით დავიწყებ. რატომ არის ეს ასე?
5: იმიტომ არის ასე, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არის საკათედრო ტაძრები. და ჩვენ როგორც ქართველები გვაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან და ამ ქრისტიანობას აქ ჩვენ დამი უდიდესი დამოკიდებულება და თან განსაკუთრებით არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გულისხმობს როგორც 60 ციკლო ეკლესიას და ჩვენ წელს 1700 წელს
4: კი ბატონო აქრისტიანებიდან.
5: აქრისტიანებიდან ზეიმობთ. სვეტიცხოველი არის ის ტაძარი, სადაც ყველაზე დიდი ჩვენი სიმბოლო არის. რომ არ მოვყვეთ იმ განსაკუთრებულ ამბოს, რომელიც გულისხმობს ქრისტეს კვარცს,
4: დიახ,
5: და იმ დამოკიდებულებას, რომ არ მოვყვეთ, იქ არის განსაკუთრებული ამბავი. ამიტომაც ჩვენ ქართველები ამას ზეიმობთ ყველაზე მნიშვნელოვან თვალსაზრისით. და მე მინდა გითხრათ, რომ ხეთაც და სვეტიცხოველიც არის განსხვავებული ამბავი და იმ განსხვავებულობაში გულისხმობს რომის იმპერიას. როდესაც სხვადასხვა ქრისტიანულ სამყაროს ჭირდებოდა ის, რომ სტატუსი დაემკვიდრებინა, მესამე რომის გულისხმობდა ბიზანტიის იმპერიას, ჩვენმა დიდმა მეფეებმა, ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა გასაზღვრეს ის, რომ ხეთა იყო ერთ-ერთი უნიკალური ადგილი.
4: აი როგორ მოხდა ეს? ესეც საინტერესოა, ხო? იმიტომ რომ ისევ სვეტიცხოველს რო დაუბრუნდე და იმ ცხეთის, რატომ ცხეთა და რატომ სვეტიცხოველი იქ მაგალითად.
5: მარტივი ამბავია, ლეგენდას რო დაუბრუნდეთ, აქ ცხოვრობდნენ ებრაელები,
4: კი ბატონო,
5: რომლებმაც ქრისტეს კვართი ჩამოიტანეს. ცნობილი ამბავია.
4: კი ბატონო.
5: და ქრისტეს კვართან ერთად დაავანეს აქ. და სწორედ მან მოხდა მერე ნინოწმინდის სასწაული და იქ აშენდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარი. სვეტიცხოვლი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარი საქართველოში. და მით უმეტეს მცხეთობა, იმიტომ რომ მცხეთა არის ადგილი, სადაც ქართველებმა უნდა შეიკრიბონ ქრისტიანობის გამო.
4: გასაგებია.
5: და ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა სიმბოლური თვალსაზრისითაც. და ჩვენ ქართველები აქ ვიკრიბებით ყოველთვის და ცხადია რომ ხშირად სამართლის თვალსაზრისითაც ჩვეულებით სამართლის თვალსაზრისით აი სწორედ აქ არის განსაზღვრება. ჩვეულებით სამართალი გულისხმობს იმას რომ თუ რამ საკითხები არის გასარკვევი ადამიანებს შორის სწორედ აქ ხდება.
4: ხეთაში და სვეტიცხოველთა
5: ღადია
4: გასაგებია.
5: განსაკუთრებული ამბავი აქვს.
4: ძალიან საინტერესოა. ბატონო მირია, რომ დაუბრუნდეთ სვეტიცხოვლის ისტორიას, ხო, ძალიან საინტერესო იყო ზოგადად ახლა თვითონ ისტორია, შემდეგ ხატრული ნაწარმოები, ხო, რაც ძალიან ცნობილია და შემდეგ ბატონი ვახტანგ დალიაშვილის ფილმი, რა ჩვეულებრივი. მაგრამ როგორ იყო სინამდვილეში? როგორ შეირჩა მაგალითად თვითონ ეს სვეტიცხოვლის იერსახე, ხო? იმიტომ რომ იქ იყო რომ რაღაც სხვა ვარიანტებიც იყო რაღაცა, რასაც მეფე დაფიქრებული იყო. აი რატომ ასეთი მაგალითად ის რაც დღეს გვაქვს. და როგორ შეიცვალა იერსახე ამისი ყველაფრისა?
5: ხშირად ჩატარდა მისი რეკონსტრუქცია, ასე ვთქვათ. და განსაკუთრებული ამბავია ის, რომ ამას მიენიჭა კონსტანტინე გამსახურდიას მხრიდან დიდი იესახი.
4: გასაკვირველი.
5: და როდესაც ნაწარმოებში არის იესახის შერჩევა, იქ დეტალებია განსაზღვრული. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. რომ აი ეს დეტალები, როდესაც უტაშენებს ამას.
4: კი ბატონო.
5: ეს არის განსაკუთრებული დამოკიდებულება. და გარდა ამისა ჩვენ უნდა განვსაზღვროთ ის რომ პირველად იყო ხისტაძარი.
4: დიახ, კი ბატონო.
5: მეფე მირიანის დროს ხისტაძარი აშენდა და იმ ხისტაძარის შემდეგ ისტორიულად არის გადმოცემული რომ მერი აშენდა ძალიან მნიშვნელოვანი. თან არ დაგვაიწყოს ერთი რამე. სანამ ეს ტაძარი ამ სახეს მიიღებდა როგორც სვეტიცხოველი. მანამდე იყო ესეთი დამოკიდებულება, რომ დიდი საგანმანათლებლო მნიშვნელობა გულისხმობდა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოდან. ტაო-კლარჯეთს გულისხმობდა.
4: კი ბატონო.
5: და ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურიდან არის გადმოღებული ორი რამ. სვეტიცხოვლმა რამდენჯერმე განიცადა რეკონსტრუქცია. და ოშკის ზარზმის მე წარმოადგენ ეროვნულ ბიბლიოთეკას.
4: კი ბატონო.
5: ეროვნულ ბიბლიოთეკის პირველი კორპუსის შენობა აი სწორედ მაგითია გაკეთებული. ანუ რეკონსტრუქცია განიცადა არქიტექტურული თვალსაზრისით. დავალება ეგეთი იყო, რომ სწორედ სვეტიცხოვლისას სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ტაძრების, ტაო-კლარჯეთის ტაძრების სახე მიიღო. და სწორედ ასეთი სახე მიიღეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ქართველებისთვის ხაზი გაგვესვა და ყველასთვის რომ ის ჩვენი მიზეწყალია.
4: გასაგებია, ძალიან საინტერესოა. კიდევ ერთი მომენტია, სად არის სიტყვაზე ვამბობ ლეგენდა და სად არის სიმართლე, ანუ ხო, აბსოლუტურად ყველა უნიშნელოვანეს ტაძარს ნებისმიერ ქვეყანაში, ყველას აქვს თავის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარი, ხო, და მეთანხმებით. ყველას აქვს რაღაც თავის ლეგენდა. რაც რაღაცა სიმართლეს შეესაბამება, რაღაცა ვთქვათ მოგონილია და ასე შემდეგ. აი, სვეტიცხოვლის აი საიდუმლოს ამბავი როგორ არის?
5: სვეტიცხოვლის საიდუმლო ამბავი არის ძალიან მარტივი და მოედროს რთული. და თვალსაზრისით არის ის, რომ ეს იყო ქრისტიანობის საფუძველი. საკათედრო ტაძარი. საკათედრო ტაძარი გულისხმობს იმას, რომ ეს არის ქრისტიანობის ფუძემდებელი. ჩვენთვის.
4: კი ბატონო.
5: და ამავე დროს ჩვენი პატრიარქები ვინც კი ყოფილა ცხეთა თბილისის არის.
4: ო, ესეა, კი ბატონო.
5: და ცხეთა თბილისი გულისხმობს ჩვენს საკათედრო ტაძარს. სადაც ჩვენი პატრიარქები და ამიტომ

0: სომხას, იმიტომ რომ ქრისტიანობა პირველ რიგში ხეთაში შემოვიდა. როგორც პირველ დედაქალაქში ამ ქვეყნის. და ჩვენ ამას ხას უსვობთ ისტორიულად. ისტორიული თვალსაზრისი ყველაზე მნიშვნელოვანი. და სადაც პირველი სვეტი აიგოს ცხოველი, ანუ სასწაული მოხდა. სწორედ ეგ არის. სადაც სიდონიამ ჩაიხუტა გულში ქრისტეს კვართი და გარდაიცვალა. სწორედ ეს ადგილი.
1: ეს სადაც სვეტი ცხოველი.
0: სადაც სვეტი ცხოველი აიგო. ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ესეც არის სწორად განსასაზრი, რომ ჩვენ ისტორიული თვალსაზრისით განსაკუთრებული მისია გვაკისრია ქართველებს და მით უმეტეს ამ ტაძარს. ამ საოცარ ადგილს.
1: ეთანხმებით, მაგაში ნამდვილად საოცარი ადგილია, გარდა ყველაფრისა, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ისიც ძალიან საამაყო და სასიამოვნოა, როცა ჩადიხარ მაგალითად მცხეთაში, მიდიხარ სვეტი ცხოველთან და უამრავი ხალხი დაინტერესებულ ხალხი, ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ უცხოეთიდან ჩამოდიან სპეციალურად სვეტი ცხოველის სანახავად, ხო, ესე ერთგვარი სიამაყეა, ესეც რა თქმა უნდა. Ну, აღარაფერს აღარ ვამბობ, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ რამხელა მნიშვნელობის ტაძარია ის ჩვენთვის. და კიდევ ერთი საინტერესო, რატომ ვერავინ ვერაფერი ვერ უქნა? იმიტომ რომ რაცვეთი ცხოველი აი მსახით რაც აქედაც რეკონსტრუქციები კი იყო, მაგრამ ვერც ერთმა მტერმა რამდენი გამოვიარეთ მერე დღემდე, ხომ? ვერავინ ვერაფერი ვერ მქნა. ეს რა იყო? ესეც ერთგვარი რაღაცა ზეციური დაცვის ამბავი იყო, თუ დრო ჩვენ ვიცით უამრავი ტაძრები განადგურდა.
0: ცხადია. მე გეტყვით ერთ რამეს. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კარგად ახსოვს ერეკლეს დაკრძალვის ამბავი. ქართლ-კახეთის მეფის. ცოტა ხნის წინ ვიზეიმეთ ერეკლეობა.
1: კი ბატონო.
0: და იქ იყო ერთი დამოკიდებულება, რომ როდესაც ერეკლე გადმოყავდათ გარდაცვლილი მოასვენებდნენ ჩვენ დიდებულ მეფეს და ვერ შემოასვენეს გაბედულად თბილისში, მაგრამ დაკრძალეს სვეტი ცხოველში. ამით ქართველებმა ხაზი გაუსვეს განსაკუთრებულობას, რომ ქართლ-კახეთის მეფე და ერთიანი საბოლოო ჯამში ერთიანი საქართველოს მეფე აქ უნდა დაიკრძალოს და შემოაბრძანეს. და მტრები რატომ ვერ აკეთებდნენ? ბევრჯერ ყოფილა ეს შემთხვევა, როდესაც სვეტი ცხოველის გუმბათიც კი მოგლიჯეს, მაგრამ აღდგა ბევრჯერ. იმიტომ რომ განსაკუთრებულად სიმბოლოა სვეტი ცხოველი და მცხეთა საქართველოს ერთიანობის.
1: ეს არის კი.
0: და ეს დიდებული ტაძარი არის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის განსაკუთრებული სიმბოლო.
1: ეთანხმებით მაგაში. ნამდვილად უდიდესი დატვირთვა აქვს, ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ. ბატონ მირიან, არ მინდა მაინც დავარღვიო დღევანდელი უბრალოდ ჩემი გადაცემის ტრადიცია. ესეთი რამ მაქვს დანერგილი, რომ დღეს თქვენ იცით რამხელა მნიშვნელობა და პოპულარულია ხელოვნური ინტელექტი. შესაბამისად, ერთი კითხვა მომაქვს ხოლმე ხელოვნური ინტელექტისგან. ანუ ვეუბნები თემას, ვეუბნები რაზე ვისაუბრებ და ვეუბნები ერთი კითხვა გამატანე სტუმართან, იმიტომ რომ საინტერესოა ზოგადად ასეთ საკითხებზე რას ფიქრობს, ხო? როცა თან კულტურაზე და ისეთ თემებზეა, რომელიც შეიძლება არც იცეს, იმიტომ რომ ხა საქართველოს ისტორია და საქართველოს ხუროთმოძღვრების ძეგლები როცა იყო, სად იყო, მაშინ ძალიან პატარა ხელოვნური ინტელექტი, შეიძლება მაინტერესებს ხოლმე იცის თუ არა. თქვენთან გამომატანა ასეთი კითხვა, ეთქობა გადააავლო თვალი რა ისტორიას, გადააავლო თვალი რა ლიტერატურას და რაც ყველაზე ესე ვთქვათ განხილვადი საკითხია, ამაზე შეჩერდა. არის თუ არა მართალი ხელის მოჭრის ამბავი?
0: არა.
1: ასეთი კითხვა გამომატანა თქვენთან? არა?
0: არა, ცხადია.
1: არიყო ეს ასე?
0: არა, ცხადია. ეს ისტორია არც ერთი ისტორიული თვალსაზრისით არ მტკიცდება. უბრალოდ ლეგენდებმა შექმნეს ეს ამბავი რა, იმიტომ რომ ჭირდებოდათ თემისთვის. და ასეთი ლეგენდები ბევრია შექმნილი.
1: კი.
0: და სხვა თეორიის მინდა გითხრათ, რომ სვეტი ცხოველი და ბედიის ტაძარი აფხაზეთში არის ერთ თემაზე გაკეთებული ქართველების ხრიდან. რა თვალსაზრისით? აფხაზების და ქართველების ერთიანობის გამო.
1: ხო.
0: ორივე საკათედრო ტაძარია. და მე მინდა თქვენი გადაცემით ვისარგებლო და თქვა.
1: კი ბატონო.
0: აფხაზების და ქართველების ერთიანობა არის გადაუწყვეტელი ამბავი. ყველა ვარიანტში ის ტაძარი ქართველების მიერ აშენებულია. ეს ტაძარი ქართველების მიერ აშენებულია. და ორივე ტაძარი ბედიაც, ალავერდიც და სვეტიცხოველიც არის ერთიანი საქართველოს სიმბოლო.
1: კი ბატონო, გასაგებია. ცით რა არის ერთი რაზეც ადამიანს საკუთარ თავზე ვამბობ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ასაკოვანი არ ვარ, მაგრამ მაინც ასაკი რაც გემატება, სულ სხვანაირად უყურებ რაღაც საკითხებს. და არის კიდევ რომ რაღაც სულიერ სიმშვიდეს პოულობ იქ, სადაც მართლა სიწმინდეა. მე ჩემი მაგალითს გეტყვით, ერთს როცა ხეთაში ვარ ხოლმე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სვეტიცხოველთან როცა მივდივარ და შეგნით რომ შევდივარ, აი უცფელად გეუნებით ამას, ყველანაირი ესე ვთქვათ ზედმეტი რაღაცა მოგონილი ამბების განსხვავებით, რომ ვისვენებ, სულიერად ვისვენებ, ასე მგონია რომ რაღაცა ძალიან წმინდასთან ვარ ახლოს. თან მე ადამიანი, მე ის ადამიანი ვარ, რომელიც სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, არ ვარ ისეთი ეკლესიური, როგორც ვთქვათ, ჩემი მეგობრები ან ჩემი სხვა ოჯახის წევრები, მაგრამ ნუ ფაქტი ერთია, რომ რაღაც უდიდესი ძალაა იქ იმისა, რომ რაღაც იგრძნო. ხო? ესეც ალბათ თვითონ აი იმის იმას ადასტურებს, რაზეც თქვენ საუბრობთ ახლა. ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. ესეთი რამ დამემართა, როცა ვიყავი იერუსალიმში, როცა შევედი ქრისტეს საფლავზე, ქრისტეს საფლავთან რომ მივიდი, მაშინ დამემართა ესეთი რაღაცა და მეორე მემართება ხოლმე, აი როცა სვეტიცხოველში ხვდები.
0: და ეს განსაკუთრებულობა, ეს დამოკიდებულება, რაც გულისხმობს ჩვენს საკათედრო ტაძარს, რაც არის საპატრიარქო ტაძარს, უფრო ხასაც გაუსვამს სვეტიცხოველს. გულისხმობს ერთიანობას, ქართველების ერთიანობას. და ერთიანობა ხაზგასმით არის ბედია ალავერდის ტაძარი და სვეტიცხოველი.
1: ერთგვარი სამება შეიძლება
0: თქვა. ერთგვარი სამება, რაც არის აი ყოველ ხრივ ხაზგასმული საქართველოს ერთიანობა. და ჩვენ ამ ერთიანობით აღვადგენთ, აი ხვალინდელი დღით აღვადგენთ.
1: ეს ძალიან კარგი მოწოდებაა, ასე ვთქვათ, და ამის იმედი მაქვს, რომ ამას მოყვება ის, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, შერიგება ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთიანობა ჩვენი ქვეყნისათვის და სანამ დაგემშვიდობებით ბატონო მირიან. როგორ ხედავთ თქვენ, ну, თქვენ ახლანდელ საუბარში თითქოს უკვე ახსენეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ხოლმე და ძალიან ბევრი დიდი რესურსი უნდა ყოველთვის ძველი, ესე ვთქვათ, ტაძრების და ხუროთმოძღვრების ზეგნების შენარჩუნება, ზეგნების შენარჩუნება. როგორ ხედავთ თქვენ აი იმ სვეტიცხოვლის მომავალს?
0: ეს არის ერთგვარი კითხვა ჩემთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხშირი არის კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხები. და მოფრთხილება ჭირდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რაღაც დროს ზოგი ესმა კომპანიამ დაარღვია კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით გარკვეული თემები. მე არ მინდა კონკრეტულად დავასახლო. მაგრამ ჩვენთვის, ქართველებისთვის ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა. ისეთი ისტორიის მქონე ხალხისთვის ჩვენმა წინაპრებმა რა შეასრულეს ეს? ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ზუსტად იმ სახით აღვადგინოთ ყველა დეტალი.
1: გასაკვირველია.
0: სამწუხარო სპეციალისტებიც ნაკლებად ყავს.
1: და რატო გვაქვს პრობლემა?
0: არ იზრდებიან, არ ყავს ხელმოება ცოდნეები იმდენი. არ ყავს ეს ადამიანები, ვინც ამ დეტალებს დაადგენენ ხუროთმოძღვრებაში.
1: ასეთ დიდარ ქვეყანას, ასეთი ძეგლებით დიდარ ქვეყანას, ნუ თუ ეს პროფესიები არ უნდა იყოს პოპულარული დღეს.
0: ნუ ამ ფაქტია, რომ ვერ ვასრულებთ ბოლომდე. და ვისურვებდი, რომ ჩვენ მივხედოთ, მე წარმოვადგენ ორგანიზაციას ეროვნული ბიბლიოთეკის გულისხმობ, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი,
1: არის
0: გუდიაშვილის ქუჩაზე და აი ჩვენ გვიჭირს ადამიანების მოძებნა, რომლებიც ინტერიერს და ექსტერიერს შესაბამისად მოიქცევია.

0: ეს არის პრობლემა.
1: და ხშირად გვიწევს ხოლმე უცხოეთში ძებნა სპეციალისტები.
0: და საკუთრული და უცხოელი ბევრი ექსპერტიც მოგიყვანია ამ თვალსაზრისით. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევქმნათ ის გარემო, სადაც აი იმ ისტორიულ მემკვიდრეობას აღვადგენთ.
1: დიახ.
0: და თქვენი ეთერით ვისარგებლებ და მოუწოდებ, რომ აი ბევრმა ახალგაზრდა ის გაითვალისწინოს და ისწავლოს ის მიმართულება, რომელიც ესეთ თქვათ პრაქტიკულად ზედაღირებული პროფესიებია. და ბევრი ახალგაზრდა დაკავდეს ამ თვალსაზრისით.
1: მეთანხმებით, მეც გიერთდებით ამ სურვილში, იმიტომ რომ არის რაღაცა პროფესიები, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია, უმნიშვნელოვანესი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ქვეყანაში, სადაც ასეთი უნიკალური ძეგლები გვაქვს, სოფლიო მნიშვნელობის და მასშტაბის ძეგლები გვაქვს, რა თქმა უნდა, მათი შენარჩუნება და ის ადამიანები, ვინც ამას შეისწავლის და ვინც ამას მიხედავს, ისე რომ თქვენ თქმის არ იყოს, არ დაგჭირდეს ძებნა ეს სხვადასხვა უცხო ქვეყნებში, დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც დონეზე, ესე ვთქვათ, დაინტერესებიან და შეივსება ეს დეფიციტი, შეიძლება ასე ითქვას. ბატონო მირიან, უღრმესი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. რამის დამატება ხო არ გინდოდათ?
0: ცხადია.
1: კი ბატონო.
0: მოწოდების თვალსაზრისით გილოცოთ ხვალინელ დღეს.
1: ასევე, ასევე.
0: ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სიმბოლოა და როგორც აერთიანებს ვეთიცხოველი საქართველოს, ისე გავერთიანდით.
1: ამინ. ამინ, დიდი მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ მეც უერთდები მილოცვას, გილოცავთ ხვალინდელ დღეს წინასწარ. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ მირიან ხოსიტაშვილი, ეთნოლოგი, ისტორიკოსი, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, მომავალ სამშაბათამდე. დროებით.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: იმედის კულტურა. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათხობლები და წყლის გამაცხელებლები. დანადგარები გამოყოფს CO2-ს, რომელიც კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
10: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: გოგო ერთმანეთის თუ გინდა როგარიგოთ, მოდი მერცხლები ვით ერთი ბუდე დავიდოთ, შორეგი და ჩამოვედი შეკეთვია განაცხასა ჩემის თუ მარკას.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: მოგესალმებით, 17 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მათ დანაშაული აღიარეს და მოინანიეს. საპელაციო სასამართლოში დღევანდელ პროცესზე საპროცესო შეთანხმების დეტალებზე მსჯელობენ. ზოდელავას და ბერიძეს 4 ოქტომბრის საქმეზე 7-7 წლიანი სასჯელი აქვს შეფარდებული მათ სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირებას და ხელში ჩაგდებას, ასევე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავებოდა ბრალდების მხარე. ასევე ცნობილია, რომ საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები გური ჟვანია და ირაკლი ჩხირკია.
9: ლო პროცესზე ხელი მოეწერება საპროცესო შეთანხმების ოქმებს, რომლის თანახმადაც ლაშა ბერიძე მალე დატოვებს პენიტენციურ დაწესებულებას. კერძოდ, საპროცესო შეთანხმების თანახმად 1 წლითა და 1 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრება მას. აქედან 1 წელზე მეტი უკვე მოხდილი აქვს და ნუ რამოდენიმე კვირაში, 2-3 კვირაში დაახლოებით ლაშა ბერიძე იქნება თავისუფლებას. შეთანხმების გაფორმების წინაპირობა სამართლებრივად არის ბრალდებულის თუ მსჯავრდებულის აღიარება. ჩვენ დაახლოებით 1 თვის წინ წერილობით მივმართეთ პროკურატურას, რომ გაფორმებულიყო მხარეთა შორის საპროცესო შეთანხმება.
10: მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საპროცესო შეთანხმების დაკავშირებით პირობარი სტანდარტული მოცემული საქმისთვის, წელიწადი და 1 თვე თავისუფლების აღკვეთა, პლუს 2 წელი პირობითი სასჯელი. რავის დიდი იმედი გვაქვს, რომ მიიღწევა ეს შეთანხმება საბოლოოდ.
9: მსჯავრდებულებმა მურთაზ ოდელავამ, ლაშა ბერიძემ, იაკი ჩხვირკიამ და გორი ჟვანიამ აღიარეს დანაშაული, მოინანიეს და მოგმართეს განცხადებით შეთანხმების დადების თხოვნით. ბრალდების მხარემ განიხილა აღნიშნული განცხადება და აკმაყოფილა და დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგენს შუამდგომლობას მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თვითონ მათგან სასჯელი სახე და ზომად განესაზღვრებათ 1 წლი და 1 თვით თავისუფლების აღკვეთა და ამავდროულად პირობითი მსჯავრი. გაჩერება სხვა მსჯავრდებულებს მათ მიმართ ამ ეტაპზე გაგრძელდება საქმის არსებითი განხილვა. თუ კი ეს ბრალდებულები მსჯავრდებულები მოგმართავენ შეთანხმების დადების მოთხოვნით, ბუნებრივია ამასულ განცხადებას კვლავ განიხილავს ბრალდების მხარე.
8: დიპლომატის დანიშნულება დიალოგია და არა დაძაბულობის კიდე უფრო გამძაფრება, ასეთია მართველი გუნდის პასუხი კაია კალასის გზავნილზე. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, რომ მათი ამჟამინდელი მიდგომა არ ქმნის საკმარის ზეწოლას ცნობებისთვის. მართულ გუნდში ეს განცხადება შეფასდა სპეკულაციად და არასწორ მიდგომად. ოფიციალური თბილისი აცხადებს, რომ ქვეყნის ინტერესების დაცვისკენ მიმართული პოლიტიკა არ შეიცვლება.

0: ხდება და გაგრძელდება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვა. სახელისუფლობო პარტია ხაზს უსვამს, რომ ბრიუსელის არასწორმა პოლიტიკამ ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესები დააზიანა.
1: თითოეულ ასეთ შეხვედრა გამოიყენონ საქართველოზე ზეწოლისთვის. უკვე იკვეთება კონტურები ძალიან ღიად, რომ ბრიუსელის პოლიტიკამ არ გაამართლა. ამ და ვერც გაამართლებდა, იმიტომ რომ ის იყო დაფუძნებული ორმაგ სტანდარტზე. წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობა უკვე ძალიან კაფიოც თხოვს პასუხს ბრიუსელს, თუ რა შეასაქმე, რატომ არის ჩიხში შესული დღეს ევროკავშირის დამოკიდებულება პოლიტიკა საქართველოს მიმართ და რაც თავარია, რა არის გამოსავალი ამ პოლიტიკიდან. ყველა ხედავს, რომ ამ პოლიტიკამ დააზიანა ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესები და აუცილებელია დიალოგის მაგიდასთან დაჯდომა.
2: გაია კალასი, რომელიც წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობების მიმართულებას, პირდაპირ ღიად აცხადებს, რომ მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი წნეხისა, ზეწოლისა, ამდენი დაფინანსებული რევოლუციური მცდელობისა, წინასაარჩევნო კამპანიები რომ ჩაუტარეს რადიკალურ ოპოზიციას, ხომ ვერც ვლიან ქართულ ოცნებას, ვერც რევოლუციის გზით ვერ შეგცვალეს და ვერც არჩევნების გზით, ვინაიდან ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ხალხი. იციან ჩვენი მზადყოფნა საგნობრივ დისკუსიასთან დაკავშირებით, ბურთი მათ მოედანზეა და ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ, რომ დასწრნენ და ქართულ ოცნებასთან დაიწყონ საუბარი.
3: საერთოდ საგარეო მიმართულება არის მოწოდებული იმისთვის, დიალოგი აწარმოოს. დიპლომატიის თავი დანიშნულება ომის წამოწყება კი არ არის, ან რაღაც დაძაბულობის წამოწყება კი არ არის. დიპლომატიის თავი დანიშნულება დაძაბულობის შენელება, განმუხტვა და ამის ხელის შეწყობა. როდესაც ამის ხელმძღვანელი თვითონ ამბობს, რომ ზეწოლა არის თავი მისი იარაღი და არა დიალოგი, ამით ყველაფერია ნათქვამი.
0: გვარამია სახელისუფლებო კრიზის პროგნოზირებდა და საკუთარ მხარდამჭერებს გამოგონილი ეგრეთ წოდებული სკანდალებით ატყუებდა. გვარამია პრემიერის მოსალოდნელი გადადგომის შესახებაც იუწყებოდა. ქართულოსნებაში გვარამიას განცხადებებს მხარდამჭერების სიმწირესა და რეალური პოლიტიკური არგუმენტების არქონას უკავშირებენ. მართველი გუნდი შეფასებით ბრიუსელის იმედად მყოფები საკუთარ კამპანიებს სიცრუეზე აგებენ.
4: მაღალი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, იქნება შუა ოქტომბერი, როდესაც ევროპული საბჭოს შეხვედრა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოზე. სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მძიმე და საქართველო გადავარდება კალათაში ისევ აღმოსავლეთის პარტნიორობის, რომელიც პრაქტიკულად იქნება უიმედო.
5: მცირე ნამუსიც რომ გააჩნდეს ამ აგენტურულ ოპოზიციას გამალებით საკუთართავს თვითონვე უნდა გრძელოს ეს ქართულ პოლიტიკაში და იმდენად არიან განადგურებული, რომ ფაქტობრივად ყოველას ერთად წევრი უფრო მეტი ყავს დღეს საქართველოში ვიდრე მხარდამჭერი. ესეთი განადგურების მიუხედავად ისინი მაინც გარეთ ეძებენ გარკვეულ გამოსავლებს საქართველოს და აზიანონ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სანამ გვარამია მოთქვამს, ჰერჩინსკი გულანთებით ცეკვავს. ესე გააგრძელონ ერთმას და მეორემაც საქართველოს წინსვლას და განვითარებას, ისინი ხელს ვერასდროს ვეღარ შეუშლიან.
6: ნიკა გვარამია და სხვა მისნაირი აგენტური წარმომადგენლები ცხოვრობენ პარალელურ სამყაროში, რომელშიც აცხოვრებენ მათივე პატრონები და ცდილობენ, რომ მათივე მხარდაჭერების რაღაც მცირე დარჩენილი ნაწილი მაინც აცხოვრონ. თითქოს არსებობს რაღაც გადაწყვეტილებები, მე ამ გადაწყვეტილებებს რაღაცები უნდა მოყვნენ. აი ზუსტად იგივე ნარატივია, რაც მაგალითად 2024 წელს აკეთებდნენ საარჩევნო კამპანიას, რომ არატარებდნენ საქართველოში და მიდიოდნენ უცხოეთში და მე უცხოეთიდან აფინანსებდნენ და მართავდნენ პოლიტიკურ კამპანიებს. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მატყუარა ცილისწამებელი ცრუ კამპანიების შემქმნელი და კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები ერთხელ და სამუდამოდ აიგზავნენ ამ ქვეყანაში.
7: გვარამიამ რაც არ უნდა დამაჯერებელი სახით აკეთოს რაღაცა გარკვეული ცრუ პროგნოზები, ამას საზოგადოება უკვე აღარ იღებს და დამერწმუნეთ კიდევ ბევრჯერ ჩაუვარდება კოზი ნაცარში, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ცირეხნიან დესტრუქციას, რომელსაც ისინი ცდილობენ შექმნან მათი გარე პარტნიორების მეშვეობით. თუმცა საინტერესოა ის, რომ მან გააკეთა მთავრობის დაშლაზე პროგნოზი და დაეშალა საკუთარი პარტია.
0: ქართული ოცნება ევროკავშირის ორმაგი სტანდარტის მორიგ გამოვლინებაზე მიუთითებს. საუბარია ევროკავშირისა და რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობებზე. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვა კოლოსალურ მასშტაბებს აღწევს. ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის მილიარდობით გადახდილ დოლარს ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. დონალდ ტრამპის განცხადებით ევროკავშირმა რუსეთს ენერგომატარებლებში 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა.
8: ევროკავშირმა რუსეთს 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბიამბების მედიას ამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა. სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის, ყოველთვის ამერიკა უპირველეს ყოვლისა.
9: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მთელი რიგი მიმართულებებით ვაჭრობა ისევ ისე გრძელდება რუსეთთან, მათ შორის კვების პროდუქტების, სავსებით გასაგებია, რომ დიდხანს როიტყვიან ეს პროპაგანდა ვერძლებს. ეს საქართველოს ხელისუფლებისათვის თავიდანვე ცნობილი და ნათელი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ თვით, რომ რასაც მოგვიწოდებდნენ, რომ დაგვეწესებინა პირდაპირი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკისათვის გამანადგურებელი. კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს მით უმეტეს ახლა ბოლო ეს საწვავზე ემბარგოს მოხსნის ამბავი, რომ როგორც იტყვიან ომი ომად, მაგრამ არსებობს კიდე უფრო დიდი მატერიალური თუ სხვა გეოპოლიტიკური ინტერესები.
10: ძალიან სამწუხარო არის, როდესაც ჩვენ ხედავთ ორმაგ სტანდარტს და ეს უკვე პრაქტიკულად ჩვევათ იქცა, ყველაფერს ხედავს გმირი უკრაინელი ხალხი, მათ ესმით სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისგან, რომ ისინი მეტგრად უნდა იყვნენ, არ უნდა დაანებდნენ, უნდა იბრძოლონ და ასე შემდეგ, თავი უნდა გასცირონ. ამ დროს სწორედაც ეს ქვეყნები მეორე ხელით გაჩაღებულ, ასე ვთქვათ, ვაჭრობაში და საკუთარ ქვეყნის სარგებელზე ორიენტირებულ ქმედებებს ახორციელებენ.
0: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაუბრუნდებით. მანამდე კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
11: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
12: ალბანეთის ქალაქ დურაში დაწყებულ 20-23 წლამდე ძალოსანთა ევროპირველობაზე დღეს შეჯიბრების მეორე დღეა და საქართველოს ღირსებას 23 წლამდე ვაჟთა შეჯიბრებაზე 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გიგა ოდიგაძე ისავს ვისი პოდიუმის მეტად გვეიმედება. დასაწყისი კი ჩინებული გახლავთ ტურნირის პირველ დღეს. ქალთა შეჯიბრებაზე 23 წლამდელებში 49 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მარიამ მაისურაძემ 6 და წარმატებით გამოიყენა და ორჭიდის ჯამში ვიცე ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი, ანუ ვერცხლის მედლის მფლობელი გახდა. აქვე მარიამის პირადი მსვლელის გურამ მამიაშვილის გარჯაც აღსანიშნავი. დღეს კალათბურთში ძველი კონტინენტის მთავარი ფორუმის ევროლიგის მორიგი მეხუთე ტურის შეხვედრები გამართება. ჩვენ ყურადღებას იპყრობს ბასკეტის მხარეში გასტეიჩი ბასკონიასა და დუბაის დაპირისპირება. დუბაის ქართველ ფორვარდს, ეროვნული ნაკრების ქარიზმატულ ლიდერ თოკო შენგელიას თავისი ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში. ჯერჯერობით არაბული კლუბი თანაბარ ბალანსზე იმყოფება, 2 მოგება 2 მარცხის კვალ. ბასკონია მხოლოდ ერთი შეხვედრა მოიგო დუბაი დღევანდელ შეხვედრაში ფავორიტად გახლავთ მიჩნეული. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. 4 ტურის თავსკი მიმდინარე რეგულარულ სეზონში მაქსიმალური შედეგით 4-4 მოგებით ათენის პანათინაიკოსი და ვალენსია დაწინაურდნენ. ბუნებრივია ფეხბურთის კომაქტა ყურადღების ცენტრში დღეს უეფას თავარი ევროტურნირი ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური იწყება. აქ ორი შეხვედრა იპყრობს ყურადღებას. ჩვენთვის გიორგი მიქავდა ის ფაქტორის გათვალისწინებით ლაკერამიკაზე ვილიარეალისა და ნაპოლის დაპირისპირება, დღის შეხვედრა კი უდაოდ მადრიდის დედაქალაქში მეტროპოლიტანოზე გამართება. ჯერჯერობით უქულოდ მყოფი ატლეტიკო მანჩესტერ იუნაიტედის წინააღმდეგ ასანიშნავია, რომ მაგუნიანელთა მთავარ მსვლელ მაიკლ კერიგს ნებისმიერი წარუმატებლობა დიდი ალბათობით დაკავებული თანამდებობის დატოვების ფასად დაუშვება, რამე თუ ბრიტანული პრესის ცნობით მანჩესტერის ხელმძღვანელობა კერიგის შანაცვლებას გერმანიის ნაკრების ხობელი და ამრიგებლის იულიან ნაგელსმანით გეგმავს. ორივე ხსენებული შეხვედრა ვილიარეალი ნაპოლი და ატლეტიკო მანჩესტერ იუნაიტედი პარალელურ რეჟიმში თბილისის დროით 23 საათიდან მოყოლებული. აზიის ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში კი კრიშტიანო რონალდუს ალ ნასრიმ მეორე ტურში უზბეკური ნეფჩი 3-1 დაამარცხა და ლუზიტანს უგოლოდ არ დაუტოვებია მოედანი. კრიშტიანო პირველი ტაიმის მიწურულს გამოიჩინა თავი და ოფიციალურ შეხვედრებში 51 წლის რონალდუს აქტივში უკვე 981 გოლია. როგორც ხედავთ, სანუკვარდა უნიკალურ მიზნამდე 1000 გოლამდე კრიშტიანოს უკვე 19 გოლი გააშორებს. გიორგი ჩაგვედაძის საკმაოდ წარმატებული თამაში იმის მიუხედავად, რომ გალჩოს მე-6 ტურშიც უდინეზე მიჯრი მორიგი და მიჯრით მეორე მეოთხე შეხვედრა მარცხი დაასრულა ამ ჯერზე სტუმრად სტადიო ოლიმპიკოზე ტურიში ადგილობრივ ტორინოსთან 1-2 ჩაგი შეუცვლელად დახო მოედანზე კარგი შეფასებით

0: თანაგუნდელთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული სხვადასხვათ შორის მატჩის შემდგომ უდინელთა გერმანელმა დამრიგებელმა კოსტა რუნაიჩმაც აღნიშნა აქო და ადიდა ქართველი შემთხვევი რაც ჩვენთვის პრეაცასი ამოვნოა უდინეზე კი აიხსენებული მიჯრით მეოთხე განსტილი მარცხის შემდეგ ჯერჯერობით 4 ქულით ცხრილში მე-19 ადგილებს ინაწილებს გამალებულ სამზადისშია ფუტზალში ქვეყნის თავარი გუნდი ეროვნული ნაკრები ხვალიცხებს სოფლიო ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპს სამ გუნდა რიგით მე-10 ჯგუფში ჩვენი მეტოქენი კოსოვო და იტალია ხვალ სადებიუტო შეხვედრა შესარჩევი ეტაპის კოსოვოსთან ოლიმპიურ სასახლეში საღამოს 19 საათზე დასრება ხას უსვავ უფასო გახლავთ მორიგ შეხვედრას 20 ოქტომბერს უკვე ავთოასადიანის შეგირდები აპენინებზე იტალიის ნაკრების ძინაამდე გამართავენ აგ ჯგუფ ში ორწრიანი შეჯიბრება რის შემდგომ ჯგუფის გამარჯვებული მეორე ანუ ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას მოიპოვებს აღსანიშნავია რომ 4 საუკეთესო მეორე ადგილოსანი შეუერთება ჯგუფებში გამარჯვებულებს ხოლო დარჩენილ მეორე ადგილოსნებს კი ელიტ რაუნდში თამაშის უფლების მოპოვება პლეი ოფის გავლით მოუწევს ვინჩენცო მონტელასთან განშორების შემდეგ თურქეთის ფეხბურთის ფედერაცია საკუთარი ქვეყნის თავარი გუნდისთვის ახალი თავარი მსვლელის მოძიების პროცესი უხანგრძლივდება. თურქები დონეცკის შახტარის დამრიგებლის არდა თურანის მიწვევას გეგმავდნენ, თუმცა 29 წლის სპეციალისტმა უკრაინულ კლუბთან ერთგულების მომიზეზებით თურქეთის ნაკრების გაძღოლაზე უარი განაცხადა, თუმცა ბოლო ინფორმაციის თანახმად თურქული ფეხბურთის მესვეურები თურანთან საერთო ენის გამონახვის იმედს მაინც არ კარგავენ. ბოლოს ინფორმაცია ჯადრაგის სამყაროდან ფიდე საერთაშორისო საჯადრაგო ფედერაცია კლასიკურ ჯადრაგში საკონტროლო დროს ამცირებს. ისლანდიის ჯადრაგის ფედერაციის ინიციატივით, რომელიც ფიდემ ოფიციალურად უკვე დაუჭირა მხარი კლასიკურ ჯადრაგში ამიერიდან პარტიის საკონტროლო დრო 60-მდე შემცირდება სვლაზე 30 წამის დამატებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღის კი 27.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაქტოჯი ფონდე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRS გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარკვეული მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გარკვეული მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
10: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
13: აღმოჩენებისა თურქოს რადიოს მენელებო მაყურებლებო ვინც გიყურებთ გვისმენთ გვითმობ დროს მადლობა რომ ჩვენთვის მოიცალეთ და იმედია რომ საინტერესო წარიმართება ჩვენი შეხვედრა ჩვენი საუბრები დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მნიშვნელოვან თემაზე რომელიც ეხება აფხაზეთს ეხება სოხუმს და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ყველა თემა მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აფხაზეთთან და მეტუმეტეს შემსრულებლად მნიშვნელოვანია რომ ეს თემა დაკავშირებულია თეატრთან ციფრული სოხუმი თეატრალური ფესტივალი რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ეს იყო სათაური ამ ფესტივალისა ხუთი სპექტაკლი გაერთიანა სხვადასხვა თეატრის სახეობები სხვადასხვა ლოკაციები ძალიან საინტერესო ფორმაა მე ფიქრობ მოფიქრებული და უფრო დეტალურად ამის შესახებ გვესაუბრება ეს ავტორი ხელმძღვანელი ხატრო ხელმძღვანელი მსახიობი აზგვე რეჟისორი არ ვიცი რომელი ის მოვარგო ამპლუა ანა სანაია ანა საგამოჩდობისა მადლობა სტუმრობისთვის და მადლობა რომ გამომიხედე დრო ესე იგი შეთანიშნო მსახიობი მე მქონდა ბედნიერება რეპეტიციები გავლილი იყო სპექტაკლი ვერ ვითამაშე მაგრამ მე აი შენი მსახიობობიდან გადავნო სულ თვალყურს და ბევრი რამე სცადე ბევრი რამე ცდილობ გააკეთო აგერ უკვე შენი პროექტით ხარ ეს ძალიან კარგია შეხა მაძიებელი ხელოვანი ხარ თუმცა ჩვენ ახლა მოდი დავწყოთ ციფრული სოხუმით რომელიც როგორც თქვი რამდენიმე დღის წინ დასრულდა მოდი შენ ვიწარუდგინე ჩვენს მონელს რას ნიშნავს რას გულისხმობს ციფრული სოხუმი და როგორც ჩაიარა შევაფასოთ და განვითარებებზე ველაპარაკოთ ამისა იმიტომ რომ ვიცი რომ შენ არაფერი ხოლმე შემოიფარგლო ამ ერთ ფესტივალით სოხუმთან მიმართებაში
14: პირველ რიგში მადლობა რომ მომიწვიეთ ვიტყვი იმას რომ ეს არის თეატრალური ფესტივალი, ციფრული თეატრალური ფესტივალი და მესამე ციფრულ თეატრალურ ფესტივალს დავარქვი ციფრული სოხუმი. ეს პანდემიის დროს დაიწყო, რადგან ჩვენ მაყურებელთან მისვლა და მაყურებელს ჩვენთან მოსვლა არ შეეძლო, გამოვიგონე ესეთი ონლაინ ტელესპექტაკლები, რომ ამ ტექნიკას გვეხმარება უკვე დღეს ისეთი განვითარებულია, რომ აი ამ რეჟიმში, ამ ფორმატში თოცხლად მიუხედავად ხარვეზებისა, ჩვენი დიდი სურვილი იყო რომ ასეთი ფესტივალი ჩატარებულიყო. მართლაც მაშინაც კულტურის სამინისტრო დაგვიდგა გვერდზე და განვახორციელეთ ეს აბსოლუტურად ექსპერიმენტული ხასიათის პროექტი და ფესტივალი. ჩემი პირველი პარტნიორი იყო დიმიტრი ხვთისიაშვილი და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. დიდად რო გითხრათ, აი მასთან პირველი შეხვედრისას თვითონაც ვერ გაიგო ბოლომდე, მაგრამ რაღაცნაირად მენდო და მეორე იყო რაღაცა გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავალს რო ეძებ ადამიანი. აი ესეც იყო და იყო ალბათ ძალიან დიდი სურვილი რომ აყურებლამდე მისულიყავე, ძალიან დიდი სიყვარული ჩვენი სფეროსი და მე თვითონ რაც მოხდა იმ პირველ თეატრალურ ფესტივალზე, ციფრულ თეატრალურ ფესტივალზე იყო ის რომ ახალგაზრდები შემოიკრიბეთ ჩვენს გავიცანით რა ხდება, რას ფიქრობენ, როგორ აიყვნენ ადამიანები რომლებიც საერთოდ ამ სფეროდან წასვლას აპირებდნენ, მაგრამ აღმოჩნდნენ რომ ძალიან ნიჭიერები არიან. ბევრმა პრიზი მოიგო, ამასაც ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი დაედო მერე უკვე აი პანდემიის შემდგომ თეატრალური ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვან რაღაცებს ჩაეყარა საფუძველი. მეორე ფესტივალზე მქონდა საბავშვო თემა აღებული ზღაპრები და ამის ირგვლი უნდა გვეტრიალა, მაგრამ პანდემიისა ის მონაკვეთი იყო ის დრო, როდესაც ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობა იყო, მაგრამ ორი სპექტაკლის დადგმა მაინც მოასწარით და არ ვიცი, რაღაც ცოტა კომიკური სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც უნდა გაგვეციფრულებინა და ამისთვის ხალხი იყო საჭირო, გვეუბნებოდნენ რომ არა დღეს ეს არის კარანტინში ხვალ ის

0: შეიძლება აღმოჩდეს გადაღება ქონდა და ასეთი რაღაცა მოხდა და აი ამ მომენტისთვის მოведით მოვწურდით ასე ვთქვა ციფრულ სოხუმამდე მე რაც გავხდი ციფრული რა არის და სოხუმის მოზარდის მენეჯერი
1: მას შემდეგ
0: თეატრის მოზარდმა ყურებელთა თეატრის მენეჯერი მას შემდეგ ესე იგი მიტრიალებს ეს თემა თავში მანამდეც იმიტომ რომ ბებია ჩემი გუჯაბაურიდან იყო და ჩვენი ასე ვთქვა ცოფელი არის იმ ხასთან
1: ანუ კავშირი გაქვს აფხაზეთთან
0: ხასთან მე უფრო სამაჩაბლოსთან მაქვს კავშირი გუჯაბაურის სწორედ ის არის
1: ორივე ოკუპირებული
0: ტერიტორია და ჩემთვის ეს სულ ერთია დაკარგული ტერიტორიები და ოკუპირებული ტერიტორიები ერთნაირად არის საკვლევი სწორედ ამიტომ რომ არ დავარქვი აფხაზეთი და იყოს სოხუმი მეთქი იმიტომ რაღაცა კრეფსიტი სახელივით იქნება რომ ჩვენ დაკარგულობა ჩვენ მდგომარეობას რაღაც კარგად ეხმიანება ეს სათაური და აი დაიწყო ციფრული სოხუმი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ მე არც ვიცოდი ამ ხელა დაინტერესება თუ იყო ახალგაზრდებში. ხალხმა პირველად დაიწყო ძიება რა არის, როგორ არის ახალგაზრდებმა, დაიწყეს ამ პიესების წერა, რეჟისორებმა დაიწყეს დადგმის კონცეფციაზე ესე იგი ფიქრი და შემდეგ შეირჩა უკვე ხუთი.
1: აი ხუთი სპექტაკლის თემატიკა უნდა ყოფილიყო სოხუმი.
0: აუცილებლად ხუთივე
1: და შემოსული დაიწერა ახალი.
0: კი, აბსოლუტურად ახალი და მე
1: ფესტივალისთვის დაიწერა და დაითამაშეს ყოველთვის.
0: აი ამ ფესტივალის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ის, რომ 17-მდე აპლიკანტი შემოვიდა სრულიად ახალი პიესით. და ამ პიესების უმეტესობა, რომელიც ვერ შეირჩა, ასევე ძალიან ღირებული ტექსტია. კი შეიძლება ცოტათი კორექტური შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ, ბატონმა დიმახტისიაშვილმა ეს შემომთავაზა, არაჩვეულებრივი ის არის, რაც დაიწერა, თუ ეს იქნება ისეთი პიესები, რომელიც აი ამ მოკლედ ომის შემდეგ დაიწერა, ეს არის ბამბაზის 64 ზღარუმერიშორია, აი რამდენიმე პიესა, რომელიც შენც იცი, იმათან ერთად აი ამ 17-დან დაახლოებით უმეტესობა ჩვენ გვინდა რომ დავბეჭდოთ და ციფრული სოხუმის სახელით გამოცეთ პიესების კრებულს ულად, იმიტომ რომ სხვა რეჟისორებსაც შეიძლება დააინტერესოთ და მე გეტყვით ერთ რამეს, არაერთი საინტერესო პიესა შემოვიდა. და ეს უკვე აი სანამ დაიწყებოდა დადგმა და იმის მეორე ამბავი რომ ეს უნდა გაგვეციფრებინა და ხუთივე სპექტაკლი გვეჩვენებინა სოციალური ქსელით, აი უკვე ძალიან ბედნიერი ვიყავ, იმიტომ რომ კითხულობდი ისეთ ტექსტებს, სადაც ბევრი რაღაც იდო. კითხულობდი ისეთ ტექსტებს, რომელიც მაიმედებდა რომ ჩვენთვის ეს არის რაღაცა გამაერთიანებელი სიტყვა. ჩვენ აბარტ ერთი და სოხუმიც არის ჩვენი ნაწილი, მიუხედავად იმის ამას მოესწრენ, ამას არ მოესწრენ, ახალგაზრდები არიან თუ არ არიან, ყველას გვაერთიანებს ერთი ტკივილი. და ამ ემოციის გაღვიძება ახალგაზრდებშიც, ნელ-ნელა ამ ფესტივალით თუ ფიქრი დაიწყო, ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა მომხდარიყო.
1: ანა, სანამ ჩვენ ისევ გამოვაგზავნებ დეტალებზე საუბარ, შენ აღნიშნე რომ ეს იდეა გაჩნდა მაშინ როცა კორონა იყო და მართლა აი მე მგონი ჩვენ სფეროს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერად შეეხო, იმიტომ რომ გავჩერდით და ვერაფერს ვერ შეგობოდით. თან ჩვენ სფეროში დაზაქმებული ადამიანებისთვის სხვა არ ვიცი და არ ვიცი სხვა ხელობა. და მე ხარ ეს გეკითხები, ყურე, ჩვენი სფერო სცენა, თეატრი არის მაყურებლისთვის, ხალხისთვის და ხალხის გარეშე ნუ წარმოუდგენელი. მაგრამ მაშინ ბუნებრივია იყო მსვლელობები, რომ ოღონდ არ გავჩერებულიყავით რაღაც ონლაინ სპექტაკლები და ეს მოხდა. მერე განაგცეთ. არის ხორთული მსახიობებისთვის, შენთვის რომ მაყურებლის გარეშე თამაშობ. თუ პირიქით საინტერესო აღმოჩნდა და რაღაც ახალი შემთხვევა რომ ისეთი ხალხი მოვიდა, რომელიც დანებებას აპირებდა და გამიტარდა. აი, რა მოხდა, რა პროცესია? მე არ განვიცდი, არ ვიცი რა არის, იმიტომ რომ ეგ კი არა ხანდახარ სავსერვერი დარბაზი და ცოტა ხალხი აკლი, იქაც კი ისეთი ემოციით ვერ თამაშობ. მით უფრო რომ თამაშობ კამერისთვის. და ახალგაზრდა რო სხვადასხვა ლოკაციაზე იყო სპექტაკლები და სხვადასხვა თეატრი და მსახიობები.
0: მე თვითონ ჩემი ასე ვთქვათ master degree, ანუ მეორეჯერ ჩავაბარე კინოსასცენოზე. თვითონ მე თვითონ ეს სფერო კინო და სინემატიკა ჩემთვის ძალიან ახლოს არის. და სულ მინდოდა რომ რაღაცა მედიუმები ჩამერთო თეატრში, მაგიტოვარ ესეთი დაუდგრომელი, იმიტომ რომ მე
1: რაღაცას
0: ახალგაზრდა. ჯერ ისევ ჩემთავი ყველგან წარმომედგენია თეატრშიც, ფილმშიც და აი ამის შეერთება, აი მე როგორც მომინდებოდა რომ ყველგან მეთამაშე რაღაც ამის ის იყო, მაგრამ მაშინ იყო უბრალოდ გამოუვალი მდგომარეობა და კიდე ერთი რაც ყველაზე მეტად დამეხმარა, ჩვენ გვაქვს ქართული თეატრი ხო ძალიან მაგარია და ტელესპექტაკლებიც რო გვაქვს არანაკლებ საინტერესო, რომელიც და ვიფიქრე რომ სულ რო არაფერი, ცუდად ხომ აიც არ ჩაივლის ეს ის თქო და მოდი რაღაცა ტელესპექტაკლების ახლებური ფორმა რაც არის, აი ონლაინ ტელესპექტაკლები იქნება ხარვეზი? აი ჩვეულებრივ თეატრში სპექტაკლის დროს ხომ მომხდარა ესეთი რამე?
1: ცოცხალი პროცესი.
0: და ცოცხალი პროცესი და აი ამ ცოცხალ პროცესს ძელობა მქონდეს მეთქი, აი ცადოთ, გამოვა, გამოვა, არ გამოვა და ნუ არ გამოვა ხო რა, რა რა ვქნათ პირველი სეზონის შემდეგ, კორონას შემდეგ, ასე ვთქვათ, აღარ გამოდგა ეს ყველაფერი საინტერესო, მაგრამ როდესაც არსებობს ჩვენთან ესეთ ტრადიცია, როგორიც არის ტელესპექტაკლები, მაინც მე უახლოვდები იმ ამბავს, რომ ეს ტრადიცია აი ამ ფესტივალის აი ერთ-ერთი ფერი იქნება და გავაგრძელებ ჩვენ ტელესპექტაკლების ტრადიციას.
1: კი ბატონო, და როგორც მე ვიცი და რაღაც სოციალურ ცერლებში ნაკლებად გადიანობდი თვალს, შერჩეული ქონათ არა თეატრი და არა დარბა, სხვადასხვა ლოკაცია, მათ შორის ღია სივრცე, ხო?
0: კი ბატონო.
1: ესეც რაღაც კონცეპტუალური
0: განსხვავებული, ხო? კი, კი, კი, ეს იყო კონცეპტუალური გადაწყვეტილება. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოშორებოდით იმ სივრცეს და რაღაცა ექსპერიმენტი ჩაგვეტარებინა. ეს უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ღია სივრცე, ეს უნდა ყოფილიყო აი რეჟიმზე მზის ჩასვლის დროს და მსახიობებს და ჩვენს ვიყავით რაღაც გამოწვევის წინაშე და ვინც ყველაზე კარგად გასწრებს დაძლია, იმან მოიგო კიდევა ჩვენი გრანპრი.
1: ფულადი პრიზებიც ჰქონდა,
0: ძალიან სოლიდური პრიზები ჰქონდა, მინდა ვთქვა რომ გრანპრი აიღო.
1: ხო, გამარჯვებულები ვთქვა.
0: კი ბატონო, კი. მარჯანიშვილის თეატრი, ეს არის სპექტაკლი ხიდი, რომელიც გიორგი სულთანიშვილის რეჟისორობით დაიდგა, ხოლო ტექსტი ეკუთვნის ზურაბ ღვთისიაშვილს. არაჩვეულებრივი სამსახიობის შემადგენლობაა, თვითონ ამ სპექტაკლშივე ყველა თითქმის ყველა ერთის გარდა მიიღო რაღაც გარკვეული ჯილდო და დანარჩენს ჩამოთვლინ ინიშავამ მიიღო მთავარი როლის შესრულებისთვის, ანიზამბახიძე მეორე ხარისხოვანი, ნიკო ნანიტაშვილმა მიიღო ასევე მთავარი როლის შესრულებისთვის, ეპიზოდური როლისთვის ნიკა ჭკადუამ, მხატრობაში მიიღო თამარ ჭავჭანიძე, მუსიკა დათო თავაძე და მაყურებლის ხმა ჩვენ გვაქვს ასე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაინც სოციალური ქსელია და მაყურებელი და ასე ვთქვათ ლაიკები და ვიუერები ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი იყო კოგა ქარდავა, რომელიც იყო ჩვენი ფოტოგრაფი და ასევე აი ამ კონტენტის ერთ-ერთი შემქმნელი, დევნილთა უღელტეხილის მსახიობებთან ერთად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მგონია რომ ყველაზე საინტერესო და კონცეპტუალური გადაწყვეტილება იყო მისი და ჩემი აი ამ ვიდეოსში კიდე რაღაც ის ჩართოს, მოკლედ უნდა ნახო ეს ყველაფერი.
1: უნდა ნახო ეს, ანა.
0: კი ბატონო.
1: ხომ არ გაჩნდა იდეა, ან ხო არ არის იდეის ზონაზე, რომ რომელიმე სპექტაკლი ან ტექსტი უკვე ამ ვირტუალური სივრციდან სცენაზე გადავიდეს?
0: ხუთივე სპექტაკლი გადავიდა უკვე სცენაზე.
1: და იქნება სარეპერტუარო სპექტაკლები, ხო?
0: იქნება სარეპერტუარო სპექტაკლები, გადავიდა უკვე ნელ-ნელა ყველა სპექტაკლის პრემიერა დაინიშნება და დაგპატიჟებთ, მოგძანდით. ერთ-ერთი რომელიც
1: უკვე მაყურებელთან ერთად, ხო?
0: უკვე მაყურებელთან ერთად, კი. ეს არის ძალიან საინტერესო და მათთვისაც ერთგვარი გამოწვევა, რომ საკონკურსოდ აი ამ ფორმით არის და შემდეგ უკვე უნდა ადაპტირდეს კლასიკურ სცენაზე და აი როგორ მოხერხდება ეს მეც ან მაინტერესებს და აი ველოდები ყველა
1: საინტერესო. მე მინდა ფესტივალზე კითხო, ნუ როგორც ხვდები, რადგანაც უკვე მესამე იყო, თემატიკა იყო სოხუმი, ვიცი რა შენი ესეთი დაუცხრომელი ბობოქარი სული, ვატყობრო ფესტივალი გაგრძელდება, არ გაჩერდება, ყოველ წელს იქნება რაღაც ახალი თემა თუ სოხუმთან კავშირი ისევ იქნება?
0: მე მინდა რომ ამ ფესტივალით განვითარდეს თანამედროვე ქართული თეატრი და თეატრი მაგა წარმოუდგენელია ტექსტის გარეშე დამეთანხმები
1: და მთავრესია
0: და მე თვითონ რადგან თემურ ჩხეიძის სახელოსნო მაქვს დამთავრებული, მახსოვს რომ აი როგორ გვასწავლი და ეს ყველაფერს და ბოლო რაც შეხება მქონდა ამ სახელოსნოსთან იყო ანტიკური ტექსტის და მითების რემინისცენციები. ან როგორ ხედავთ ასე ვთქვათ თანამედროვეობაში იმ ძველ ანტიკურ ტექსტებს და რა არის აი ჩვენ დღევანდელობაში ასე ვთქვათ ვთქვათ, აი ყოველდღიურობაში როგორ გადმოდის ეს ყველაფერი? ის ამბები როგორ არის, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეში ჩვენ ცხოვრებაში მოყოლილი და ჩაქსოვილი. არის თუ არა დაუშვათ იგივე მედეამ შვილების დახოცვის მაგივრად ის, რომ დღეს თანამედროვე ცოლკმარი როდესაც ჩორდება, აი შვილების აი ამ ასე ვთქვათ შვილებით ვაჭრობა, იგივე თუ არა ძალიან მნიშვნელოვან ზიანს ხომ არ აყენებს მათ? დაუ

0: შუა.
1: ზუსტად აი ამ თემის ირგვლივ გვექნება ალბათ შემდეგი სეზონი და შემდეგ სეზონზე ვფიქრობთ რომ ეს იყოს საბერძნეთში. და ეს იქნება ციფრული ათენი, დიახ და იქ გადავიღოთ ყველაფერი და ტექსტები იქნება აი იმ მითების და ანტიკური პიესების რემინისცენციები და ნახოთ როგორ იმუშავებენ ქართველი დრამატურგები, ნახოთ როგორ დაინახავენ ქართველი რეჟისორები და როგორ შეასრულებენ ქართველი მსახიობები.
0: რა საინტერესოა, იმედი მაქვს რომ მალე მოვა ერთი წელი და ჩვენ უკვე საბერძნეთის ამბებზე ვისაუბრებთ.
1: აი ძმეცანი, რატო ვისაუბრებთ, იქნები თამაშოთ კიდეც,
0: ეს აღარ ხვიდა, აიცი რა ხდებოდა. ანა, იცი რა შენ ახლა ახსენე, რომ აი კინო ახსენე, მე ბატონი თემური ახსენე. მე მახსოვს ჩემს მე სწავლობდი მე შენ დიდი ვარ, მაგრამ შენ როგორც სამსახიობო, ესე იგი სამსახიობოზე ჩავარ, როგორც სახიობი, როდის მოხდა და რამ დაგინტერესა, ეგ არ დათეხა, რომ აი უფრო რეჟისურა მოგინდა, კინო მოგინდა. პარალელურად სახიობიც ხარ დღემდე, ვიცი რომ არანებებ თავს ძირითადაც. აი, სად იყო ეს გარდატეხა, რამ განაპირობა, რომ დაინტერესდი ამ სხვა მიმართულებებითაც?
1: მე უფრო პერფორმატიული ხასიათის სპექტაკლები იმიტაცებს და არა რაღაც კლასიკური. და ეს მოხდა თავისთავად ძალდაუტანებლად და ეს არის ჩემი იდეა ფიქსი, ეს არის უბრალოდ ჩემი გადაცება. და ის რომ აი რაღაცას რასაც ვერ ვამბობ როგორ მსახიობი, ამოთქვა იქნება ასე ვთქვა, თორემ არ არის ეს ჩემი სფერო, უფრო რაღაც სამოყვარულო დონეზეა, თუმცა აი ყველანაირად ვცდილობ რომ რაღაცა ცოდნები მეტი იყოს, რომ თუნდაც ფესტივალს მოვახმარო, თუნდაც აი ბავშვებს მოვახმარო და რაღაც ვისაც რაში გამოადგები, მოკლედ ჩემი ცოდნით მივიდე. და თვითონ მე თვითონ როგორც ასე ვთქვა, რეჟისორი ძალიან ხმამაღალი სიტყვა და მე უდიდეს პატივს ვცემ ამ სიტყვას და თვითონ ამ იმის პროცესს
0: წარმოგიდგენთ.
1: აა არაფერი საშიში ამაში არ არის ამავდროულად, მაგრამ ერთი არის რომ მე როდესაც იდიშური თეატრი აღვადგინე, ეს არის ძველ ებრაული თეატრი, რომელიც ჩვენთან დაარსდა 1913 წელს და შემდეგ საბჭოთა კავშირმა დახურა ეს თეატრი და მე ეს აღვადგინე. სწორედ მაშინ უბრალოდ ჩემს გარდა იმხელა ამბავს ცოტა თუ მოაბავდა თავს იმხრივ რომ ეს ყველაფერი უნდა გამეცოცხლებინა ისე არა რაღაცა თანამედროვე ენით, მაგრამ მინდოდა რომ გამეკეთებინა ეს ყველაფერი და აი მაშინ რაღაცა იყო მცდელობა, მეტი არაფერი.
0: ისრაელში იყავით?
1: ისრაელში ამ სპექტაკლით არ ყოფილვარ, თუმცა ისრაელში მივდივართ ახლა და ასევე მინდა ვთქვა რომ თვითონ ისრაელის ელჩო ჩვენი დიდი მხარდამჭერია, სოხუმშიც უდიდესი დიასპორა იყო ებრაული, აშკენაზების და ქართველი ებრაელების ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, იყო ორი სინაგოგა, არის ძალიან დიდი ამბავი და სწორედ ამ ამბავზე და ასე ვთქვათ, წერ ჩემს საავტორო პიესას, რომელიც მიეძღვნება ლაშა ბასლანძეს, ერქმევა სოხუმი ბაბილონი, 1910 წელს მიმდინარეობს იქ მოქმედება და ეს იქნება ციფრული სოხუმის კიდე ერთი თავი, რომელიც ასევე იქნება ტელესპექტაკლის სახით.
0: ლაშა ვიცი რომ ძალიან გვერდში გედგა და რაღაც ერთად ჰქონდათ გეგმები, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის რაც მოხდა და ლაშა სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის, მაგრამ
1: გვერდით ნებისმიერ ჩემს როგორც კი ვახსენებდი სოხუმს, ის ჩემს გვერდით იყო და ამ ყოლაფერთან არის ასოცირებული, ჩვენ ამას საერთოდ ერთად ვაპირებდი და თვითონ ძალიან დიდ დახმარებას პირდებოდა და და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა მას მიეძღვნება ეს სპექტაკლი და ყველაფერი არაჩვეულებრივად იქნება, ეს ძალიან დიდი პროექტია, ეს არის ერთ-ერთი ის პროექტი სადაც აი ჩემი ყველანაირი შესაძლებლობები უნდა გამოვავლინო და ლაშას რაც შეეხება აი მინდა რომ ისეთი პროექტი გავაკეთო რომ აი ღირსეულად ეწეროს ლაშას სახელი.
0: აა შენ ახსენე სოხუმის თეატრთან კავშირის მოზარდ მოყოლებულ თეატრთან, მოდი ამოდეც მოგვიყვევი, რამდენი ხანი არის დაუკავშირდი, რა ხდება, რა პროცესებია, ვიცი რომ გასტროლიოროთ კიდეც, გადენეთ საბრნეჭი იყავით, ხო? როგორც ის. ნახე რა ხდება, შენ უკვე ინდი ფლაგზე ვეღარ ვიგებ ხოლმე რომელი თეატრიდან და რა პროექტიდან სათხარ და რასაკეთებ. შეიძლება ამერიოს.
1: მართალი ხარ, ძალიან კარგი.
0: ვეღარ გავიგე სადახარ, ეს ხოლოდ კარგია.
1: იცი რა არის, ვისურვებდი რომ ერთ-ერთი ყოფილიყავი, მაგრამ ჩემი ეს დაუცხრომლობა და გარვითარების და მინდა რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაიგონ სოხუმის სახელი. ჩვენ საბერძნეთში ვიყავით უკვე რამდენჯერმე, მესამეთ ვიყავით საბერძნეთში, ვიყავით ასევე ბელგიაში, ვიყავით გერმანიაში, ვიყავით ყაზახეთში.

0: შეიძლება რაღაც გამომშვეს, იმიტომ რომ მართლა იმდენ გარვიყავით ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში, რომ არ ვიცი და კიდე ბევრგან იგეგმება ჩვენი გასტროლები. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველგან სადაც ჩაგვესულება, პირველი ჩვენი სათქმელი არის, რომ ჩვენ ვართ სოხუმის მოზარდიდან და რა არის სოხუმი, როგორ არის სოხუმი და რომ ამ ყველაფერზე უნდა ველაპარაკოთ მაყურებელს. ფესტივალი იქნება ეს თუ ქართული დიასპორა იქნება, ყველასთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია, მივიტანოთ ეს სახელი მათ ყურამდე კი არა, გულამდე.
1: შენ წეგან ახსენე, რომ ცოტა გამიკვირდა ისე დაინტერესება გამოიწვია სოხუმის თემა ფესტივალზე, მათ შორის ახალგაზრდებში. დარწმუნებული ვარ, ბევრი ისეთი იყო ჩართული ამ ფესტივალში, რომელიც მასმერე დაიბადა, რაც უკვე სამწუხარო დროებით ჩვენ ვეღარ ვაკონტროლებთ ახალგაზრდებს. აი, როცა შენ გიწევს ამ თემის წამოწევა, ეს იქნება საქართველოში თუ პარკებს გარეთ, ხვდები ისეთ მომენტებს, რომ შეიძლება ზოგჭირდება შეხსენება და გახსენება იმისა, რომ გვახსოვდეს და არ დავიწყო. არის ეს ტენდენცია?
0: ხოვნით ყველას ახსოვს, მაგრამ ემოცია უკვე აღარ არსებობს სამწუხაროდ. და ის სპექტაკლები და ის ჩართულობა მათი, იქნება ეს როგორც მაყურებლის, თუ იქნება ეს როგორც შემოქმედებითი ჯგუფის ან როგორც მსახიობის, ამძაფრებს იმას. იმ მსახიობებს უამრავი ახალგაზრდა მეგობარი ყავს, რომლებიც მოდიან ამ სპექტაკლებზე. იმ მეგობრებს კიდე სხვა მეგობრები მოყვება. ასე რომ ჩვენ აი ამ ჯაჭვით უკავშირდებით ახალგაზრდებს და ვახსენებთ და ველაპარაკებით სოხუმზე. შეიძლება ჩემი რაღაცნაირად ესე თავგამოდებული და ესეთი ის არის, რომ აი გავახსენოთ ყველას, მაგრამ აი რატომ მაც არა. მეტი უკეთესი მისი ადამიანს რა უნდა ქონდეს, რომ მუთხრა ყველას და დაველაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს არის ჩვენი, ეს არის ჩვენი საერთო და ჩვენ შეიძლება აღარ ვიყოთ, ისინი იქნებიან და ეს მათი არის. ეს ამბავი უნდა და რაღაცა გავუღვიძოთ მათ ემოციურად, ახლოს უნდა იყვნენ, აი ჩვენთან და დავაახლოთ. ჩვენი თაობა, ის თაობა ჩვენ თაობასთან უნდა დაახლოვდეს, აი ამ ამბით, აი ეს სიტყვა უნდა იყოს შემაკავშირებელი ჩვენი ტერიტორიები, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის იქით არის, მაგრამ არის
1: ჩვენი, ნამდვილად. ისე არ მინდა დავუშვათ ჩვენი საუბარი, ასე მნიშვნელოვანი ამბავი ვარ თქო, შენ ძალიან ძალიან ძირფა საყვარელ გამორჩეულ ახალგაზრდებთან ბავშვებთანაც გაქვს ურთიერთობა და სპექტაკლები, მათ შორის ჩემი გადასარევი ტყუპები. მოდი ამაზეც გითხარი, შენ თქვი რას გულისხმობ მე და მათთან ურთიერთობა და კავშირი, კიდე რაღაც საერთოდ სხვა ემოცია ჩემი აზრით.
0: მათთან კავშირი დავამყარე, არა როგორ გითხრათ, მას ვასწავლიდი წერას.
1: ხოთ, მოდი რა რაზია საუბარი,
0: ეს არის ინკლუზიური დასი, სადაც შეშიმო ბავშვები და ტიპური განვითარების ბავშვები, დიდები, ასევე პროფესიონალი მსახიობები ჩართული მყავს და ერთად დგამთ სპექტაკლებს და მათ ადაპტირებას ვცდილობ კლასიკური დრამატული თეატრის სცენაზე. უკვე მე რამდენი პროექტია ერთად მოვდივართ, ძალიან დიდი სიყვარულის გარდა ეს არის უდიდესი შრომა,
1: რომელსაც
0: წარმოუდგენელი შრომა, მაგრამ რაღაც ნაირად აი ისე უყვარვარ ღმერთს, რომ აი ამ საქმით ეს არის ჩემი ლოცვა და მადლობა ღმერთის მიმართ. და ამაში აი არაზროს არ დამეზარება და ამ საქმემ უფრო დამაახლოვა უფალთან.
1: კი. გარწმუნებული მათთან ურთიერთობა, აი კი, მე გგონია რომ გაახლოვებს.
0: აი გეფიცები, არ არსებობს რომ ასე ვთქვათ, აი მე გრძნობ ღმერთს ჩემთან ახლოს და არასდროს არ მიუტოვები ვარ ურთულეს მდგომარეობაშიც კი. აი მათთან მუშაობის აი გაუსაძლისი იყო ხანდახან, აი იმხელა იმას ძალისხმევას საჭიროებდა, მაგრამ ყოველთვის აი როდესაც აი მათვალებს უყურებდი, აი მეგონა რომ იქ იყო, ჩვენთან იყო ღმერთი და ამ ყველაფერს აი ამ სასწაულ სპექტაკლს, აი სასწაულად რო თამაშობენ, ეს მარტო და ის არის რა თეატრის არსებობა ზოგადად აი რაღაცა ჩვენს galaktikashi მხოლოდ იმით არის, იმითაც არის ღირებული, რომ აი მათთვის ეს არის უდიდესი თერაპია და მათთვის არის ეს როგორც მალამო, როგორც ყველაზე დიდი საკურნებელი.
1: ანა, უდიდესი მადლობა მოსვლისთვის, საუბრისთვის. ნუ მე ცირე ნაწილ შევეცადე, შევხებოდი იმდენი გაქვს შენ ზალაბარო, მაგრამ ძირითადად მინდოდა რომ სოხუმის თემა ყოფილიყო და მე რე სხვა თემები და პერიოდულად სერიები გავაკეთოთ ხოლმე შენი საქმიანობების და იმენს აკეთებ, მექნება თემა. დიდი მადლობა, სახიობი.
0: დიდი მადლობა შენ.
1: პროექტის ავტორი, რა ვიცი, მენეჯერი, სამხედრო ხელმძღვანელი, რეჟისორი არ უყვარს, მაგრამ დადგმების ავტორი ანა სანაიო ხტომრობ და ვიდრე ჩვენ მეორე ბლოკში ჩაგვერთება ბატონი ლადო ათანელი, რომელიც ემზადება კონცერტისთვის. ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია უნდა გაგაცნოთ, უკვე ახლოვდება ზამთრის პერიოდი, ნელ-ნელა უკვე გადავდივართ იმ პერიოდზე, იმ ეტაპზე, როცა გათბობა უნდა ჩავრთოთ სახლში და მინდა რომ შეგახსენოთ და გთხოვთ რომ ყურადღებით მოისმინოთ. ზეოთი გარდაცვალების და მოწამვლის 90% გაქირავებულ და დაგირავებულ ბინებში ხდება. ვიდრე იქირავებ, იგირავებ ან იყიდი ბინას. აუცილებლად დარეკე ნომერზე 2-40-40-04 და მოითხოვე გაზიში და ქსელის შემოწმება. თბილისი ენერგი სპეციალისტები უფასოდ მოგებსახურებიან. არ დაამონტაჟო კუსტარული გაზის დანადგარები, რადგან საშიშია თქვენი ოჯახის წევრების და მეზობლების სიცოცხლისთვის. კომპანია თბილისი ენერგი ამას გვირჩევს. და ასევე, თუ იგზენის სუნი დარეკე სასწრაფოდ 114-ზე, შენი პასუხისგებლობით უამრავი ადამიანი სიცოცხლეს გადაარჩენ და სხვაგვარად ძალიან მალე მოხდება რეაგირება. სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური უნგანი. გაუფრთხილდი მეზობლების სიცოცხლეს, კომპანია თბილისი ენერგი ამასაც გვირჩევს და ასევე არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები, დანადგარები გამოყოფს CO2-ს, რომელიც კლავს. არ შეიძლება გასკურიდან გასკურის ღუმელით გათბობა. დანადგარი გამოყოფს CO2-ს, რომელიც დახურულ სივრცეში კლავს, ასე რომ გაუფრთხილდი თქვენი, თქვენი ახლობლების, თქვენი მეზობლების სიცოცხლეს და ვიყავით ესე იგი გარანტირებულად ჯანმრთელები და ისე გამოიყენეთ გამათბობლები, ეს არის თბილისი ენერგიის რჩევა და იმედია რომ ყველა ამას გავითვალისწინებ. ჩვენ მალე დაგებრუნდები და ჩაგურთვება ბატონი ლადო ათანელი, რომელიც რამდენიმე დღეში გამართავს კონცერტს, კონცერტი კი ეძღვნება ած განსვენებულ პათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული

0: ვი ავტოსესხი.
1: სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. გაუთხლდი მეზობლების სიცოცხლეს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დაღამშვიდობისა, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2026 წლისთვის 7.2%-ამდე გაამჯობესა. ბოლო მიმოხილვის მიხედვით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის 6.5%-ი იყო. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველო რეგიონში ლიდერ პოზიციებზია.
7: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2026 წელს უკვე ორჯერ გაზარდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, რაც მათ შორის განპირობებულია იმ სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკით, რაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 2026 წელს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდა გლობალურად. ჩვენი ეკონომიკური ზრდა აჭარბებს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი, ასევე ევროკავშირის ქვეყნების და ჩვენი სამეზობლო ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს. აქვე აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების მაჩვენებელს 2.8-ჯერ აღემატება საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ზოგადად საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.5%-ს შეადგენს და წინა პროგნოზთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელიც გაუმჯობესებულია.
8: ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ გავზარდოთ ბიუჯეტი, ეს ბიუჯეტი 2 მილიარდ ნახევარზე მეტით იზრდება, ნაერთი ბიუჯეტი 3 მილიარდ 200 მილიონზე მეტით, რომელიც სოციალურ პროგრამებს ხმარდება და ქვეყნის განვითარებას ხმარდება. ამავე დროს ხდება ხალხის დასაქმება. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ყოველთვის აღვნიშნავ და ეხლაც ვიტყვი, რომ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, რა მოთხოვნაც არ უნდა იყოს და რა სურვილიც პოპულისტური განცხადებებით, რომ პარამეტრები, ეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც გვაქვს ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო, დავარღვიოთ. ზუსტად ეს პარამეტრები, რომ სტაბილური მაკროეკონომიკური სიტუაცია გვაქვს, გვაძლევს საშუალებას მაღალი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს.
6: თავრობის მიერ ინიცირებული სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას პენსიების ზრდა და დევნილებისთვის ფულადი კომპენსაციების გაცემის მექანიზმის დანერგვა წარმოადგენს. ახალი წლიდან დევნილები, რომელთაც ამდრომდე არ მიუღიათ საცხოვრებელი ფართიან ფულადი კომპენსაცია, სრულის შემთხვევაში შეეძლებათ ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარის ოდენობის ფინანსური დახმარება მიიღონ. ამასთანავე 1 იანვრიდან 45 ლარით იზრდება 70 წლამდე პენსიონერთა პენსია და 415 ლარი გახდება. ცვლილებები მოქალაქეთა ფინანსური კეთილდღეობის ხელშეწყობისკენ მიმართულ ღონისძიებებს წარმოადგენს.
9: სიბერე ხოროთ ლიტონის სიტყვები არ იყოს, ეს არის უმთავრესი. შეძლებს დაგვარად ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მათ ჰქონდეთ ღირსეული პენსია, საპენსიო უზრუნველყოფა. ბიუჯეტი მოგეხსენებათ, მთელ ქვეყანას უნდა იყოს და არსებობს უამრავი საჭიროება, მაგრამ აქაც პრიორიტეტები არის გამოსაყოფი. აი იმგვარი, როგორც პრემიერმა გამოხო გუშინ ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად, რა თქმა უნდა პენსიების და რა თქმა უნდა ის დახმარება, რომელიც გადაწყდა დევნილი მოსახლეობის მიმართ გასაცემი, აქ პენსიები იზრდება და იქ გადავწყვიტე ჩვენ, რომ მთლიანად ახალი პროგრამა კომპენსაციების შემოვიღოთ. ფაქტობრივად გუშინ გაჟღერდა ეს გადაწყვეტილება და უკვე ასობით სატელეფონო ზარი განხორციელდა ჩვენს ხელხასზე.
6: ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ სიძულვილის ენის ადმინისტრაციული საქმე განიხილა მოსამართლე მეკარო ბაქიძე ფეისბუქ მომხმარებლის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის სამართალდამღვევად ცნო და 6000 ლარით დააჯარიმა. სამართალდამცველებმა ქვემო ქართლსა და იმერეთში ორი ნარკორეალიზატორი დააკავეს, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის სქემაში იყვნენ ჩართულნი. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულებისგან ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა რამდენჯერმე განახორციელა. ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთკიცება დამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული.
0: დებით იმერეთში უცხო ქვეყნის მოქალაქე დავაკავეთ. კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებული ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციას ახდენდა. ჩატარებული ჩხრეკით ნივთკიცებად ამოვიღეთ სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა.
10: რაც შეეხება ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ დაკავებულ ბრალდებულს, დგინდება, რომ ბრალდებული ჩართული იყო ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის სქემაში. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულისგან ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა რამდენჯერმე განვახორციელეთ. ნივთკიცება დამოღებულია მის მიერ უკანონოდ გასხვისებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა.
6: ქობულეთის შემოვლით იგზის დამატებითი ორიზონის მშენებლობის დაფინანსების პროცესი ახალ ეტაპზეა. მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის და ბანკის მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე შეჯამდა განხორციელებული სამუშაოები, რომლებიც ქობულეთის შემოვლით იგზის დამატებითი ორიზონის მშენებლობის დაფინანსების მომზადებას ემსახურებოდა.
11: სამგზავრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი ტრანზიტული პოტენციალის გაზდის კუთხით და მნიშვნელოვანი არის, რომ სარფის გვირაბთან ერთად ეს მთლიანად შეკრავს აჭარის რეგიონში მაგისტრალების მშენებლობას და საბოლოო ჯამში მივიღებთ უკვე 4-ზოლიან მაგისტრალს.
12: განვიხილეთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მიმდინარე პროექტების პროგრესი, რომლებიც ეფუძნება ჩვენს მრავალწლიან პარტნიორობას და თანამშრომლობას და ხელს შეუწყობს საქართველოს გახდეს უფრო ძლიერი რეგიონული სატრანსპორტო კარიბჭე და შუადერეფნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლი. აზიის განვითარების ბანკი მზად არის ხელი შეუწყოს ისეთი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას.
6: ქართული ხორბალი ტრადიცია მომავლისთვის. ამ სახელწოდებით რომში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით საერთაშორისო ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს დავით სონღულაშვილმა და ნინო წილოსანმა. ღონისძიების მიზანია საერთაშორისო აუდიტორიისთვის ქართული ხორბლის ისტორიის და მასთან დაკავშირებული ტრადიციების გაცნობა. ყურადღება გამახვილდა თანამედროვე სამეცნიერო მიდგომების მნიშვნელობაზე.
13: ნება აღიარებს, რომ საქართველოში დაფიქსირებულია ძალიან ადრეული კვალი, როგორც რბილი ხორბლის, ისე ღვინის. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ განვავითაროთ სხვადასხვა ტიპის კვლევები და ის ინფორმაცია, რომელიც მოპოვებულია სწორედ ამ კვლევების შედეგად, ძალიან მნიშვნელოვანია მომავლისთვის.
14: ჩატარდა ღონისძიება, სადაც ესწრებოდნენ ძალიან ბევრი მაღალი რანგის სტუმარი და შესაძლებლობა ჰქონდა სტუმრებისთვის გაგვეცნო ქართული ხორბლის 8000-წლიანი ისტორია, ქართული პურისხობის უდიდესი ისტორია, რომელიც UNESCO-ს მიერ არის აღიარებული.
6: 2026 წელს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელი აღინიშნება. იუბილეის აღსანიშნავად საქართველოს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ, ეროვნულმა ბანკმა 10 ლარის ნომინალის ოქროსა და ვერცხლის მონეტები გამოუშვა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გავრცელა ინფორმაცია მონეტების დიზაინის შესახებ. სებმა საქართველოს საპატრიარქოსთან თანამშრომლობით შეიმუშავა ეს დიზაინი. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელთან დაკავშირებით სამდღიანი კონფერენცია დღეს იხურება. ფორუმი მეცნიერებს, სასულიერო პირებს და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს აერთიანებს.
15: ქრისტიანობამ განსაზღვრა, როგორც არამარტო ჩვენი აღსარებლობა, არამედ ჩვენი კულტურა და ჩვენი სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რამაც განშველა ყველაფერი. ჩვენი ტრადიციები, ოჯახი და ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ მემკვიდრე ვიყოთ ქართული ჩვენი ასე ვთქვათ ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ჩვენ კარგად უნდა
16: გესმოდეს რა თუ რას ნიშნავს ქრისტიანული სარწმუნოება.
17: მონეტის დიზაინი შეიმუშავა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საპატრიარქოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მონეტების ტირაჟი არის ოქროს მონეტის 3000 ცალი, ვერცხლის მონეტის 10000 ცალი. მონეტების გაყიდვა დაიწყო დღეს დილის 10 საათიდან.
18: განათლების მინისტრის მოადგილემ ლენტეხისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში პედაგოგებს მომავალი თაობების აღზრდასა და განათლებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობის სიგელები გადასცა. ბაია კვიციანმა მასწავლებლებს მრავალწლიანი საქმიანობისა და განათლების სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა.

0: და დაჯილდოების ცერემონიებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.
1: დავაჯილდოვეთ ხალხმოსილი მასწავლებლები, რომელმაც უდიდესი კვალიტატიური სხვადასხვა თაობების აღზრდასა და განვითარებაში ასეთი შეხვედრები და ღონისძიებები კიდევ უფრო ცხადყოფს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი მასწავლებლების მხარდაჭერა, მათი პატივისცემა და მათი თანატრომა.
2: პედაგოგების შრომა ნამდვილად დასაფასებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიან რეგიონში ზოგადად რთულია ბუნებრივი პირობებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით სერვისების მიწოდება მომავალთაობაზე, თუმცა პედაგოგებისა და რესურსცენტრის ჩართულობით ეს ხდება მაქსიმალურად.
3: ცაგერის მუნიციპალიტეტში დაჯილდოვდნენ 800 პედაგოგები მთელი სულითა და გულით ულოცავ მათ ამ წარმატებას. მივესალმებით ყველა იმ ინიციატივას, რომელსაც განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო უჭერს მხარს.
4: დღეს ყველა ჩვენგანი გრძნობთ დიდ დაფასებას, დიდ პატივისცემას, ზრუნვას. დიდი მადლობა ამისთვის, მასწავლებლის ურთულესი შრომის აღიარებისათვის.
5: მოტივაციასთან ერთად უდიდესი პასუხისმგებლობა არის, რომ ასეთ საოცარ ადამიანებთან ერთად ვიდექი მეც სცენაზე, რომლებსაც უდიდესი წვლილი მიუძღვით და მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ ბავშვებთან მუშაობის.
0: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 19 საათზე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში 26. ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25. თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. რუსთავში 28. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
9: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
11: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
12: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
11: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
14: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
13: თავზე გამახსენდა.
15: ლაქტოჯიპომბე იმ

0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო და გეტყვით რომ 17 ოქტომბერს თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში მსოფლიოში აღიარებული მომღერალი ბარიტონი ჩვენი სასახელო ლადო ვათანელი გამართავს კონცერტს რომელიც გამორჩეულია იმითაც რომ ეძღვნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის სოვნას. ჩვენ გვაქვს საშუალება ახლა ბატონ ლადოს გავესაუბროთ რომელიც სატენეფულო ხაზია. ბატონ ლადო საღამოშვიდობისა და მადლობა რომ ჩვენთვის მოიცალეთ.
4: მადლობა
3: ჩართვისა. ბატონ ლადო, ესე იგი ნებისმიერ შემთხვევაში მოლოდინი დიდია ხოლმე თქვენი კონცერტის მიმართ საინტერესოა ყოველთვის, თუმცა მე აღვნიშნე რომ გამორჩეულია იმით რომ ჩვენს ძვირფას რაც განსვენებულ პატრიარქს ეძღვნება ეს კონცერტი, რომელთანაც თქვენ მრავალწლიანი ურთიერთობა ჰქონდათ, მას ძალიან უყვარდა კლასიკური მუსიკა, ძალიან გაფასებდა თქვენ, არაერთხელ ქონიათ საშუალება რომ პირადად მისთვის მასთან რეზიდენციაში თუ ისე გესაუბრათ, გემღერა, ალბათ ჯერები გაგეცვალა და აი გითხარით ეს კონცერტი როგორი იქნება და მიწუნა პატრიარქის მიმართ.
4: რა თქმა უნდა, მე ზედმიერი ვარ რომ ეს კონცერტი შედგება და განსაკუთრებულად აღნიშნე რომ ახლა ეძღვნება უცნაურ კონცერტის სულად კათოლიკოს პატრიარქის იდეა მეორის ქსოვნას. ვინაიდან 82 წლიდან თქვათ მაკაშირებს ეს შემოქმედებითი ურთიერთობა, ვიყავი 10 წელი კაშეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მგალობელი და აი პირველი შეხება ახლო შეხვედრა ისეთი იყო, როდესაც უწმინდეს მოგდანდებოდა ხოლმე კაშეთის ეკლესიაში და წმინდა გიორგის დღესასწაულზე ლოცვა პირველს ატარებდა. Ну შემდეგ უამრავი შეხვედრები, უამრავი შეხვედრების შემოქმედებითი პირადად ისეთი მისგან მოწვეული შეხვედრები დალოცვა და მე ვიტყვი რომ ბედნიერი ადამიანი ვარ და ვქონდა მის თუბუნება და დიდი პატრი რომ შემძლებოდა უწმინესთან მიახლოვებოდი და მისთვის რა თქვა მიამბორა და მას დაელოცა ჩემი სამომავლო საგასტროლო გზები რომელიც საოცარი წარმატებით სრულდებოდა. მე ბედნიერი ვარ და ამ რატომ ვუძღვნი უწმინდეს ამ საღამოს, იმიტომ რომ მე გარდაგჭალვის დღეს არ ვიმყოფოდი აქ და გული დამწყდა რომ ესე ვერ გავაცილებ იმ ნიურგზას და ამიტომ მომეცა საშუალება ეხლა როდესაც გამომიჭებს და დრო რომ მიუძღვნა და გამოვხატო ჩემი აღფრთოვანება, ჩემი დიდი სიყვარული, ჩემი დიდი მოწიწება იმ უდიდესი არაჩვეულებრივი პიროვნების მიმართ, რომელსაც ილია მეორე ეკლესია.
3: ერთგვარად ახლა გამოხატავთ საჯაროდ ამ პატივისცემს. ბატონ ლადო, მე რადგან აღვნიშნე რომ თქვენ არაერთხელ და ბედნიერებამ ქონა მეც ვიყავი შემცე ხშირად რომ მასთან ყოფილიყავით, თუმრა ეს იყო ოფიციალური შეხვედრა კონცერტებზე პირადად ყოველთვის ხდებოდით ხოლმე და მიცოდით კარგად მისი მუსიკალური გამონება. ალბათ ბევრჯერ გისაუბრიათ, ალბათ მისი ნაწარმოებები მოგისმენიათ. რეპერტუარი როგორ შეადგინეთ ამ კონცერტის? არის ისეთი ნაწარმოებები, რაც მას მოწონდა ან მოეწონებოდა დაუშვათ?
4: რა თქმა უნდა, ისეთ მე ჟანრობიო შევასება არის ისეთი პროგრამა, რომელიც არის ძველი იტალიელი კლასიკოსი კომპოზიტორი ნაწარმოები, რომელიც არის ოფისად მიპატების თხოვა, ღვთისმშობლის კრება, დიდება ქრისტეს მიმართ, გამოხატვა დიდი მოწიწება და ბუნებრივი აი ეს ყველა რეპერტუარი, რა თქმა უნდა, რომელიც მე შეესაბამება უძიმესი სტიკვატის ფაქსონას, უამრავი და რა თქმა უნდა ეს სიგორი ისეთი კარგი ქართული ნაწარმოები, რომელიც რა თქმა უნდა უცნაურად მოიწონებოდა და ვფიქრობ რა დარწმუნებული ვარ რომ ეს პროგრამა ნამდვილად მისთვის, მისი პატრონისთვის იყო არის არჩეული და იმედი მაქვს რომ რომ მასა აღმოსვლა
3: შეკეთდა ერთად ყველა მოგავიხსენებს ჩვენს უწმინდეს. ასევე მე მახსოვს რომ თქვენ მის ერთ-ერთ ნაწარმოებში მიიღეთ მონაწილეობა საპრემიერო იყო, ხო? ეს იყო აგნოზე იყო. თუ სანქტოსი იყო, სანქტოს საგნოსი.
4: და რა თქმა უნდა ეს ფილარმონიაში იყო პრეზენტაცია და ჩაიწერა მაშინაც კომპაქტი და
3: დარჩა თქვენი შესრულებით.
4: ია ფრონტ პირველი შეხვედრაში მე ვიყავდა, რა თქმა უნდა ბედნიერი და ამ მიზარდა კიდე უბედნიერეში წამებით წუთები მქონია საპატიო კოში როგორც ფინალიზაცია შემოკარა და უძნელთა შეხვედრა მისი დავოცვა და რა საოცარი მიღებები და ნუ არ ვიცი ამიტომ მე ცოტა არ იყოს ესე იგი მივეთი ჩემ თავისუფლება რომ ვინაიდან ხშირი ურთიერთობის გამო რატომაც თავი ჩავწვალე რომ აი ჩემი სიტყვასი და პატივისცემა გამომეხატა და ამიტომ კონცერტში მონაწილეობს ჩემი კონკურსის გამარჯვებული ნომერ მე კონკურსის გამარჯვებული ნათია ბეჟაშვილი არაჩვეულებრივი სოპრანო ლამაზი გოგონა და ასევე არაჩვეულებრივი კონცერტმეისტერი რომელიც ასევე ამ კონკურსის საუკეთესო კონცერტმეისტერი გახდა ეს არის თამარ ხმიადაშვილი
3: შესანიშნავია მაქვე კითხავთ ბატონო ვლადო თქვენ კონკურსზე თქვენ ახსენეთ და საზოგადოება მიცის რომ თქვენი არჩეულებრივი კარიერის მიუხედავად რითაც ძალიან ვამოყობთ ქართველები აი ეს კონკურსი დააფუძნეთ და ამით ხელს უწყობთ ახალგაზრდების წარმოჩინებას და ეს ძალიან კეთილი საქმეა ისევე როგორც ალბათ თავი დროზე თქვენ ყავდათ ხელშემწყობები გრძელდება ეს კონკურსი ეს პროცესი და ამ კუთხითაც აქტიურად აგრძელებთ საქმიანობას
4: რა თქმა უნდა დიახ ისიგი გასულ წელს იყო ნომერ მოგახსენებთ ნომერ 6-ე კონკურსი და მე ბედნიერი ვარ რომ მაქვს საშუალება და როდესაც უკვე საერთო შემოქმედებითა და ფინანსურად თავზე გავზლიერდი ბუნებრივია მაშინაც პირველი იყო ჩემთვის ის ფიქრი განმეხორციელებინა ისეთი რამ რომელიც ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს გვერდ შემოუდგებდა და ქართველ ახალგაზრდობას დავეხმარებით ლამაზ ბედნიერ წუთებს ვაჩუქებდით და აი ეს როგორც ასევე ჩემი ფონდი თანადგომა მე მინდა მადლობა უთხრა კალბატონ ციცო ჯაფარიძეს რომელიც არის თავმჯდომარე და ჩემს მეუღლეს მანანა ჩიკოვანს რომლებიც საოცარი დიდი თავდაუზრავის რომით დღემდის მოყავთ აი ეს დიდი მაღალი კვალიტეტის როგორც ვთქვათ მისი შემოქმედება და ტალიანტი შრომა საქმიანობა ასე რომ ჩემი კონკურსის გამარჯვებულები რაღაც ეს მივიწვი რომ მათ კონკურსანტე შეარქვეს კეთის კონკურსი ნაიტა ყველა ფინალისტი მაინც ფულადი ჯილდოდება და აი საოცარი ის არის რომ რატომ დაემთხვარცე ყველა პირველ კონკურსზე ჩემთან მონაწილეობას მიიღეს კონკურსში შემდეგ ევროპის სცენებზე საოცარი დიდი წარმატებით უცხო მალე იქეჭენ სახეს და ამაყივალო სადაც 14 ქართველი ჩვენი რომლებიც უმრავლე არიან ახლა და მეთოდამრავლოს დიდი წარმატებით გამოდიან და ამაკრივა რომ რაღაც ელემენტარული აღჩევა პატარა წერტილი ასეთი წილი შემიტანია ანუ გალოცვა თავი იყო როგორ დაგლოცავს ადამიანი ფეხბურთი გამოდგა ჩემი კონკურსები
3: არაჩვეულებრივია და ძალიან კარგია რომ ესეთი ხელშეწყობა აქვს შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩემს მენელს სად გამართობა კონცერტი რომელსაძე და მე აღარ მოგასწრებ დაგემშვიდობებით ვიცი რომ გავამრავი საქმე
4: კი ბატონო ესე მე იმას ვიტყვი რომ ახლა ყველან ქართ საერთოდ თუ ავდებულია მე ვიტყოდი თუ იმას საშუალება ფრითაც ქირეოდით თუ ბევრით უნდა აკეთო სიკეთე
3: და აუცილებლად
4: შენ თანამემამულეს და ადამიანს საერთოდ და შეგახსენებთ რომ 17 ოქტომბერს კონსერვატორიის კითხვა კონცერტო დარბაზში საღამოს 7 საათზე გაიმართება ჩემი კონცერტი ამიტომ ცოტა
3: გზებით გადაკეთვა და გავითვალისწინოთ რუსთაველის
4: გამარჯვება. გავითვალისწინოთ და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
3: თქვენ მადლობა, ბატონო და წარმატებას გესურებთ, უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა შევახსენებ სმენელს, რომ ჩვენ სატელეფონო ჩართვით გვესაუბრებოდა სოფლიოში აღიარებული მომღერალი, საუბარი მომღერალი ბატონი ლადო ათანელი, რომელსაც 17 ოქტომბერს ექნება მსოფლიო კონცერტი კონსერვატორიის დარბაზში 19:00-ზე დაიწყება. მე კი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ დაგვითმეთ, რომ სასიამოვნო საღამო გისურვოთ და მომავალ სამშაბათამდე დაგემშვიდობთ. ნახვამდის.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახა მიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.

0: Radio Imedis Etershia. Reklama. Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო სასხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011.

0: 77.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დობელჰერცის ვიტამინი ნებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დოპელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, პროვინცია ბლუმფონტეინის რაიონში, 1977 წელს ასიმეტრის სიღრმეზე, დაახლოებით 3 მილიარდი წლის ასაკის ქანებში, მაღაროელებმა 200-მდე იდეალური ფორმის ბურთი აღმოაჩინეს. ეს იდუმალი ობიექტები დამზადებულია მყარი, მომწვანო მონაცრისფრო ლითონისგან, დიამეტრი 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. საგულისხმოა, რომ თითოეულ ბურთზე 3 პარალელური ხაზი ნაკვეთია დატანილი, რომელიც მკაცრად ეკვატორის გასწვრივ მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქანები, რომლებშიც ეს ლითონისფეროები იპოვეს, წინა კემბრიულ პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა, ანუ დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე. ჩნდება შეკითხვა, ვინ შექმნა ეს ბურთები? ერთიანი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. სპექტრულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ ობიექტები ნიკელისა და რკინის მტკიცე შენადნობისაგან შედგება. თითოეული ბურთი გულდასმით არის გაპრიალებული, ხოლო მათი გადახერხვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 1994 წელს ნიმუშების ნაწილი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულ კოსმოსის ინსტიტუტში გადაიტანეს. დადგინდა, რომ ყველა სფერო იდეალურად დაბალანსებულია. სწორ ზედაპირზე ისინი არ გორავდნენ. ბალანსირების სიზუსტე დიუიმის 0.01-ს აღწევდა. ზოგიერთი ცნობით NASA-ს წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ არ ფლობდნენ ტექნოლოგიებს ასეთი სრულყოფილი ობიექტების შესაქმნელად და მიიჩნიეს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ უწონადობის პირობებშია შესაძლებელი. ერთ-ერთი ბურთი მოათავსეს შუშის კუბში, რომელიც იზოლირებული იყო ვიბრაციის გარეწყაროებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან თავისით ღერძის გარშემო ბრუნვა დაიწყო. მეუცე საუკუნის ბოლოს მსგავსი იდუმალი სფეროები ასევე აღმოაჩინეს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ტერიტორიებზეც. ობიექტებში შეღწევის ყველა მცდელობას შედეგი არ მოუტანია. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ლითონის სფეროები გონიერი არსებების მიერ არის შექმნილი, ჩნდება შეკითხვა, რისთვის? რა ცივილიზაცია შეძლო ასეთი წარმოება 3 მილიარდი წლის წინ? და თუ მას მაშინ ასეთი ტექნოლოგიები გააჩნდა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი შესაძლებლობები აქვს მას დღეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1827 წლამდე სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში მეფე ვახტანგ გორგასლის უნიკალური გამოსახულება შემორჩენილი იყო. ქართლის მეფე აქ წითელი კაბით მოსილი, ხელში მშვილდისრით იდგა. საბედნიეროდ ფრესკა მხატვარმა პიოტრ როსიმ გადმოიხატა და ამით მომავალთაობებს მეფის სახება შეუნარჩუნა. ფრესკაზეც კარგად ჩანს, რომ ვახტანგი იყო არაჩვეულებრივად წარმოსადგი ფიზიკური ძალით და ვაჟკაცობით გამორჩეული ადამიანი. მეფის განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემების შესახებ მე-13 საუკუნეში არსენ კათალიკოსი წერდა. მას ვახტანგის სამხედრო იარაღი და სამოსელი ნანახი ჰქონდა და ამიტომაც აღნიშნავდა გორგასლის გოლიათურ სიმაღლეს, რომელიც კათალიკოსის ცნობით დაახლოებით 2 მეტრსა და 40 სანტიმეტრს აღწევდა. ვახტანგ მეფე არამარტო ხელმძღვანელობდა და წარმართავდა ბრძოლის მიმდინარეობას, არამედ პირადად იღებდა შეტაკებებში მონაწილეობას და საარაკო გმირობით იბრძოდა ყოველთვის. იგი იყო ყველგან, სადაც ეს ქართულ ლაშქარს სჭირდებოდა. თუ უფრო მძლავრობდნენ სპარსელები, მეფეც იქ გაიელვებდა და სპარსელებიც თავზარდაცემულები ატეხდნენ ღრიალს, აფრთხილებდნენ ერთმანეთს: დურ აზ გორგასარ, ანუ ერიდეთ თავსა მგლისასა. მეფის მუზარაძე ხომ ერთ მხარეს მგლის თავი იყო გამოსახული და მეორე მხარეს ლომი. ასე გაჩნდა წოდება გორგასალი. გასაოცარ ფიზიკურ ძალასა და შემართებასთან ერთად ვახტანგი ქვეყნის მეთაურისათვის აუცილებელი სიბრძნით, დიდი დიპლომატიური ნიჭითა და პოლიტიკური ალღოთი იყო დაჯილდოებული. 15 წლის ვახტანგმა დიდი ლაშქრობა მოაწყო ჩრდილოეთ კავკასიაში. დაიკავა დარიალის ხეობა, გაამაგრა ციხე და იქ თავისი ძველები ჩააყენა. მეფე ვახტანგის მოღვაწეობის შედეგია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიცაა ქართლის სამეფოს დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადმოტანა. ვახტანგ გორგასლის სახელს უკავშირდება მცხეთაში სვეტიცხოვლის დიდი კათედრალური ტაძრის მშენებლობაც. 1492 წელს ვახტანგმა დედოფალ შუშანიკის დამღუპველი, ჯულისა და ქვეყნის მოღალატე ურჯულო დეშხი ვაზგენი იგივე ვარსკენ პიტიახში მოაკვლევინა და ამით დაიწყო დიდი აჯანყება.

0: სწორედ ამიტომაც თავისი დიდი სიყვარული და პატივისცემა ქართველმა ხალხმა ვახტანგ მეფისადმი კარგად ცნობილ ლექსში ჩააქსოვა. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა. ციდან ჩამოეს მარეკა, იალბუზედ ფეხი შესდგა, დიდმა მთებმა შექმნა დრეკა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Sააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42,

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 19 საათია.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: საღამშვიდობისა 19 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. მურთას ზოდელავას დალაშაბერიძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა თმათ დანაშაული აღიარეს და მოინანიეს ზოდელავას და ბერიძეს 4 ოქტომბრის საქმეზე 7-7 წლიანი სასჯელი აქვთ შეფარდებული.
4: დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ხელი მოეწერება საპროცესო შეთანხმების ოქმებს, რომლის თანახმადაც ლაშაბერიძე მალე დატოვებს პენიტენციურ დაწესებულებას. კერძოდ საპროცესო შეთანხმების თანახმად 1 წლითა და 1 თვით თავისუფლების სახვეთა განისაზღვრება მას. აქედან 1 წელზე მეტი უკვე მოხდილი აქვს და ნუ რამოდენიმე კვირაში, 2-3 კვირაში დაახლოებით ლაშაბერიძე იქნება თავისუფლებას. შეთანხმების გაფორმების წინაპირობა სამართლებრივად არის ბრალდებულის თუ მსჯავრდებულის აღიარება. ჩვენ დაახლოებით 1 თვის წინ წერილობით მივმართეთ პროკურატურას, რომ გაფორმებულიყო მხარეთა შორის საპროცესო შეთანხმება.
5: მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საპროცესო შეთანხმების დაკავშირებით პირობარი სტანდარტული მოცემული საქმისთვის, წელიწად და 1 თვე თავისუფლების სახვეთა პლუს 2 წელი პირობითი სასჯელი. რა ვიცი, დიდი იმედი გვაქვს, რომ მიიღწევა ეს შეთანხმება საბოლოოდ.
6: მსჯავრდებულებმა მურთას ოდელავამ, ლაშაბერიძემ, აიაკი ჩხვერკიამ და გორიჟვარიამ აღიარეს დანაშაული, მოინანიეს და მოგმართეს განცხადებით. შეთანხმების დადების თხოვნით ბრალდების მხარემ განიხილა აღნიშნული განცხადება და აკმაყოფილა და დღევანდელ ფორმაზე წარმოადგენს შუამდგომლობას მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თვითონ მათგან სასჯელი სახედა ზომად განესაზღვრებათ 1 წელი და 1 თვით თავისუფლების სახვეთა მამოძრავლად პირებითი მსჯავრი. გაჩერებას სხვა მსჯავრდებულებს მათ მიმართ ამ ეტაპზე გაგრძელდება საქმის არსებითი განხილვა, თუ კი ეს ბრალდებულები მსჯავრდებულები მოგმართავენ შეთანხმების დადების მოთხოვნით, ბუნებრივია ამჟამად განცხადებას კვლავ განიხილავს ბრალდების მხარე.
3: დიპლომატიის დანიშნულება დიალოგია და არა დაძაბულობის კიდევ უფრო გამძაფრება, ასეთია მართველი გუნდის პასუხი კაია კალასის გზავნილზე. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, რომ მათი ამჟამინდელი მიდგომა არ ქმნის საკმარის ზეწოლას სრულებებისთვის. მართულ გუნდში ეს განცხადება შეფასდა სპეკულაციად და არასწორ მიდგომად. ოფიციალური თბილისი აცხადებს, რომ ქვეყნის ინტერესების დაცვისკენ მიმართული პოლიტიკა არ შეიცვლება და გაგრძელდება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვა. სახელისუფლებო პარტია ხაზს უსვამს, რომ ბრიუსელის არასწორმა პოლიტიკამ ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესები დააზიანა.
7: ცდელობას ბრიუსელის ბიუროკრატიის მხრიდან, რომ თითოეულ ასეთ შეხვედრა გამოიყენონ საქართველოზე ზეწოლისთვის. უკვე იკვეთება კონტურები ძალიან ღიად, რომ ბრიუსელის პოლიტიკამ არ გაამართლა. ამ და ვერც გაამართლებდა, იმიტომ რომ ის იყო დაფუძნებული ორმაგ სტანდარტზე. წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობა უკვე ძალიან კაფიოდ სთხოვს პასუხს ბრიუსელს, თუ რა შეასაქმე, რატომ არის ჩიხში შესული დღეს ევროკავშირის დამოკიდებულება პოლიტიკა საქართველოს მიმართ და რაც თავარია, რა არის გამოსავალი ამ პოლიტიკიდან. ყველა ხედავს, რომ ამ პოლიტიკამ დააზიანა ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესები და აუცილებელია დიალოგის მაგიდასთან დაჯდომა.
8: კაია კალასი, რომელიც წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობების მიმართულებას, პირდაპირ ღიად აცხადებს, რომ მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი წნეხისა, ზეწოლისა, ამდენი დაფინანსებული რევოლუციური მცდელობისა, წინა საარჩევნო კამპანიები რომ ჩაუტარეს რადიკალურ ოპოზიციას, ხომ ვერც ვლიან ქართულო ცნებას, ვერც რევოლუციის გზით ვერ შეგცვალეს და ვერც არჩევნების გზით, ვინაიდან ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ხალხი. იციან ჩვენი მზადყოფნა საგნობრივ დისკუსიასთან დაკავშირებით, ბურთი მათ მოედანზეა და ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ, რომ დასწრენ და ქართულო ცნებასთან დაიწყოს საუბარი.
9: საერთოდ საგარეო მიმართულება არის მოწოდებული იმისთვის, დიალოგი აწარმოოს. დიპლომატიის მთავარი დანიშნულება ომის წამოწყება კი არ არის, ან რაღაც დაძაბულობის წამოწყება კი არ არის. დიპლომატიის მთავარი დანიშნულებაა დაძაბულობის შენელება, განმუხტვა და ამის ხელის შეწყობა. როდესაც ამის ხელმძღვანელი თვითონ ამბობს, რომ ზეწოლა არის მთავარი მისი იარაღი და არა დიალოგი, ამით ყველაფერია ნათქვამი.
3: კვარამია სახელისუფლებო კრიზის პროგნოზირებდა და საკუთარ მხარდამჭერებს გამოგონილი ეგრეწოდებული სკანდალებით ატყუებდა. კვარამია პრემიერის მოსალოდნელი გადადგომის შესახებაც იუწყებოდა. ქართულ ოცნებაში კი კვარამიას ამ განცხადებებს მხარდამჭერების სიმწირესა და რეალური პოლიტიკური არგუმენტების არ ქონას უკავშირებენ. მართველი გუნდის შეფასებით ბრიუსელის იმედად მყოფები საკუთარ კამპანიებს სიცრუეზე აგებენ.
10: მე ვხედავ მის ბოლო შანსი მაღალი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია იქნება შუა ოქტომბერი, როდესაც ევროპული საბჭოს შეხვედრა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოზე.

0: სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით ეს გაწყვეტილება იქნება ძალიან მძიმე და საქართველოს გადავარდება კალათაში ისევ აღმოსავლეთის პარტნიორობის, რომელიც პრაქტიკულად იქნება უიმედო.
1: მცირე ნამუსიც რომ გააჩნდეს ამ აგენტურულ ოპოზიციას გამალებით საკუთარ თავს თვითონვე უნდა გრძელავდეს ქართულ პოლიტიკაში, იმდენად არიან განადგურებული, რომ ფაქტობრივად ყველას ერთად წევრი უფრო მეტი ყავს დღეს საქართველოში ვიდრე მხარდამჭერი. ესეთი განადგურების მიუხედავად ისინი მაინც გარეთეძებენ გარკვეულ გამოსავლებსო საქართველოს და აზიანონ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სანამ გვარამე ამ მოთხოვნს ჰერჩინსკი გულანთებით ცეკვავს. ესე გააგრძელონ ერთმას და მეორემაც საქართველოს წისვლას და განვითარებას, ისინი ხელს ვერასდროს ვეღარ შეუშლიან.
2: ნიკა გვარამია და სხვა მისნაირი აგენტურის წარმომადგენლები ცხოვრობენ პარალელურ სამყაროში, რომელშიც აცხოვრებენ მათივე პატრონები და ცდილობენ, რომ მათივე მხარდაჭერების რაღაც მცირე დარჩენილი ნაწილი მაინც აცხოვრონ. თითქოს არსებობს რაღაც გადაწყვეტილებები, მე რამ გადაწყვეტილებს რაღაცები უნდა მოყვნენ. აი ზუსტად იგივე ნარატივია, რაც მაგალითად 2024 წელს აკეთებდნენ საარჩევნო კამპანიას, რომ არატარებდნენ საქართველოში და მიდიოდნენ უცხოეთში და მერე უცხოეთიდან აფინანსებდნენ და მართავდნენ პოლიტიკურ კამპანიებს. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მატყუარა ცილისწამებელი ცრუ კამპანიების შემქმნელი და კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები ერთხელ და სამუდამოდ აიგზავნენ ამ ქვეყანაში.
3: გვარამეამ რაც არ უნდა დამაჯერებელი სახით აკეთოს რაღაცა გარკვეული ცრუ პროგნოზები, ამას საზოგადოება უკვე აღარ იღებს და დამერწმუნეთ კიდევ ბევრჯერ ჩაუვარდება კოზი ნაცარში, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ცირეხნიან დესტრუქციას, რომელსაც ისინი ცდილობენ შექმნა მათი გარე პარტნიორების მეშვეობით. თუმცა საინტერესოა ის, რომ მან გააკეთა მთავრობის დაშლაზე პროგნოზი და დაეშალა საკუთარი პარტია.
4: ქართული ოცნება ევროკავშირის ორმაგი სტანდარტის მორიგ გამოვლინებაზე მიუთითებს. საუბარია ევროკავშირისა და რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობებზე. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვა კოლოსალურ მასშტაბებს აღწევს. ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის მილიარდობით გადახდილ დოლარს ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. დონალდ ტრამპის განცხადებით ევროკავშირმა რუსეთს ენერგომატარებლებში 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა.
5: ევროკავშირმა რუსეთს 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბიამბების მედიას ამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა. სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის. ყოველთვის ამერიკა უპირველეს ყოვლისა.
6: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მთელი რიგი მიმართულებებით ვაჭრობა ისევ ისე გრძელდება რუსეთთან, მათ შორის კვების პროდუქტების, სამშობლოდ გასაგებია, რომ დიდხანს რო იტყვია ეს პროპაგანდა ვერძლებს. ეს საქართველოს ხელისუფლებისათვის თავიდანვე ცნობილი და ნათელი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ თქვით, რომ რასაც მოგვიწოდებდნენ, რომ დაგვეწესებინა პირდაპირი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკისათვის გამანადგურებელი. კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს მით უმეტეს ახლა ბოლო ეს საწვავზე ემბარგოს მოხსნის ამბავი, რომ როგორც იტყვიან ომი ომად, მაგრამ არსებობს კიდე უფრო დიდი მატერიალური თუ სხვა გეოპოლიტიკური ინტერესები.
7: ძალიან სამწუხარო არის, როდესაც ჩვენ ხედავთ ორმაგ სტანდარტს და ეს უკვე პრაქტიკულად ჩვევათ იქცა, ყველაფერს ხედავს მერი უკრაინელი ხალხი, მათ ესმით სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისგან, რომ ისინი მედგრად უნდა იყვნენ, არ უნდა დაანებდნენ, უნდა იბრძოლონ და ასე შემდეგ, თავი უნდა გასცირონ ამ დროს. სწორედაც ეს ქვეყნები მეორე ხელით გაჩაღებულ, ასე ვთქვათ, ვაჭრობაში და საკუთარ ქვეყნის სარგებელზე ორიენტირებულ ქმედებებს ახორციელებენ.
4: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საეკლესიო დელეგაციების წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში იმყოფებიან. მთავრობის მეთაურმა საეკლესიო დელეგაციების ხელმძღვანელებს საქართველოში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა სიმპოზიუმში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლზე ქვეყანაში სულიერი ღირებულებების შენარჩუნებისა და განკიცების საქმეში. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ხაზგასმით აღინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლი. შეხვედრა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე ესწრებოდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია არცელებს. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში 26. ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29. სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25. თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. რუსთავში 28. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
6: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2-622-122. Megoproba, shenis sandom shenebeli, sheni mqudro sakhli.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: თუ იგზენი გაზის სუნი დარეკე 114-ზე, შენი პასუხისგებლიანობით უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ. კომპანია თბილისი ენერგი.
9: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
10: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
12: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
11: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
12: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
11: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
2: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
11: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. უსმენთ ქალებს, საუბრობთ მათზე. გვაინტერესებს მათ შესახებ ყველაფერი, მათი ინტერესები, ურთიერთობები, დამოკიდებულებები, შეხედულებები, საზოგადოებასთან, ოჯახთან და ზოგადად სამყაროსთან. ცნობილი ქართველი მწერლის ყველასათვის საყვარელი ნოდარ დუმბაძის შემოქმედება ქართული ლიტერატურის სათნოების, კეთილშობილების, იუმორის, ადამიანური ურთიერთობების, ჰუმანურობის, ერთმანეთისთვის დახმარების სიმბოლოც და ნიმუშად შემორჩა. გამახსენდა მისი ცნობილი პერსონაჟების საუბარი, როდესაც ისინი ნატრობენ, რომ თასარკე იყოს, რომ მოიარონ მთელი ქვეყანა, იმოგზაურონ, რომ ნახონ სხვადასხვა ქვეყნები, მიაგნონ ისეთ ქვეყანას, სადაც მშვიდობა და ომი არ არის. და დასახლდნენ იმ ქვეყანაში. ნახონ გაჭირვებულები და დალხინილი ადამიანები და დალხინილები გაჭირვებულებს დაეხმარონ. შემთხვევით არ გავიხსენე ნოდარ დუმბაძე.
12: მაია, რადგან ჩვენი გადაცემა არის ქალებზე, ჩვენი გადაცემის დღევანდელი მთავარი გმირი იქნება ნოდარ დუმბაძის ცხოვრების მთავარი ქალი. ადამიანი, რომელზეც საუბარი, ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი და ძალიან ღირებული. რომელთან ურთიერთობაშიც მე მაქვს პატივი ვთქვა, რომ ჩვენ ვიყავით მეგობრები და ქეთი დამეთანხმება. ჩვენი სტუმარი არის ქეთევან დუმბაძე, ნოდარ დუმბაძის ქალიშვილი, მწერალთა სახლის ხელმძღვანელი და ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირი ბრძანდება ქალბატონი ნანული დუმბაძე. არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი, ერთადერთი ძვირფასი და ქართული ლიტერატურაში ის ალბათ ნოდარ დუმბაძესთან ძალიან ბევრ ადგილას დარჩა, მაგრამ
11: სწორედ
12: ამიტომ გავისხენე სოსო იზახაძის დიალოგი. მაგრამ ქართული ლიტერატურის ხატია ლამაზ თვალება ნანული. ქეთი ვილაპარაკოთ.
13: ცისფერ თვალება და ხორბლისფერი თმებით.
12: გავიხსენოთ ქალბატონი ნანული უპირველეს ყოვლისა იმ კონტექსტში, რომ ის იყო არამხოლოდ მწერლის მეუღლე და არაჩვეულებრივი დედა და შესანიშნავი წარმომადგენელი ამ საზოგადოებისა, ქართული ენციკლოპედიის თანამშრომელი და მას თავისი პროფესიული კუთხითაც ჰქონდა ძალიან ბევრი საინტერესო ხაზი, მაგრამ ვისაუბროთ პირველ ყოვლისა იმ თემაზე და იმ საკითხებზე, რაც დაიწყო ბატონი ნოდარის გარდაცვალების შემდეგ, იმ არქივზე, იმ მემკვიდრეობაზე, რომლის მსგავსიც მოფრთხილებული, მოწესრიგებული მე მქონია საშუალება არაერთი მწერლის არქივი მინახა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მაგრამ ასეთი ნაპატრონები, ასეთი პატივდადებული და ესეთი რუდუნებით შენახული არქივი მე არასდროს მინახავს, სხვადასხვა ძალიან დიდ მუზეუმებშიც და სახლმუზეუმებშიც. აი პირველ ყოვლისა ამ კუთხით ვისაუბროთ.
11: ფურცელ შენახული ხელნაწერები, ხო? ყველაფერი.
13: კი. ყველაფერი შენახულია. ყველაფერი შენახულია დაწყებული მათი გაცნობის დღიდან, როდესაც სასიყვარულო წერილებს წერდა мама. წერილები ციხიდან, წერილები, რომლებიც მოდიოდა მთელი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, რესპუბლიკებიდან. უზარმაზარი არქივი გვაქვს არამხოლოდ მისი ხელნაწერებისა, მისი ხმა, ანუ რადიო გადაცემები, ტელეგადაცემები, ფოტოები, თუ კი რამ არსებობს და ნოდარზე რაიმე სადმე გაზეთები შენახული აქვს, რომელშიც სტატიები იბეჭდებოდა მამაზე და ასე შემდეგ. ყველაფერი თუ კი რამ შეიძლება ისურვოს, ხმა, დიქტოფონი, მამას ხმა, ყველას გახსოვთ ალბათ ის ბოლო სიმღერა, რომელიც სიკვდილის წინ გიგალორთქი ფანიძესთან და ვაჟაჟღენთან ერთად იმღერა. ის კასეტაც კი არსებობს და სახლშია. ასე რომ მისი ნივთების გაცემა ძალიან უჭირდა. ძალიან უჭირდა, იმიტომ რომ ყველაფერი ეძვირფასებოდა, რასაც ნოდარი ხელით შეხებია და თვალით შეხებია. რა გითხრათ, მისი კაბინეტი, მისი მაგიდა, ყველაფერი დღესაც ისეა, როგორც მამას დროს იყო.
12: ერთმანეთი გაიცნეს უნივერსიტეტში და ეს ამბავი არის დაკავშირებული ლიტერატურასთან, იმიტომ რომ
13: ეს სრულად მოგიყვა, მე მახსოვს.

0: ინტერვიუს როცა წერდით.
1: მე გამიშთა ესეთი იდეა და მე და ქეთი ვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობდით. საუბარს ვიწყებდით წამლებიდან და ავადმყოფობიდან და მეგობრობდით მაშინაც კი, როცა ქეთი არ იყო სახლში. მე და ნუ შემდეგ სხვადასხვა თემებზე გადავდიოდით და აი ავადმყოფობაზე რომ საუბრობდით ხოლმე ну кетис агар შეეძლო ამ თემების მოსმენა და გადიოდა ოთახიდან და ნელ-ნელა ეს ამბები გადადიოდა მე ვაყოლებდი მას ძველი მწერალთა კავშირის ამბებს იმ წერლების ისტორიებს ვინც აი პირადი რაღაცები რაც საინტერესოა ძალიან და სადრასაც ვერსად ვერ წაიკითხავ და ერთ ჩვენიერ დღესაც კეთიმ შემოგვესწრო მაია და ჩვენ უკვე ხოდანან ვიდეი და მეუბნება ამათ ძალიან დიდი სიყვარული ჰქონდათ ერთ-ერთ მწერალზე და რომელიღაც ქალბატონზე და აი ამ მომენტში შემოვიდა ქეთი. და ნუყურებს ესე და ვერ გავიგებ ხა მე რო ახავარო ავადმყოფობაზე ლაპარაკობ და მე რო გავდივარ ბიჭებზეო და მე პატარა ვარ რო.
2: რა მინდა იცი?
1: ხო და ბოდიშ გიხდი გაგვიჩდა მაშინ იდეა მე და ქეთის რო ისეთ საოცარ რაღაცებს ყვებოდა რო გადავიღებ ამ ყველაფერს თქო და მე მაქვს ეს მასალა. დავდიოდით ვიჯექით მის ოთახში შევდიოდით, დავსხდებოდით მე და ქალბატონი ნანული და ის ყვებოდა საუბრობდა და აი მართლა შემიძლია ვთქვა რომ უნიკალური მოგონებები დამჭირდა რომელიც რაღაც ფორმას
0: მიიღეს. რა მოხდა იცი რომ ძალიან ბევრი წელი გავიდა უკვე ხო მამას გარდაცვალებიდან 43 წელი. დედა არ გამოსულა იმ სამყაროდან, იქ იყო ნოდართან.
2: იმით სამყაროდან მეკითხე.
0: ხო, არადა იყო, იმით აი თავისი პირად სამყაროს გულისხმობ ხა. როგორ არა, თქვათ, ტელევიზია და რადიო იყო თუ რაღაც ინფორმაცია, ამას ყველაფერს ისმენდა და
2: ის,
0: მაგრამ ის აი რაც იყო პირად, აბსოლუტა, აი ნოდარის სამყაროდან არ გამოსულა. ნოდარის მეგობრების, ნოდარის მეგობრების ცოლებთან თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, კვირა არ გავიდოდა ისე, რომ აი ეს ცოლები, რომლებსაც სხვა შორის არაჩვეულებრივი სახელი უწოდა ჯანსუღ ჯარკვიანმა, ჩვენი სევდის ქალბატონებიო, ესენი იყვნენ გარდაცვლილი მწერლების ცოლები და თქვენ რომ მათი საუბარი მოგესმინათ, ისინი ერთმანეთის თითქოს ხო იცოდნენ ერთმანეთის ისტორიები, ხო? ნუ რამდენი ხა ყოველ კვირას რო ხვდები ადამიანს, ნუ რამდენი უნდა კონდეს მოსაყოლი და სალაპარაკო. თავიანთ მეუღლეებზე როგორი სიყვარულით ლაპარაკობდნენ. ეს იყო ერთი არ ვიცი, როგორ ისმდნენ ამას ნანოფ ეხლა რო ჩართული არ მქონდა ყველაფერი, რო ეს ჩამეწერა. გურამ ფანჯიკიძის მეუღლე ქალბატონი დალი, იოსებ ნონეშვილის მეუღლე მედეა, ედიშერ ყიფიანის მეუღლე დეიდა ცირა, არჩილ სულაკაურის მეუღლე. ეს იყვნენ აი დაქალებს რო ვეძახით. ყოველ კვირა იყრიბებოდნენ და დალი დეიდას ლექციები ჰქონდა ზუსტად ჩვენი სახლის წინ მეხუთე კორპუსში და შესვენებაზე ფანჯარას რო ეძახიან ლექციასა და ლექციას შორის. აი იმ დროსაც კი შემოირბენდა ხოლმე. ეს მოახერხეს ამ ადამიანებმა. ცოლები იყვნენ ერთმანეთის მეგობრები და მათ შური კი არ კლავდათ ერთმანეთის პირიქით. ერთმანეთს თავიანთი ქმრებით ეპრანჭებოდნენ და თავს აწონებდნენ ერთმანეთს. კი ბატონო.
2: და ქეთი რა, მუნდა თამუნდა შენც მინდა კითხო, ხა გადაცემ ამდე ვფიქრობდი აი რაღაც ეპიზოდისთვის სახელი და მომივიდა თავში სიყვარული და ერთგულება მეუღლე, ცოლი და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა იმდენად ბევრ რამეს მოიცავს ქალბატონი ნანული აი ამ კუთხით, თუ რაღაც ვერ ბევრად მეტს ვიდრე ახლა ეს რაღაცა სათაური მომეძებ. აი მაინტერესებს და შენც გეკითხები. ეს თვისება გამომდინარეობს აი ასეთი ცოლი მეუღლე იყო თვითონ იმისგან, ვინც შენს გვერდით არის, თანამგზავრისგან, თუმცა ჯერ ისე არ იცნობდა რომ აი ეს ჩია ხო დახვრეტილი მამიშვილი და
0: ხო
2: გადასახლებული დედიშვილი, თუ ეს თანდაყოლილი თვისება თუ აღზრდა თუ რა განაპირობებს ამას რომ აი ასეთი იყო და რაღაცა სრულიად განსაკუთრებული.
0: ხო, არ ვიცი, მე მგონი მაინც მამის მამას გავლენა უფრო იყო ეს, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ოჯახიდან იყო. ნოდარი იყო გაჭირვებული სტუდენტი ბიჭი, რომელიც 5 წელი 9 წლის იყო, როდესაც აღმოჩნდა გურიაში დაობლებული, მამა დახვრეტილი, დედა გადასახლებული და მე რომ დაბრუნდა უნივერსიტეტში

0: ჩი ჩააბარა დედა თვითონ ყვება ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ შარვალზე ორი ლატკა ქონდაო ხოდა მაგრამ ეთყობა მომხიბლელი იყო თავისი
1: მაშილექსებს წერდა მამა ხო ჩემთან თეთრპურს არ ჭამ
0: იმის შემ ამბიცენ ერთად ჩაოპურ შევჭამო და ბაბუა მოთხრა რომ თეთრპურს არ ჭამ ჩემთან გაბრანჭული და რაღაც ის ტიკ-ტიკ აი ესეთი გოგო იყო რა რაღაცა
1: ბაფთიანი
0: განებივრებული ბაფთიანი კაბებით და რაღაცა და ეს ის პერიოდია რომ ერთი კაბით ამთავრებდნენ უნივერსიტეტს გოგოები და ეს იყო გათამამებული დეიდა დეიდა ათამამებდა ესე
2: და
0: мама კი მე მაინც ვფიქრობ რომ მამასგან მოდის აი ეს სიტყვები მეკარგება ეხა ძალიან ახალია ეს ტკივილი და ისე მიჭირს დედაზე საუბარი
1: ხო
2: მაგრამ მე მაინც ამგონია ისე
0: გამრო რა თქმა უნდა
2: ეს ათი ადამიანის ცხოვრება
0: ურთულესია ხო
2: მაგრამ ნიჭია ეს არის განსაკუთრებული ნიჭი ამიტომ
0: ეს არის უზარმაზარი უკიდე განოსიყვარული ხალხნო როდესაც გიყვარს ხო ყველაფერი მიძღვნილი ხარ იმ ადამიანს. აი ეს იყო ოღონდ ეს იყო გაუთავებელი ხალხო. ხო არის რაღაცა, ხო ამბობენ რომ არის რაღაცა პერიოდი ძალიან დიდი სიყვარულის, მე რაღაც შეგუების, მე რაღაცა ცოლხნობის, რაღაც თითქოს ხო არსებობს ეტაპები. აქ ეტაპი არ არსებობდა. აი როგორც პირველი დღიდან ბოლომდე
1: ერთნაირად შვილებიო, ხო? ამბობთ.
0: ჯერ ნონდარი და მე შვილი.
1: აი ბატარები რო იყავით რა. ათუ ეს იყო მიღებული
0: არა, ნუ ის კალორი და დედური ინსტინქტი რაც არსებობს და ნანულის ეს ძალიან მძაფრად ქონდა. აა რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერი არ მოგვკლები, არც სითფო, არც სიყვარული, არც საჭმელი, არც საცმელი და არც ჯასაცმელი და არც არაფერი, მაგრამ ჩვენც ვიცოდით, რომ პირველი იყო мама და მე ვიყავით ჩვენი, იმიტომ რომ აი თავ არ ვიცი ბედნიერი იყო, აი თვალები უბწყინავდა რომ ხედავდა და мама სულ იყო, იცი მე მიუხედავად იმისა რომ აი მთელი საქართველოს ყובה რომ აი ნოდარი რო იყო და ნოდარი რო ჩვენთან იყო და ნოდარი სახში სულ სახშიც იყო. იმიტომ რომ მე არ მქონია ის მომენტი რომ აი мама სამსახურშია და мама დილას წავიდა და საღამოს მოვიდა და დაღლილი მიწვა და გაზეთი წაიკითხა. ეგეთი мама არ ყოფილა. არა, არა.
2: რა მე მაინც მგონია ბოდიში რომ შეგაწყვეტინე ეს ეს იყო ქალბატონ ნანულის ნიჭი იყო
0: იმიტომ რომ
2: დიდი მწერლების ცოლებიც არიან დიდი მხატვრების მაგრამ იმისი სიდიდე არ განსაზღვრავს აბსოლუტურად ეს ამ საოცარ თავდადებას
1: სიდიდე არ განსაზღვრავს პიროვნული ღირსებები განსაზღვრავს
2: პიროვნული ღირსებები მაგრამ თუ ადამიანი არ არის ამ ნიჭით დაჯილდოვებული
0: რა თქმა უნდა იყო
2: თვითონ იყო ეს იყო ადამიანი რომელსაც შეეძლო თავისი სიცოცხლე მიეძღვნა და ამიტომ შეახვედრა ფიქრობ ღმერთმა ასეთ ადამიანს და არაჩვეულებრივ რიგით
0: ხო შემთხვევით ეგეთი ამბები არ ხდება ნამდვილად
2: ეს ხო ქეთი რა მინდა იცი რომ მოყვა იური გაგარინვა რო ნახა
0: ხო
2: იმიტომ რომ
0: ყრილობაზე ყრილობაზე კი არა მამას პირველი პრემია როცა მიიღო ეს იყო კომკავშირის პრემია
2: ეს ილიკო დაილარიონში ახალგაზრდა
0: ილიკო დაილარიონში ახალგაზრდა მწერლების და გამოარჩიეს მოკლედ და იქ რაღაც მიღებაზე გაგარინი ეხა გაგარინი რამხელა ავტორიტეტი იყო ხო წარმოგიდგენიათ და ყველა და мама და გაგარინი დგანან საუბრობენ და ერთმანეთს მოკლედ ის უზიარებენ ერთმანეთი თახფთოვანებას და უცებ იღება ლიფტი და ნანული ჩამოდის სასტუმროს ფოიეში კიბეზე და გაგარინმა თქვა რომ ოფრამშვენიერი ქალბატონიაო თუ გოგოაო თუ რაღაცა და ეს მშვენიერი ქალბატონი ჩემი მეუღლეაო თქვა და გაგარინმა დაასრულა რა თქმა უნდა თავისი წინადადება შეაშრა
1: პირზე.
0: კი.
1: ქეთი.
0: ლამაზი იყო, ნამდვილად ლამაზი იყო. იმდენად რომ არ ვიცი ახლა ყველა შვილისთვის დედა ყველაზე ლამაზია და ყველაზე საყვარელია, მაგრამ იცი როგორ აი ის რომ მე დღესაც წითელით მამაკესეს დედას ის არის. მთელი ცხოვრება ვფიქრობდი რომ ბავშვობა უბრალოდ სწორედ რომ აი რომ გავიზდებით მე წითლა შევიღებ.
1: ქეთი ის ძლიერი

0: დათმა
1: ძალიან ძლიერი ქალი იყო და რაც დრო გადის ახლა უფრო და უფრო ხვდებოდი და ეხლაც ხვდები ჩვენს ოჯახს ჰქონდა ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემი ძმის გარდაცვალებაზე საუბრობ მე არ გამიგი არასდროს არც დედა სტერილი და არც დედა ცრემლი ეს იყო მისი ამოხრება ეს იყო აი რაღაც
2: ამ დენიცლის იყო რო დაკარგა შვილი
1: 32-ის
2: გოგო სულ
0: ეთახალ და ხო ახალგაზრდა ხო
1: ახალგაზრდა
2: ჩვენ ამბობთ ამას თქვენ
1: არა ყველა ოთახში იყო ზაზას სურათი და ჩვენ ვიცოდით მე ზაზას მერე ვარ გაჩენილი ზუსტად მეორე წელს ხო მე და მანენას შორის და ჩვენ ვიცოდით მე ვიცოდი რომ მე ძმა მყავდა გარდაცვლილი მე სასაფლაოზეც დავყავდი დედას ჩვენ გულრიფში თეთრ ქვებს ვაგროვებდით რომ მე ზაზას საფლავი მოგვერთო ამაში ჩართული ვიყავი მე ყველანაირად მაგრამ აი ეს დათრგუნვა რო იციან ხოლმე ოჯახში ხო იცი აი შვი გლოვი არ ეს არ ყოფილა ეს იყო ტაბუ დადებული თემა ზაზაზე არ საუბრობდნენ ისინი ეს იყო აი გაიარა სურათს გახედა და ამოიოხრა ეს იყო აი სადილს აკეთებს და ოხ უცებ რაღაცა ესე მე დიდხანს არც ვიცოდი რომ ეს რატო ხდებოდა მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიუხვდი
2: ამხელად კიბილს ატარებს.
0: როგორი კითხველი იყო? იმიტომ რომ ვიცი რომ იყო
1: კითხველი იყო, პირველი კითხველი მამასი იყო ნანული. ნანული ჯერ ერთი мама იყო საოცარი, არას არმალავდა თავის ხელნაწერს, მაგიდაზე იყო გაშლილი და ნებისმიერ ჩვენგანს შეგვეძლო მივსულიყავით. ხა ჩვენ რაღაც ეტაპობრივად შევედით ამ ფუნქციაში, რასაც დედა თავიდან აკეთებს. мама მიცოდა ხოლმე ასოს გამორჩენა ან რაღაც ესეთ. და ნანული ჩაუწერდა ხოლმე თავის. ხო იცი რაღაც. დედა ფილოლოგი არ იყო, მაგრამ ნუ ხა ასოს გამორჩენა ყველა შეუძლია. ანუ
2: აფხითაც ვალმოხდი ხალხს.
1: კი, რა თქმა უნდა. მე მანენა გახდა პირველი მკითხველი მე.
2: და საერთოდ ამ ტრადიციის გამგრძელებლები ხართ ლიტერატურული შენახა ქართული მწერლობის სამსახურში ხარ მანანა არაჩვეულებრივი დოკუმენტური პროზისტი არაჩვეულებრივი ავტორი ხა ნოდარი აბსოლუტურად სხვა ჟანრის და სტილის მწერალია მაგრამ აი ზუსტად სამწერლო ტრადიციის გამგრძელებელი არის და მაინც ესე იგი აქაც არ გამოკლებია ნანულისგან დაწყებულა კორექტურით კრიტიკული შენიშნებით
1: წაკითხვით ხო აი მაინც არა კრიტიკული შენიშნები ნანულის ჩვენ უფრო ვედ მან სხვათა შორის აი მე მოგიყვებით ერთ ისტორიას როგორ რაღაცას რომ მოგვიყვებოდა ხოლმე მანენა როცა სტუდენტი იყო მე მოსწავლე ვიყავ იმიტომ რომ 10 წელია ჩვენ შორის განსხვავება და სხვადასხვა თაობას ვეკუთვნით ხო მე საღამოს გკითხავდა ხოლმე რომ რაო რა თქვეს სკოლაში
0: ამ თაობა მე თაობა
1: მანენას ეუბნებოდა რაო რა თქვეს სტუდენტებმა აი რაღაც საჭირო როტო თემები იყო აი თუნდაც ეს 14 აპრილის თემები და ასე შემდეგ ან რომელიმე ლიტერატურულ ნაწარმოებზე და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ჩვენ დროს ხო ესე იყო იყო ოჯახები სადაც იყო წიგნები და ჩვენ ოჯახში ეს იყო მამას არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა ჰქონდა და მე ჩემ მეგობრებს ვაძლევდი ხოლმე რაღაცებს ასაკითხათ მე ისინი ამას ყველაფერს აკვირდებოდა და რა დედა იყო ყველაფრის ორგანიზატორი. დედა, თქვენ წარმოგიდგენიათ, კაცი, რომელიც თავისთვის შარვალსაც კი არ ყიდულობს. ხომთაში ხომ მოიზომო, არა? აი, იმდენად ყველაფერი დედაზე იყო, დაწყებული შარვლიდან, ხა ოჯახის საქმეზე აღარ ვლაპარაკო ფიქრ, როგორი აი ზედმეტად ყველაფერი აციქციკებული ქონდა რომ ხანდახან ის მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ მეც ესეთი და მანანაც ესეთები აღმოჩნდით რომ აი ყველაფერს თავისი ადგილი რო აქვს და ამ უჯრაში ის და საზებარი რო არაფერი არ არის
2: მე სულთან ეგ მინდოდა აი რათვისება გაქვს მამისგან რათვისება დედისგან ეს მინდოდა მე გითხრა საერთოდ მე შენ მართალი გითხრა მამის შვილად აღიქვა.
1: კი,
2: სულდა აღიქვა. ახლა მე ვხვდი რომ არ ყოფილა.
1: მე ძალიან გვიან მივხვდი როგორი სულელი ვიყავი, როდესაც მეუნებოდნენ რომ უი დედას როგორ გევხარო, ტირილს ვიწყებდი, იმიტომ რომ მე ვხედავდი ჩემზე ძალიან ვბაძავდი მამას ბაძავდი კი არა მინდოდა რომ ისნაირი ყოფილიყავი ხო ნუ გავარდა

0: ყოფილან ადამიანები, რომლებსაც უთქვამთ, რომ აი დედას როგორ გეხარათ, პატარობისას პირილს ვიწყებდი თურმე, რომ რატო და ნეტა დედასთან. დედა ძალიან ლამაზი.
1: ძალიან ლამაზი.
0: ძალიან ლამაზი. საოცარი თვალები ჰქონდა მართლა. მე იცი როდის მივხვდი, რომ დედა მიდიოდა, როცა თვალები გაუხუნდა. აი ეს ლურჯი წყლისფერი, აი თქვენი ლოგო როა, აი ლურჯი. აი ესეთ თვალები ჰქონდა.
2: ფიროზისფერი, ხო?
0: აი რაღაცნაირი ლურჯი იყო. ციმციმა ნოდარის ხსენებაზეც კი.
1: იცი რა, დავიწყეთ ლაპარაკი იმიდან, რომ პროტოტიპია მე ვხედავ მზის, მაგრამ ეხა ესე ცხადად არ არის პროტოტიპი.
0: დაზა ნაკაშიძის დედაც ნანულია.
2: ხოდათ არ არის, მაგრამ გახსოვს რატო არასოდეს აქვს
1: აი ეს ხო? ხო, იმის
0: გაიხუტო
1: მე. წერეო ძისაო, ჩემი სახელიო, საწერია ვინ არის?
0: ჩემი სახელია წერია.
1: ნანული ესე არ წერიაო არსათო. შენ გაქვს მოყოლილი, აი ეგ მოგვიყევი ეგ ამბავი.
0: კი, ეს ავანტყოფოში ხდებოდა, როცა мама უკვე ძალიან ცუდად იყო, რომ რაო რა ნანო და გული მწყდებაო შენო, არასდროსო ჩემზე არაფერი არ დაგიწერიო. პოეტები ხო იცი აი პირდაპირ სახელით მიმართავენ თავიანთ ლექსებში, თავიანთ საყვარელ ქალბატონებს და
2: მუზებს.
0: აქ მუზებს ხო და აქ არისო ესე რა თქმა უნდა და არ აქვს ხვენი ანანულიო უთხრა. შენ არა ხარ ჩემი ხატია და დედაჩის
1: ზაზა
0: და ჩემი შენ არა ხარ თეთრ ბაირაღებში, აბა ვინ არის? კი. ყველგან, ყველგან იყო ნანულის
1: არქივებიდან დავიწყეთ ლაპარაკი. როგორი ფრთხილდებოდა, როგორი არაჩვეულებრივი არქივი ჰქონდა გაკეთებული და რადგან წერილის არქივებზე დავიწყეთ საუბარი, ცოტა პროფესიული მიმართულებითაც მინდა რომ კითხო. წერილთა სახლის დირექტორი ხარ, მაგრამ ამ წერილთა სახლმა, ასე ვთქვათ, თავისი ქოლგის ქვეშ მოაქცია დიდი ქართველი წერილების სახლ-მუზეუმები. ეს არის ილია ჭავჭავაძის ორი მუზეუმი, საგურამოსა და ყვარელში.
0: კი ბატონო.
2: თარგალი
1: ჩარგალი
0: ბაჟა სხვიტორი ეს
1: აკაკი აკაკი წერ აი მინდა
0: გოგებაშვილი და ასე შემდეგ
1: გოგებაშვილი ბაჟა და ტიციანი აი მინდა ვისაუბროთ სწორედაც ამათ არქივებზე მათ ხელნაწერებზე და მინდა ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ გადაწყვეტეთ ერთ ჩვენი ერთ დღეს შეგეკრობებინათ ლიტერატურული მემკვიდრეობა რაც გაქვთ ხელნაწერთა ინსტიტუტში წაკითხოთ დუმბაძეების ოჯახმა ნაწილი.
0: არ არის, მამას არქივის სახშია.
1: ნაწილი ხო გადაეცით?
0: არა.
2: არა.
1: არა?
0: არა.
2: და რაბედი ეწევა გადასცემს
0: აბოლოს? არ ვიცი, დედას სურვილი იყო, რომ სანამ ცოცხალი ვარ, ეს ყველაფერი სახში უნდა იყოს, ამბობდა. შენახვის თვალსაზრისით, როდესაც ხა პროფესიულად თუ საი, როცა ამ ყველაფერს კლიმატ კონტროლი ჭირდება და რო არ გაფუჭდეს იქ მელანი არ გაფერმკრთალდეს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ჯობია რომ მუზეუმში იყოს. მე არ ვიცი ხა როგორ გადავწყვეთ მე და მანანა, მაგრამ დედას უნდოდა რომ ეს ყველაფერი სახში ყოფილიყო, იმიტომ რომ არ ეთმობოდა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მინახავს მარტო შესული მამას ოთახში გამოღებული ყველა ეს უჯრები, სადაც მას ედო ისა და ვითომ დაალაგების მიზნით ზიჯდა ხოლმე და კითხულობდა თავიდან. ესე დაალაგებდა, მერე გაერთი კვირის მერე ისევ გამოხსნი და ეხლა ესე დაალაგებდა სხვანაირად, სხვა კუთხით, სხვა იმით. მოკლედ ხელნაწერების შენახვის თემა არის ძალიან ძვირფასი. მე იცი რა მოხდა, იმდენად ყველაფერს ინახავდა და აი პატარა ნაგლეჯზეც კი რომ რაღაცა დაეწერა მამას, იმასაც კი ინახავდა. ამიტომ მე მახსოვს მამას ჰქონდა ერთი ესეთი დიდი სქელი მწვანე ბლოკნოტი, რომელშიც წერდა თავის რაღაცა ხუმრობით ფუნაგორიებს და რაღაცა. და ძალიან მიყვარდა ეს, იმიტომ რომ ნუ იუმორით სავსე იყო და სიკეთით სხვათაშორის. თვითონ ერთ დღეს შევედი და ხედავ, რომ ეს ბლოკნოტი გადახსნილი, ამოგლეჯილი ეს ისინი ფურცლები და წვრილად ისე მე ბევრჯერ შემიერთებია ნაგვის ყუთიდან ამომიღია მამას ხელნაწერები.
2: გაგიმთლიანებია.
0: და გამემთლიანებია და უთოთი გადამისწორებია. მაგრამ ამას ისე ხედავდა, რომ იმის ფაზლი იმისგან არაიწყო.

0: ვიყავთ. აი ძალიან წვრილი და мама რა შვები თქო, იმიტომ რომ განძი იყო ხალხო, აი ამ სისქე იყო ის ბლოკნოტი. мама მეო კიო მიციო იუმორით და ისეთი კეთილი გულით, მაგრამ რა ვიცი, იქნებ ვინმე სოდეს მეეწყინოს მასზე რაღაც დაწერილი და გული არ მინდა. ამაზეც
1: კი ფიქრობდა.
0: ამაზეც კი ფიქრობდა და ეს ყველაფერი და ხო
2: განადგურა.
0: განადგურა, ხო, განადგურა.
2: მაიამ
0: და ესეთ რაღაცებზე დედა ძალიან წვავეთ რეაგირებდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არც წარმოედგინა, რომ შეიძლებოდა ეს ბლოკნოტი ოდესმე დახეულიყო.
2: კეთი, მაია, ამ თემაზე მე შემიძლია ვისაუბრო ძალიან დიდი ხანი. თან ვარ სრულიად თვალცემლიანი.
0: ხო, არა, ძალიან ცოტა დრო გავიდა.
1: ძალიან დამშვიდობებით, ერთი წინადადება მინდა უბრალოდ ვიკითხო. თქვა, ხა თქვენ ოჯახში მწერალია და ძალიან კარგი მწერალი. ჯარაშვილი როგორ უყურებდა ამას?
0: იცი რა, ხათაშერ დედა ხო ისტორიკოსი იყო და ამიტომ ავი მუსაიფი წაკითხული აქვს ქონდა. გამექცა ისე. და ძალიან ბედნიერი იყო ამით, რომ ერეკლე მეფეზე წიგნი დაწერა მისმა შვილიშვილმა. მაგრამ მერე უკვე მხედველობის გამო, იმიტომ რომ ამდენს რაღაც ვეღარ ყანა წარმოებებზე.
1: მართლაც უსასრულო შეიძლება გაგძლდეს თამონა ეს საუბარი, დიდი სიამოვნება მივიღე პირადად.
2: და კეთის პირობა, რომ კიდე მობზანდება სხვადასხვა თემებზე ჩვენთან სტუმრად.
0: აუცილებლად.
2: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
1: ნახვამდის.
3: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებსე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.

0: საღამოს 7:45 მეგობრებო მოვიდა. საღამოს 19:45 წუთი მოვიდა სამშაბათი. დღეს ორი ლოტოა იცი თქვენ და ვიწყებთ ჩვენ აგზელებენ ისინი. დიახ, 19:45 წუთი საქართველოს ეროვნული ლოტარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის ეთერში ვიწყებთ. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2900. მე-14. ტირაჟი გვაქვს 313000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი 11000 ლარზე მეტი მეორე კატეგორიი დავიწყოთ და ნახოთ რა მოხდება დღეს 3 2 1 აბა ჰე და 1 საათში ჩვენი ეთერის დასრულების შემდეგ 1 საათში 6:42 გელოდება რუსთავი 2-ზე 930000 ლარიანი და კიდევ მეტი ჯეკპოტი და ასე რომ იქაც ძალიან მაგარი ამბები იქნება იმედია დღეს ძალიან საინტერესო გათამაშება იქნება იქაც. ჩვენ ველოდებით ხუთ აუცილებელ ბურთს და თხოვოთ კიდევ იმ თავკერძას ოქროს ბურთს რომ ჩამოგვიგორდეს ხოლმე 17 ჩამოგორდა პირველი 2914 ტირაჟი 17-მა გახსნა. იცით რომ თუ ხუთ ბურთთან ერთად ოქროს ბურთიც ჩამოგორდა და მეორე დაემთხვა ხუთი ბურთი ბილეთებს გათამაშდება ჯეკპოტი თუ არა და მეორე კატეგორია. მეორე ბურთიც არის აქვე 34 ყოფილა 1 17 კიდე მეორე 17 მიემატა და 34 ჩამოგორდა. ხო ეს ლოგიკურობა ზოგჯერ არის ხოლმე გუშინაც მაგალითად მეორე 2-იანი იყო რაღაცა დღეს მესამე 3-იანია მეგობრებო. აი მარტივად გააკეთა ქარმა ამბავი და მესამე ბურთად 3-იანი ჩამოაგორა. 5x3 ხო, მაგრამ აქ ლოგიკას ვერ ხედავ, მაგრამ და 15 არის მეოთხე ბურთი. და ველოდებით ახლა ჩვენი დღეს ოქროს ბურთის გარეშე ვართ და 6-იანით ვართ თუ 9-იანით, აბა? ჩამოგორდი. 6-იანი ყოფილა ბოლო ბურთი. 2914 ტირაჟი მეგობრებო, გადავიმეოროთ კომბინაცია და ერთი ამბავი გვაქვს, იცით თქვენ რომ საქართველოს ეროვნულ ლოტარეაში კარგი ამბები არის ხოლმე მუდმივად, მაშინ წავიდა. გავიმეოროთ ჯერ კომბინაცია 17 34 3 15 და 6. სამამ შედეგები იქნება მინდა გითხრათ მეგობრებო რომ ფარაონში ყავს კიდევ ერთი გამარჯვებული ნინუცა ჯამბურიძე რომელმაც არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ 50000 ლარი მოიგო მეცაც გეტყვით 50000 ლარი კი არა კიდევ რაღაცები მოუგია და ამას ახლა ერთად ნახავთ სიუჟეტში
1: 1 ბილეთი და მორიგი ბედნიერი ისტორია მინუცა ჯამბურიძის მრავალშვილიან ოჯახში. საქართველოს ეროვნული ლოტარიის კომპანია კლავ აგრძელებს ადამიანებისთვის სიხარულის ემოციების მინიჭებას. ამჯერად მრავალშვილიანმა დედა მინუცა ჯამბურიძემ მოიგო გადასაფხეკ ლოტარია ფარაონში 50000 ლარი. მოდით ვესტუმროთ მინუცას და გავიგოთ მისი ბედნიერი ისტორიის შესახებ. საქართველოს ლოტერიის კომპანიიდან უნდა გადმოგცეთ თქვენი კუთვნილი თანხა 50000 ლარით მინუცა გილოცავ პირველ რიგში. ნამდვილად იღბლიანი ადამიანი ბრძანდებით. მოგვიყევით თქვენი ბედნიერი ისტორიის შესახებ.
2: ახმეტელის მეტროსთან შევიძინე ბილეთები. ფარაონი რამოდენიმე რომელშიც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ბილეთი მომგებიანი, როცა გადავფხიკე, ჯერ მეგონა 50 ლარი, შემდეგ 500. 5000 და ბოლოს აღმოჩნდა რომ 50000 ლარი იყო. ჩემ ემოციებს საზღვარი არ ქონდა. მე დაურეკე ჩემს მეუღლეს, როცა ეს თანხა მოვიგე, მაგანაც რა თქმა უნდა დაიჯერა მთელი ემოციით. ამ თანხას რა თქმა უნდა გამოვიყენებ ოჯახში, ვარ მრავალშვილიანი დედა. მადლობა სუხდი საქართველოს ლოტარიის კომპანიას, რომელმაც მომცა ეგ მოგების შანსი გამახარა და რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახი და ჩემი შვილები.
1: საქართველოს ეროვნული ლოტარიის კომპანია ნამდვილად ახდენს

ეს ამჟამად დღეს ჰო და ჩემიაო თქვა რომელიღაცა თქვენ დაგარმა კი ბატონო გილოცავთ 1.642-ის მორიგი ტირაჟი 930000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი დგელოდებათ მე ხვალ დაგიბრუნდები დაბა დროებით

გოლია მიმღერდა ცის პერსავანეში ასეთ სილამაზეს მივესალა მები ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამოდა მე იასამ ნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე კორდებია ხალივით ჩურჩურებს იასამ თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდებია იასამ ის ასულო მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მოწყენის მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწყენის მოვალ მოგეფერები სავალი ორა სევდია ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანე იასამნები

მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მოწყენით მოვალ მოგეფერები

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ. 5-9

0: 1-10-11-77.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო

0: იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი დღეს დასრულდა. პრემიერ-მინისტრის სიმპოზიუმის ფარგლებში საქართველოში მყოფ საეკლესიო დელეგაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. თავრობის მეთაურმა საეკლესიო დელეგაციების ხელმძღვანელებს საქართველოში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა სიმპოზიუმში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლზე ქვეყანაში სულიერი ღირებულებების შენარჩუნებისა და განმტკიცების საქმეში. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ხაზგასმით აღინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლი. შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ოქროსა და ვერცხლის საკოლექციო მონეტები გამოუშვა ეროვნულმა ბანკმა. მაკოლორთ კიფანიძე მუშაობდა თემაზე.
6: ქრისტიანობის 1700 წლიანი ისტორია და მოვლენა, რომელმაც ქვეყანაში სულიერი ღირებულებების შენარჩუნების პროცესში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა. საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეობენ საეკლესიო დელეგაციები სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღეს მათ ქვეყნის მთავრობის მეთაურმა უმასპინძლა და საერთაშორისო სიმპოზიუმში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე იმყოფებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. მეოთხე საუკუნიდან დღემდე ქრისტიანობის ისტორიის 1700 წლიანი გზა, ყველაზე გარდამტეხი პერიოდი კაცობრიობის ცივილიზაციაში. გზა, რომელმაც საქართველოს სულიერი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა გაერთიანა და ამ ფასეულობებზე დაფუძნდა ეროვნული თვითმყოფადობა. სწორედ ეროვნული ღირებულებების განმტკიცებასა და მსოფლიოს განვითარებაში საქართველოს როლის წარმოჩენას ეძღვნებოდა სამდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია „ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი“.
7: შინაარსი სიმპოზიუმისა განსაზღვრა მისმა სათაურმა: „ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი“. ამ სამმა, ასე ვთქვათ, განმარტებამ, ტერმინმა კიდევ უფრო გლობალურად მოიცვა ის პრობლემები, რომელიც იყო დაყენებული მე-19 საუკუნეში. ამას ეხებოდა ძირითადად ჩვენი მეცნიერების ძალობა იმისთვის, რომ ჩვენი ერი გადარჩეს და არა მარტო ჩვენი ერი, კაცობრიობის უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა გადარჩეს. დღეს სოფლიომ უნდა იფიქროს ამ სამი ფასეულობების დაცვაზე და გამტკიცებაზე.
6: სიმპოზიუმის ირგვლივ გაერთიანდნენ ქართველი და უცხოელი მკვლევარები, სასულიერო პირები, საზოგადო მოღვაწეები და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, რომლებმაც საქართველოს ისტორიულ მოვლენებსა თუ მნიშვნელოვან პერსონებზე სამეცნიერო ნაშრომები წარადგინეს.
8: ჩემთვის პირადად ის ძალიან პატივია, რომ მონაწილეობა მივიღე ეს სიმპოზიუმში და მე ესე იგი გავაკეთე მოხსენება ქეთევან ცამებრის დედოფლის მოგვაწევის თავაზე. ამის აი გორბაროვი მუსოპისტურის ისაში მიშვენობას შესახებ.
6: 1700 წლოვანი ქრისტიანობის ისტორია გაცოცხლდა საკოლექციო მონეტებზე, რომლებიც სპეციალურად ამ თარიღისთვის ეროვნულმა ბანკმა გამოუშვა. მონეტებზე გამოსახულია ქრისტიანობის მთავარი სიმბოლო წმინდა ნინოს ჯვარი, საყოველთაო ნათლობის სცენა, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი და სამი მტრედი, რომელიც ყოვლადწმინდა სამებას განასახიერებს.
9: ამ მოვლენამ იმდენად დიდი მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქვეყნის კულტურული ისტორიული ღირებულების ჩამოყალიბებაში, რომ შეუძლებელია არ აღენიშნა და არ მიგვეღო მონაწილეობა ამ საყოველთაო ზეიმში. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ეროვნულმა ბანკმა, რომ გამოეშვა საკოლექციო დანიშნულების 10 ლარის ნომინალის ვერცხლის და ოქროს მონეტები. მონეტების ტირაჟი არის ოქროს მონეტის 3000 ცალი, ვერცხლის მონეტის 10000 ცალი.
6: ოქროსა და ვერცხლის საკოლექციო მონეტები უკვე გაყიდვაშია. დიზაინზე სებმა საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად იმუშავა.
5: 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით 4 მსჯავრდებულმა დანაშაული სრულად აღიარა, მათ შორის არიან დამხობის მცდელობის ორგანიზატორები მურთა ზოდელოვა და ლაშა ბერიძე. საპროცესო შეთანხმება უკვე ხელმოწერილია. გადაწყვეტილების შედეგად საქმეზე ფიგურანტ პირებს საშელისვა და მნიშვნელოვნად შეუმცირდებათ. მარიამ ქართველიშვილი გიამბობთ.
10: ამაკაცური ძალა კიდე ერთხელ მოგიხმობთ, ახლა უკვე ახალი მიმართულებით. ლესელიძის მიმართულებით.
11: და ჩავიბარებთ პრეზიდენტის სასახლის განსახლებს.
12: მსჯავრდებულებმა, ვინც საკუთარი თავი პოლიტიკურ პატიმრებად გაასახეს, ახლა აღიარებენ, რომ ხელისუფლების დამხობას ცდილობდნენ. ძალადობრივი პროცესების ორგანიზება გაუწიეს და სასახლეში შეჭრას მისი აღების მოტივით ცდილობდნენ. პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეჭრისა და სტრატეგიული ობიექტის დაკავების მოწოდების ავტორებმა სრულად აღიარეს, რომ 4 ოქტომბერს ვერშემდგარი დამხობის უკან იდგნენ. მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძის აღიარება მონანიება სააპელაციო სასამართლოს კოლეგია მოისმინა. პროკურორმა აღიარების შეთანხმება სხდომის დარბაზში გაახმიანა.
13: მან თავისი პოზიციაც, გადაწყვეტილებაც, ვაჟკაცობაც ნამდვილად დაადასტურა ამ პროცესების განმავლობაში.
14: რაც იყო წარდგენილი ბრალი, მოხდა მისი აღიარება. ჩვენ დაახლოებით ერთი თვის წინ წერილობით მივმართეთ პროკურატურას, რომ გაფორმებულიყო მხარეთა შორის საპროცესო შეთანხმება და ვფიქრობ, როგორც პროკურატურის მხრიდან, ასევე მსჯავრდებულთა მხრიდან ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა ის, რომ პროკურატურა დათანხმდა საპროცესო შეთანხმებას.
12: მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძეს 4 ოქტომბრის ორგანიზატორობისთვის პირველმა ინსტანციამ 7-7 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საპროცესო შეთანხმების შემდეგ ციხეს 6 წლით ადრე დატოვებენ. პროკურორი ამბობს, რომ აღიარებითი ჩვენებისთვის და საპროცესოს გაფორმებისთვის თავად მსჯავრდებულებმა მიმართეს.
15: მოვინანიეს მათ მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედება და მოგმართეს განცხადებით საპროცესო შეთანხმების დადების მოთხოვნით. ბრალდების ხალხი განიხილა აღნიშნული განცხადება, დააკმაყოფილა და დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგინა შესაბამისი შუამდგომლობა და უქმები მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თითოეული დოკუმენტი ხელმოწერილი მსჯავრდებულების მიერ.
12: ზოდელავა ბერიძის მსგავსად პროკურატურასთან გარიგებაზე წასვლა მოითხოვეს 4 ოქტომბრის საქმეზე გასამართლებულმა გური ჟვანიამ და ირაკლი ჩხვირგიამ. სისხლის სამართლის საქმე მათთვის თითქმის 1 წლის განმავლობაში შეკერილი და პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. დღეს წარდგენილი ბრალის აღიარებით მოტივირებულებს პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმებაზე საბოლოო თანხმობა უთხრა. 5-5 წლით სასჯელი 1 წლითა და 1 თვით შეიცვალა.
16: პირველ ინსტანციაში კი მქონდა სხვა პოზიცია, მაგრამ ის კადრები, რაც გამოქვეყნდა მე უკვე ტელევიზიებით, რომ ერთ-ერთ, არ ვიცი, პოლიციელი იყო თუ მოქალაქე იყო, წიხს უტყავს, ანუ ძალადობის ეპიზოდი გამოიკვეთა. აქედან გამომდინარე, გადაწყვიტა თვითონ, რომ საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით ხელი მოეწერა.
12: ორგანიზატორების ნაწილის მხრიდან ჩადენილი აღიარების ფონზე პატა მანჯგალაძე ამბობს, რაც მას არ ჩაუდენია, იმას ვერ აღიარებს.
17: პატას არ აქვს რაიმე დანაშაული ჩადენილი, შესაბამისად რაც არ გაქვს ჩადენილი, ის ვერ იქნება აღიარებული.
12: სახელმწიფო ბრალდება მზადა 4 ოქტომბრის ავტორებს შეთანხმება გაუფორმოს. მზაობა საქმის პროკურორმა კიდევ ერთხელ საჯაროდ თქვა. პირობა ერთია, აღიარება შეთანხმების სანაცვლოდ.
15: სხვა მსჯავრდებულების მიმართ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქმის არსებითი განხილვა, თუმცა თუ მოგმართავენ განცხადებით, სადაც მიუთითებენ, რომ აღიარებენ არსებულ ბრალდებას, ასევე ინანიებენ, განიხილავს აღნიშნულ განცხადებას ბრალდების მხარე და მიღებულ გადაწყვეტილებას ასრულებს დანდგმულ ვადაში.
12: 2025 წლის სექტემბერში ოპოზიციის ნაწილი 4 ოქტომბერს მშვიდობიან დამხობას აანონსებდა. ოპოზიციური მედიის ეთერებიდან ხალხს აქციაზე მისვლას და პროტესტს დაპირდნენ, თუმცა მისულებს ძალადობრივი პროცესებისგან მოწოდება, პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობა და გადამწვარი ორბელიანის მოედანი შერჩათ. დააკავეს ყველა, ვინც 4 ოქტომბრის ვერშემდგარი დამხობის გეგმის სისრულეში მოყვანა სცადა. დაკავებულთა შორის არიან ისინი, ვინც დანაშაულებრივ მოწოდებას გაყვა. მათმა დიდმა ნაწილმა აღიარების სანაცვლოდ საპროცესო შეთანხმებას ხელი უკვე მოაწერა.
5: საპროცესო შეთანხმებით დასრულდა ყველა ის სპეკულაცია, რაც ბრალდებულთა პოლიტპატიმრებას წარმოჩენას გულისხმობდა. ასე პროცესებს მართველი გუნდი აფასებს. მეგინ არსავიძე მოგვიყვება უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში.
18: საპროცესო შეთანხმებას წინ უძღვის დანაშაულის აღიარება და სინანული. შესაბამისად, მართველ გუნდში განმარტავენ, რომ ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმის, რომ 4 ოქტომბრის აქცია იყო ძალადობრივი და სწორედ ამ გზით აქციის მონაწილეების და ორგანიზატორების მიზანი იყო სწორედ ხელისუფლების ძალადობრივად დამხობა. ასევე ხალხის ძალაში და სახელმწიფო

0: სასულებო გუნჩი ამბობენ, რომ ამით აღარ რჩება სივრცე იმ სპეკულაციებისთვის, რომელსაც საზოგადოება ოპოზიციის მხრიდან ისმენ და იმასთან დაკავშირებით, რომ 4 ოქტომბერს დაკავებულები თითქოს პოლიტპატიმრები არიან. დღეს ნაციონალური მოძრაობის გაკი მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ მათი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს საპროცესო შეთანხმება.
1: ეს არის ერთადერთი გზა პოლიტიკურ ტყვეობას დააღწიონ თავი ჩვენმა თანამებრძოლებმა.
2: ხელისუფლების წყარო მათი აზრით არის არა ქართველი ხალხი, არამედ უცხოელები და მათ დაუჯერეს და მიიღეს შედეგი. ის რომ ვთქვათ ნაცმოძრაობიდან, დანარჩენი ადამიანებიდან, ვინც გარეთ არის ისმის საყვედურები, ვინც ციხეში ზის, რომ ხელი არ მოაწეროთ საპროცესო შეთანხმებას, რა თქმა უნდა არის გაუმართლებელი. ჩვენ ვამბობთ ხალხის ძალის წერილებშიც, კომენტარებშიც, რომ უცხოეთიდან ფინანსდებოდა და ფინანსდება სამწუხაროდ ყველა ასეთი რადიკალური პროცესები. და ეს არის ერთ-ერთი დადასტურება იმისა, რომ კიდევ ერთხელ შეიყვანეს შეცდომაში აი ეს ვითომ ეგრეთ წოდებული ლიდერები 4 ოქტომბერს.
3: ადამიანები მოქმედებენ იმისათვის, ფინანსდებიან იმისათვის, პოლიტიკური მხარდაჭერა გარდან იმისათვის, რომ კანონს დაუპირისპირდეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. ლიდერები ადრე თუ გვიან ამბობენ იმას, რაც რეალობაა. და ის ჯარისკაცები, რომლებიც მათ აყვნენ, მათი ციხეში ყოფნა უკავშირდება კონკრეტული ამოცანის შესრულებას, რომ შემდეგ მარტა კოსმა თქვას, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები.
4: კითხვის ნიშანი არ ჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ 4 ოქტომბერს მათ შორის აღნიშნული პირების უშუალო ჩართულობით და მათი ორგანიზებით ჩვენ საქმე გვქონდა ძალადობრივ საპროტესტო აქციასთან. მიზნად ისახავდნენ იმას, რომ მოეხდინათ ხელისუფლების დამხობა კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ გალაშქრება. ყოველგვარი სასპეკულაციო სივრცე უნებრივია ხელიდან გამოეცალათ რადიკალურ დაჯგუფებებს და ამ რადიკალური დაჯგუფებების გარე პატრონებს თუ კურატორებს.
5: ფაქტია, რომ უკვე ამ ძალადობის ორგანიზატორები და ლიდერები ითხოვენ შეწყალებას და აღიარებენ საკუთარ დანაშაულს. შესაბამისად, ნებისმიერი სპეკულაციები 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით ამით დასრულებულია. მაგრამ ისტორიაში, როგორც მასშტაბური სირცხვილი, ისე შევა სწორედ ამ აგენტურული ჯგუფების ბულინგი ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც უკრძალავენ შეწყალების დაწერას და მათ შორის ჩვენ ვნახეთ, როდესაც შვილები ასაკოვან მამებს აიძულებდნენ ციხეში გამოკეტვას, იქიდან გამომდინარე, რომ თითქოს ეს უკეთესი იქნებოდა პირადად მათთვის.
0: ბოლო პერიოდში ვხედავთ შეტევას იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მიიღო საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. მათ შორის ამ პროცესში ჩართულები არიან მათი ოჯახის წევრებიც, მაგალითად პაატა ბურჯულაძის შვილმა არაერთხელ განაცხადა უკვე, რომ ახლა საჭიროა მამის ციხეში ყოფნა.
6: მეგინარ სავიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 21 საათზე დაუბრუნდებით. დაგველოდეთ.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში 26. ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29. სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში

5. თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. რუსთავში 28. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
6: ბინაში ან კომერციულ პარკში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უზაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავებ, ვიდრე არ დარწმუნდები რომ სახლი უსაფრთხოა.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. კაია კალასის მიერ ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს თბილისში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ევროპელი დიპლომატის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაჟღერებულ პოზიციას მართველი გუნდი ეხმიანება. ქართულოსნებაში მიაჩნიათ, რომ ადრე თუ გვიან ბრუსელს თბილისთან საუბარი მოუწევს. ევრობიუროკრატების პოზიციის მიუხედავად, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში საქართველოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ინტერესი არსებობს, მათ შორის ისეთ თემებზე, როგორიცაა დაკავშირებადობა, სატრანსპორტო დერეფნები და რეგიონული ინფრასტრუქტურა. საქართველოს ხელისუფლება კი საგნობრივი დისკუსიისთვის მზად არის. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
8: ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა არქმნის

0: საკმარის ზეწოლას ცვლილებების მისაღწევად.
1: ასე ღიად საქართველოში ცვლილებების სურვილს გაია კალასი, გამოთქვამს და სურვილთან ერთად წუხს, რომ ევროკავშირის მოქმედი ხელმძღვანელობის პოლიტიკამ მათთვის სასურველი სცენარის განვითარება ვერ უზრუნველყო. მიუღწეველ სურვილზე საუბრამდე კი ტრადიციულად ოპოზიციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მხარდაჭერა გამოუცხადა, საქართველოს ხელისუფლებისა და ქართველი ხალხის ინტერესები კი ერთმანეთს ანეთისგან გამიჩნა.
0: უფრო მეტ ოპოზიციურ პარტიას ემუქრება აკრძალვა და უცხოური აგენტების შესახებ კანონი ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, მაგრამ ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას ამ მომავალს.
1: ერთადერთი, ვინც რეალურად ცდილობს ქართველი ხალხი ისტორიულ არჩევანს დააშოროს, ეს ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტა. ასე პასუხობენ თბილისიდან ლუქსემბურგში გახმიანებულ გზავნილებს. კალასის მიერ ერთწინადადებაში აღიარებული მიზანი მართველი გუნდისთვის იმ პროცესების სიტყვიერი ლუსტრაცია, რომელიც საზოგადოებამ დედაქალაქის ქუჩებში იხილა. არეულობის გზით ხელისუფლების შეცვლა.
2: მეც აცხადებს, რომ მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი წნეხისა, ზეწოლისა, ამდენი დაფინანსებული რევოლუციური მცდელობისა, წინა საარჩევნო კამპანიები რომ ჩაუტარეს რადიკალურ ოპოზიციას, ხომ ვერც ვლიან ქართულ ოცნებას, ვერც რევოლუციის გზით ვერ შეგცვალეს და ვერც არჩევნების გზით, ვინაიდან ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ხალხი. შესაბამისად, როგორც ჩვენ ბევრჯერ განაცხადეთ, ჩვენ მზად ვართ, რომ გადავდოთ ყველაფერი ემოციების ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ეს უსამართლობა დაივიწყოთ და ახალი ფურცლიდან დაივიწყოთ ურთიერთობა.
1: დიალოგისთვის მზაობა არსებობს, თუმცა არა კაია კალასის მხრიდან. სახელისუფლებო პარტიისთვის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი სულ უფრო შორდება დიპლომატიის მთავარ არს, დიალოგის გზით უთანხმოების დაძლევას. ამასთან ლუქსემბურგში გაკეთებული განცხადებები აჩვენებს, რომ ევროკავშირში საქართველოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ინტერესი კვლავ არსებობს. დაკავშირებადობა, სატრანსპორტო დერეფნები და რეგიონული ინფრასტრუქტურა. ეს ის მიმართულებებია, რომლებშიც ევროპას საქართველო სჭირდება. ამ ინტერესზე წერს რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელიც.
3: ევროკავშირის ცალკეული სახელმწიფოთა წარმომადგენლება ღიად და დაუფარავად დააფიქსირეს საქართველოსთან დიალოგის გაღრმავების აუცილებლობა. ეს არის ის პრაგმატული სწორე პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ქართული ოცნების ხელისუფლება საგარეო მიმართულებით ახორციელებს. ვიზიტები პარლამენტის თავმჯდომარისა სხვადასხვა ევროკავშირის ქვეყნებში, საგარეო საქმეთა მინისტრის მუდმივი კონტაქტი და კავშირი ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან განაპირობებს იმას, რომ საქართველოს როლის ნიველირებას ბუნებრივია ეს ქვეყნები ვერ ახდენენ.
4: საერთოდ საგარეო მიმართულება არის მოწოდებული იმისთვის, დიალოგი აწარმოოს. დიპლომატიის მთავარი დანიშნულება ომის წამოწყება კი არ არის, ან რაღაც დაძაბულობის წამოწყება კი არ არის. დიპლომატიის მთავარი დანიშნულებაა დაძაბულობის შენელება, განმუხტვა და ამის ხელის შეწყობად. როდესაც ამის ხელმძღვანელი თვითონ ამბობს, რომ ზეწოლა არის მთავარი მისი იარაღი და არა დიალოგი, ამით ყველაფერია ნათქვა.
1: ვერანაირი ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარ პოლიტიკაზე უარს ვერ ათქმევინებს. საქართველოს ისტორიული არჩევანი არის ევროპა. ევროკავშირთან ურთიერთობა კი სამართლიანი მიდგომების პირობებში.
5: ნიკა გვარამიას მორიგი პოლიტიკური პროგნოზი ევროპელი პარტნიორების გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არც ამჯერად გამართლდა. ევროპის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულმა განცხადებებმა აჩვენა, რომ დასავლელი მოკავშირეების პოზიციას პოლიტიკურ ვითარებაზე გავლენა არ მოუხდენია. მაშინ როცა ოპოზიცია კლავს საგარეო ფაქტორების იმედზეა, ნაციონალურ მოძრაობაში უკვე ღიად გამოხატავენ უკმაყოფილებას ბრიუსელის მხრიდან სანქციების დაწესების დაყოვნების გამო. მართალ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ ოპონენტების მხრიდან საკუთარი ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანა წლებია გრძელდება. სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
6: მის ბოლო შანსი მაღალი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია იქნება შუა ოქტომბერი, როდესაც ევროპული საბჭოს შეხვედრა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოზე.
7: ნიკა გვარამიას ეს ზედმეტი თავდაჯერება და პოლიტიკური ანალიზიც როგორც მოსალოდნელი იყო, იმაზე ფუჭი აღმოჩნდა, ვიდრე ალბათ ამ პროგნოზისას თავადი ფიქრობდა. ევროპის საბჭოს შეხვედრა უკვე შედგა. ევროპელ მინისტრებს ჩვენს ქვეყანაზე არც ახალი უთქვამთ რამე და მათ სიტყვებს არც ქართულ პოლიტიკაზე ჰქონია გავლენა. თუმცა ფაქტია, რომ ქართულ ქართული ოპოზიცია უკვე წლებია იმედით სწორედ გარე აქტორებს შეხურებს და შოლასაც მადგან ელის. თავად კი მთავარ საქმედ მცირერიცხოვანი ელექტორატის ილუზიებში ყოფნა აქციეს.
6: სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მძიმე.

0: და საქართველოს გადავარდება კალათაში ისევ აღმოსავლეთის პარტნიორობის, რომელიც პრაქტიკულად იქნება უიმედო.
1: ძიმე თავად ოპოზიციური რეალობა, იმდენად რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა საკუთარ ევროპელ მეგობრებთან დაპირისპირებაში შედის. სააკაშვილის პარტიას ხელისუფლების ლიდერებისთვის სანქციები უნდა და წუხს რომ ბრიუსელი შესაბამის ნაბიჯებს აქვიანებს.
2: საჭიროა ეფექტიანი ღონისძიების გატარება, სანქციები, რომელიც დაპირებას არსებობდა, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი აგვიანებენ და ეს დაგვიანება, რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებას ძვირი უჯდება და ჩვენ ვერ მივესალმებით იმას, რომ ქართულ ხალხს როცა დახმარება ჭირდება, ეს დახმარება იგვიანებს.
1: ეს წენა ქართული ოცნებისთვის ოპოზიციის პარალელურ სამყაროში ცხოვრების შედეგია. ამიტომაც მართველი პარტია ოპონენტებს ურჩევს რეალობას თვალი გაუსწორონ და დაიჯერონ, რომ ქვეყანას ზიანს ვეღარასოდეს მიაყენებენ. მათ შორის იმიტომაც, რომ ახლა ის დროა, როცა ოპოზიციას წევრი უფრო მეტი ხავს, ვიდრე მხარდამჭერი.
3: ესეთი განადგურების მიუხედავად ისინი მაინც გარეთეძებენ გარკვეულ გამოსავლებს საქართველოს და აზიანონ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სანამ გვარამე ამ მოთხოვნს ჰერჩინსკი გულანთებით ცეკვავს, ესე გააგრძელონ ერთმას და მეორემაც საქართველოს წინსვლას და განვითარებას, ისინი ხელს ვერასდროს ვეღარ შეუშლიან.
4: ზუსტად იგივე ნარატივია, რაც მაგალითად 2024 წელს აკეთებდნენ საარჩევნო კამპანიას, რომ არატარებდნენ საქართველოს და მიდიოდნენ უცხოეთში და მერე უცხოეთიდან აფინანსებდნენ და მართავდნენ პოლიტიკურ კამპანიებს. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მატყუარა ცილისწამებელი ცრუ კამპანიების შემქმნელი და კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები ერთხელ და სამუდამოდ აიგზავნენ ამ ქვეყანაში.
5: დამერწმუნეთ, კიდევ ბევრჯერ ჩაუვარდება კოზი ნაცარში, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ცირეხნიან დესტრუქციას, რომელსაც ისინი ცდილობენ შექმნა მათი გარე პარტნიორების მეშვეობით. საინტერესოა ის, რომ მან გააკეთა მთავრობის დაშლაზე პროგნოზი და დაეშალა საკუთარი პარტია.
1: ცრუ დაპირებები ოპოზიციის ელექტორატმა უკვე ბევრჯერ ნახა. ასეა ყველა არჩევნების წინ. გაფორმებულ მარცხამდე, წუთებით ადრეც კი ხელისუფლების ოპონენტები წლებია ამომრჩეველს საკუთარ გამარჯვებაში არწმუნებენ. მერე მორიგი იმედ გაცრუება დგება.
6: ევროკავშირის ენერგოპოლიტიკა და ორმაგი სტანდარტები 2022 წლის შემდეგ ბრიუსელმა რუსული ენერგორესურსების შესყიდვით კრემლის ბიუჯეტი ასობით მილიარდი დოლარად შეავსო. მართველი გუნდი ამბობს, რომ საქართველოს მისამართით კრიტიკის ფონზე ბრიუსელის სავაჭრო ურთიერთობები მოსკოვთან ევრობიუროკრატების რეალურ პრიორიტეტებს ააშკარავებს. რატი მეტრელოს მოუსმინეთ.
7: მაშინ როცა ევროკავშირის მიდგომა ზოგიერთი ქვეყნის მხრიდან ორმაგ სტანდარტად ფასდება, დაინტერესებული მხარეები ამას ევროპელ ლიდერებზე თავდასხმას უწოდებენ, თუმცა ყველაფერი გასაგები ხდება მაშინ, როცა ფაქტების სახეზეა. ფაქტები, რომლებიც ამჯერად ევროპას შეერთებულმა შტატებმა შეახსენა. ამერიკის პრეზიდენტისა და ხაზინის მდივნის განცხადებებით ირკვევა, რომ ევროკავშირის სწორედ ის გაერთიანებაა, რომელმაც სხვების კრიტიკის ფონზე 2022 წლის შემდეგ რუსეთის ბიუჯეტს ენერგორესურსების სანაცვლოდ ასობით მილიარდი დოლარი შემატა.
8: ევროკავშირმა რუსეთს 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბი ამბების მედიას ამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა. სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის. ყოველთვის ამერიკა უპირველეს ყოვდისა.
9: ევროპელებმა უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთს იმაზე მეტი ფული გადაუხადეს, ვიდრე უკრაინისთვის ჰქონდათ გადახდილი, რადგან რუსული ენერგორესურსებისგან თავის დაღწევას ვერ ახერხებენ. ამიტომ, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ დიზელის ფასების შემცირებით მიღებული შეღავათი არ უნდა გქონდეს, ეს სრული თვალთმაქცობაა.
7: იმავე სადასტურებს რუსული მხარეც. რუსეთის ვიცე-პრემიერი აცხადებს, რომ კრემლის ბიუჯეტში ბოლო წლებში ენერგორესურსების სანაცვლოდ 300 მილიარდზე მეტი ევროპული ფული შევიდა.
9: სანქციური შეზღუდვების მიუხედავად ენერგორესურსების მიწოდება ცალკეული მიმართულებებით კვლავ გრძელდება, რომლებზეც გამონაკლისები იქნა დაშვებული, რისი მიღებაც ევროპელ კოლეგებს სურთ იმ მოცულობას ვაწვდით.
7: დროსთან ერთად ფაქტები იმაზე მეტს ამბობს, ვიდრე ბრიუსელის ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები. ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ საქართველოს კრიტიკის ფონზე კრემლთან კოლოსალური ვაჭრობით ევროპა საკუთარ ინტერესებს ამხელს. რთულ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში კი ქვეყნის ინტერესების დაცვა იუპიტერის და ხარის მორალით არ უნდა ხდებოდეს.
10: გადის დრო, ახალ-ახალი ფაქტები გამოჩნდება ხოლმე, როგორ დიახაც გაცხოველებულები ვაჭრობენ, ისინი ამუნათებდნენ სხვა სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოს, როდესაც საქართველო ცდილობდა საკუთარი თავის გადარჩენას, საკუთარი მოსახლეობის დაცვას. გასული 4 წლის განმავლობაში რუსეთს მისცეს უკრაინის ბიუჯეტზე 3ჯერ მეტი მხოლოდ ნავთობში. და ამიტომ საერთოდ რა მორალური პოზიციიდან უნდა ესაუბრონ ბრიუსელიდან საქართველოს ხელისუფლებას უბრალოდ გავგებარია.
11: კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს მით უმეტეს ახლა ბოლო ეს საწვავზე ემბარგოს მოხსნის ამბავი, რომ როგორც იტყვიან ომი ომად, მაგრამ არსებობს კიდე უფრო დიდი მატერიალური თუ სხვა გეოპოლიტიკური ინტერესები. ეს საქართველოს ხელისუფლებისათვის თავიდანვე ცნობილი და ნათელი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ თქვით, რომ რასაც მოგვიწოდებდნენ, რომ დაგვეწესებინა პირდაპირი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკისათვის გამანადგურებელი.
7: ევროპელი მაღალჩინოსნების მიდგომას საქართველოს შემდეგ შეერთებული შტატები აკრიტიკებს.
6: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
14: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, აბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაუში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღის კი 27. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ ფარს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისი ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი. არ იქირავო, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, პროვინცია ბლუმფონტეინის რაიონში, 1967 წელს 100 მეტრის სიღრმეზე, დაახლოებით 3 მილიარდი წლის ასაკის ქანებში, მაღაროელებმა 200-მდე იდეალური ფორმის ბურთი აღმოაჩინეს. ეს იდუმალი ობიექტები დამზადებულია მყარი, მომწვანო მონაცრისფრო ლითონისგან, დიამეტრი 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. საგულისხმოა, რომ თითოეულ ბურთზე 3 პარალელური ხაზი ნაკვეთია დატანილი, რომელიც მკაცრად ეკვატორის გასწვრივ მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქანები, რომლებშიც ეს ლითონისფეროები იპოვეს, წინა კემბრიულ პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა, ანუ დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე. ჩნდება შეკითხვა, ვინ შექმნა ეს ბურთები? ერთიანი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. სპექტრულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ ობიექტები ნიკელისა და რკინის მტკიცე შენადნობისაგან შედგება. თითოეული ბურთი გულდასმით არის გაპრიალებული, ხოლო მათი გადახერხვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 1994 წელს ნიმუშების ნაწილი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულ კოსმოსის ინსტიტუტში გადაიტანეს. დადგინდა, რომ ყველა სფერო იდეალურად დაბალანსებულია. სწორ ზედაპირზე ისინი არ გორავდნენ. ბალანსირების სიზუსტე დიუიმის 100-ზე 1000-ს აღწევდა. ზოგიერთი ცნობით NASA-ს წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ არ ფლობდნენ ტექნოლოგიებს ასეთი სრულყოფილი ობიექტების შესაქმნელად და მიიჩნიეს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ უწონადობის პირობებშია შესაძლებელი. ერთ-ერთი ბურთი მოათავსეს შუშის კუბში, რომელიც იზოლირებული იყო ვიბრაციის გარეწყაროებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან თავისით ღერძის გარშემო ბრუნვა დაიწყო. მეუცე საუკუნის ბოლოს მსგავსი იდუმალი სფეროები ასევე აღმოაჩინეს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ტერიტორიებზეც. ობიექტებში შეღწევის ყველა მცდელობას შედეგი არ მოუტანია. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ლითონისფეროები გონიერი არსებების მიერ არის შექმნილი, ჩნდება შეკითხვა: რისთვის? რა ცივილიზაცია შეძლო ასეთი წარმოება 3 მილიარდი წლის წინ? და თუ მას მაშინ ასეთი ტექნოლოგიები გააჩნდა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი შესაძლებლობები აქვს მას დღეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.60 თეთრი, 1 ევრო 2.91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1827 წლამდე სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში მეფე ვახტანგ გორგასლის უნიკალური გამოსახულება შემორჩენილი იყო. ქართლის მეფე აქ წითელი კაბით მოსილი, ხელში მშვილდისრით იდგა. საბედნიეროდ ფრესკა მხატვარმა პიოტრ როსიმ გადმოიხატა და ამით მომავალთაობებს მეფის სახება შეუნარჩუნა. ფრესკაზეც კარგად ჩანს, რომ ვახტანგი იყო არაჩვეულებრივად წარმოსადეგი ფიზიკური ძალით და ვაჟკაცობით გამორჩეული ადამიანი. მეფის განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემების შესახებ მე-13 საუკუნეში არსენ კათალიკოსი წერდა. მას ვახტანგის სამხედრო იარაღი და სამოსელი ნანახი ჰქონდა და ამიტომაც აღნიშნავდა გორგასლის გოლიათურ სიმაღლეს, რომელიც კათალიკოსის ცნობით დაახლოებით 2 მეტრსა და 40 სანტიმეტრს აღწევდა. ვახტანგ მეფე არამარტო ხელმძღვანელობდა და წარმართავდა ბრძოლის მიმდინარეობას, არამედ პირადად იღებდა შეტაკებებში მონაწილეობას და საარაკო გმირობით იბრძოდა ყოველთვის. იგი იყო ყველგან, სადაც ეს ქართულ ლაშქარს სჭირდებოდა. თუ უფრო მძლავრობდნენ სპარსელები, მეფეც იქ გაიელვებდა და სპარსელებიც თავზარდაცემულები ატეხდნენ ღრიალს, აფრთხილებდნენ ერთმანეთს. დურ აზ გორგასარ, ანუ ერიდეთ თავსა მგლისასა. მეფის მუზარაძე ხომ ერთ მხარეს მგლის თავი იყო გამოსახული და მეორე მხარეს ლომი. ასე გაჩნდა წოდება გორგასალი. გასაოცარ ფიზიკურ ძალასა და შემართებასთან ერთად ვახტანგი ქვეყნის მეთაურისათვის აუცილებელი სიბრძნით, დიდი დიპლომატიური ნიჭითა და პოლიტიკური ალღოთი იყო დაჯილდოებული. 15 წლის ვახტანგმა დიდი

0: ხესთან მოხდა. ქართველები ცისკრის ჟამს შეტევაზე გადავიდნენ. თვით ვახტანგი ირანელთა ბანაკში, ირანის შაჰის კარავში შეიჭრა და იქ სპარსელთა უფლისწული ბარტამი მოკლა. ერთი ძველი წყაროს თანახმად, როცა მეფემ ხმალი აღმართა, მონამან მან ბოროტმან ჰკრა ისარი იღლიასა ქუეშე. ჭრილობა საბედის წერო აღმოჩნდა. გმირმა მეფემ სიკვდილის წინ ქართველებს ასეთი ანდერძი დაუტოვა. ეძიებდეთ ქრისტესათვის სიკვდილს, მიიღეთ ნათელი საუკუნო. აკადემიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე წერდა: ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი და პირუთვნელი მსაჯული ხალხია. ხალხი დიდების შარავან დედით მოსავს ერისა და ქვეყნის წინაშე დამსახურებულ მოღვაწეებს. სწორედ ამიტომაც თავისი დიდი სიყვარული და პატივისცემა ქართველმა ხალხმა ვახტანგ მეფისადმი კარგად ცნობილ ლექსში ჩააქსოვა. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა. ციდან ჩამოეს მარეკა, იალბუზეთ ფეხი შესდგა, დიდმა მთებმა შექმნა დრეკა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 22 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. ქვეყნის სუვერენიტეტი წარმატებული ქართველი სპორტსმენების დაცვა ბულინგისგან და ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებების მხილება. პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა პარლამენტში. საკანონმდებლო ორგანოში დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო არასოდეს გახდება ბუფერული სახელმწიფო და ხელისუფლება ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვას კვლავაც აქტიურად გააგრძელებს. უმრავლესობა ოპოზიციას ევროკავშირის ისკვლევების შეახსენა, რომელთა მიხედვითაც საქართველო მრავალი მიმართულებით უსწრებს თავად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს. პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სპორტსმენების მიღწევებსაც. მარიამ ბუღაძეს მოუსმინეთ.
6: საქართველოსთან მიმართებით ბრიუსელის პოლიტიკამ მარცხი განიცადა.
7: ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე სამის თქმის საფუძველს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაზე გაკეთებული განცხადებები აძლევს. ოფიციალური თბილისი ბრიუსელს მოუწოდებს საკუთარი პოლიტიკა შეცვალოს და ქართველი ხალხის ნებას დაემორჩილოს. პოლიტიკური რეალობის აღიარებას ვერ ბედავენ გახარიას პარტიაში.
8: საქართველო სწვეთ ევროკავშირთან ურთიერთობას, რაზეც სრულად პასუხისგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება.
6: ბრიუსელის ბიუროკრატია ცურავს დინების წინააღმდეგ. საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც იქაა და იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. იმედია, ამავე დიალოგის მაგიდასთან

0: ადაზე მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც. ბრიუსელში უნდა ჩამოყალიბდნენ, ხარს უჭერენ რეალურად საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, თუ საქართველოსგან ჯერ პოლიტიკურ მორჩილებას ელოდებიან. ევროკავშირის ელჩმა კარგად იცეკვა და მოილხინა, მისგან განსხვავებით საცეკვაოდ და მოსალხენად ნამდვილად არ აქვს საქმე მის კოლეგა ელჩებს არც მოლდოვაში და არც უკრაინაში და იმედია ამას ეს ადამიანი გულისხმობს ევროკავშირის ელჩს სათანადოდ დააფასებს.
1: საქართველო რომ არასდროს გახდება ევროკავშირისთვის ბუფერული სახელმწიფო და გააგრძელებს ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვას დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ აღინიშნა. ევროკავშირს საკუთარი კვლევები შეახსენეს, რომლითაც საქართველო ბევრი მიმართულებით მათივე წევრ ქვეყნებს უსწრებს.
2: საქართველო ვერ სუვერენიტეტს დათმობს და სახელმძღვანელოდ ვერ გაიხდის რეზოლუციებს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს და დასტურებულ დამნაშავეს გვიცხადებს პოლიტიკურ პატიმრად. საქართველოს ნასვლად ბუფერული ზონისა შეუძლია რომ შეასრულოს თავისი ისტორიული როლი და მისია და გახდეს დამაკავშირებელი ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის.
3: ეკონომიკური ზრდა გვაძლევს იმას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი გაიზარდა 2 მილიარდ 600 მილიონით, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტი გაიზარდა 3 მილიარდ 200 მილიონით.
1: 14 წლიანი უწყვეტი მშვიდობა მძიმე მემკვიდრეობის ფონზე მმართველმა გუნდმა პოლიტიკური სპეკულაციების საპასუხოდ გაიხსენა, როგორი იყო ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა წინა ხელისუფლების პირობებში.
4: ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით შესაძლებელი გახდა ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილება და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დასრულება. გვახსოვს ციხეებში გამეფებული ძალადობა და ოჯახის შიში დაბრუნდებოდა თუ არა მათი ახლობელი საერთო ცოცხალი. 14 წლის განმავლობაში ჩვენი გამორჩეული მონაპოვარი უწყვეტი მშვიდობა უკრაინაში ომისა და ჩვენ სამეზობლოში მძიმე მოვლენების ფონზე მისი ფასი განსაკუთრებით ნათელია.
1: საპარლამენტო ტრიბუნებიდან დღეს კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრეს ქართველ სპორტსმენებს. შედეგები, რომელიც მათ ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე დააფიქსირეს, სამაყოა ყველასთვის გარდა ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედი ოპოზიციისა. კამპანია, რომელიც მათ და მათმა მხარდამჭერებმა დაიწყეს, მმართველ გუნდში ქვეყნის მტრობად შეფასდა. გახარიას 12 წევრიდან პოლიტიკური განცხადების ფორმატში საკუთარი დროით 4 დეპუტატმა ისარგებლა. მათ საკუთარ ვრცელ მოხსენებაში არაფერი თქვეს სპორტსმენების შთამბეჭდა მიღწევებზე. არ შეუერთდნენ საერთო მადლობას და არ გამოხატეს მხარდაჭერა დაშით.
5: ულოცავ ბრწყინვალე გამარჯობას ჩვენს ციუდოისტებს, ადამიანებს, რომლებიც მათ აგინებენ, რომლებიც მათ ლანძღავენ, არც საქართველოს უყვართ და არც საქართველოს წარმატება მათ არ ახარებთ.
6: დღეს არ არსებობს არც ერთი სპორტული ფედერაცია, რომელსაც აქვს პრობლემა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ფინანსების მიმართულებით. დარწმუნებულია, რომ მომავალში ასეთი თანადგომით უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო კარგ შედეგებს.
7: ის კი არ არის საკითხი, რომ ბექაურს რაიმე დააკლდება ან თითოეულ ჩვენთაგანს. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ადარაჯოზე ვდგავართ. საკუთარი სიცოცხლის ფასადაც კი, მაგრამ კომპრომისი საკუთარი ქვეყნისთან მიმართებაში არ და ვერ იქნება.
1: სახელისუფლებო გუნდის შეფასებით პოლიტიკური განცხადებები ოპოზიციის ნაწილმა დღესაც სპეკულაციისთვის და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისთვის გამოიყენა, რაც მმართველმა გუნდმა კონკრეტული შედეგებით და კვლევებით ამხილა.
8: საქართველოში ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი დასრულებულია. მაღალი დონის შეხვედრებზე მხარეებმა ორ მხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების, ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირების გაფართოებისა და ორ ქვეყანას შორის შუა დერეფნის პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების პერსპექტივები განიხილეს. მომავალ წელს ვიეტნამში საქართველოს საელჩო გაიხსნება. მარიამ მელაშვილი კი ამბობთ.
9: საქართველოსა და ვიეტნამს შორის ურთიერთობების გაღრმავება და თანამშრომლობის ახალი მიმართულებების განსაზღვრა. ამ საკითხებს დაეთმო საქართველოს პრეზიდენტისა და ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა თბილისში. ხაზი გაესვა საქართველოს როლს შუა დერეფნის კონტექსტში. მხარეებმა ილაპარაკეს იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ, სავაჭრო, ტურისტულ და საგანმანათლებლო კავშირებს კიდევ უფრო განავითარებს.
10: პრეზიდენტმა ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ მულტიპოლარული სამყაროს პირობებში საქართველოსა და ვიეტნამის საგარეო პოლიტიკა თანხვედრაში მოდის და არსებობს მთელი რიგი მიმართულებებით ისეთი გამოცდილებები, სადაც ერთმანეთს ჩვენი გამოცდილება უნდა გაუზიაროთ. პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ასევე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პირობებში შუა დერეფნის პოტენციალის სრულად დათვისება და ტექნოლოგიური ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მჭიდრო თანამშრომლობა.
9: პარლამენტის თავმჯდომარესთან კი საუბარი იყო მომავალ წელს ვიეტნამში საქართველოს საელჩოს გახსნის მნიშვნელობაზე, რაც ორივე ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებას კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს. ვიეტნამი მზად არის იყოს ხიდი საქართველოსა და სომხეთ

0: აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განსამტკიცებლად. ვიეტნამის სამთავრობო დელეგაცია სახელმწიფო სერვისების მიწოდების ქართულ მოდელს გაეცნო. სტუმარს იუსტიციის მინისტრმა იუსტიციის სახლის მომსახურება გააცნო. მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მობილური იუსტიციის სახლის პროექტი. ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების მიმართულებით საქართველოს გამოცდილების გაზიარება მათი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია.
1: ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენი თანამშრომლობის საომავო გეგმებზე და შევთანხმდით, რომ ჩამოყალიბდება თანამშრომლობის ჯგუფები, რომლებიც დაეხმარება ვიეტნამის რესპუბლიკას გადაიტანონ ქართული სერვისები უკვე მათთან და ჩვენ დავეხმარებით მას ასევე ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში.
2: საუბარი შეეხო იმ საომავო გეგმებს, რომლის მიხედვითაც სერვისების გაცების პროცესი ბევრად უფრო სრულყოფილი გახდება საქართველოში. ვისაუბრებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ხელოვნურ ინტელექტზე, რომელიც იუსტიციის სახლის ხვალინდელი დღე იქნება.
0: დღევანდელ შეხვედრებს წინ უძღოდა ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. ორივე ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობის, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის შესაძლებლობაზე იმსჯელეს. ირაკლი კობახიძემ, ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტს, გუშინ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა, სადაც ორივე ქვეყნის მხრიდან ურთიერთობების კიდევ უფრო განსამტკიცებლად მზაობა გამოითქვა. ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებთან გაფორმდა მემორანდუმი. დელეგაცია ვიეტნამიდან საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა.
3: ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტში სოციალური მხარდაჭერის ახალი პრიორიტეტები აისახა. მთავრობა საპენსიო უზრუნველყოფის გაზრდასთან ერთად იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ახალ პროგრამას იწყებს. განახლებული საბიუჯეტო პარამეტრების მიხედვით იმატებს 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა ყოველთვიური პენსია, დევნილი მოსახლეობისთვის საცხოვრებლის უზრუნველყოფის პარალელურად ფულადი კომპენსაციის პროგრამას ამოქმედდება. მაკუნა აბულაძე კი ამბობთ.
4: ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 419000 პენსიონერი 1 იანვრიდან გაზრდილ პენსიას 415 ლარს მიიღებს. ბიუჯეტის პარამეტრებმა მთავრობას შესაძლებლობა მისცა, რომ 70 წლამდე პენსიონერი მოქალაქეებისთვის 20-ის ნაცვლად პენსია 45 ლარით გაიზარდა. ეს არ არის ერთადერთი სიახლე. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ამოქმედდება ახალი პროგრამა დევნილებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ვისაც აქამდე არანაირი დახმარება არ მიუღია მთავრობისგან, შესაძლებლობა ექნებათ ნებაყოფლობით ბინის ნაცვლად ფულადი კომპენსაცია აიღონ. ოჯახის თითო წევრზე 10000 ლარი. ცვლილებები ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში აისახება, რაც 128 მილიონით გაზრდის საპენსიო ხარჯებისთვის გათვალისწინებულ ბიუჯეტს, ხოლო ახალი პროგრამისთვის 58 მილიონ ლარს გამოყოფს.
5: ყველა კომიტეზე თითქმის მთავარ პრიორიტეტულ საკითხად დაყენებული იქნა პენსიების ზრდის ნაწილი, ანუ 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთათვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ქონდა კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან, მივიტანეთ ის თანხები თუ რასთან იყო დაკავშირებული დამატებით და შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის მიერ, რომ გაიზარდოს დამატებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსია, ისევე როგორც იზრდება 70 წელზე ზევით 12% დაახლოებით.
4: პენსიის მატება მოულოდნელი იყო ჩვენი რესპონდენტისთვის. ახალი ამბავი, როგორც თავად ამბობს, სასიხარულოა. პენსიონერების თქმით, მთავრობის საზრუნავი სწორედ მოქალაქე და მისი საჭიროება უნდა იყოს.
6: გადაიდგა მნიშვნელოვანი აბიჯი და გაიზარდა 45 ლარი. პირველში დიდი იმედი გვაქვს და გვიტოვებს ეს იმას, რომ კიდევ უფრო გადაიხედება პენსიონერთა მდგომარეობა შესძლებს მიხედვით და შემდეგი ეტაპისთვის ალბათ ეს კიდევ აისახება თანხაზე.
7: არ ველოდით და გაგვიხარდა. ყოველ წელს ამატებენ და კარგია.
4: პენსიის ზრდა და დევნილი მოქალაქეების მხარდაჭერა იმ პოლიტიკის ნაწილია, რომელიც მთავრობას აქვს მოსახლეობის კეთილდღეობა. ამიტომ ორივე გადაწყვეტილების მიზანიც ცხადია: შესაძლებლობების ფარგლებში იმ ადამიანების დახმარება, რომელთაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ახალი პროგრამის მიმართ დაინტერესება უკვე დიდია. ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე განაცხადს არ შეიტანენ.
8: ფაქტურად გუშინ გაჟღერდა ეს გადაწყვეტილება და უკვე ასობით სატელეფონო ზარი განხორციელდა ჩვენ ხალხასე. უამრავი ადამიანი ფიქრობს, რომ განაცხადის შესაბამის წესით შეავსოს. ამ ყველაფრის განხორციელება დაიწყება აი ამ დღეებში. შევეცდებით, რომ იყოს ნაკლები ბიუროკრატია და სწრაფი

0: დახმარება. ვფიქრობ, ეს არის ამოსავალი წერტილი და ამგვარი მიდგომა ზოგადად, რა თქმა უნდა, მომავალშიც გაგრძელდება.
1: განსაკუთრებული დაინტერესება დევნილი მოქალაქეებისთვის შემუშავებული ახალი პროგრამის მიმართაც წლების მოლოდინის შემდეგ მათთვის ახალი შესაძლებლობა ჩნდება. თავად გააკეთონ არჩევანი.
2: ჩემთვის რაღაც სასიხარულო იყო ის, რომ თუნდაც ის რაც იყო ბინის მიღება, იგივე თანხის დახმარება, იგივე პროექტი დაუშვათ სოფელი სახში და ეს ყველაფერი რო დატოვა მთავრობამ, ეს რა თქმა უნდა საფასებელია. ოდესაც ადამიანს არჩევანის უფლება აქვს. ჩემი არჩევანი ნამდვილად შეჭერდება აი ამ ინიციატივაზე, ბოლო ინიციატივაზე, დახმარებაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის სასიცოცხლოდ საჭირო.
1: ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საბოლოო ვერსიას მთავრობა პარლამენტში დეკემბრამდე წარადგენს და 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს საკანონმდებლო ორგანო წლის ბოლომდე დაამტკიცებს.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 23 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სირფოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში 26. ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სირფოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25. თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. რუსთავში 28. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

თვალე, ვალამაზოთ ჩვენი წლები დარდო, გაგვეცალე, როგორ გინდა რომ ვიცოცხლო შენ თუ დამემალე. გუშინ გნახე მზის მახლობლად ვარდო გენაცვალე, თვარე უხმოს ვარსკვლავ ხდებას ეფერებას ესას, ასე იყო ოდითგანვე, ასე არის დღესაც. აქ უსიტყვოდ ხტის და მღერის სიყვარულის ცერკი ქარი, ნუ დაკარგავ ამ სიმღერას გულითა.

0: ერჟია რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი.

ერთი აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თათრი. 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.2%-ამდე გაზარდა. ამონაცემებით კი საქართველო ლიდერია რეგიონში და უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ და წევრ სახელმწიფოებს. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების გაზრდილი ეკონომიკური პროგნოზი სახელისუფლებო გუნდისთვის მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია. ანა ბერძენიშვილს მოუსმინეთ.
6: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით რეგიონის ქვეყნებს შორის ლიდერია. საფინანსო ინსტიტუტმა პროგნოზი 6.5%-დან 7.2%-ამდე გაზარდა. საქართველო მეზობელი ქვეყნების გარდა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით უსწრებს როგორც ევროკავშირის წევრ, ასევე კანდიდატ ქვეყნებს.
7: უკრაინა 1%, მოლდოვა 1.5%. სომხეთი 5.5%, თურქეთი 2.7%, აზერბაიჯანი 1.7%, ლიეტუვა 2.7%, ლატვია 2.3%, გერმანია 1.3%, ბელგია 0.7%, საფრანგეთი 0.4%.
6: მხოლოდ წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ორჯერ გაზარდა. სახელისუფლებო გუნდისთვის ეს მაჩვენებელი მთავრობის სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია. 2026 წლის მონაცემებით ეკონომიკური ზრდით ქვეყანა გლობალური რეიტინგის სათავეშია.
8: საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.5%-ში შეადგენს და წინა პროგნოზთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელიც გაუმჯობესებულია. ასევე 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მიხედვით იქნება პირველი ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2021-2026 წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდა გლობალურად

0: გლობალურად ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა იყო და მეოთხე ადგილს იკავებს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპით ამ წლებში.
1: მშვიდობა, სტაბილური განვითარება, მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები უმრავლესობის წევრებს იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ქვეყანა ეკონომიკურ წინსვლას განაგრძობს.
2: ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ გავზარდოთ ბიუჯეტი, ეს ბიუჯეტი 2 მილიარდ ნახევარზე მეტით იზრდება, ნაერთი ბიუჯეტი 3 მილიარდ 200 მილიონზე მეტით, რომელიც სოციალურ პროგრამებს ხმარდება და ქვეყნის განვითარებას ხმარდება. ამავე დროს ხდება ხალხის დასაქმება. რა მოთხოვნაც არ უნდა იყოს და რა სრულიც პოპულისტური განცხადებებით რა, რომ პარამეტრები, ეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც გვაქვს ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო დავარღვევთ. ზუსტად ეს პარამეტრები, რომ სტაბილური მაკროეკონომიკური სიტუაცია გვაქვს, გვაძლევს საშუალებას მაღალი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს.
3: სწორედ გაზრდილი ეკონომიკის ხარჯზე ხდება შესაძლებელი ის, რომ ვიმჯელოთ პენსიების გაზრდაზე, ვიმჯელოთ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, ვიმჯელოთ განათლების სისტემაში აუცილებელი საჭირო ხარჯების დამატებაზე და შესაბამისად ყველაფერი აბსოლუტურად დაკავშირებულია ეკონომიკურ ზრდასთან. ჩვენ აუცილებლად შევინარჩუნებთ ამ ტემპებს.
1: ბოლო ერთ თვეში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტმა გაზარდა. მათ შორის სავალუტო ფონდმა, მსოფლიო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა და აზიის განვითარების ბანკმა.
4: მიმდინარე წლის 9 თვეში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 20 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. გაზრდილია როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის მონაცემები. ამის ერთ-ერთი მიზეზად ადგილობრივი წარმოების გაფართოება სახელდება. მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პროგრამების მხარდაჭერაც, რაც ქართულ მეწარმეებს საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებას შეხმარება. ნინი ჩუბინიძე გიამბობთ.
5: წარმოების გაფართოებამ და გლობალურ ბაზრებზე ქართული ნაწარმის გატანის გააქტიურებამ საგარეო ვაჭრობაში რეკორდული შედეგი მოიტანა. 2026 წლის 9 თვეში სავაჭრო ბრუნვა 9.2%-ით გაიზარდა და 20 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. იანვარ-სექტემბერში გაზრდილია როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის მონაცემები.
6: ექსპორტი იყო 6 მილიარდ 153 მილიონი აშშ დოლარი, რაც წინა წელს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19.6%-ით მეტია. რაც შეეხება იმპორტს, იმპორტმა შეადგინა 14 მილიარდ 382 მილიონი აშშ დოლარი, რაც წინა წელს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.3%-ით მეტია.
5: კლიანი 9 თვის ძლიერ დინამიკა საფუძველი განსაკუთრებით სექტემბრის თვეში ჩაეყარა, როდესაც ექსპორტმა ცალკეულ თვეში ისტორიულ მნიშვნელს 731 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. თავრობის ეკონომიკურ გუნდში განმარტავენ, რომ ეს შედეგი ადგილობრივი წარმოების გაფართოების პირდაპირი ასახვა.
7: ჩვენ აქტიურად ვაფორმებთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებს ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან და ასეთ ქვეყნებში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა 86%-ში ადგენს საქართველოს მთლიან ექსპორტში.
8: ახალ ისტორიულ მაქსიმუმამდე იზრდება ექსპორტის მაჩვენებელი და საქართველოს მონაწილეობა საჭიროს ვაჭრობაში გლობალურად არის უფრო მაღალი, უფრო მოცულობითი, რაც ბუნებრივია საქართველოს მეტ ეკონომიკურ კეთილდღეობას მოუტანს.
5: ადგილობრივი ნაწარმის საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებასა და ახალი პარტნიორების მოძიებაში გადამწყვეტრულ სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები თამაშობს. ინვესტიციების სააგენტო ქართული მეწარმეებისათვის საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობას აფინანსებს, როგორც ჯგუფური პავილიონების ფარგლებში, ისე ინდივიდუალური საგამოფენო გრანტებით.
9: მიმდინარე წელს უკვე ჩვენ რამოდენიმე გამოფენაზე ყავდა ასობით კომპანია წაყვანილი. აღნიშნული გამოფენები ემსახურება იმას, რომ კომპანიებს ქონდეთ შესაძლებლობა გააცნონ თავიანთი პროდუქცია უკვე უცხოეთში ეგრეთ წოდებულ შემსყიდველებს. ძირითადი ბაზრები არის და ძირითადი გამოფენები, სადაც ჩვენ დავდივართ, ეს არის დასავლეთ ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ჩინეთის მიმართულებით, აზიის მიმართულებით.
5: თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები ევროკავშირთან, ჩინეთთან თუ რეგიონის ქვეყნებთან საგამოფენო მხარდაჭერასთან ერთად ქართულ ბიზნესს უნიკალურ კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს. საგარეო ვაჭრობის მზარდი დინამიკა ადასტურებს, რომ ქართული პროდუქცია გლობალურ საექსპორტო რუკაზე ადგილს სულ უფრო დამაჯერებლად იმკვიდრებს.
4: სასამართლო პროცესები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ თბილისის და რაიონულ სასამართლოებში გამართა. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარების გამო სასამართლომ რამდენიმე ადამიანის სამართალ დამღვევაცნო და ჯარიმები დააკისრა. ვაკო მეზურნიშვილი გიამბობთ.
10: მოქალაქე დავით წირქვაძე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეურაცხყოფა 1500 ლარი დაუშვა. სოციალურ ქსელში ლევან სანიგიძის მიმართ ამბოსტის ავტორი დღეს სასამართლო პროცესს დაესწრო და ჩადენილი ქმედება აღიარა, თუმცა არ მოუნანიებია.

0: მოსამართლე ნინო ენუქიძემ წირქვაძე სამართალდამღვევად ცნო.
1: ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევის საქმე შედგენილი იქნა ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევათა კოდექსის 176 მკლავის პირველი ნაწილის საფუძველზე. ბატონმა დავით მასაცელოქსელ Facebook-ში სიტყვაში შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონ ლევან სანიკიძეს. აღნიშნულ საქმეზე სასამართლომ სულად გაიზიარა საქართველოს ნაკასაფთა სამინისტროს პოზიცია.
0: ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოქალაქე ეკა რობაკიძის მიმართ შედგენილი სამართლის დარღვევის საქმე განიხილეს. მას სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა მოქალაქე ირაკლი ჯანყარაშვილს. ამ პოსტის ავტორი პროცესს დისტანციურად ჩაერთო და ქმედება ნაწილობრივ აღიარა. მოსამართლე დარინა აბულაძემ ეკარობაგიძე 600 ლარით დააჯარიმა. ქუთაისის სასამართლომ ასევე განიხილა ეკატერინე ქარციძის საქმე, რომელმაც Facebook-ზე შეურაცხყოფელი კომენტარი დაუწერა მოქალაქე ლაშა დეკანოვიძეს. პოსტის ავტორი პროცესს ესწრებოდა, მან თავი დამნაშავე დარწმუნა. მოსამართლემ გადაწყვეტილების გამოცხადება გადადო. ჩადენილი სამართალდარღვევის მონანიება, რომ მართლმსაჯულებისთვის მნიშვნელოვანია, ეს დღეს საჩხერის რაიონულ სასამართლოში დადასტურდა. მოქალაქე მერაბ კუტალაძის შეურაცხყოფის ფაქტის აღიარებისა და მონანიებისთვის ასმათ მეტრეველს მოსამართლემ სიტყვიერი შენიშვნა მისცა.
2: განცხადება იყო შენაკასაკმეთა სამინისტროში შემოსული, რომელიც საფუძველს დაიწყო შენაკასაკმეთა სამინისტროს სიძულვის სამწინააღმდეგო ბრძოლის სამართლო ადმინისტრაციული წარმოება. შედგა შესაბამისი მტკიცებულებები, რომელიც ნაშადობის წესების დაცვით გამოიგზავნა საჩხერის რაიონულ სასამართლოში. საჩხერის რაიონულ სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად.
0: შენაკასაკმეთა სამინისტროს სიძულვის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს საქმიანობამ, რომ ხელშესახების შედეგები გამოიღო, ამას სტატისტიკა და სოციალურ ქსელში შემცირებული შეურაცხყოფის ფაქტები დადასტურებს.
1: დღეს კომარობით 4-ზე მეტი საქმე არის გადაგზავნილი საერთო სასამართლოებში განჭედობის მიხედვით. აქედან 9-ზე მეტი უკვე დასრულებულია. საერთო პოინტს რომ შევაფასოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საცალოქსაში სიძულვის ენა საგრძნობლად შემცირებულია.
0: საჯარო სივრცეში სიძულვის ენის გამოყენება უწყების მხრიდან რეაგირების გარეშე არ რჩება.
3: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში შევხვდებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სირფოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში 26. ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სირფოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25. თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. რუსთავში 28. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 11 სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. თოთხმეტი წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ. ჩვენ აქ ვართ.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. კაია კალასის მიერ ლუქსემბურგში გაკეთებულ განცხადებებს თბილისში პოლიტიკური შეფასებები მოხვა. ევროპელი დიპლომატის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაჟღერებულ პოზიციას მართველი გუნდი ეხმიანება. ქართულოსნებაში მიაჩნიათ, რომ ადრე თუ გვიან ბრუსელს თბილისთან საუბარი მოუწევს. ევრობიუროკრატების პოზიციის მიუხედავად, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში საქართველოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ინტერესი არსებობს, მათ შორის ისეთ თემებზე, როგორიცაა დაკავშირებადობა, სატრანსპორტო დერეფნები და რეგიონული ინფრასტრუქტურა. საქართველოს ხელისუფლება კი საგნობრივი დისკუსიისთვის მზად არის. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
5: Our current approach is
6: ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა არქმნის საკმარის ზეწოლას ცვლილებების მისაღწევად.
7: ასაღიათ საქართველოში ცვლილებების სურვილს კაია კალასი გამოთქვამს და სურვილთან ერთად წუხს, რომ ევროკავშირის მოქმედი ხელმძღვანელობის პოლიტიკამ მათთვის სასურველი სცენარის განვითარება ვერ უზრუნველყო. მიუღწეველ სურვილზე საუბრამდე კი ტრადიციულად ოპოზიციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მხარდაჭერა გამოუცხადა. საქართველოს ხელი სუფლებისა და ქართველი ხალხის ინტერესები კი ერთმანეთისგან გამიჩნა.
6: უფრო მეტ ოპოზიციურ პარტიას ემუქრება აკრძალვა და უცხოური აგენტების შესახებ კანონი ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი სურს, მაგრამ ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს მას ამ მომავალს.
7: ერთადერთი ვინც რეალურად ცდილობს ქართველი ხალხი ისტორიულ არჩევანს დააშოროს, ეს ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტა. ასე პასუხობენ თბილისიდან ლუქსემბურგში გახმიანებულ გზავნილებს. კალასის მიერ ერთ წინადადებაში აღიარებული მიზანი მართველი გუნდისთვის იმ პროცესების სიტყვიერი ლუსტრაცია, რომელიც საზოგადოებამ დედაქალაქის ქუჩებში იხილა. არეულობის გზით ხელისუფლების შეცვლა.
8: მიათ აცხადებს, რომ მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი წნეხისა, ზეწოლისა, ამდენი დაფინანსებული რევოლუციური მცდელობისა, წინასაარჩევნო კამპანიები რომ ჩაუტარეს რადიკალურ ოპოზიციას, რომ ვერც ვლიან ქართულ ოცნებას, ვერც რევოლუციის გზით ვერ შეგცვალეს და ვერც არჩევნების გზით, ვინაიდან ამ ყველაფრის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ხალხი. შესაბამისად, როგორც ჩვენ ბევრჯერ განაცხადეთ, ჩვენ მზად ვართ, რომ გადავდოთ ყველაფერი ემოციების ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ეს უსამართლობა დაუვიწყოთ და ახალი ფურცლიდან დაუვიწყოთ ურთიერთობა.
7: დიალოგისთვის მზაობა არსებობს, თუმცა არა კაია კალასის მხრიდან. სახელისუფლებო პარტიისთვის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი სულ უფრო შორდება დიპლომატიის მთავარ არს, დიალოგის გზით უთანხმოების დაძლევას. ამასთან ლუქსემბურგში გაკეთებული განცხადებები აჩვენებს, რომ ევროკავშირში საქართველოს

0: ოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ინტერესი კვლავ არსებობს. დაკავშირებადობა, სატრანსპორტო დერეფნები და რეგიონული ინფრასტრუქტურა. ეს ის მიმართულებებია, რომლებშიც ევროპას საქართველო სჭირდება. ამ ინტერესზე წერს რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელიც.
1: ევროკავშირის ცალკეული სახელმწიფოთა წარმომადგენლებმა ღიად და დაუფარავად დააფიქსირეს საქართველოსთან დიალოგის გაღრმავების აუცილებლობა. ეს არის ის პრაგმატული სწორე პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ქართული ოცნების ხელისუფლება საგარეო მიმართულებით ახორციელებს. ვიზიტები პარლამენტის თავმჯდომარისა სხვადასხვა ევროკავშირის ქვეყნებში, საგარეო საქმეთა მინისტრის მუდმივი კონტაქტი და კავშირი ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან განაპირობებს იმას, რომ საქართველოს როლის ნიველირებას ბუნებრივია ეს ქვეყნები ვერ ახდენენ.
2: საერთოდ საგარეო მიმართულება არის მოწოდებული იმისთვის, დიალოგი აწარმოოს. დიპლომატიის თავი დანიშნულება ომის წამოწყება კი არ არის, ან რაღაც დაძაბულობის წამოწყება კი არ არის. დიპლომატიის თავი დანიშნულებაა დაძაბულობის შენელება, განმუხტვა და ამის ხელის შეწყობად. როდესაც ამის ხელმძღვანელი თვითონ ამბობს, რომ ზეწოლა არის თავი მის იარაღი და არა დიალოგი, ამით ყველაფერია ნათქვა.
0: ვერანაირი ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარ პოლიტიკაზე უარს ვერ ათქმევინებს. საქართველოს ისტორიული არჩევანი არის ევროპა. ევროკავშირთან ურთიერთობა კი სამართლიანი მიდგომების პირობებში.
3: ნიკა გვარამიას მორიგი პოლიტიკური პროგნოზი ევროპელი პარტნიორების გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არც ამჯერად გამართლდა. ევროპის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულმა განცხადებებმა აჩვენა, რომ დასავლელი მოკავშირეების პოზიციას პოლიტიკურ ვითარებაზე გავლენა არ მოუხდენია. მაშინ როცა ოპოზიცია კლავს საგარეო ფაქტორების იმედზეა, ნაციონალურ მოძრაობაში უკვე ღიად გამოხატავენ უკმაყოფილებას ბრიუსელის მხრიდან სანქციების დაწესების დაყოვნების გამო. მართალ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ ოპონენტების მხრიდან საკუთარი ამომრჩევლის შეცდომაში ყვანა წლებია გრძელდება. სოფო ბერიძე კი ამბობთ.
4: მის ბოლო შანსი მაღალი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია იქნება შუა ოქტომბერი, როდესაც ევროპული საბჭოს შეხვედრაა და იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოზე.
5: ნიკა გვარამიას ეს ზედმეტი თავდაჯერება და პოლიტიკური ანალიზიც როგორც მოსალოდნელი იყო, იმაზე ფუჭი აღმოჩნდა, ვიდრე ალბათ ამ პროგნოზისას თავადი ფიქრობდა. ევროპის საბჭოს შეხვედრა უკვე შედგა. ევროპელ მინისტრებს ჩვენს ქვეყანაზე არც ახალი უთქვამთ რამე და მათ სიტყვებს არც ქართულ პოლიტიკაზე ჰქონია გავლენა. თუმცა ფაქტია, რომ ქართული ოპოზიცია უკვე წლებია იმედით სწორედ გარე აქტორებს შეხურებს და შოლასაც მათგან ელის. თავად კი მთავარ საქმედ მცირერიცხოვანი ელექტორატის ილუზიებში ყოფნა აქციეს.
4: სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით ეს გაწყვეტება იქნება ძალიან მძიმე და საქართველოს გადავარდება კალათაში ისევ აღმოსავლეთის პარტნიორობის, რომელიც პრაქტიკულად იქნება უიმედო.
5: ძიმე თავად ოპოზიციური რეალობა, იმდენად რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა საკუთარ ევროპელ მეგობრებთან დაპირისპირებაში შედის. სააკაშვილის პარტიას ხელისუფლების ლიდერებისთვის სანქციები უნდა და წუხს რომ ბრიუსელი შესაბამის ნაბიჯებს აქვიანებს.
6: საჭიროა ეფექტიანი ღონისძიების გატარება, სანქციები რომელიც დაპირებას არსებობდა, თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ ისინი აგვიანებენ და ეს დაგვიანება, რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებას ძვირი უჭდება და ჩვენ ვერ მივესალმებით იმას, რომ ქართულ ხალხს როცა დახმარება ჭირდება, ეს დახმარება იგვიანებს.
5: ეს წენა ქართული ოცნებისთვის ოპოზიციის პარალელურ სამყაროში ცხოვრების შედეგია. ამიტომაც მართველი პარტია ოპონენტებს ურჩევს რეალობას თვალი გაუსწორონ და დაიჯერონ, რომ ქვეყანას ზიანს ვეღარასოდეს მიაყენებენ. მათ შორის იმიტომაც, რომ ახლა ის დროა, როცა ოპოზიციას წევრი უფრო მეტი ხავს, ვიდრე მხარდამჭერი.
7: ესეთი განადგურების მიუხედავად ისინი მაინც გარეთ ეძებენ გარკვეულ გამოსავლებს საქართველოს და აზიანონ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სანამ გვარამია მოთქვამს, ჰერჩინს კი გულანთებით ცეკვავს. ესე გააგრძელონ ერთმას და მეორემაც საქართველოს წინსვლას და განვითარებას, ისინი ხელს ვერასდროს ვეღარ შეუშლიან.
8: ზუსტად იგივე ნარატივია, რაც მაგალითად 2024 წელს აკეთებდნენ საარჩევნო კამპანიას, რომ არატარებდნენ საქართველოს და მიდიოდნენ უცხოეთში და მერე უცხოეთიდან აფინანსებდნენ და მართავდნენ პოლიტიკურ კამპანიებს. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მატყუარა ცილისწამებელი ცრუ კამპანიების შემქმნელი და კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები ერთხელ და სამუდამოდ აიგზავნენ ამ ქვეყანაში.
9: დამერწმუნეთ, კიდევ ბევრჯერ ჩაუვარდება კოზი ნაცარში, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ცირეხნიან დესტრუქციას, რომელსაც ისინი ცდილობენ შექმნან მათი გარე პარტნიორების მეშვეობით. საინტერესოა ის, რომ მან გააკეთა მთავრობის დაშლაზე პროგნოზი და დაეშალა საკუთარი პარტია. ხდებოდა.
5: ცრუ დაპირებები ოპოზიციის ელექტორატმა უკვე ბევრჯერ

0: ნახა. ასეა ყველა არჩევნების წინ. გაფორმებულ მარცხამდე წუთები და ადრეც კი ხელისუფლების ოპონენტები ძლებია ამ მრჩეველს საკუთარ გამარჯვებაში არწმუნებენ. მერე მორიგი იმედ გაცრუება დგება.
1: ევროკავშირის ენერგოპოლიტიკა და ორმაგი სტანდარტები 2022 წლის შემდეგ ბრიუსელმა რუსული ენერგორესურსების შესყიდვით კრემლის ბიუჯეტი ასობით მილიარდი დოლარად შეავსო. მართველი გუნდი ამბობს, რომ საქართველოს მისამართით კრიტიკის ფონზე ბრიუსელის სავაჭრო ურთიერთობები მოსკოვთან ევრობიუროკრატების რეალურ პრიორიტეტებს ააშკარავებს. რატი მეტრელოს მოусმინეთ.
2: მაშინ როცა ევროკავშირის მიდგომა ზოგიერთი ქვეყნის მხრიდან ორმაგ სტანდარტად ფასდება, დაინტერესებული მხარეები ამას ევროპელ ლიდერებზე თავდასხმას უწოდებენ, თუმცა ყველაფერი გასაგები ხდება მაშინ, როცა ფაქტები სახეზეა. ფაქტები, რომლებიც ამჯერად ევროპას შეერთებულმა შტატებმა შეახსენა. ამერიკის პრეზიდენტისა და ხაზინის მდივნის განცხადებებით ირკვევა, რომ ევროკავშირის სწორედ ის გაერთიანებაა, რომელმაც სხვების კრიტიკის ფონზე 2022 წლის შემდეგ რუსეთის ბიუჯეტს ენერგორესურსების სანაცვლოდ ასობით მილიარდი დოლარი შემატა.
3: ევროკავშირმა რუსეთს 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბი ამბების მედია სამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა. სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის. ყოველთვის ამერიკა უპირველეს ყოვდისა.
4: ევროპელებმა უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთს იმაზე მეტი ფული გადაუხადეს, ვიდრე უკრაინისთვის ჰქონდათ გადახდილი, რადგან რუსული ენერგორესურსებისგან თავის დაღწევას ვერ ახერხებენ. ამიტომ, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ დიზელის ფასების შემცირებით მიღებული შეღავათი არ უნდა გქონდეს, ეს სრული თვალთმაგცობაა.
2: იმავე სადასტურებს რუსული მხარეც. რუსეთის ვიცე-პრემიერი აცხადებს, რომ კრემლის ბიუჯეტში ბოლო წლებში ენერგორესურსების სანაცვლოდ 300 მილიარდზე მეტი ევროპული ფული შევიდა.
4: სანქციური შეზღუდვების მიუხედავად ენერგორესურსების მიწოდება ცალკეული მიმართულებებით კვლავ გრძელდება, რომლებზეც გამონაკლისები იქნა დაშვებული, რისი მიღებაც ევროპელ კოლეგებს სურთ იმ მოცულობას ვაწვდით.
2: დროსთან ერთად ფაქტები იმაზე მეტს ამბობს, ვიდრე ბრიუსელის ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები. ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ საქართველოს კრიტიკის ფონზე კრემლთან კოლოსალური ვაჭრობით ევროპა საკუთარ ინტერესებს ამხელს. რთულ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში კი ქვეყნის ინტერესების დაცვა იუპიტერის და ხარის მორალით არ უნდა ხდებოდეს.
5: გადის დრო, ახალ-ახალი ფაქტები გამოჩნდება ხოლმე, როგორ დიახაც გაცხოველებულები ვაჭრობენ, ისინი ამუნათებდნენ სხვა სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოს, როდესაც საქართველო ცდილობდა საკუთარი თავის გადარჩენას, საკუთარი მოსახლეობის დაცვას. გასული 4 წლის განმავლობაში რუსეთს მისცეს უკრაინის ბიუჯეტზე 3ჯერ მეტი მხოლოდ ნავთობში. და ამიტომ საერთოდ რა მორალური პოზიციიდან და ესაუბრონ ბრიუსელიდან საქართველოს ხელისუფლებას უბრალოდ გაუგებარია.
6: კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს მით უმეტეს ახლა ბოლო ეს საწვავზე ემბარგოს მოხსნის ამბავი, რომ როგორც იტყვიან ომი ომად, მაგრამ არსებობს კიდე უფრო დიდი მატერიალური თუ სხვა გეოპოლიტიკური ინტერესები. ეს საქართველოს ხელისუფლებისათვის თავიდანვე ცნობილი და ნათელი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ თქვით, რომ რასაც მოგვიწოდებდნენ, რომ დაგვეწესებინა პირდაპირი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკისათვის გამანადგურებელი.
2: ევროპელი მაღალჩინოსნების მიდგომას საქართველოს შემდეგ შეერთებული შტატები აკრიტიკებს.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
9: James Joyce. დუბლინელები. დები. აღჯერა თიმედი აღარჩებოდა. ეს რიგით მესამე დამბლა იყო. ყოველ გამეს ჩაულიდი სახლს არდადგების დროიდან და ვაკვირდებოდი ფანჯარას. მუდამ ერთნაირად მრქალად და თანაბრად განათებულს. მკვდარი რომ იყო სანთლების ანარეკლს დავინახავდი.

მშობულ ფარდაზე ფიქრობდი ამ დროს, რადგანაც ვიცოდი, რომ ცხედარს თავთან ორი სანთელი ენთებოდა. მას ხშირად უთქვამ შენთვის, დიდი დრო აღარ დამჩენია ამ ქვეყნად. მე კი ეს სიტყვები უსაფუძვლოდ მიმიჩნევია. ახლა ვიცოდი, რომ სიმართლეს მეუბნებოდა. ყოველ ღამეს, როცა ფანჯარას სავყურებდი, რბილად წარმოთქვამდი სიტყვას დამბლა, რომელიც იმთავითვე უცნაურად მიჟღერდა ყურში, როგორც სიტყვა გნომონი გეომეტრიაში ან სიტყვა სიმონია კათეხიზმოში. თუმცა ამჯერად ეს სიტყვა ისე ჩამესმოდა, როგორც რომელიღაც მკრეხელი და დამღუპელი არსების სახელი, რომელიც შიშით მავსებდა. მიუხედავად ამისა, მაინც ვესწრაფოდი მის ახლოს ყოფნასა და მისი მომაკვდინებელი მოქმედებისათვის თვალის დევნებას. როცა სავახშმოდ ჩავედი მოხუცი, კოტერი ცეცხლთან იჯდა და ჩიბუხს აბოლებდა. სანამ ბიცოლო ჩემი ჩამჩით ფაფას მიდებდა თეფშზე, თითქოს თავის რომელიღაც ძველ შენიშნას უბრუნდებო, კოტერმა თქვა: არა, არ ვიტყოდი, რომ მის კაცი დანამდვილებით, მაგრამ რაღაც უცნაურობა, რაღაც აუხსნელი იყო მის თავს, გეტყვით ჩემს მოსაზრებას. ჩიბუხს მოკაჩა, უდაოდ თავის მოსაზრებას აწყობდა გონებაში. აბეზარი ბრიყვი მოხუცი. თავდაპირველად, როცა გავიცანი, უფრო საინტერესო ჩანდა. შოტლანდიური ვისკის გამოხდის ნარჩენებსა და ჭიებზე ლაპარაკობდა, მაგრამ მალე დამქანცა მან და მისმა დაუსრულებელმა ისტორიებმა სპირტსახდელ ქარხანაზე. მე ჩემი თეორია მაქვს ამასთან დაკავშირებით. განაგრძო მან, ფიქრობ, ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი საგანგებო შემთხვევა, თუმცა ძნელი სათქმელია. ისევ ჩიბუხს მოკაჩა, თავისი თეორია აღარ გაუაზრებია, ბიდაჩემმა დამინახა, რომ უყურებდი და მითხრა: ო, ძველი მეგობარი აღარ აკავს, გეწყინება ამის გაგონება. ვინ? მამა ფრინი გარდაიცვალა? ბატონმა კოტერმა შეგვატყობინა, აქეთ ჩამოიარა. ვიცოდი, მაკვირდებოდნენ და ამიტომაც განვაგზავდი ჭამას, თითქოს ახალმა ამბავმა დიდად არ დამაინტერესა. ბიდაჩემმა მოხუც კოტერს აუხსნა: ე, ჩვენი ბიჭი და მამა ფლინი დიდი მეგობრები იყვნენ, გაითვალისწინეთ. ბევრი რამ ისწავლა მისგან, ამბობენ, ბიჭს დიდი იმედი შეყურებდაო. ღმერთმა შეიწყალოს მისი სული, ღვთისმოსავა წარმოთქვა ბიცოლა ჩემმა. მოხუცი კოტერი ერთხანს მიმძერდა, ვიგრძენი, როგორ მსწავლობდნენ მისი პატარა მძივისებრი შავი თვალები. მაგრამ მე არ დავაკმაყოფილებდი ჩემი თეფშიდან თავისაწევით. ის ჩიბუხს მიუბრუნდა, მერე კი ტლანქად ჩააფურთხა ბუხრის ხაურში. არ ვისურვებდი ჩემს შვილებს, ბევრი რამ ქონოდათ სათქმელი ამნაირი კაცისთვის, თქვა შემდეგ: რას გულისხმობთ, ბატონო კოტერ? კითხა დეიდა ჩემმა. იმას გულისხმობ, რომ ეს ბავშვებისთვის მავნებელია. ჩემი იდეაა, დე ბიჭმა ირბინოს, თავისი ასაკის ბიჭებთან ითამაშოს და არ იყოს, ასე არ არის, ჯეკ. ჩემი პრინციპიც ეგაა, თქვა ბიძაჩემმა. დე მოძებნოს თავისი ადგილი ამ ცხოვრებაში. ყოველთვის ამას ეუბნებოდი ამ როზენკრეიცერს. ივარჯი შემეთქე, ჩემს ბიჭობაში ყოველ დილით ვიღებდი ცივ აბაზანას ზამთარშიც და ზაფხულშიც და ეს ახლა მადგება. განათლება ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანი. ბატონ კოტერ შეეძლოა ესინჯა ეგ ცხვრის ფეხი, დაუმატა ბიცოლას გასაგონად. არა, არა, მე არა, თქვა მოხუცმა კოტერმა. ბიცოლამ განჯიდიდან ხორციანი ლანგარი გამოიღო და მაგიდაზე დადო. მაგრამ რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ბავშვებისთვის მავნებელია, ბატონო კოტერ? იკითხა მან. მავნებელია, რადგან გონება ღია აქვთ შთაბეჭდილებების მისაღებად. ისიც, როცა ბავშვები ასეთ რამებს ხედავენ, ეს ზემოქმედებს მათზე. პირი ფაფით გამოვიტანე იმის შიშით, რომ ბრაზიანი ბგერა არ აღმოხდენოდა. აბეზარი, ბებერი, ცხვირწითელა ბრიყვი. გვიან ჩამეძინა. მართალია, გულმოსული ვიყავი მოხუც კოტერზე, ბავშვად რომ მიმიჩნევდა, მაინც საგონებელში ჩამოგდო მისმა დაუმთავრებელმა ფრაზებმა და მათ გაშიფრვას ვცდილობდი. ჩემი ოთახის სიბნელეში წარმოვიდგინე, რომ ისევ დავინახე დამბლა დაცემული კაცის მძიმე ნაცრისფერი სახე. თავზე საბანი წავიხურე და შევეცადე შობაზე მეფიქრა, მაგრამ ნაცრისფერი სახე არ მშორდებოდა. ჩურჩულებდა და მე მივხვდი, რომ რაღაცის აღიარება სურდა. ვიგზენი, როგორ იხიზნებოდა ჩემი სული რომელიღაც სამურდა მანკირ რეგიონში. იქაც ის სახე მელოდა. მოჩურჩული ხმით დაიწყო გულის გახსნა ჩემ წინაშე და გამიკვირდა, რატომ იღიმებოდა ერთავად და ასე რატომ დასველებოდა ტუჩები ნერწყვით. მერე კი გამახსენდა, რომ ის დამბლა მოკლა და ვიგზენი, რომ მეც ოდნავ მეღიმებოდა თითქოს და ამ კაცს მისივე სიმონური ცოდვისაგან ვათავისუფლებდი. მომდენო დილას საუზმის შემდეგ ქვემო დავეშვი, რათა პატარა სახლისაგან შემეხედა დიდი ბრიტანეთის ქუჩაზე. ბუნდოვანი სახელის ქსოვილების ქვეშ მოგზალებული მაღაზია შეკუჟულიყო. აქ ძირითადად იყიდებოდა საბავშვო ფეხსაცმელები და ქოლგები.
ჩოლებრივ დღეებში კი ვიტრინაში ეკიდა აბრაწარწერით ხელახლა გადაკრული ქოლგები. ამჯერად არავითარი აბრა არ ჩანდა, რადგან აწეული ჟალუზები ფარავდა. კარის დასაკაკუნებელზე სამგლოვია, რომ გვირგვინი მიებათ. ორი ღარიბი ქალი და დეპეშების დამტარებელი ბიჭი გვირგვინზე მიმაგრებულ ბარათს კითხულობდნენ. მეც მივახლოდი და წავიკითხე. 1 ივლისი 1895 ღირსი ჯეიმს ფლინი, მთის სტრიტზე მდებარე წმინდა კატერინის ეკლესიის მღვდელი, 65 წლის უფალმა განუსვენოს. ბარათის საკითხვამ დამარწმუნა, რომ ის მკვდარი იყო. მე კი კეთილი უნდა მენება და გრძნობები მომეთოკა. მკვდარი რომ არ ყოფილიყო, ბნელ ოთახში შევაბიჯებდი მაღაზიის უკან და იქ ვიპოვიდი სავარძელში მჯდარს ბუხართან თითქმის ჩამხრჩვალს თავის თბილ პალტოში. იმ მომენტისათვის შესაძლოა ბიცოლა ჩემს მოცემული ქონოდა ჩემთვის საყმოსავი ბურნუთის პაკეტი საჩუქარი, რომელიც ამკაც გაშეშებული თვლემიდან გამოიყვანდა. ყოველთვის მეცვლიდი ხოლმე პაკეტს შავ საბურნუთეში, რადგან მას მეტისმეტად უკანკალებდა ხელები სამისოთ, რომ ეს თვითონ ექნა ნახევარ ბურნუთის იატაკზე დაუფანტავად. თვით მაშინას კი, როდესაც დიდი მოცახცახი ხელი ცხვირთან მიქონდა, კვამლის პატარა ბოლქვები თითებს შორის ეფქვეოდა პალტოზე. შესაძლოა სწორედ ბურნუთის გამუდმებული შხეფები აძლევდა მის ძველ სამღვდელო სამოს ამ გახუნებულ სიმწონეს, რადგანაც მთელი კვირის ბურნუთით იმთავითვე ჩაშავებული მისი წითელი ცხვირსახოცი, რომელითაც იგი ჩამობნეული მარცვლების გადაბერტყვა ცდილობდა, არავითარ შედეგს არ იძლეოდა. მსურდა შევსულიყავი და შემეხედა, მაგრამ გამბედაობა არ მყოფნიდა დასაკაკუნებლად. ნელა მოშორდი ქაურობას ქუჩის მზიანი მხარის გაყოლებით. გზადაგზა ვიტრინებში გამოფენილ ყველა თეატრალურ აფიშას კითხულობდი. უცნაურად მეჩვენა, რომ არც მე და არც ამ დღეს არაფერი გვეტყობოდა გლოვისა და რომ გამაღიზიანა კიდევაც ჩემს არსებაში თავისუფლების განცდის აღმოჩენამ თითქოს და მისმა სიკვდილმა რაღაც ისაგან გამათავისუფლა. მიკვირდა ის, რადგან როგორც წინაღამეს ბიძაშემა თქვა, მამა ფლინისაგან ბევრი რამით ვიყავი დავალებული. მან, რომელსაც რომის ირლანდიული კოლეჯი ჰქონდა დამთავრებული, ლათინურის მართებული გამოთქმა მასწავლა. კატაკომბებსა და ნაპოლეონ ბონაპარტის ისტორია მიამბო. ამიხსნა წირვის სხვადასხვა რიტუალისა და მღვდლის სხვადასხვა სამოსის მნიშვნელობა. ხანდახან იმით ერთობოდა, რომ რთულ კითხვებს მისვამდა. აბა, როგორ უნდა მოქცეულიყავი ამა თუ იმ ვითარებაში, ან იყო თუ არა ესა თუ ის ცოდვები მომაკვდინებელი? მიტევებადი ან მხოლოდ არასრულქმნილების გამომხატველი? მისი კითხვები მიჩვენებდნენ, თუ რაოდენ რთული და იდუმალი იყო ეკლესიის ზოგიერთი დაწესებული პრაქტიკა, რომლებსაც მე ყოველთვის უმარტივესად მივიჩნევდი. მღვდლის მოვალეობები ევქარისტიისა და სააღსარებო საიდუმლოებათა მიმართ იმდენად საპასუხისმგებლოდ მეჩვენებოდა, რომ მიკვირდა, როგორ პოულობდა საერთოდ ვინმე გამბედაობას აღესრულებინა ისინი. და არ გამკვირებია, როცა მამითხრა, რომ ეკლესიის მამებს საპოსტო ცნობარის ხელა წიგნები დაუწერიათო. მერე კი ეს წიგნები გაზეთში დაბეჭდილი საკანონმდებლო უწყებებივით მჭიდროდ დაუბეჭდავთ. მათში ყველა შახლართული კითხვა იყო გაშუქებული. ხშირად ამაზე ფიქრისას ვერანაირ პასუხს ვერ პოულობდი, ან მხოლოდ ძალზე ბრიყულს და ნაკლოვანს, რომლებზეც მას ეღიმებოდა და თავს ორჯერ ან სამჯერ აკანტურებდა. ზოგჯერ ჩამთავრდა ხოლმე რესპონსორიუმის წირვაში, რომელიც ზეპირად მასწავლა, და როცა დუდღუნებდი, იგი ჩაფიქრებით იღიმებოდა და თავს აკანტურებდა, თან ბურნუც იყნოსავდა ხან ერთი ხან მეორე ნესტოთი. გაღიმებისას მოუჩანდა დიდი ფერდაკარგული კბილები, ენას კი ქვედა ტუჩსადებდა. ჩვენი ურთიერთობის დასაწყისში, სანამ მამა ფლინს კარგად გავიცნობდი, ეს შეულება უხერხულობაში მაგდებდა. მზეში რომ მივაბიჯებდი, მოხუცი კოტერის სიტყვები გამახსენდა და ვცადე აღმედგინა რა მოხდა შემდეგ სიზმარში. მახსოვს შევამჩნიე ხავერდის გრძელი ფარდები და ძველებური მოყვანილობის მოქანავე ლამპა. ვიგრძენი, რომ ძალიან შორს ვიყავი რომელიღაც მხარეში, სადაც უცნაური წესები ჰქონდათ. ვგონებ სპარსეთში, თუმცა დასასრულს ვერ ვიხსენებ. საღამოს ბიცოლა ჩემმა გამიყოლა სახლში, სადაც გლოვას უფევდა. ეს მოხდა მზის ჩასვლის შემდეგ. თუმცა დასავლეთისაკენ გამავალი ფანჯრები ღრუბლების დიდი შეჯგუფების ოქროვან სიყვითლეს ირეკლავდნენ. ნენიმ შესასვლელში მიგვიღო და რაკი შეუფერებელი იქნებოდა წამოძახილით შეხვედრა მასთან, ბიცოლა ჩემმა ხელიღა ჩამოართვა. მოხუცმა ქალმა ზემოთკენ მიგვითითა კითხვის გამომხატველი მზერით, ხოლო ბიცოლას თავის დაქნევის შემდეგ ვიწრო კიბეზე აგვიწვა, ისე რომ მისი ჩახრილი თავი არც კი ასილებია კიბის მოაჯირს. პირველ ბაქანზე შეჩერდა და გამამხნევებლად მოგვიხმო მიცვალებულის ოთახის გაღებული კარისაკენ. ბიცოლა შიგნით შევიდა,
მოხუცმა ქალმა კი, რომელმაც ყოყმანი შეამჩნია, განმეორებით მომიხმო ხელის მოძრაობით. ფეხაკრებით შევედი ოთახში. ფარდის მაგმანიანი დაბოლოების მიღმა ოთახი დაეტბორა მრუმე ოქროსფერ სინათლეს, სადაც სანთლების მქრქალი და თხელი ალები ლაპლაპებდნენ. მიცვალებული კუბოში იწვა. ნენი მაგალითი მოქცა და სამივემ ჩავიჩოქეთ კუბოს ბოლოსთან. მივითომ ლოცვა დავიწყარა და აზრებს თავს ვერ უყრიდი, რადგან მოხუცი ქალის ბუდბოტი მფანტავდა. შევამჩნიე, რა მოუქნელად ჩამოკიდებოდა ქვედა კაბა ზურგს უკან და ნაჭრის ფეხსაცმელებიც როგორ ჩაშყლეტოდა სამხარეს. უეცრად წარმოვიდგინე, როგორ იღიმებოდა კუბოში მწოლიარე მოხუცი მგდელი. მაგრამ არა. როცა წამოდეგით და კუბოს თავთან მივედით, დავინახე, რომ არ იღიმებოდა. იქ იწვა, სავსე და ბრწყინვალე თითქოს და საკურთხევლისათვის შემოსილი, ფართო ხელის მტევნებში კი თავისუფლად ედო ბარძიმი. ძალზე მძვინვარე ნაცრისფერ მასიურ სახეზე შავი ნესტოები უსიმზიმებდა და მეჩხერი თეთრი წვერი შემოყოლებოდა. ოთახში ყვავილების მძიმე სუნი იდგა. პირჯვარი გადავიწერეთ და გამოვედით. ქვემოთ პატარა ოთახში სრულსამგლოვიარო ფორმაში გამოწყობილი ელიზა იჯდა თავის სავარძელში. მაშინ შოუ სავარძლამდე მივედი კუთხეში. ნენიმ კი ამასობაში სერვანტიდან ხერესიანი გრაფინი და ჭიქები გამოიტანა. მაგიდასე დააწყო და თითო ჭიქა ღვინოზე მიგვიპატიშა. შემდეგ თავისი დის ნიშანზე ღვინო ჩამოასხადა, ჭიქები ჩამოგვირიგა. ჩამოცივდა ღვინოს კრეკერიც მიაყოლეო, მაგრამ ვიუარე, რადგან ჩემი აზრით მეტის მეტ ხმაურს ავტეხდი კრეკერის ხრაშახრუშით. ჩემო ვარმა ნენის თითქოს და რამდენადმე გული დასყვიტა, სწრაფად მივიდა დივანთან და დის უკან ჩამოჭდა. ხმას არავინ იღებდა. ყოლა ცარიელ ბუხარს მიშერებოდა. ფიზიოლოჩამი ელიზას სამოხრას დაელოდა. ის შემდეგაც თქვა: "აჰ, ის ხომ უკეთეს ქვეყანაში წავიდა." ელიზამ ისევა მოიახრა და თანხმობის ნიშნად თავი დახარა. სანამ მოსვამდა, ბიცოლამ თითებით მოსინჯა თავისი ჭიქის ფეხი. უდრტვინველად წავიდა, იკითხა შემდეგ: "ო, სრულებით მემ," თქვა ელიზამ. "ვერიტყოდი, როდის შეუწყდა სუნთქვა? დიდება უფალს, ლამაზი სიკვდილით აღესრულა." და ყველაფერი მამა ორორკმა მითხრა სამშაბათს, ზეთის ხო და მოამზადა. თვითონ უკვე იცოდა, სავსებით უშფოთველი იყო. ასეც გამოიყურება, თქვა ბიცოლამ. იმ ქალმაც ასეც თქვა. მის განსაბანად რომ მოვიყვანეთ ისე მშვიდად და უშფოთველად გამოიყურება, თითქოს ზინავს. ვერავინ იფიქრებდა, რომ ასეთ მშვენიერც ხედრად იქცეოდაო. ხო, მართლაც, თქვა ბიცოლამ. ცოტა ღვინო კიდევ მოსვა და თქვა: "ხო, მის ფლინ, ყველა შემთხვევაში დიდი ნუგეში უნდა იყოს თქვენთვის იმისოდა, რომ ყველაფერი მოიმოქმედეთ, რაც შეგეძლოთ. უნდა თქვა, რომ ორივენი უკიდურესად კეთილად ეპყრობოდით." ელიზამ მუხლებზე კაბა გადაისორა. "აჰ, საბრალო ჩეიმსი," თქვა მან. "ღმერთმა იცის, რომ ყველაფერი ვქენით, რაც შეგვეძლოთ ჩვენი მწირი შესაძლებლობების ფარგლებში. ვერც ვატყობდით რამე სურვილ სანამ ასე იყო." ნენიმ თავი დივნის ბალიშს მიაყვნო, თითქოს საცა ჩაეძინებოდა. "საბრალო ნენი," თქვა ელიზამ, "გადაღლილია. მთელი საქმე ჩვენ მოაგვარეთ, მან და მე. ქალის მოყვანა მიცვალებულის გასაბანად, მერე შემოსვა, კუბოში ჩაწვენა, წირვის დანიშნა სამლოცველოში, მხოლოდ მამა ორორკისთვის რა ვქენით საერთოდ არ ვიცი. მან მოგვიტანა მთელი ყვავილები ორი შანდალი სამლოცველოდან, მანვე დაწერა და გამოაქვეყნა ნეკროლოგი ფრიმენს ჯენერალში. ყველა საბუთი მოაგვარა სასაფლაოსათვის და საბრალო ჯეიმსის დაზღვევისათვის. კანა, ეს სიკეთე არ არის მისი მხრიდან," თქვა ბიცოლამ. ელიზამ თვალები დახუჭა და თავი ნელა გააქნია. "ეჰ, ძველ მეგობრებს ვერავინ შეედრება. ყოველივე შემდეგ არსად არ არიან მეგობრები, რომლებსაც მიენდობი." "მართლაც ეგრეა," თქვა ბიცოლამ. "და მე მჯერა, რომ ახლა როცა მამა ფრინს თავისი სამარადისო მისაგებელი მიეგო, არ დაგივიწყებთ თქვენ და მთელ თქვენ სიკეთეს." "ეჰ, საბრალო ჯეიმსი," თქვა ელიზამ. "დიდად არაფრით შევწუხებულ ვარ. მის ხმა ახლანდელზე უფრო მეტად არის მოდა სახლში და მაინც ვიცი, რომ ცოცხლებში აღარ წერია. როცა ყველაფერი ჩაევლის, მერე მოგენატრებათ," თქვა ბიცოლა. "ვიცი," თქვა ელიზამ. "აღარასოდეს შეუტან ხორცის ბულიონს, ვერც თქვენ გამოგზავნით ბურნუც მემ." "აჰ, საბრალო ჯეიმსი," მერე გაჩუმდა, თითქოს უსიყოთ უკავშირდებოდა წარსულს, ბოლოს შორს მჭრეტელურად წარმოთქვა: "მერწმუნეთ, შეამჩნია, რომ ბოლო ხანებში რაღაც უცნაურობა უახლოვდებოდა. ბულიონის ყოლ შეტანაზე ერთი და იგივე სურათი მხვდებოდა. მისი კურთხევანი იატაკზე ეგდო, თვითონ კი სავარძელზე გადაწოლილიყო პირგაღებული." ელიზამ თითიც ღვირზე მიდო და შუბლი შეჭმუხნა. შემდეგ განაგზო:
მაგრამ გამუდმებით მხოლოდ იმას იმეორებდა, რომ ერთ მშვენიერ დღესაც ზაფხულის დამთავრებამდე გამგზავრებოდა იმ ძველი სახლის სანახავად, აირიშ ტაუნში, სადაც ჩვენ ყველა დავიბადეთ და სადაც მეც და ნენისაც თან გვიახლებდა. ეგ იყო გონთ, რომ უნდა გვეშოვა ერთ-ერთი ისეთი უხმაურო ეტლი, რომელზეც მამა რორკმა უამბო ჯონი რაშთან.

გადაღმა. რევმატული ბორბლები აქვს, სადღეისოდ იაფია. ხო და სამივე ერთად გამგზავრებოდით ერთ კვირას აღმოს. ამაზე ჰქონდა მომართული გონება. საბროლო ჯეიმსი. უფალმა შეიწყალოს მისი სული, თქვა ბიცოლამ. ელიზამ სხვისახოცი ამოიღო და თვალები შეიმშრალა. მე ისე ჯიბეში ჩაიდო და ერთხანს უხმაუროდ მიაჩერდა ბუხრის უცესხო ცხაურს. ყოველთვის კეთილს ინდისიერი იყო, თქვა მან. თავისი მღლური მოვალეობები მეტისმეტ ტვირთად აწვებოდა, მერე კი შეიძლება ითქვას მის ცხოვრებას ხაზი გადაესვა. ჰო, თქვა ბიცოლამ, გულაცრუებული იყო, ეს თვანათლივ ჩანდა. პატარა ოთახში სიჩუმემ დაისადგურა. ამით ვისარგებლე, მაგიდას მიუახლოვდი ჩემი ხერესი მოსვი და ჩუმად დაუბრუნდი ჩემს კუთხეს. ელიზა თითქმის ღრმა ოცნებებში დაინთქა. მოწიწებით ველოდით როდის დაარღვევდა სიჩუმეს. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ნელა წარმოთქვა. ის ბარძიმი მან რომ გატეხა, ამით დაიწყო ეს ამბავი. რა თქმა უნდა, თქვენს არაუშავ შიგნით მაინც არაფერი იდგოდა, მაინც მათი თქმით ეს ბიჭის ბრალი იყო, მაგრამ საბროლო ჯეიმსი სენერვიულობდა ღმერთო შეიწყალე. და ეგ ის იყო? იგითხა ბიცოლო ჩემმა. რაღაც გავიგე, ელიზამ თავი დააქნია. ამან მის გონებაზე იმოქმედა, თქვა მან. ამის შემდეგ მოწყენილობამ შეიპყრო. არავის ელაპარაკებოდა და მარტო გადახეტიალობდა. ერთ ღამეს დაშიგდათ და ვერსად მიაგნეს. მაგლაც ეზებეს და დაბლას, მაგრამ ვერსად დალანდეს. შემდეგ მე დავითნემ თქვა სამლოცველოში შევეხედოთო, გასაღები მოძებნეს და სამლოცველო გააღეს. მე დავითნე мама ორორკი და კიდევ ერთი მგდელი, რომელიც იქ იმყოფებოდა, შიგნით შევიდნენ და ფარანი შეიტანეს და როგორ ფიქრობთ, დახვდათ თუ არა მარტო მჯდომარე თავის სახსარებოში? სრულებით ფხიზელი და თავისთვის შუმად მოცინარი. ელიზაუცებ გაჩუმდა თითქოს და მისაყურადებლად. მეც ვაყურადებდი, მაგრამ სახში ჩამიჩუმი არის მოდა და მე ვიცოდი რომ მოხუცი მღუდელი ისევ გაუნძრევლად იწვა კუბოში, როგორც უკვე ვნახეთ. დიდებული და მძვინვარე თავის სიკვდილში მკერდზე, თავისუფლად დადებული ბარძიმით. ელიზამ დაზინა. სრულებით ფხიზელი და თითქოს და თავისთვის მოცინარი. ხო და როდესაც დაინახეს, მაშინ იფიქრეს რომ მას რაღაც დამართნოდა. ჯეიმს ჯოისი. დუბლინელები. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: James Joyce. დუბლინელები. შეხვედრა. ველური დასავლეთი ჯო დილონმა გაგვაცნა. მისი პატარა ბიბლიოთეკა Union Jack-ის, პლაკისა და ჰაფენი მარველის ძველი ნომრებისგან შედგებოდა. ყოველ საღამოს სკოლის შემდეგ მისი სახლის უკან ბაღში ვიყრდით თავს და ინდიელების ბრძოლებს თამაშობდით. ჯო და მისი უმცროსი ძმა, სუქანი და უქნარა ლეო, საჯინიბოს ხვენში მაგრდებოდნენ, ჩვენ კი ცდილობდით იერიშით აგვეღო მათი პოზიციები. სხვა დროს ზედ ბალახზე ვმართავდით გაცხარებულ ბრძოლას, მაგრამ რა კარგათაც უნდა გვებრძოლა, ვერასოდეს ვარ უღებდით ალყას და ვერც ბრძოლას ვიგებდით. ყველა ჩვენი შეტაკება ჯო დილონის გამარჯვების ცეკვით მთავრდებოდა. მისი მშობლები რეგულარულად ესრებოდნენ დილის ირვას გარდინიერის ქუჩაზე და მათი სახლის ჰოლშიც ყოველთვის იგრძნობოდა მისის დილონის მშვიდობიანი სურნელი. თვითონ ჯო მეტისმეტად სასტიკად გვეთამაშებოდა მასზე უმცროსებსა და უფრო მორიდებულებს. მართლა ინდიელს გავდა, როცა ხტუნვით უვლიდა ბაღს, თავზე ჩამოსმული ძველი ჩაჩით, თუნუგზე მორახუნე მუშტითა და ყვირილით იაიაკაიაკაიაკა. ყველა უნდობლად შეხვდით ამბავს, რომ ჯოს მიდრეკლება ჰქონია მღრღლობისაკენ. მიუხედავად ამისა, ეს ასე იყო. დამორჩილებლობის სული გავრცელდა ჩვენ შორის და მისი ზემოქმედებით კულტურული და კონსტიტუციური განსხვავებები დროებით უკანა პლანზე გადავიდა. ჩვენ გავერთიანდით, ზოგი თამამად, ზოგი ხუმრობით, ზოგი თითქმის შიშნეულად. ამ უკანასკნელებს, უხალისო ინდიელებს, რომლებსაც ეშინოდათ სწავლის მოყვარე და დონლოები არ გამოჩნდეთო, ვეკუთვნოდი მეც. ველურ დასავლეთთან დაკავშირებული ფათერაკები შორს იყო ჩემი ბუნებისაგან, მაგრამ სხვა რომ არაფერი, ისინი გასაქცევ კარს მიღებდნენ. უფრო მეტად მომწონდა ზოგიერთი ამერიკული დეტექტიური ისტორია, რომლებშიც აქა-იქ თმა გაშლილი მძვინვარე და ლამაზი გოგონები გაიელებდნენ. მართალია, ამ ისტორიებში ცუდი არაფერი იყო და ზოგჯერ მათში ლიტერატურული ზრახვაც იკითხებოდა, სკოლაში მაინც ფარულად ტრიალებდა. ერთ დღესაც, როცა მამა ბატლერი რომის ისტორიის 4 გვერდს ისმენდა მოუქნელ ლეო დოლონს, პაპენი მარველის კითხვაზე წაასწრეს: ეს გვერდი თუ ეს? ახლა ეს გვერდი. ადექი დილონ, ჯერ დღე არ განაგზე. რომელი დღე? ჯერ დღე არ გათენებულიყო. ისწავლე თუ არა? ჯიბეში რა გიდოს? ყველას გული აუბუგუნდა, როდესაც ლეო დილონმა გაზეთი ამოიღო, სხვებმა კი უმანკო სახეები მიიღეს. წარმშეკრულმა მამა ბატლერმა გაზეთი გადაფუსლა. რა არის ეს ნაგავი? იკითხა. აპაჩების ბელადი? ამას კითხულობ იმის ნაცვლად, რომ რომის ისტორია ისწავლო. ნუ ხარ მაპოვნინებთ ამ საცოდაობას კოლეჯში? კაცი, რომელმაც ეს დაწერა, ფიქრობ, იყო ერთი შესაბრალისი ჯეილი, რომელიც ასეთ რამებს სასმელისთვის წერდა. მიკვირს, რომ თქვენისთანა განათლებული ბიჭები ამგვარ სიმდარეს კითხულობენ. ამას იმ შემთხვევაში გავიგებდი პირველდაწყებითი სკოლის მოწაფეები რომ იყო. ახლა კი დილონ, დაბეჯითებით გირჩევ, შენს სამუშაოს მიუბრუნდე ან სკოლის სასწავლო საათებში გახმიანებულმა ამ საყვედურმა ჩემს თვალში ნიშნულოვნად გააფერმკრთალა ველური დასავლეთის დიდება. ლეო დილონის შეცვნებულ ბუნჩულას სახემ კი ერთ-ერთი სინდისი გამომიღვიძა. მაგრამ როდესაც სკოლის შემბორკავი გავლენა შორს დარჩა, ისევ მომშივდა ველური განცდები. ის გასხულტო მარასას თითქოს და მხოლოდ არეულობის ეს ქრონიკები მთავაზობდნენ. საღამოების საომარი მოქმედებები ბოლოს და ბოლოს ისეთივე დამღლელი გახდა ჩემთვის,

როგორც სკოლის რუტინა დილაობით, რადგან მე ნამდვილი ფათერაკები მსურდა, მაგრამ ნამდვილი ფათერაკები, როგორც ფიქრობდი, ვერ გადახდებოდა მათ, ვინც შინ რჩებოდა. მათ შესამთხვევად საზღვარგარეთ წასვლა იყო საჭირო. საფხოლის არდადეგები კარს იყო მიმდგარი, როცა გადაწყვიტე, რომ სკოლის დამღლელ ცხოვრებას ერთი დღით მაინც დავსხლტომოდი. ლეო დილონსა და კიდევ ერთ ბიჭთან ერთად, რომელსაც მაჰონი ერქვა, ერთდღიანი შატალო დავგეგმე. თითოეულმა ჩვენგანმა ექსპენსიანი დაზოგა. დილის 10 საათზე უნდა შეკრებილიყავით კანალ ბრიჯთან. მაჰონის უფროს და საპატიო მიზეზი უნდა შეთხსაც მის სარყოფნის გასამართლებლად. დილონი კი თავის მას ათქმევინებდა: ლეო, ავადარისო, გადაწყვიტეთ გავყოლოდით ვოფროუს სქემებამდე, ბორანზე ავსულიყავით და მტრედების სახლი გვენახა. ლეო დილონი შიშობდა: იქ მამა ბატლერსთან ვინმე სხვა კოლეჯელს გადავეყრებითო. თუმცა მაჰონი მსავსებით კეთილგონივრულად იკითხა: რა ისაქმება მამა ბატლერს მტრედების სახლშიო? ამან სამივე გაგვახნევა და მეც ჩვენი შეთქმულების პირველი ეტაპი იმით დავასრულე, რომ დანარჩენ ორს ექსპენსიანი გამოვართვი და იმავდროულად ჩემიც უჩვენე. საღამოს, როცა უკანასკნელ სამზადის ამთავრებდით, ყველანი ბუნდოვნად აღზნებულები ვიყავით. სიცილით ჩამოვართვით ერთმანეთს ხელი. ხოლამდე ძმებო, თქვა მაჰონიმ. იმ ღამეს ცუდად მეძინა. დილით სხვებზე ადრე მივედი ხიდან, რა კი ყველაზე ახლოს ცხოვრობდი. ჩემი წიგნები მაღალ ბალახებში ჩამალე, სანაცრის ახლოს ბაღის ბოლოში, სადაც არასოდეს არავინ ხვდებოდა და აჩქარებით გავუყევი არხს. ივნისის პირველი კვირის რბილი მზიანი დღე იდგა. ხიდის პარაპეტზე დავჯექი და აღთვოვანებით დავსქიროდი ჩემს სტილოს ფეხსაცმელებს, რომლებიც რუდუნებით გავათეთრე წუხელ. იმავდროულად უყურებდი მორჩილ ცხენებს, საქმიანი ხალისით სავსე ტრამვაის, რომ ეკაჩებოდნენ ბორცვის აღმართზე. ხეივნის გაყოლებით შანსკრუებული მაღალი ხეების ყველა ტოტს პატარ-პატარა ღია მწვანე ფოთლები გამოსლოდა. მათში ირიბა ჩასული მზისხივები კი წყალს ეცემოდა. ხიდის გრანიტი უკვე იწყებდა შეთფობას და მეც ხელების თათუნი დავუწყე ჩემს თავში დაბერილი სიოს კვალდაკვალ. ძალიან ბედნიერი ვიყავი. 5-10 წუთის შემდეგ დავინახე მოახლოებული რუხი ქურთუკი. მაჰონი ღიმილით ამოყვა ბორცვს და ჩემ გვერდით ამოძრა პარაპეტზე. სანამ ლეოს ველოდებოდით, მაჰონიმ შიდა ჯიბიდან ამოჩრილი შურდული ამოიღო და ამიხსნა, რით და რით სრულიყო ეს იარაღი ბოლო ხანებში. რისთვის ამოიღე, მეთქი ვკითხე. რამე გასართობი რომ კონდეს ჯიტებთანო, მითხრა. მაჰონი თავისუფლად მიმართავდა სლენგს, მამა ბატლერს კი ბებერ კუანას უწოდებდა. კიდევ 15 წუთი ველოდეთ, მაგრამ როგორ ჩანდა, ლეო დილონი დაფრთხა და არ მოდიოდა. ბოლოს მაჰონი პარაპეტიდან ჩამოხტა და თქვა: წამოდი, ვიცი მსუქანა შეეშინდა. მისი ექსპენსიანი, თქვი მე. ეგ ჯარიმაა, თქვა მაჰონი. მით უკეთესი ჩვენთვის, შილინგი და გირვანქა შილინგის ნაცვლად. ნორსტრენდ როუდს გავყევით, ვიტრიოლ ვორქსამდე მივედით. იქ კი მარჯვნივ შევოხვედ ვოფროუდზე. როგორც კი თავი ხალხის მზერისაგან მოშორებით დაიგულა, მაჰონიმ ინდიელობანას თამაში დაიწყო. ჩამოძენძილი გოგონების გროვას დაედევნა სარიელი შულდოლის ქნევით, ხოლო როდესაც ორი ჩამოძენძილი ბიჭი რაინდულად გამოისაჩლა გოგონებს და ქვების როლა დაგვიწყო, მაჰონიმ მითხრა: უნდა შეუდიოთო. შევესიტყვე, ძალიან პატარები არიან, მეთქი და ჩვენ გზა განვაგზეთ. პროტესტანტებო, პროტესტანტებო, მოგაძახოდა უკრინდან კონკია ჟღარუნების გროვა. პროტესტანტები ეგონეთ, რა კი შავგრემან მაჰონის კუძზე კრიკეტის კლუბის ვერცხლისფერი ნიშანი ეკეთა. სმუსინ აირონამდე მისულებმა ალყა მოვაწყეთ, მაგრამ არ გამოგივიდა, რადგან ამას სულ ცოტა სამი ადამიანი შირდებოდა. იმით ვიძიეთ შური ლეო დილონზე, რომ შიშარა ვუწოდეთ და წარმოვიდგინეთ, რამდენს მიიღებდა 3 საათზე ბატონი რაიანისაგან. მერე მდინარესაც მიუახლოვდით. დიდხანს ვიარეთ ხმაურიან ქუჩებში, მაღალი ქვის კედლების გასწვრივ. უყურებდით, როგორ მუშაობდნენ ამ წეები, ძრავები. ქსიდან ჩამოგვეცალეთო, ბევრჯერ დაგვიყვირეს იმათ, ვინც ოთხ თვალებს მოაგორებდა, უკვე შუა დღე იყო. როცა სანაპირომდე მივედით, თითქოს ყველა მუშა თავ-თავის ლანჩს მიირთმევდა. მოცხარის ორი დიდი ფუნთუშა ვიყიდეთ და ლითონის მილზე დავსხედით მდინარესთან. ვისი ამონეთ დუბლინის მისვლა მოსვლის სანახაობით. აქ იყო კარჭაპები, შორიდანვე რომ ამოიცნობოდნენ სქელი კვამლის ბოლქვებით. ყავისფერი სათევზაო ფლოტი. რინგსტენის გადაღმა დიდი თეთრი ხომალდი, რომელსაც მოპირდაპირე ნავსაბმელთან ცლიდნენ. კარგი იქნება ზღვაში გასვლა ერთ-ერთი ასეთი დიდი ხომალდითო, თქვა მაჰონიმ. თვით მეც კი ამ მაღალი ანძების შემყურემ დავინახე ან წარმომედგა გეოგრაფია, რომელსაც სუნც ულუფებად გვირიგებდნენ სკოლაში და რომელიც ახლა ჩემ თვალწინ ხორცის ხამდა. სკოლაც და სახლის თითქოს უკუიქცეოდა.

ჩვენ წინაშე და მათი გავლენას უფრო და უფრო სუსტდებოდა. ლიფსე ბორანმა გადაგვიყვანა. გადაყვანის ქირა ორ მუშისა და პატარა ჩანთიანი ებრაელის საზოგადოებაში გადავიხადეთ. საზეიმოდ სერიოზულები ვიყავით, თუმცა ერთხელ ამ გადაცურვის დროს ჩვენი თვალები ერთმანეთს შეხვდა და ორივეს გაგვეცინა. იქიდან აპირზე ჩასულებმა უყურეთ ტვირთის შემოსლას იმ მოხდენილი სამანძიანი გემიდან, გაღმიდანვე რომ შევნიშნეთ. ნორვეგიული გემიაო, თქვა ვიღაცამ ჩვენს გვერდით. მე კიჩოსთან მივედი და ცადე გამეშიფრა ზეთ გაკეთებული წარწერა, მაგრამ ვერ მოახერხე. უკან დავბრუნდი და დაუკვირდი უცხოელ მეზღვაურებს. აბა რომელიმე მათგანს მწვანე თვალები ხომ არ აქვს მეთქი, რადგან ასე წარმომედგინა ბუნდოვნად. მეზღვაურებს ლურჯი, ნაცრისფერი და თვითშავი თვალებიც კი ჰქონდათ. ერთადერთი მათგანი, რომლის თვალების ფერი შეეძლებოდა მწვანედ, მიგეჩნია იყო მაღალი კაცი, რომელიც ხალხს ართობდა ნაპირზე იმით, რომ ყოველი ფიცრის ჩამოვარდნაზე ხალისიანად იძახდა: კარგია, კარგია. როცა ამ სანახაობამ დაგვალა, ნელა შევისმენა დრინკსენსში. დღე ჩაიხუთა და საბაყლო მაღაზიების ვიტრინებში დადებული ძველი ორცხობილებიც ცხუნდებოდა. შოკოლადი და ორცხობილო ვიყიდეთ და მაშინ შევახრამოდეთ გულდასმით, როცა მეთევზეებით დასახლებულ ჭუჭკიან ქუჩებში მივაბიჯებდით. ვერსად ნახეთ სარძევე მაღაზია და ამიტომაც შევედით წვრილმანების მაღაზიაში, სადაც თითო-თითო ბოთლი ჟოლოს ლიმონათი ავიღეთ. ამით გამოსუსხლებული მახონი კატას დაედევნა შუკაში, თუმცა ცხოველი გაიქცა და დიდ მინდორზე გასხლტა. ორივე დაკანცული ვიყავით და როცა მინდრამდე მივედით, მაშინვე მივაშურეთ დამრეც სანაპიროს, რომლის თხემიდან დოდერი მოჩანდა. უკვე გვიანი იყო და ჩვენ ძალიან დაღლილები ვიყავით საამისად, რომ მტრედების სახლიც მოგვენახულებინა. 4 საათამდე შინ უნდა ყოფილიყავით, ჩვენი ავანტიურა რომ არ გამჟღავნებულიყო. მახონი სინანულით დახედა თავის შურდულს და მას შემდეგა დაუბრუნდა ხალისი, როცა შევთავაზე შინ მატარებლით დამრუნდეთ მეთქი. მზეღრუბლებს მოიფარა და ჩვენს გასავათებულ ფიქრებსა და ნუზლის ნამცეცებთან დაგტოვა. მინდორში სხვა რავინ იყო ჩვენ გარდა. სანაპიროს ბექობზე დავწექით და ერთხანს ხმა აღარა მოგვიღია. მერე კი მინდვრის შორეული ბოლოდან ჩვენკენ მომავალი კაცი დავლანდე. ოდუნებული ვადენებდი თვალს და ღეჭავდი ერთ-ერთ სიმწვანე ღერებიდან, რომლებითაც გოგონები ბეწს მკითხავდნენ ხოლმე. კაცი ნელა მოგვიახლოვდა. ცალი ხელი ბარძაღზე მიედო, მეორეში ეჭირა ჯოხი, რომელსაც მსუბუქად ურტყამდა ბუსნოს. ღარიბულად ეცვა. მომწონა შავფერებში თავზე ეხურა მაღალი ქუდი, პეტრისას რომ უწოდებთ, საკმაოდ ასაკოვანი ჩანდა თავისი რუხ ფერფლისფერი ულვაშით. როცა ფეხებთან ჩაგვიერა, სწრაფად ამოქვედა და გზა განაგზო. მზერა მივადევნეთ და დავინახეთ, რომ ჩვენგან 50-ოდე ნაბიჯზე შემობრუნდა და საკუთარ ნაკვალევს გამოყვა. ძალიან ელა წამოვიდა ჩვენსკენ. ჯოხს ერთავად მიწას ურტყავდა. იმდანაც ნელა რომ ვიფიქრე, რაღაცას ეცებს მეთქი ბალახში. როცა გაგვისურდა, შეჩერდა და დღე მშვიდობისა გვისურვა. ჩვენ უპასუხეთ ის კი გვერდით ჩამოგვიჯდა ფერდობზე დინჯად და დიდი სიფრთხილით. მერე ამიზე ელაპარაკდა, ძალიან ცხელი ზაფხული იქნებაო თქვა. საერთოდ ჩემი ბიჭობის შემდეგ წელიწადის დროები ძალიან გადასხვაფერდაო. ადამიანის ცხოვრების უბედნიერესი ხანა უეჭველად მისი სკოლის წლებია და ყველაფერს მიცემდი, ოღონდაც ისევ იმ დროში დავბრუნდეო. სანამ ამ გზნობებს გამოთქვამდა, რაც ცოტათი მოგწყინდა, ჩვენ ხმა რა მოგვიღია. მერე სკოლასა და წიგნებზე ელაპარაკდა. კითხა თომას მურის პოეზია ან სერ უოლტერ სკოტის და ლორდ ლიტონის თხზულებები თუ წაგიკითხავ, თო მე თავი მოუკატუნე, რომ ყველა ეს წიგნი წაკითხული მქონდა. ო, ხედავ, შენს შემნაირი წიგნის ჭია ყოფილხარ, აი ეს კი სხვანაირია, მანიშნა მახონიზე, რომელიც თვალებ გაფართოებული გვიყურებდა. მაგას თამაშები აინტერესებს. სერ უოლტერ სკოტისა და ლორდ ლიტონის ყველა თხზულება მაქვს შინ და არასოდეს ვიღლები მათი კითხვითო თქვა. რასაკვირველია, ლორდ ლიტონს ისეთი თხზულებებიც აქვს ბიჭები, რომ ვერ წაიკითხავენ და ძინა შემდეგ. რატომ ვერ წაიკითხავენო? კითხა მახონიმ. ამ შეკითხვამ ამაღელვა და გული მატკინა, ვაი თუ ამ კაცს მახონივით ბრიყვი ვგონებოდი. თუმცა მას მხოლოდ გაიღიმა. თვალი მოკარი დიდ ნაპრალებს ყვითელ კბილებს შორის. მერე მოხუცმა კითხა, რომელ თქვენთანგანს უფრო მეტი შეყვარებული ყავსო. მახონიმ სუბუქად ახსენა თავისი სამი გოგონა. კაცი მე მომბირუნდა. შენო, მე არ მყავს მეთქი, მიუგე. მან არ დამიჯერა. დარწმუნებული ვარ, გეყოლებო. მე აღარაფერი მითქოს. გითხარით, თქვენ თვითონ რამდენი ყოლიათ? კითხა მახონი მოურიდებლად. კაცმა ჯერ გაიღიმა, მერე კი გითხრა, თქვენ სასაკში ბევრი შეყვარებული მყავდაო. ნებისმიერ ბიჭს ყავს ერთი შეყვარებული.
მოხუცის მიმართება ამ საკითხ

თან უცნაურად ლიბერალური მეჩვენა მისი ასაკის კაცისთვის. გუშინ ფიქრობდი, რომ მისი შეხედულება ბიჭებსა და მათ შეყვარებულებზე გონივრული იყო, მაგრამ არ მომწონდა საკუთრივ მისი სიტყვები და მაინტერესებდა რატომ შეაცახცახა ერთხელ თუ ორჯერ თითქოს რაღაცამ შეაქრთო ან უეცარი სუსხი იგრძნო. მერე და მერე შევნიშნე, რომ კარგი აქცენტი ჰქონდა. დაგვიწყო ლაპარაკი გოგონებზე. იმაზე თუ როგორი რბილი თმა ჰქონდათ, როგორი ნაზი ხელები, თუმცა ყველანი ისეთი კარგები არ იყვნენ, როგორიც ჩანდნენ. ისე არაფერი მსიამოვნებს, როგორც მშვენიერი გოგონას მისი თეთრი ხელების და ლამაზი რბილი თმის ყურებაო. შთაბეჭდილება მჩებოდა, რომ რაღაც დაზეპირებულ სიმეურებდა ან თავისივე სიტყვებით დამაგნიტებული მისი გონება ნელატრიელებდა ერთსა და იმავე ორბიტაზე. ხან ისე ლაპარაკობდა, თითქოს უბრალოდ გულისხმობდა ყველასათვის ცნობილ ფაქტს, ხან კი ხმას უდაბლებდა და იდუმალი ტონით მეტყველებდა. თითქოს გვანდობდა ისეთ საიდუმლოს, რომელიც სხვას არ უნდა სწოდოდა. კიდევ და კიდევ იმეორებდა ფრაზებს, ცვლიდა მათ და თავის მონოტონურ ხმაში ახვევდა. მე ისევ ფერდობის ძირს დავცქეროდი და მას უსმენდი. კარგა ხნის შემდეგ მოხუცის მონოლოგი შეკუნდა. ის ნელა წამოდგა და ორივე და წუთით დაგტოვებთო თქვა. მეც ჩემი მზერის მიმართულების შეუცვლელად დავინახე, როგორ გშორდებოდა მინდვრის უახლოესი კიდის მიმართულებით. ჩვენ ხმა რა მოგიღია? რამდენიმე წუთის შემდეგ გავიგონე მახონი შეძახილი. ერთი უყურე, ნახე რა შვება. რა კი არც უპასუხე და არც ზემოთ ამიხედავს, მახონი ისევ შეძახა. უყურე, უყურე, აი უცნაური ბებერი ჩერჩეტი. თუ სახელები გითხა, შენ მერფი ხარ მეკი სმიტი. უთხარი მე, გაიგე? მეტი არაფერი გვითქავს ერთმანეთისთვის. ისევ იმაზე ფიქრობდი, წავიდე თუ დარჩემეთქი, როდესაც კაცი მოვიდა და ისევ გვერდით მოგვიჭდა. სწორედ იმავე წამს მახონიმ თვალი მოკრა იმ კატას მანამდე რომ გაექცა. მაშინ მე წამოხვდა და მინდორზე გაიკიდა მე და მოხუცმა თვალი მივადევნათ. კატა კიდევ ერთხელ დაუსხლდა და მახონიმაც ქვების როლა დაუწყო კედელს, რომელზეც ცხოველი ავარდა. მერე სროლა შეწყვიტა და უმიზნო ხეტიალს მოყვა მინდვრის შორეულ ბოლოში. გარკვეული პაუზის შემდეგ მოხუცი დამელაპარაკა. შენი მეგობარი ძალიან უკმეხი ვინმეა და ხშირად თუ როზგავენ სკოლაში მკითხა. ის იყო ვაპირებდი აღშფოთებით მეპასუხე, ჩვენ პირველ დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები არა ვართ, რომ გროზგავდნენ მეთქი, მაგრამ ხმა აღარ ამოვიღე. შემდეგ იგი ბიჭების გაროზგვაზე ელაპარაკდა. თითქოს კვლავ საკუთარი მეტყველებით დამაგნიტებული მისი გონება ნელა დატრიალდა ახალი ცენტრის გარშემო. როცა ბიჭები ასეთები არიან, უნდა გაიროს გონდა თან კარგა მაგრა დაცო თქვა, როდესაც ბიჭი უკმეხი იყო და უწესო ვერაფერი უზამდა ისეთ სიკეთეს, როგორსაც ერთი კარგი გაროსგვა. ხელებში ჩარტყმითან ყურში შემოკრით ვერაფერს გააწყობდი. საჭირო იყო გვარიანი გაროსგვა. გამოკვირო ამ მიმართულებამ და უნებლიეთ სახეში შევხედე მოხუც. როცა ეს ფქენი წავაწყდი ფოთლივით მწვანე ორთვალს, რომლებიც მსმუკავი შუბლის ქვემოდან მიყურებდნენ. ჩემი თვალები უწინდელ პოზიციაში დაუბრუნდა. კაცი მონოლოგს განაგრძობდა, თითქოს სულ გადაავიწყდა თავისი წეღანდელი ლიბერალობა. თქვა: ვინმე ბიჭი რომ ნახა გოგონებს რომ მელაპარაკება, ან შეყვარებული ყავს, როსკს არ მოაკლებდი. ასე ისწავლის რომ გოგონებს აღარ ელაპარაკოს და თუ ბიჭი შეყვარებული გოგონა ყავდა, მაგრამ ცრუობდა ამის თაობაზე, ასეთ ბიჭს ისე გაროსგავდა, როგორც არც ერთი ბიჭი არ გაუროსგავთ ამ ქვეყნად. ასე არაფერი მომწონს ამ დედამიწაზეო. ისე აღმიწერა, როგორ გაროსგავდა ასეთ ბიჭს, თითქოს რომელიღაც გულმოდგინედ დამუშავებულ საიდუმლოს მიმხელდა. ამ ქვეყნად ყველაზე მეტად ამის გაკეთებას ვისრულებდიო, თქვა. ხმა, რომელსაც მონოტონურად შეყავდი საიდუმლოში, თითქმის მოსიყვარულე გაუხდა და თითქოს მთხოვდა, რომ გამეგო მისთვის. შევიცადე, სანამ მოხუცის მონოლოგი კიდევ ერთხელ შეწყდებოდა, მერე კი მოწყვეტით წამოვდექი. მღელვარების შესანიღმავად რამდენიმე წამით შევყონდი, ვითომ ფეხსაც მელს ვისწორებდი, მერე კი წასასვლელი ვარ მეთქი ვთქვი და მშვიდობით დარჩენა ვუსურვე. ფერდობს მშვიდი ნაბიჯით ავუყევი, თუმცა გული სწრაფად მიცემდა იმის შიშით, რომ მოხუცი კოჩში ჩამწვდებოდა. თხემზე რომ ავედი, მოტრიალდი და ისე რომ კაცისთვის არ შემიხედავს, ხმამაღლა დავიძახე მინდვრის გადასვრია. მერფი! ჩემს ხმაში ნაძალადევის სიმამაცე ეკითხებოდა და ჩემივე წვრილმანი ეშმაკობისაც შემცხვა. კიდევ ერთხელ მომიხდა დაძახება, სანამ მახონიმ დამინახა და საპასუხო სალამი მტყორცნა. როგორ მიცემდა გული მინდორზე ჩემკენ მორბენალს რომ

girls can wear jeans and cut their hair short. My shirt's